0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Och nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten.
2: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

Mr. International, Shaco.

0: tisdag. Emily är tyvärr sjuk, men Titus och jag är här för att hålla ditt sällskap idag. God morgon!
1: God morgon!
0: Financiamos todos nuestros servicios. Ramon är det här. Vi ska aldrig gå hem före soluppgången.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, god morgon, tisdag. Hur var det att vakna idag, Titus?
1: Det var helt kul.
0: Oj nej, vem har jag med mig i studion?
1: Nej, det var roligt. Alltså det där...
0: Jag har bakat igår...
1: Ni på söndag gjorde en pizzadeg som skulle stå över natten.
0: Jag vet inte alls vart det är på väg, men jag hoppar på tåget och jag är med.
1: Och sen det där så bakade jag ut pizzadegen när jag kom hem igår. Men jag kom hem ganska sent, först typ 19.30.
0: Ja.
1: Så mitt pizzabakande slutade ju 22.30.
0: Men du åt pizza?
1: Jag åt pizza medan jag bakade. Jag bakade 8 pizzor.
0: Pizzor igår på, i princip på natten för någon som ska stiga upp.
1: När man borde sova.
0: Klockan 5. Okej.
1: Okay. Mm, och sen det där, så åt jag så mycket, så sen medan jag sov fick jag ont i magen. Det var som att täcke lyfte på natten.
0: Du började ges dig i magen.
1: Ja, eller för att vad gör du? Och sen sa jag att det tar ont i min mage.
0: Du är verkligen som ett barn som har varit på barnkalas och ätit för mycket av allt gott som fanns där.
1: Det är sant, jag måste vräka i mig.
0: Vadå, du ätit 4 pizzor igår?
1: Nej, inte 4. Kanske totalt 1,5.
0: Okej. Okay.
1: Men det är ju såna här hemlagade pizzor, så de är ju större. För det är väl en hel plåt, de är inte runda utan de kavlas ut till varenda hörn. För att du vill inte göra runda pizzor för att det ska liksom gå snabbt.
0: Ja.
1: Du vill få maximera din pizza.
0: Precis.
1: Per ugnsvatteffekt.
0: Så du har maximerat dina pizzor per ugnsvatteffekt igår på natten. Mm. Därför mår du nu...
1: Nå, det där, alltså nu är jag helt glad och nöjd, men lite trött är man för att man har 2,5 kilo pizza i sin mage. Och det var så sent. Det är problematiskt när man äter för sent.
0: Ja, det är inte så bra.
1: Men jag måste ju baka alla pizzor klara. Jag kan inte lämna alla pizzor liksom framme eller grädda hälften, lämna andra hälften framme.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det blir ju inte bra.
0: Det var dålig planering från ditt håll. Men...
1: Jag börjar för sent. Det brukar ofta hända, så jag tror det händer för många andra att man börjar för sent.
0: Ja.
1: Vad som helst.
0: Men så är det ju kring mycket i livet. Man ligger på soffan lite för länge.
1: Mm.
0: Och sen kommer man till jobbet nästa dag.
1: Nu byggde jag dammsugare för länge och det var därför jag bakade pizza.
0: Du har byggt dammsugare?
1: Du har hört om mitt eviga dammsugs...
0: Ha, jo! Hej,
1: dammsugsdilemma.
0: Okej, vi har ett nytt tag att hoppa upp på, men jag kan inte gå in i dammsugare för jag har mycket frågor om det här dammsugsbygget. Så vi måste lyssna på Olivia Rodrigo här emellan med hennes låt Drop Dead. Olivia Rodrigo ska släppa album också här senare under våren. Om du vill höra av dig till oss så kan du göra på WhatsApp 044 2800 180. Vi har också en arena chatt som du hittar på arenan. Så hörs där.

0: Titus låter lite sådär som att han har lagat 8 pizzor mitt i natten och sen gått och sova och fått ont i magen.
1: Det är det jag har gjort.
0: Ja, oj, så det råkar sig. Mm. Och du börjar med pizzorna för sent. Så sa du att det är så här typisk grej att man börjar med saker för sent.
1: Ja, med allt i livet.
0: Ja, allting liksom. Man är ju efter så länge man liksom inte har skrivit en man har inte liksom varit en Beethoven som 12-åring. Så man är direkt efter. Så allting börjar ju för sent.
1: Ja, jag fyllde 35 för 2 veckor sedan. Så det är nu memoarerna ska börja skrivas.
0: Absolut.
1: Att man är i tid ute.
0: Men det var inte på grund av att du håller på att knippa på dina memoarer som du började för sent med pizzorna, utan för att du håller på att bygga din dammsugare. Mm. Det här är ju väldigt, som jag nu har lärt mig under de här månaderna vi har lärt känna varandra, Titus, det är ju en väldigt du grej att i din strävan efter att komma undan ekonomiskt billigt, alltså det vill säga inte köpa någonting, så skapar du saker igen som sen i slutändan blir dyrare än vad produkten ska vara om du bara ska ha köpt den. Och men, det är liksom det du håller på med enligt mig.
1: Ja, men inte det är ju därför jag bygger dammsugaren. Jag bygger dammsugaren för att det är spännande att, och jag bygger ju inte en dammsugare. Jag använder en gammal dammsugare för att skapa en sån här cyklondammsugare som ska skilja på damm och spån i min snickarbord.
0: Mm.
1: För att det är jättedyrt att byta på sig hela tiden.
0: Ja.
1: Okej, där kommer snålheten in.
0: Ja, exakt.
1: men och det är också, ja, det är inte bara, snålhet går hand i hand med att vara ekologisk.
0: Mm, ja.
1: Jag tycker att människor inte finns för att vi ska vräka i oss allt som bara finns. Så vi ska inte, vet du, allt är inte för oss.
0: Absolut.
1: Det ska finnas något för framtida generationer.
0: Jo, det finns ju liksom någonting i
1: som att suga på oss.
0: Ska finnas kvar. Nej, men det finns ju såklart någonting i att inte alltid är den enklaste vägen. Det finns ju en filosofi där bakom som du lever enligt.
1: Jo, och man lär ju sig massor.
0: Det är ju därför du ska laga 8 pizza mitt på natten, för det skulle inte göra det enkelt för dig.
1: Nej, det är sant. Och sen också när man en gång lagar pizza, så måste man laga mycket pizza, för att du börjar ju ändå processen.
0: Ja.
1: Om du har börjat processen kan du lika bra göra 8 pizzor istället för 4. För om du lagar 4 så har du inte pizza jättelänge. 8 pizzor har du dubbelt så länge pizza.
0: Wow, matten här är stark. Men då ska det här brömsugarprojektet har man ju nog fått följa med nu då. Alltså om man har varit i närheten av dig länge nu. Alltså på riktigt. Sen januari har du snackat om den här dammsugaren. I något skede hade du köpt 2 ämbaren som du sa att du skulle använda för din dammsugare, som sen visade sig vara odugliga, så du har ställt dem tillbaka ämbaren. Alltså det finns ju många. Du är ju verkligen, det är som att du har ställt dig på en blank A4 och så målas det ut en spelplan, vet du, medan du går, rör dig framåt. Så du får dit till den där platsen. Åh, men där, på det där kortet så står det gå 3 steg bakåt och lämna tillbaka ämbarna. Vet du, så här rör dig du dig igenom och målar är den här dammsugaren sen då.
1: Ja, men det är ju resan och inte målet som är det viktiga.
0: It's the climb, så att
1: ja,
0: säga. Och då, i förra veckan så skrev du till mig, har du ett rör 5-10 cm i diameter?
1: Det är plaströr, ett sån här avloppsrör som,
0: ja,
1: finns i hus.
0: Exakt. Och, då,
1: och du råkar ha, det var det sjukaste.
0: Och då hade jag ju ett rör. Och sen hade du hämtat röret på 1 maj så kom Titus till mig med studentmössan på.
1: Vi möttes
0: med min Ford Focus från 2012 och så exchangeade vi ett plaströr där. Och jag då ignorerade det här för att jag orkar faktiskt inte. Alltså jag vet inte, det är någonting med det här som jag blir gravt ointresserad. Men du,
1: min dammsugare?
0: Nej, men jag av allt det här som pågår kring din dammsugare. Men grejen är den att jag tror att jag har fel. Jag tror det finns glädje i att vara intresserad av det här. Och den glädjen har ju min sambo. Så igår när vi ligger och ska sova så här, du sussar så att ska vakna tidigt nästa dag, jag håller just på att somna, så hör jag min sambo: hur gick det med det här röret med Titus dammsugare? Jag har tänkt lite på det, att har det gått bra? Har han fått användning för det ännu? Har du fått någon rapport från Titus?
1: Funkar det rädd?
0: Och så sa jag att jag har inte frågat. Hur kan du inte ha frågat? Alltså, du gav ju honom ett rör. Att du måste som få, han måste ju berätta hur det har gått med det där röret. Alltså, det är något med det här. Det engagerar ju. Folk följer ju med din resa. Du är ju som Forrest Gump i filmen när han börjar springa. Folk vill springa bredvid och heja. Fast de inte vet riktigt vad som pågår när det kommer sluta.
1: Det här är 2 år när han bygger en dammsugare istället.
0: Exakt.

0: Goldilocks var det med Provokatör. Klockan är 15 minuter över 20. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Emilie felas oss, fattas oss för att hon är lite sjukis. Och det betyder också att
1: hon
0: vi
1: fick vapen i bollen.
0: Nå, hon fick det.

0: som sa att hon inte skulle få det.
1: Ja, hon sa att folk har varit förvånansvärt friska så här efter vappen.
0: Mm.
1: Bam.
0: Nästa dag. Back.
1: Exakt så.
0: Kanske hon också åt pizza.
1: Eftersom att vi har tappat Emilie så har vi också tappat bort alla barnkämt. För att varje dag här ungefär 20:15 så firar vi ett av dagens namnsdagsbarn lite extra med ett alla barnkämt. Vår uppdelning brukar vara så att om Emilie är borta så är det Titus som tar ansvar för rimmen. Dock är det ju inte Titus starkaste sida. Inte
0: rim!
1: Inte den svagaste heller.
0: Jag tycker rim är min starka sida. Ja, jag är ju gammal rappare.
1: Okej, du tycker rim är din starka sida.
0: Det är de är kreativa, det är inte sådana här typiska. Ja. Och sen brukar alla människor alltid säga att det rimmar ju inte, men det är ju ett sådant
1: här
0: smart... Det är inte ett nödrim, det är ett Eminem-rim.
1: Ja, okej, ett nödrim så att säga.
0: Nej, Eminem nödrimmar inte.
1: No, men det är ju ett nödrim, kallas det väl liksom när man, där det inte egentligen rimmar, men om man uttalar det på väldigt specifika sätt så kan man få det att rimma.
0: Ja, men det är men det som är intressant.
1: Du kan också kalla det ett Eminem-rim, absolut. Mm. Jag älskar att du nu har högt proklamerat att du inte har problem med rim när jag just frågat, är rimmet klart? Och du sa...
0: Robin, jag fick inte så många, vad heter det nu?
1: Minuter.
0: Ja.
1: Nej, okay. Men jag tänkte att vi som alla bra rappare så gör vi lite collab.
0: Ja, det låter bra.
1: Vi slänger in liksom lite flera åsikter i det här. Jag kan hjälpa dig, men det är ju också så att vi har ju en hel del folk ute vid frukostborden som också kan hjälpa dig.
0: Ja.
1: Har du bestämt, för det första, före vi börjar rota emot tips.
0: Vilka namn är det?
1: Vilka namn är det?
0: Dagens namn är Majdna, Majni, Melanie, Melina, Melinda, Melissa och Miranda.
1: Okej, okay. Och vilka av de här som talar till dig som rappare främst? Vilka har du liksom funderat mest kring?
0: No, alltså det som direkt kom in i mitt huvud, ja, som satte sig i min skalle, var ju att Miranda och Veranda är ett roligt rim.
1: Miranda och Veranda är ett roligt rim. Mm. Det som direkt satte sig i mig var att Melanie kan man ju rimma med någonting i. Alltså om man vill vara kreativ. Att hon satt med någonting i.
0: Ja, jag har med Melanie också, men jag vågar inte spoila den. Jag måste fundera.
1: Och sen så tänkte jag på Melinda och Binda.
0: Ja, jag tänkte på Blinda.
1: Blinda är också bra, ja.
0: Och sen Melissa och Kissa. Jag är ju Eminem-rim.
1: Melissa Kissa. Verkligen, Eminem är i studion. Om vi funderar då på Miranda Veranda. Vi tar oss in i processen nu. Mm, vad är det alltså som sker hos dig när du ska rimma?
0: Det andra som jag funderar på var att det skulle sluta med utom Melanie, för hon var från Västnyland och sa nu ska vi se.
1: Okay.
0: Men vad hände före det?
1: Vad hände före det? Ja, det är sant. Alla barnen visste vad som skulle hända förutom Melanie, hon var från Västnyland och sa nu ska vi se.
0: Ja, men jag tänker att nu ska vi se, det är kanske inte något man säger före något händer. Utan
1: säger
0: det
1: man nu ska vi se överhuvudtaget?
0: Någonstans.
1: Okej, men det är bra. Vi har någonting här. Det kanske inte helt, det håller inte helt nivå. Men som tur har vi WhatsApp 044-2800-180. En nummer vi har också en arena-chat. Den hittar man på arenan under direkt när man scrollar ner till Extrem Morgon i sin arena-app till exempel. WhatsApp som sagt 044-2800-180. Hjälp till lite här då. Miranda Veranda har vi. Och så har vi Melanie.
0: Nu ska vi se.
1: Nu ska vi se. Och så hade vi Melissa Kissa. Den tycker jag är lite tråkig.
0: Ja, den kanske vi kan ta bort direkt.
1: Hissa är också kul.
0: Ja.
1: Alla barnen.
0: Alltså som jämne eller att
1: det
0: kissa
1: finns ju,
0: upp något.
1: Det finns ju olika grejer du kan gå dit. Jag tänkte faktiskt igår när jag skulle sova så gick jag igenom i mitt huvud mitt hissaprov i studenten och funderade om jag var nöjd med det eller inte. Så jag har tänkt mycket på hissa.
0: Kommer du ihåg vad det var för frågor?
1: Jag kommer ihåg att jag tror jag skippade en fråga om industriella revolutionen i England, för det har aldrig varit min starka sida, men för dig Tito som gillar tåg så skulle det säkert ha varit den du skulle ha valt, ångloka och sådana grejer.
0: Absolut,
1: i alla fall.
0: Ångmaskinen.
1: Men, vi behöver alltså hjälp med dagens alla barnkämt. Om inte vi får hjälp så kommer nog Titus lösa det, men det blir ju med varierande resultat.
0: Ja.
1: Men hade vi något annat av namn? Är det något namn vi nu glömmer?
0: Majdna, Majni, Melanie, Melina, Melinda, Melissa, Miranda.
1: Melina, Vina, Pina kan du jobba med där. Sina, om du uttalar lite konstigt. men annars är det ju Melinda Binda, Melissa Hissa, Miranda Veranda och Melanie, nu ska vi se.
0: Melanie, nu ska vi se tycker jag om.
1: Hjälp till med dagens alla barnen skämt. Vi vill ha ett alla barnen skämt med något av dagens namnsdagsbarn. WhatsApp 044-2800-180. Vi har också en arena chatt.

0: ju namnsdagsvarn och fira idag när vi skriver 5 maj. Vi har i dagens namnsdagskalender Majdna, Majni, Melanie, Melina, Melinda, Melissa, Miranda. Men det vi saknar är Eveli som vanligtvis skriver alla barnen-skämten som vi använder för att fira dagens namnsdagsbarn. Så vi har frågat lite om hjälp. Titus hade börjat med lite rim. Han är också en rappare, så att han sa att det här är liksom inget...
1: Han är också en rappare.
0: Han sa att det här är inget problem för honom. Jag försökte ju ändå...
1: Jag tar tillbaka, alltså jag rappar ju för 15-16 år sedan.
0: Jag försökte ändå brasklappa för Titus som var sådär, det är ju inte det starkaste sidan att rimma. Och sen så sa Titus, vi är det, jag är så bra på att rimma. Och sen så hade han en trim på Melanie, nu ska vi se. Så vi körde fast lite där. Men vi har bett om hjälp och hjälp har vi fått in. Man kan fortfarande skicka in på WhatsApp 044-7800-180 eller Arena-chatten. Jag tänker att jag Titus läser upp lite vad vi har fått in. Mm. Och så får du se om du vill använda någon av de här eller om man kan modifiera.
1: Ja.
0: Okej, vi har först ett meddelande. Alla barnen gick på bio utom Melinda, hon hittade inte sin binda. Och då har jag frågat den här personen som jag skickade in, kan man inte gå på bio om inte man har en binda? Och så har jag fått svaret, vad skulle jag veta? Har ingen snippa? Så att vi, off to a good start. Sen fick vi in, alla barnen stod runt flaggstången utom Melissa, det var henne de hissade. Mm. Nej, det är lite kul.
1: Det var som i Emil i Lönneberg, ja.
0: Sen har vi ett meddelande här. Alla barnen tog sexualundervisningen på allvar förutom Melissa. Fick henne och fnissa. Men där tänker jag att vi vill ju att det liksom, är det nu så att man ska fnissa åt vissa som specifika kroppsdelar, är det att man, eller är det att man fnissar
1: åt fnissa?
0: Vad sa du?
1: Fnissa åt vissa menar jag.
0: Fnissa åt vissa. Men ja, jag tänker med sexualundervisningen, det finns ju något här med Lisa fnissa, finns det ju i alla fall något jättestarkt, tycker jag. Jag gillar fnissa. Jag tycker
1: fnissa,
0: det är kul.
1: Det är kul.
0: Men det var ingen av de här som liksom fick in ögon att tindra.
1: No, den där sexualundervisningen, det var lite lustigt.
0: Ja, ja.
1: Jag skulle inte vilja hitta på någon, men nu ska vi se Melanie.
0: Okej, okay, men har du någonting där då?
1: Nej.
0: Men har du ingenting där då?
1: Jag försökte logga in på WhatsApp här just. Det är för länge.
0: Jag kan inte, I can't work.
1: Vad är det för knapp man ska trycka på nu?
0: Jag kan inte jobba med den människan. Okej, okay, men ta det nu ska vi se. Alla barnen var säkra i sängen förutom Melanie. Hon drog ner gylfen och sa, nu ska vi se.
1: Det var ju kul.
0: Okej, det var ju kul. Men jag vill inte att allting ska vara liksom snuskigt, fast jag fattar att snusk är en stor del av skämt. Men det är ju de roligaste skämten, det är ju de som är lite förbjudna. Det är någonting med nu ska vi se, att vara osäker i ett sammanhang.
1: Det är sant, ja.
0: Att man, liksom
1: man vet inte helt hur det ska gå till, eller ja, har inte full koll.
0: Och att alla andra kommer in med liksom självförtroende, men det har inte Melanie. För hon funderar, nu ska vi se. Men
1: Och jag tycker det låter lite lillgammalt. Säga, nu ska vi se.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag vet inte var du ska börja. Och
0: ja,
1: det, du,
0: ja, ja.
1: Lite tafatt.
0: Ja, exakt. Okej, okay, men du måste ju jobba nu här. Du sa ju att du är Eminem. Och sen är det samtidigt så är det ju jag som...
1: Ibland så får man en sån här sak som heter writer's block. Jag vet inte om du känner till det. Det är liksom många...
0: Påstår du att du har writer's block?
1: Hej, det är tisdag. Jag har bakat 8 pizzor igår. Jag har byggt en dammsugare.

0: Molly Hammar var det här med fantomsmärta. Efter många om och men och lite writer's block så påstår sig Titus nu har skrivit ett färdigt Alla barnen skämt för en av dagens namnsdagsbarn. Jag tror vi aldrig har firat dagens namnsdagsbarn så här mycket. Men det är alltså Majdna, Majni, Melanie, Melina, Melinda, Melissa och Miranda som har namnsdag idag. Grattis till er. Senast jag lämnade Titus här innan Molly Hammar började sjunga så var han fast besluten att rimmet skulle bestå av Melanie och nu ska vi se. Och däremellan har han jobbat, han ser nu otroligt koncentrerad ut. Jag tror han liksom filar på de sista detaljerna här as we speak. Men vi ska säga att antingen har han bytt namn och det kommer något helt annat rim, eller så har han försökt hitta någonting med Melanie. Nu ska vi se, jag får ingen kontakt med honom. Han står också en meter bort från micken.
1: Jag vet inte om det ska vara den långa eller den korta. Det är ofta bättre om det är kort och koncist.
0: Ja.
1: Men då borde man alltid ha genomtänkt det. Då borde du först haft den där processen när du har samlat in, vet du, mest.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju bäst i en kreativ process att först lassa in så mycket som möjligt och sen bena ut essensen.
0: Kill your darlings, kill your darlings, kill your darlings.
1: Och destillera det till världens godaste buljong eller ett riktigt gott koncentrat. Så jag vet nu inte om jag ska köra, vet du,
0: utspädd saft.
1: Ja, eller en snuskig sushibuffa eller världens bästa, godaste rullade sushibit.
0: Kör världens godaste bit.
1: Okej.
0: Okay. Och om du sen känner att det inte landar som du ville så får du till försök.
1: Okej.
0: Okej?
1: Okej, det är
0: bra. Är du redo?
1: Har det kommit in mer annars för det?
0: Förslag?
1: Ja.
0: Det kom alla barnen och åkte pulka förutom med Linda. Hon fastnade i Linda. Sen har vi uppmuntrat.
1: Alltså fastnade hon i en annan Linda? En annan person som heter Linda eller?
0: Nej, det kallas en Linda, en typ av vagga.
1: Aha.
0: Nåja.
1: Jag tänkte hon åkte in och fastnade i pulkan i någon som heter Linda. Ja. Hur det går till.
0: Sen fick vi in att Melina rimmar ju på Mina Dina, om man uttalade så. Som en liten påminnelse. Och sen fick vi in alla barnen lekte med knivar, men inte Ivar, det är honom de skivar. Men nu har inte Ivar namnsdag så jag förbisåg.
1: Det var bra, vi kör på den.
0: Jag förbisåg det. Titus,
1: okay.
0: Efter många om och men, dagens alla barnen kämpa här.
1: Alla barnen flög direkt flyg till Rådos på solsemester. Utom Miranda, för hon fastnade på Arlanda.
0: Okej, men vad var ditt andra nu då? För jag vet inte om det där var ditt bästa, så jag är lite orolig.
1: Jag tyckte det var jätteroligt för att Miranda och Arlanda är ett konstigt rim.
0: Jo, okej. Vad var ditt andra?
1: Det var bara att förlänga det med att Miranda var snål och hon hade massa mellanlandningar och det var därför hon fastnade på Arlanda.
0: Ja, okej. På det sättet var det första bättre. Men vad händer med Melanie? Nu ska vi se.
1: Den är borta.
0: Åh! Oh.

0: tävling. Vi ska tävla i Kan du gurgla Johanna. Det är jag som är Johanna. Jag ska gurgla en låt och du ska gissa på WhatsApp 044-7800-180 vad det är för låt jag gurglar. Det här kan väcka obehag hos vissa, så återkom om 5 minuter om du inte uppskattar ljudet av någon som gurglar väldigt dåligt.
1: Too bad.
0: Men jag ska gurgla en låt och jag söker alltså artist och låtnamn. Det duger inte att bara skriva in låtens namn eller bara skriva in artisten, utan jag vill ha artist och låtnamn på WhatsApp 044-7800-180. Du tävlar mot Titus.
1: Mm-hmm.
0: Jag tror att, alltså det beror på om jag känner Titus musiksmak rätt, men jag tror han kan behöva hjälp idag.
2: Är det så, är det något

0: Jag vill alltså att du skickar in vad det är för låt på WhatsApp 044-7800-180 artist och låtnamn. Jag kanske börjar bara och sen kommer det kanske ett tips om jag känner att jag vill ge ett tips. För att jag har en känsla av att jag kanske behöver ge ett tips, okej?
1: Okay? Fortsätter du med Avril Lavigne igen?
0: Mm-mm.
1: Asch.
0: Mm-hmm.
1: Då vet jag vem det är.
0: Mm.
1: Vad gör du skratta?
0: Mm.
1: Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för sång som Alma kommer att gurgla? Kanske du är snabbare än mig, kanske du inte är snabbare än mig. Det låter som en vaggvisa. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för sång som Alma gurglar? Jag har ingen aning.
0: Nej, det är lite jobbigt för mig nu.
1: Var det bäbä? Vita lamm? Har du någon ull idag? Nej då, kära barn.
0: Jag har säkert full idag.
1: Det var för många melodier.
0: Jag funderar,
1: eller tonen,
0: det är så alltså. Svårt. För nu körde jag bridgen.
1: Mm.
0: Men borde jag köra refrängen? För
1: ja.
0: Men den känns så svår. Okej, okay. För den, jag tror bridgen är lättare. Jag kör refrängen och kanske till bridgen.
1: Skicka mig på WhatsApp 044-7800.
0: Nej, det går ju inte.
1: Vad är det för sång?
0: Jag
1: vet inte vad det är för sång. Kanske du vet vad det är för sång. Vad sa du?
0: Har du ingen gissning? Jag trodde jag kunde prata med vatten i munnen, det kunde jag inte göra.
1: Med vatten i munnen. Bäbä vita lamm. Det var inte. Äsch. Det är en bra bridge den. Jag har ingen aning. Om du kanske har någon aning, skicka på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för sång Alma gurgla?
2: Hjälp mig ur det här.
1: Du sa värst, åh, nu blev det ut en massa vatten. Oj nej, nu slocknar dator. Kommer okay, du
0: nej, det går inte med refrängen, jag måste tillbaka till bridgen. Okej, okay? Jag kör den sista bridge.
1: Det är inte den där jobbiga som vi, nej inte jobbiga, men som du sa att bridgen är så dålig, den här
0: mm-hmm.
1: Justin Bieber. Okej, okay. Då...
0: Jag tappar vattnet.
1: Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för sång Alma gurglar? Låtas henne ha sett vatten köra vår motorbåt.
0: Det där var så rent, Titus. Det där var ju otroligt.
1: Ja, så jag tycker det bara låter
0: som... Det var så vackert. Jag hörde ju det i mitt eget huvud.
1: Jag hör bara att... Ja, kära barn, jag har säcken full.
0: WhatsApp 044-7800-180. Jag söker en låt. WhatsApp alltså 044-7800-180. Jag vill ha artist och låtnamn. Och jag kan med glädje meddela...
1: Ah.

0: som två bär.
1: Det var Olivia Rodrigo, Driver's License, och först med rätt svar var Kia!
2: Hurra!
1: Hurra, jättebra jobbat. Sen när jag körde den där bridgen igen, jag borde ha hållit mig till bridgen bara, det är refrängen som jag inte klarar av. Det där är bridgen som jag spelar upp nu.
2: Aha, och hur går refrängen?
1: Det vet jag inte
2: fortfarande.
1: Jag tror inte att jag vet egentligen efter mitt gurglande. Det är på något sätt bridgen har mera toner, om det är det det heter. Men Driver's License av Olivia Rodrigo, var det Titus bekant med den låten?
2: Ja, alltså den är ju jättebekant för mig.
1: Har
2: den kommit ut efter 2018-2019?
1: Den har kanske kommit ut 2020.
2: Ah, det var därför.
1: Det var där det for.
2: Jag satt i karantän då.

0: Så jag kunde inte höra på ny musik.
1: Men Kia hade full koll, gratis Kia, som var först med rätt svar. Det var flera andra som också sen tog det i slutändan. Det här har varit Kan du gurgla Johanna?
2: Kan du gurgla Johanna?
1: Nu ska Titus för första gången få höra Olivia Rodrigos debutlåt Driver's License. Njut, Titus!

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
2: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pajka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pajkan istället för en skrev.
1: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
5: Vidare med Bella K och låten I love it, I love it, I love it.

0: BMO-trender i Köpenhamn. Är du titus bekant med BMO?
1: Är det body mass index?
0: Nej, det var väldigt nära. Det är bröd med ost. Alltså det, i Tyskland. I Danmark så heter bröd bolle, tror jag. Så egentligen är det bolle med ost. Men på svenska kan man säga bröd med ost. Det blir samma förkortningen då.
1: Mm-hmm.
0: Och det här är då alltså nu så otroligt inne i Köpenhamn. Alla kaféer har BMO på menyn. Och så är det en tävling mellan kaféerna att vem har bäst BMO. Men det är alltså uttryckligen bröd med ost. Det finns inte så mycket mer till det, och det kan man beställa, och det har blivit jättetrendigt.
1: Det låter ju som min favoriträtt när jag inte vill blanda in min smörgås med massa smuts. Aldrig dubbelpålägg, aldrig grönsaker. Du ska känna brödets goda smak, smörets goda smak och ostens goda smak. Ingenting ska vara där och blanda bort den.
0: Så är det. Och huset har varit i Köpenhamn och pratat med både kaféägare och kunder om den här BMO-trenden. Och där är det en kaféägare, Besart Barra, som säger att han tycker det är liksom cool, för att egentligen kan man fundera liksom att vem kan då ha det bästa? För det är så enkelt. Så det, men det är det enkla som blir det svåra. Att vilka kafé har det bästa brödet, den bästa osten, den bästa smöret, och sen brukar de ha en liten klicksalt också. Eller inte klicksalt, en liten klicksylt med som man kan lägga på brödet också.
1: Och osten?
0: Ja, men det är ju en grej som folk gör.
1: Va? Alltså att du blandar ost och sylt?
0: Ja, men det gör varför folk. Det? Folk lägger ju sylt på ost. Det här är inte en konstig grej. Du tycker det här är konstigt nu.
1: Jag tycker att smör alltså får man sätta, för det ska man göra. Om du sätter sylt eller marmelad så får, marmelad så får du sätta smör först. Jag tycker det hör till att sätta smör först. Ja. Ska man sätta osten nu där?
0: Ja, osten ska under. Det är lite som att om du har bry och så lägger du lite...
1: Men det är spännande.
0: Men det är ju en ganska klassisk grej om du äter liksom ostbricka att du har lite sylt med.
1: Men jag tycker det är en sån här nordisk uppfinning.
0: Nå, kanske lite. En BMO i Köpenhamn kostar dig i snitt 60-13 euro.
1: 60-13 euro.
0: 6-13 euro. Och det är där jag lite sen faller av trendtåget.
1: Och det är ett bröd, smör och ost.
0: Det är bröd, smör, ostskiva och kanske sylt.
1: Är det en stor smörgås eller är det, snackar vi 10 gånger liksom, 20 centimeter?
0: Tänk en semla som man har skurit på mitten.
1: Det kostar 60-13 euro.
0: Ja, 13 euro kan du få. 2 skivor ost, en klick smör.
1: De har ju alltså bättre lön i Danmark nu och bättre BNP.
0: Så är
1: men
0: det.
1: Är det så där bra?
0: Vad är BNP till BMO-indexet som vi jobbar med?

0: I Köpenhamn trendar BMO, vilket basically är bröd med ost. Det är inte så mycket mer. Och det går för en saftig peng på 6-13 euro. För liksom en uppskuren semla med 2 skivor ost, smör och en klick sylt.
1: Tänk när de gör det, och tänk hur billigt det är att köpa in ingredienserna.
0: Jag vet.
1: Och sen också med filterkaffe, att hur billigt det är.
0: Ja.
1: Så alla kaffeägare i Köpenhamn kommer ju, eller Danmark överlag, kommer bli miljonärer på det här.
0: Ja, absolut.
1: Så filterkaffe är ju också en sån där som gör att kaféer går runt.
0: Går runt, för det är så fruktansvärt billigt. Och sen kan du sälja det för 2,30 eller någonting.
1: Ja, mera, säkert 4 euro där för en filterkaffe. Jag skulle inte undra.
0: Och det är ju någonting med att det trendar med det här enkla, för det gör det ju. Alltså, och det är specifikt i storstäder där folk har lite för mycket pengar som sådana saker börjar trenda. I Helsingfors har vi ju sett en väldigt stor havregrynsgrötstrend. Alltså det säljs ju gröt så tusan.
1: På kaféer
0: och gröten är dyr. Det behöver inte vara havregryn, det kan ju också vara risgrynsgröt. Jag menar, på julmarknaden i Helsingfors så hade kön ringlat sig genom hela torget för att man kunde köpa en viss typ av risgrynsgröt.
1: Ja, det kostar väl också några husiga summa.
0: Och liksom vilken vinst
1: det var lite ris!
0: vilken vinst du kan göra på det. Och då kallar man ju det något liksom annat än bara vanligt risgrynsgröt.
1: Utan tänk vad det kostar att koka det hemma inför att man köper det där. Och ja, det är ju därför Finland överlag har en så otroligt bra restaurang sin för att alla tänker så här.
0: Men då tänker jag att om vi tittar skulle bli kaféägare, så finns det ju liksom saker vi kan ju ta billiga råvaror och sen sälja det under ett tufft namn för 6-13 euro. Jag menar, du talar här om filterkaffe. Ja, filterkaffe. Men om vi kallar det FK,
1: jag tror vi kan ta upp
0: till 4 euro för det.
1: Absolut, jag tycker att man kan sätta 1 euro extra på det. Det kan vara 5 euro.
0: 5 euro på FK.
1: Ja,
0: kan jag få en kopp FK? Jättebra, direkt.
1: Vi har filterkaffe och sen har vi FK.
0: Och så har vi FK. Och sen
1: såklart man ska köra FK då.
0: Sen kan vi ha YMM, tänker jag. Yoghurt med müsli.
1: Yoghurt med müsli. Jag är lite dålig på att stava, så måste jag just det, YMM, ja.
0: Ja, yoghurt med müsli. Müsli med yoghurt går också. MMY är bättre.
1: Det låter lite sådär som att det är också något som tuffa pojkar ska titta på när de tittar på lite brottning och slagsmål och sånt, så äter de lite MMY också.
0: Titta på Conor McGregor.
1: Ja, dricka öl
0: och äter MMY.

0: först in sist ut, klockan är 8. Vi säger god morgon till Sabine, god morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En fyrverkerifabrik har exploderat i Kina. Hittills har det rapporterats att i alla fall 21 personer har dött och 61 har skadats. Explosionen hände på en fabrik i provinsen Hunan i huvudstaden Changsha på måndag eftermiddag lokal tid.
0: Det känns ju spontant som att det är två saker som går ihop, fyrverkerier och explosion. Men vet man något desto mer om exakt vad som ligger bakom den här explosionen?
1: Nej, ännu vet man ingenting. Men Kinas president Xi Jinping kräver en utförlig utredning och att den utförs om explosionen så snart som möjligt. Det här skriver nyhetsbyrån Reuters. Natten mellan tisdag och onsdag börjar en vapenvila mellan Ryssland och Ukraina.
0: Uh-huh.
1: Jo, det här skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Det här kommer efter att Rysslands president Vladimir Putin hade utropat en ensidig vapenvila förra veckan. Uh-huh. Orsaken till den här vapenvilan är att Ryssland firar den så kallade segerdagen den 7 maj.
0: Mm.
1: Och på segerdagen så firar Ryssland att det har gått 81 år efter att Sovjetunionen segrar över Nazityskland under andra världskriget.
0: Okej. Okay. Men alltså det var bara Putin som sa att de har vapenvila, men det var inte överenskommet. Men nu är det en överenskommen vapenvila.
1: No, överenskommen kanske är lite så här, inte överdrift, men det är som så här, de har inte samtalat det direkt om den här saken. Nej. Utan det är Putin som har sagt att vi kommer att ha vapenvila nu i och med den här segerdagen. Och sen ja. Har Zelensky nu skrivit att ja, men, okay, det är väl vapenvila då.
0: Hur lång vapenvila ska den bli?
1: No, det är oklart hur lång den här kommer att vara, men förra året så inledde Putin också en vapenvila i samband med segerdagen, och då höll den på i 3 dagar.
0: Mm-hmm.
1: Så att kanske något sånt vi ska se.
3: Det är inte en vapenvila efter 1 maj.
0: Vet du vad? När du kommer på ett roligt skämt mitt i nyheterna,
3: ja.
0: Så kan du göra så här, Titus. Att du tar upp en liten anteckning på din dator och så skriver du upp den. Och sen kan du fnissa åt den senare.
3: Okej då.
0: Okej, bra. Så en regel för framtiden.
1: Men alltså Zelensky skriver att de nu går med på den här vapen... Eller går med kanske... Ja, jag vet inte om det är rätt ord, men att de nu också är med på den här vapenvilan. I och med att Zelensky säger att Ukraina värderar människoliv mera än någon årsdag.
0: Okej, så man går med på vapenvila eller går med. Man säger att okej, vi har vapenvila, men man ändrar motivationen bakom det från segerdag till människoliv.
1: Precis så.
0: Att skona dem.
1: Ja. Blake Lively och Justin Baldoni har kommit i en förlikning 2 veckor innan deras rättegång skulle dra igång.
0: Vad betyder förlikning? Är det när man betalar pengar till varandra och inte drar det till rätten?
1: De har inte, vad jag har förstått så har de inte betalat någonting till varandra, utan de har liksom försonats. De har kommit överens, ja.
0: Okay.
1: Den här rättegången så den har varit jätte offentlig, eller det, här, liksom det har talats om jättemycket det här bråket. För Lively och Baldoni de hamnar i ett offentligt bråk efter att de hade gjort filmen It Ends With Us tillsammans.
0: Mm.
1: Och då anklagar Lively Baldoni för sexuella trakasserier och väckte åtal mot honom och hans produktionsbolag Wayfair i december 2024.
0: Mm.
1: Baldoni svarar på det här med att i sin tur väcka åtal mot Lively för att bland annat ärekränkning och kränkning av privatlivet. Han liksom nekar alla de här brotten som Lively beskyller honom för.
0: Mm.
1: Men nu i april så avvisar en domare 10 av de åtal som Lively hade väckt mot Baldoni och hans produktionsbolag, och de resterande 3 åtalen som då skulle ha behandlats i en rättegång som ska börja 18 maj så har nu ställts in. Och det är då för att både Lively och Baldoni skriver tillsammans i ett sånt här, eller inte de kanske, men deras lagliga team har skrivit tillsammans en sån här
0: utlåtande.
1: Ja, att nu har vi kommit överens och vi vill bara lämna det här bakom oss.
0: Okej, no, men kanske det är äntligen, nej jag tänkte säga att det är det sista som kommer att säga som det här, men det är det ju inte. Det är ju inte sista som kommer att säga som det här, för det har diskuterats i offentligheten, men i alla fall är den rättsliga delen nu har avslutats.
1: Så verkar det. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Nyheter igen klockan 9.

0: i Köpenhamn så trendar BMO, alltså bröd med ost. Och det här kan man få för ungefär 60-13 euro på diverse kaféer i Köpenhamn. Och det är verkligen bara en semla med ost och lite smör och lite sylt.
1: Är det en surdegsbröd?
0: Det är ofta surdegsbröd,
1: okay, ja. Okej, just det. Så ja. Lite satsat.
0: Lite satsat på
1: det sättet. Det är inte en sån här flygplanssemla som är fluffig som du kan klämma ihop till en liten klump och efter 5 minuter är den lika stor igen som den var från början.
0: Nej, det är inte sån. Och kaféägare i Köpenhamn talar om att det här är lite roligt för att det ger en chans att göra liksom något så bra som möjligt med väldigt enkla råvaror. Men det går ju också för en häftig summa. Och då tänkte Titus och jag att om vi blir kafé ägare så kan vi ju också sälja billiga saker dyrt. Genom att man brandar det på ett roligt sätt. Till exempel genom att kalla det BMO. Vi har tidigare etablerat filterkaffe blir ju såklart FK. Och det är ju väldigt bra.
1: 100%. Och alltså jag funderar det där vidare med att ett surdeg, alltså surdegsbröd är jobbigt att göra. Det tar länge och det är en svår process. Så skulle man då kunna haxa det med att servera KBMO och SKMO.
0: KBMO och SKMO.
1: Alltså knäckebröd med ost och surskorpa med ost.
0: Alltså surskorpa med ost skulle jag alltså lätt... Lätt betala.
1: 6 euro.
0: För det är någonting med att egentligen när jag går ut på kafé så vill jag ofta ha det jag äter hemma, men liksom fancyare. Alltså jag vill ju inte gå ut på kafé och äta något jättekonstigt. Jag vill ju egentligen ha en bättre version av maten jag redan tycker om.
1: En elevated version.
0: Och jag älskar surskorpen med ost. Alltså jag tycker surskorpen med ost varje dag.
1: Men jag funderar att blir det sen för många bokstäver. Ja. KBMO, SKMO. Det rullar. KBMO, det rullar ju ganska bra.
0: KBMO är helt okej. SKMO. Varför får du K?
1: Surskorpa.
0: Surskorpa. SS.
1: SSMO.
0: Blir det ju om du ska köra så.
1: Men om man vill få mera kunder ja. till sin, vad heter det nu, till sitt kafé så kanske man kunde ha GV. Gratis vässa.
0: Hej, vi har GV. Hej, vill du ha... Vi...
1: Här på Titus och Amas kafé tänker vi på kunderna. Därför kör vi GV.
0: Därför kör vi GV. Så du kan komma in, du kan ta en FK. Men även om du inte är en FK-filterkaffe...
1: Så kan du ändå köra GV.
0: Så kan du ändå köra GV. GV är jättebra. Och jag tycker det finns någonting i också att ÅÄÖ trendar ju väldigt mycket. Det ser man ju på att många restauranger nu för tiden har svenska namn också i på finskspråkiga orter. Alltså det finns... De heter ju alla så här smör, bröd, grön...
1: Blåbär.
0: Men jag vet inte gillar liksom hur Ä och Å ser ut.
1: Ja.
0: Och hur liksom svenska ord ser ut. Så det tänker jag att här finns ju någonting. Ägg är ju redan ganska kort, svårt att förkorta. Men om vi kallar det Ä, vi har Ä på menyn. Men sen så sätter vi ett norskt där, så det blir ännu tuffare. Ett så här AE.
1: A som är ihopsvetsat med ett E.
0: Ett AE som ett sånt Ä. Och det är ägg.
1: Ett stycke Ä.
0: Ja, kan jag få Ä med FK? Sen, vad annat vill man sälja på sitt kafé?
1: Det är ju också hur språket kommer att evolva för att människor råkar inte säga ut hela saken. Så
0: jo,
1: det blir bara KV.
0: Och sen, alltså, vi har ju ett kafé men vi vill ju också nog kunna servera alkohol på det här kaféet för vi är ju ändå i Finland.
1: Ja, sant.
0: Ja, så då har vi ju RV och VV, vitt fin rödvin.
1: RV och VV.
0: Ja, jättelätt på menyn.
1: 16 centiliter VV.
0: Hej, jag skulle kunna ha 12 eller 16 centiliter VV.
1: Natto VV.
0: Husets VV.
1: NV, naturvin.
0: NV, naturvin, jättebra. NV. Ölen då, det är ju väldigt kort redan.
1: Ja, kanske man kan ta bort det där L och bara ha ett O med det här strecket igen.
0: Norska Ö. Jag får ett stort Ö. Men sen alla vill ju inte dricka alkohol heller.
1: Och då är ju kanske det bästa att man skulle servera KV.
0: Vad är KV då?
1: Kranvatten.

0: ju gå i olika parader så här nu när sommaren närmar sig. En väldigt stor parad är ju ofta Pride-paraden som går av stapeln kanske i närheten av en någonstans under sommarmånaderna. Och det är ju främst under sommaren när man paraderar på grund av väder i Finland. Alltså, man håller ju senast inomhus.
1: Mm, annars är det så kallt då alltså.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju sant, det är ju inte så varmt.
0: Det är så kiva tittis när du bidrar till diskussionen på ett normalt och avslappnat sätt.
1: Jag försöker bara förstå.
0: Men nu börjar vi komma in i liksom så här gå i parad-säsong. Och speciellt Pride-paraderna väcker ju mycket reaktioner alltid. Och en typisk reaktion som Pride-paraderna får är att vara paraden för alla heteron. Och till det vill jag ju bara säga att ordna ändå. Alltså liksom... Det är väl de som ordnar Pride-paraden vill ha en parad, så de ordnar Pride-paraden. Om du vill ha en heteroparad, ordna Pride-paraden. Det är samma som
1: har du med flaggaren?
0: Heterorna?
1: Ja.
0: Finlands flagga, jag vet inte. Jag tänker att det är ju liksom någon slags ändå historisk norm som vi snackar. Men det är samma med när kvinnodagen firas, och sen så skriker alla män att varför får inte liksom, varför kommer inte uppmärksamhet på mansdagen? Fira mansdagen om du vill fira mansdagen.
1: Finns det en mansdag?

0: Ja, det finns en mansdag. Ah. Och den uppmärksammas mest på kvinnodagen, skulle jag säga. Mm-hmm. när alla män skriker över varför uppmärksammar ingen mig på mansdagen.
1: Titta på oss också.
0: Ja, så att, liksom, om man vill ha någonting för sig själv, ordna för sig själv. Och det har de gjort i Tyskland. Där har det hållits en anti-pride-parad. Eller en parad där man också är stolt. Stolthet finns ju inne i det.
1: Är det en stolthetsparad eller en heteroparad?
0: Det är i princip en heteroparad. Mm. Det är en sån här motreaktion till pride, att vi är liksom vanliga människor, så vi måste ha en parad.
1: Just det.
0: Att ni får inte alltid bara ha kul och vi får inte vara med.
1: Aha, tycker de att de har liksom klassiska värderingar och är hetero?
0: Ungefär så, och så tycker de liksom att om det får finnas en pride-parad, så ska det finnas en pride-parad för oss vanliga människor.
1: Okej, okay, just det. Men då har de en flagga, då?
0: De har
1: Finlands flagga där?
0: De hade säkert någon Tysklands flagga, och jag vet inte riktigt, jag har inte full koll på flaggorna.
1: Okay, just
0: där. Men det jag har koll på är vad de har ropat. Jag vet inte, ett vanligt Pride-parad-rop på engelskspråkiga länder är ju ofta "we're queer, we're here". Jättesvårt att uttala. Att man säger att hör oss, se oss, vi är som vi är. Liksom. Mm. Att vi får ta plats, vi får synas, vi får höras. Och de hade tänkt att de vill ju också ha ett rop. För de är ju inte sämre än ett rop. Liksom. Så de har en parad. De har folk i paraden, inte kanske riktigt så här Pride-parad-mängder, men vet du, där är kanske 5-6 människor med i den här paraden. Och så har de ett rop.
1: 5-6 människor? Inte
0: no, kanske 12 om jag ska överdriva lite. Men de har också ett rop. Och det ropet låter på tyska så här.
2: Weiß, normal und hetero. Weiß, normal und hetero. Weiß, normal und hetero.
0: Nästan. De sjunger weiß, normal und hetero. Alltså vit, normal och hetero. Det är ju lätt, behöver vi inte översätta på det sättet.
1: Är det någon, syftar de till någon i Österbotten? Hetero he.
0: Hetero.
1: Hetero.
0: Nej, det är inte riktigt.
1: Hetero som går här.
0: Men jag tycker det är fint att, liksom, att de heterorna också har organiserat sig. Istället för att bara sitta och gnälla liksom över varje vår Pride-parad, så har de tagit saker i egna händer, begett sig ut på gatan och ropa.
2: Weiss, normal!
0: Och det är ju ett jättetrevligt rop. Liksom. Det är catchy, man hör dem. Och det är ju väldigt så här tydligt också, att så här är vi och vi är så här. Liksom man undrar inte över vad det är som händer. Mm. Man fattar att okej.
1: Okay. De borde ha lite trummor och visselpipa ännu kanske. Lite musik eller något. Mm. Det låter lite fattigt när det bara är några röster där.
0: Ja, men
1: få med lite mer människor kanske, så det blir en större skara. Liksom en kör.
0: Ja, tyvärr finns det ju inte så många som är vita, normala och hetero. Så de fick väl inte så många med sig i sin parad. Och jag vet inte var trummorna hamnar.
1: Alla satt bara maybe attending.
0: Men jag tänker på det här med liksom att ordna nu parader och man kanske vill ha en egen parad. Och den behöver ju inte vara liksom en pride eller en anti-pride-parad, utan liksom i princip vad de här, för pride-paraden den säger ju ändå någonting om samhället. Den tar ju ställning liksom för olika för liksom i beslutsfattande. Liksom pride-rörelsen är ju ändå också politiskt kopplad på något sätt. Att man söker efter rättigheter för de marginaliserade i samhället. Det är lite oklart vad den här paraden vill uppnå.
1: Men då vill med rättigheter för de normala. Men vad är det att vara normal egentligen?
0: Men det är också mer,
1: vad betyder normal?
0: Det är ju också bara så här, jag vill ha samma rättigheter som jag tidigare har, vilket de ännu har. Men man är ju rädd för att de ska tas bort.
1: Just det, så de måste gå ut och manifestera att jag har nu de här rättigheterna.
0: Men den är ju, alltså onekligen blir den ju mindre politisk än Pride-paraden, för att de har inte lika mycket att kämpa liksom emot. Det finns lika mycket hinder för en vice normal och hetero.
1: Mm.
0: Så egentligen handlar ju deras parad främst om att visa att jag är här och jag ser ut så här.
1: Ja.
0: Och då tänker jag att liksom, vi nu när sommaren närmar sig går ut på gatan och har varsin lilla parad. Så hur skulle vårt rop låta? Jag menar, vit checkar vi ju båda av.
1: Mm.
0: Normal tror jag tyvärr inte någon av oss.
1: Nej, jag faller nog inte normal skulle jag säga.
0: Nej, så då blir man liksom vit konstig. Heter det. Men det är inte ett jättebra rop. Jag tänker att vi får jobba lite kring det här.
1: Mm.
0: För att när vi ska ut på gatan så vill vi ju också ha ett...
1: Vår egna parad.
0: Vår egna parad.
1: Jag tänker att trummar och visselpipor.
0: Okej, okay, det får du försöka lösa det här. Det ska jag röka. Vit, sugen på en rökig. Extrem. Springer ut ur studion för att han ska hitta trummor. För att vi ska då göra vårt egna rop för våra parader. Hur de låter får du höra efter Estrada Tjuvjakt med vårt år.

0: Tyskland har männen bet sig ut på en anti-pride-parad för att de tyckte att vi vill också gå i en parad. Men eftersom att de inte egentligen har något politiskt budskap, eftersom att vita heteromän redan har de samma rättigheterna som de i pride-paraden kämpar om att få, så låter deras ramsa så här.
1: Weiss, normal und hetero!
0: Vit, normal och hetero. Det är ju inte heller en jättebra ramsa. Titus noterar ju direkt att här fattas ju trummor.
2: Men
0: nu har vi begett oss ut ur studion och vi kan hjälpa de här männen lite. Du, kolla lite. Ja, bra. Trumman är med.
2: Nu hörs
0: jag
2: väl.
0: Och sen finns det, så har vi ett ägg också. Nu börjar det ju låta. Lite bjällror. Jag vet inte riktigt, jag har svårt med takten här. Men det har de här männen också.
2: Ja, den... De borde ha metronom.
0: En metronom, ja. En sån där klick.
2: Ja, så de skulle få takten bättre. Ja, men det är trumman som saknas.
0: Ja, men nu har vi trumman.
2: Det är sant. Ja, men alltså för dem. De lyssnar ju inte på mitt trumspelande nu, utan de sjunger ju vad de vill.
0: De är väl hemma och slår sina fruar, så de hinner inte lyssna på extrem. Men det är ju, vi kan ju inte hålla på så här. Vit, normal och hetero. Det är liksom inte... Det är ju, alltså det är inte så trevlig ramsa. Vit, normal och hetero.
2: Nej, vi måste ju hitta på något bättre.
0: Exakt, så jag
2: liksom, funderar er.
0: Våra ramsor, vi ska på våra parader och de är generellt liksom opolitiska och paradernas syfte är att vi ska lyfta oss själva. Eller visa vem vi är. Vit, normal och hetero kanske inte riktigt är våra ramsor. Du hade någon idé?
2: Ja, jag funderar en sån här som skulle lite sådär förklara mig men ändå förklara varför jag jobbar på Radio Extrem.
0: Okej, vill du ha hjälp av bjällran?
2: Om du kan följa takten. Så här takten tror jag kan följa med det här. Gammal, trött men done with the kids. 6-7 skibidi, jag känner till X. Gammal, trött men done with the kids. Jag är 6-7 skibidi, jag känner till X. Så då tänkte jag att man får känna mig lite bättre där.
0: Jättebra, jättebra Titus. Du känner till X.
2: Ja.
0: Vad är Nick?
2: Det är något man inte tycker om.
0: Jättebra. Okej, jag har också en.
2: Ja.
0: Okej, jag har kört samma. Jag har kört deras otakt. Ja, säkert. Men jag har kört lite i deras otakt här.
2: Okej, ja.
0: Så jag har en stavelse, två stavelser, tre stavelser.
2: Det är en haiku.
0: Nästan.
2: En limerik.
0: 5-25 ska vara en haiku. Okej, jag har sur, bitter och otålig. Sur, bitter och otålig.
2: Nice.
0: Sur, bitter och otålig.
2: Det är... Alla Lytke!
0: Yeah, det är jag!
2: Du måste fortsätta.
0: Okej, så det var en av mina.
2: Ja.
0: Ja. Har du någon annan då?
2: När jag funderar att gå till mina memoarer som jag har stulit titeln av en kompis.
0: Har du en titel för dina memoarer redan?
2: Ja.
0: 35 år, ja men det är då man börjar.
2: Ja, man måste ju börja i tid. Alla börjar alltid för sent, som mitt pizzabakande igår.
0: Ja, precis. Då började du för sent.
2: Då skulle det alltså gå så här. Fet, feg och jättefattig. Fet.

0: fundera på hur vår ramsa kan låta när vi går i en parad för oss själva. Titus och jag har tagit inspiration från en tysk, någon slags anti-pride-parad, som vars budskap ju alltid är lite oklart, för att vad är det du demonstrerar för? Du har redan alla rättigheter, men det känns bara inte lika kiva mera, för nu får också andra rättigheter. Ah!
1: Men de, alltså, det var inte bara en parad, utan det var verkligen en anti-parad mot Pride.
0: No, jag såg inte en Pride-parad där, så jag tror inte att det var i anslutning till Pride. Men det är ju nog absolut en okay, rörelse, ja, som vi ser i samhället just nu. Jag skulle beskriva den rörelsen som folk som har haft alla rättigheter, ännu har dem, men det är inte lika kul mera, för nu har också andra dem. Mm-hmm. Den rörelsen. Och deras parad...
1: De vill lova med.
0: De vill också, fast de vill helst liksom ha mera uppmärksamhet, tror jag.
1: Jag förstår.
0: Deras ramsa låter så här.
2: Weiss, normal und heter.
0: Det är alltså inga trummor med i klippet, utan det är Titus som har tagit trummor in i studion, för han tyckte så synd om de här männen som inte hade kunnat liksom musiksätta sin egen ramsa.
1: Vid tredje takten, det känner att de missar lite.
0: Det är för att de inte har en trumma. Det är jättejobbigt för dem. Och mycket är jobbigt för de vita, normala och heteron som de ju ramsar om. Men vi har funderat på våra egna ramsor. Titus, du avslutar här just med en ramsa som du har tagit inspiration från titeln till dina memoarer.
1: Ja.
0: Som inte ännu är skrivna.
1: Nej, men jag måste börja nu när jag är 35. Och alltså det skulle då vara...
0: Jag har också ett ägg och en bjällra.
1: Ja, och det skulle då vara fet, feg och jättefattig. Fet, feg och jättefattig. Och jag kan köra på takten. Jättefattig, fet, feg och jättefattig.
0: Jättebra, bra. Och jag är surbitter och otålig. Men den lånar jag lite liksom takten från de här vitnormala och heterna. Och det var ju inte jättebra takt. Så nu har jag tänkt längre.
1: Ja.
0: Ja, så nu har jag, jag har några till ramsor.
1: Ja.
0: Okay? Jag har en som handlar mer om kanske mig själv då.
1: Ja.
0: Och egenskaper jag har. Istället för vitnormala och hetero så har jag eksem, astma och allergi. Eksem, astma och allergi. Eksem, astma och allergi. Eksem, astma och allergi.
1: Nice. Den är helt nice. Man liksom lär känna dig. Det var ju lite som gammal, trött men down with the kids. 6-7 skibidi, jag känner till X. Gammal, ja, trött men down with the kids. 6-7 skibidi, jag känner till X.
0: Jättebra, den där paraden, den kan du gå på med på.
1: Absolut.
0: Du får ordna det själv.
1: Lär att känna Titus. Paraden.
0: Så är det. Och jag har tagit inspiration från den här klassikern We're here, we're queer. Mm. Som är en sån här, se oss, vi är liksom annorlunda än normen, men vi finns. Mm. Och då har jag tänkt liksom...
1: Var det här en allergi?
0: Nej, det är min nästa.
1: Eller är det mainstream att ha allergi?
0: Det börjar väl vara mainstream att ha allergi, i alla fall i pollensäsong. Och då har jag tänkt att liksom, jag lånar det här jag är här. Sen måste jag ju rimma på här och någonting jag är. Så det går så här. Jag är här. Jag är tvär. Jag är här. Jag är tvär. Alltså lite sur liksom.
1: Just det, att du inte liksom går med i strömmen utan du...
0: Nej, det är därför jag har min egna parad.
1: Just det, du dammar till
0: jag
1: det.
0: Jag är här. Jag är tvär. Jag tycker den har något ändå.
1: Ja, visst. Ja. Den förklarar bra.
0: Ja, ja.
1: Jag funderar sen det där, man måste ju reppa sin hometown, så då skulle det vara Jorvas, Adlerkreutz, Jorvas, Kyrkslätt boys, Jorvas, Adlerkreutz, Jorvas, Kyrkslätt boys.
0: Det där är jättebra, det där kan du, när det är Kyrkslätt, alltså när Helsingfors har typ en Helsingforsdagsparad.
1: Ja, när det är Kyrkslättdagarna.
0: Nej, men du kan ju inte
1: grej.
0: Komma på Kyrkslättdagarna, utan det är, du måste ju komma in.
1: Jorvasdagarna.
0: När Kyrkslättdagarna hålls, ja, så måste du gå i en motparad, du möter Jorvaståget.
1: Just det.
0: Du har tagit med dig Anders Adlerkreutz också från Jorvas, din hemby, som är en del av Kyrkslätt.
1: Ja.
0: Och sen när ni har Kyrkslättparaden där folk går omkring och säger Kyrkslätt, Adlerkreutz,
1: Jorvas, Kyrkslätt boys.

0: Brutus har tagit fram bongotrumman. Låt höra. Jättebra. Och det är för att de i Tyskland har hållit en parad där de har haft en ramsang och en, att de är vita, normala och heterona. Och de har saknat trumman, så att de inte ens hämtat trumman för att hjälpa de vita, normala och heterona.
1: Weiss, normal und hetero! Weiss, normal und hetero! Weiss, normal und hetero!
0: Vi har också fått in ett ägg och en bjällra. Och så håller vi på med våra ramsor. När vi ska gå i vår parad och vi vill lyfta oss själva, vilket ju tydligen är det man gör i paraden nu för tiden, för man känner att man inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Mm. Då låter våra ramsor till exempel: jag är här, jag är tvär, jag är här, jag är tvär. Och så hade jag också eksem, astma och allergi. Eksem, astma och allergi. Jättebra ramsor.
2: Det där kunde du ha på en arbetsintervju.
0: Eksem, astma och allergi.
2: Ja,
0: nu trodde jag fick jobb hit.
2: Vad är dina svagheter?
0: Jaha, det är styrkor snarare. Det ger ju en lite edge, så att säga.
2: Ah, sant. Just det, man ska berätta om sina problem.
0: Det är ju nu för tiden så står det ju när man söker jobb att så här, vi uppskattar diversitet.
2: Just
0: och då
2: det.
0: När man kommer in som vit, normal och heter, så måste man ju istället hävda sin eksemallergi och astma.
2: Jag har dyslexi, så skeva jag.
0: Skela med ögonen.
2: Ja.
0: Ja, exakt. Men jag har någon ramsa kvar. För jag tänkte lite mer av att de har ju helt klart ångest över att vara vita, normal och heter, och annars skulle de inte behöva hävda det så mycket. Mm. Så jag har tänkt lite mer i sådär vad jag tycker är jobbigt just nu. Men du tidigt funderar också lite samma banor.
2: Ja, jag tänkte att det där något som kan presentera mig igen och liksom inte bara belysa de starka sidorna i mig.
0: Ja, så det skulle vara konsten att kommer ju från det som tar ont liksom.
2: Ja, absolut. Så från lidandet.
0: Ja, vad vill du ha av min bjällra?
2: Jag vet inte, det skulle vara en bra, kanske det här en bra rytm.
0: Ja.
2: Titus, dålig på tävling. Titus, mitt liv saknar mening. Titus, dålig på tävling. Titus, mitt liv saknar mening.
0: Jättebra, det tycker jag om. Det var bra, ja.
2: Du var ju i med och författade den, tror jag.
0: Jag tänkte att det passar bra in. Jag har funderat också så här, man kan ju när man gör så söka sig till klassiker, alltså så här, vi är bäst, ingen protest, sådana grejer. Så då har jag tänkt, men sen har jag också gått till lidandet. Alltså jag är 29 år gammal, så det är vissa saker jag tänker på.
2: Ja, det börjar lukta 30 år.
0: Och då låter min ramsa så här: bra, bättre, bäst, vem ska fixa min 30-årsfest? Bra, bättre, bäst. Vem ska fixa min 30-årsfest? Bra, bättre, bäst. Vem ska fixa min 30-årsfest? Ja?
2: Ja, den är spännande. Alltså, den går inte helt i 4 år, tror jag.
0: Nej, den går i 4 år.
2: Det är någon sån här progge-beat du har där.
0: Jag kör progge-beat, ja. Tack för att du kunde sätta ord på det.
2: Men jag funderar då, det som Alfons Åberg stonar, det är progge också. Det går inte
0: bra, bättre, bäst, bäst, ska fixa min 30-årsfest.
2: Men då funderar jag att jag måste ju igen berätta om varifrån jag kommer så att människor förstår det.
0: Ja, Jorvas som en del av kyrkslet.
2: Ja, och då måste ju kyrkslet också komma fram och inte bara Jorvas. Och då tycker jag man kan låna en fin line från Likanen Etelä-rapgruppen från kyrkslet. Så det ska vara H-O-R-R-I, straight out of motherfucking Kirkonomi. H-O-R-R-I.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Lyssna på Olivia Dean med låten Baby Steps. Efter det så är det dags att tävla. Vi ska tävla i tävlingen Ord i ord. Jag söker en finlandssvensk ord som jag har beskrivit i vissa ord. Du ska gissa på WhatsApp 044-2800-180 där du annars också bara får höra av dig. Klockan är 8:44. God morgon!

0: svör, om man inte har vaknat ännu så gjorde man det nu när man fick höra den jingeln. Ord i ord. Jag har tagit en finlandssvensk ord och jag har förklätt den i ord. Och du ska gissa vad det är för ord jag söker. Du skickar in på WhatsApp 044-2800-180. Namnet på orten i fråga. Alltså 044-2800-180. Förra veckan körde vi med Pujo.
1: Ja, det blev uppror.
0: Varför då? För folk var sura?
1: För att det var så lätt.
0: Jaha. Okej.
1: Någon blev sur.
0: Eller? Ja, någon blev sur för att det var för lätt.
1: Ja, men det är ganska många tror jag.
0: Det är ju kanske en bra lektion i vad det är att göra innehåll för folket. Allt man gör är fel enligt någon.
1: Det är sant.
0: Ja. För ibland tycker folk inte om det är så svårt heller. Det är lite oklart. Folk vill ju att det ska vara exakt så svårt. Att det kändes som att de behövde jobba lite för att få svaret. Men att de ändå fick svaret.
1: Ja, det var lämpligt för just dem.
0: Ja, för det är
1: men
0: det man vill
1: svårt,
0: ha.
1: Men det är svårt, för det är ju vad är lämpligt för vem? Och vad är det egentligen att vara normal?
0: Men det är ju absolut så. Man vill inte känna att svaret är för enkelt. För då tänker man, vitsi, alla andra fick också det här.
1: Mm.
0: Men sen vill man inte att det ska kännas så svårt att man inte får det. Man vill alltid känna att man får det.
1: Nej, det är sant. Så där som i gurgla kunde det alltid vara lite lättare. Men det kanske inte är sången som är svår, utan det kan hända att du gör det knepigare.
0: Det lättaste är att du gurglar Johanna när jag gurglar en låt och man ska gissa vilken det är. Så är om jag bara ska sjunga låten.
1: Ja.
0: Ja, men så fungerar inte underhållningsbranschen kan jag säga.
1: Ja, just.
0: Vi rör oss vidare till dagens ord i ord. Dagens ord kan beskrivas så här. En förvirrad ande.
1: Hmm.
0: Det var allt. En förvirrad ande. Jag söker en finlandssvensk ord och jag har beskrivit den så här. En förvirrad ande. Det kanske mer är ett ordnamn än vad jag skulle säga att det specifikt är en ort. Men det finns i ord.
1: Vad säger du? Ett ordsnamn?
0: Det kanske mer är ett ordnamn än en specifik ort.
1: Men vad är skillnaden på en specifik
0: ord? Jag tar ju alla mina ord från den finlandssvenska ordnamnsboken. Jag visste inte exakt vad den heter. Och där finns alla finlandssvenska ordnamn. Så därifrån har jag tagit det. En förvirrad ande, det är orden som idag gömmer en ord. 044-2800-180. Det ser ut. Någon förvirrad ser åtminstone ut. Jag vet inte om det hjälper honom.
1: Ser ut som en ande också.
0: Nå, ungefär. Jag ska bara gå och gnida mot dig och se om det kommer några önskningar.
1: Svar.
0: Ja, eller vad det som kommer när man gnider. Vi ska se. Det är så man avgör om det är en ande eller inte. Eller bara en vanlig man. 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Skicka in namnet på orten du tror det här är. En förvirrad ande. Det gapar extremt tomt i vår chatt. Så det betyder att om du sitter och klurar på det här och någonting klickar, då skickar du in på WhatsApp 044-2800-180 för du kan vara den enda med rätt svar idag. En förvirrad ande gömmer ett ortnamn. Vilken ort är det jag söker? 044-2800-180.

0: har gömt en ord i några ord. Orden idag var en förvirrad ande. Och där gömmer jag ett ordnamn. Fått in en hel del gissningar.
1: Det brukar vara två tips och inte bara ett tips. Det brukar, är jag helt förvirrad.
0: Ja, det brukar vara sådär att första delen, andra delen. Men jag har löst det så här idag. Mm. En förvirrad ande. Raseborg har någon gissat Vasa, Närpes, Helsingfors, Vanda, Hangö, Åland, Vanda och Nagu. Och de är alla fel. Jag är dock jättenyfiken hur folk har kommit fram till just de här ordsnamnen. Men de är alla tyvärr fel. Då kan jag säga att vi har fått in ett enda rätt meddelande. Och som jag sa, så om man kände att någonting klicka, då ska man skicka in. Och det är det som Mia har gjort. Hon har förstått så vad jag är ute efter och hon har skickat in Kjellö. Grattis Mia!
1: Kjellö!
0: Ja, en förvirrad ande. En ja. Ande, en kjell, tänkte jag.
1: Aha!
0: Och förvirrad
1: Ja, just det.
0: Så tänkte jag på Kjellö.
1: Jag tänkte det var confused andby.
0: Andby. Confused Andby. Hej, det var en jättebra gissning, Titus. Det är så konstigt att du inte vann den här tävlingen.
1: Jag har kämpat så hårt.
0: Du borde ha vunnit. Ja,
1: absolut.
0: Faktiskt. Gud, vad elakt att du inte vann den här tävlingen. Men jag kan säga grattis till Mia. Och om du också hade hoxat att det var Kjellö och du inte skickade in, så gick du miste om en fet vinst.
1: Extra smaskiga priser.
0: Och sen så var jag att jag är förvirrad. Jag vet inte om det är en ort eller bara en ett ortnamn, för att jag bor någon på Kjellö. Det är väl mer en sån här museiö.
1: Var det inte dit man skickar snurriga kvinnor?
0: Snurriga kvinnor.
1: Jo, men så påstod de då för tiden.
0: Ja, man skickar kvinnor som man upplevde var hysteriska då i tiden. Och det är ju så att vissa av dem var väl grovt mentalt sjuka och andra var väl bara kvinnor som folk tyckte var liksom irriterande.
1: Ja, vi ville bara ha.
0: Inte ville ha mera. Och då skickade man de kvinnorna till ett mentalsjukhus på Kjellö. Igår hade Kjell som gäst i programmet Extrem dag som går mitt på dagen. Johanna Holmström var hans gäst och Johanna Holmström har ju skrivit en bok som heter Kjellarnas ö. Och den handlar om Kjellö och om kvinnorna på Kjellö. Mm-hmm. Men man kan få dit, det går liksom färre dit på sommaren och så kan man besöka det. Men jag vet liksom inte om någon också bor där eller om det bara är.
1: Är det i Åbo?
0: Det är någonstans utanför Åbo, ja. Ja. Ja, så jag har inte själv heller varit med. Jag är väldigt nyfiken på Kjellö och dess historia.
1: Det ser fint ut.
0: Ja, tänk att jag tror det var bättre när det fanns hysteriska kvinnor. Liksom, jag älskar ju galna kvinnor. Så att jag saknar att de inte är där mer.
1: Du ska flytta dit direkt. Man ser inte nu utanför Ekenäs som var bara menad för kvinnor någon gång.
0: Jo, Shea Island!
1: Ja!
0: Åh, jag saknade det. Det gick inte så dåligt.
1: Men de får dit själv.
0: Ja, men det gick dåligt med det här entreprenörskapet där på Shea Island, eller vad den hette. Shea Island.
1: Gick det i konkurs eller vad?
0: Ja, de fick liksom inte riktigt många. Det finns tydligen inte riktigt många snurriga kvinnor mera.
1: De var alla på Kjellö.
0: De var alla skickade till Kjellö i tiderna. Hej, grattis Mia till vinsten. Det här

0: Hans Zimmer är det här med Click Clack Symphony. Klockan är 9, vilket betyder att Sabina har gjort oss sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Vapenvilan mellan USA och Iran ligger på osäker grund efter att USA har försökt öppna Hormuzsundet.
0: Mm-hmm.
1: På måndag så inledde Trump en ny operation där USA enligt honom ska försöka lotsa fartyg genom sundet. Och Iran varnar då USA om att de inte skulle blanda sig i det som sker i sundet. Men trots det här så har USA ändå attackerat iranska soldater och sänkt flera båtar under måndagen.
0: Okay.
1: Iran har svarat på det här genom att i sin tur attackera bland annat Förenade Arabemiraterna som är allierade med USA. Så det känns som en liten, no, inte en liten, men en ganska stor pik mot USA.
0: Det är ju det som är intressant för att USA ligger ju inte i Mellanöstern. Så när, det här har jag liksom förstått när kriget har pågått en stund, att när Iran vill hämnas på USA så gör de det genom att attackera närliggande länder som är allierade med USA.
1: Jo,
0: så det är därför hela Mellanöstern liksom dras in i det här kriget.
1: Precis så. Iran säger att de har inte alltså själv sagt att jo, det vi attackerar Förenta Arabemiraterna, men det är så som det ser ut just nu.
0: Så tolkas det.
1: Ja, så tolkas det. När Trump har frågats om den här vapenvilan nu i programmet Hugh Hewitt Show, så sa han att han inte kan ge ett svar på hur det går med vapenvilan helt enkelt.
0: Okay.
1: Hans exakta ord var: om jag svarar på den frågan så kommer du att tänka, den här mannen är inte smart nog att vara president.
0: Mm.
1: Rysslands president Vladimir Putin tillbringar mestadels av sin tid i en bunker.
0: På tal om den här mannen är inte smart nog att vara president. Förlåt, det var bara en sån övergång.
1: Jo, faktiskt. Alltså, jag la de här nyheterna efter varandra och så tänkte jag bara sådär.
0: Ja. Han bor i en bunker, han söker skydd då, antar jag.
1: Jo, någonting sånt. Det här om att han tillbringar mestadels av sin tid i en bunker, så det kommer fram i en utredning som är gjord av Financial Times, CNN och den oberoende, det oberoende ryska forskningsprojektet iStories. Jag hoppas att det sägs nu rätt.
0: Mm.
1: Enligt deras utredning så har Putin och hans familj slutat att bo på hans residenser på Moskvas och Novgorods områden.
0: Yeah.
1: Och istället så tillbringar han tid i bunkrar, särskilt på Krasnodars region, och han jobbar därifrån i flera veckor i sträck. Mm. Och källor berättar att alla videon där Putin talar inför publik i Kreml så är filmade på förhand, och men trots det här så publiceras de ändå senare som aktuell information. Britney Spears döms till ett års villkorlig dom, böter och en obligatorisk kurs om rattfylleri. Och det här är standardpåföljen efter rattfylleri i Kalifornien, skriver flera medier. I alla fall om då man döms för rattfylleri för första gången, utan crash, utan hög promillehalt och om man visar vilja till behandling. Och det tyckte då domaren att hon har gjort.
0: Hon hade checkat in på rehab, som man kallar det.
1: Ja.
0: Det har att göra med den här rattfyllan då.
1: Ja, det var precis efter att hon greps för rattfylleri som hon checkar sen in på ett rehabiliteringscenter.
0: Mm.
1: Och Spears advokat säger att hennes team är tacksamma för att domaren tog i beaktande Spears vilja att hjälpa sig själv.
0: Mm. Ja. Okej, okay. No, men vi önskar henne lycka till då i sin återhämtning.
1: Det gör vi absolut. Läs mer nyheter, både popkultur och mera politiska, på Yle-appen, och gå in på TikTok gärna och följ ut på Yle-Extrem nyheter.
0: Tusen tack Sabina, vi får sällskapa Sabina igen klockan 10 då vi får en ny nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
0: Nimino drar vi vidare med låten I Only Smoke When I Drink. Klockan är 8:04, du lyssnar på Extrem morgon idag med Titus och Alma. God morgon!
3: God morgon!
0: Emilie är tyvärr sjuk, men vi hoppas att hon frisknar till sig snabbt. Om du vill höra av till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180 är vårt nummer. Vi har också en arena-chatt, den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Där kan man chatta med oss och med andra. Så far dit så snabbt som möjligt helst.
4: Smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink.

0: Jag har ju haft ryggproblem, det har kanske alla hört om ganska länge och många gånger.
1: Mm.
0: Du också, Alva.
1: Ja, jag har hört och sett dina ryggproblem. Och ibland ser jag inte alls dig och då vet jag att det är riktigt illa, för då betyder det att Titus har lagt sig ner mellan borden på jobbet.
0: Mm, och det är ju det man inte egentligen borde göra, har lärt mig nu, att om du har ont i ryggen så ska du röra på dig.
1: Yep.
0: Men sen kanske 5 år sen tillbaka så jag börjar gå hos en massör.
1: Okej, okay, ja just det. Okej, okay, cool. Samma massör?
0: Samma massör, ja. Nej, faktiskt inte helt samma. Det var 3 år en, men sen slutade han och nu är det 2 år samma.
1: Okej, okay, vad heter han?
0: Hon heter Miriam.
1: Miriam, kiva Miriam.
0: Hon är hårdhänt men på ett bra sätt.
1: Nice.
0: Mm, och har du varit på massage?
1: Nej.
0: Tycker du det? Aj, du har aldrig varit.
1: Nej, men det var jättebra att du direkt började fråga en följdfråga. Tycker du om det? Ja, du har aldrig varit.
0: Okej, du har aldrig varit.
1: Okej, så fuck, nu far hela premissen för allting jag tänkte säga.
0: Det är sant. Men varför har du inte varit?
1: Jag vet inte, jag tror jag bara jag har tänkt att det är någonting man liksom måste ha pengar för att göra. Och sen när jag var en fattig studerande och sen nu när jag har haft pengar så har det inte blivit av.
0: Så vill du sätta pengar på det?
1: Jag vet inte. Det känns väl kanske svårt att veta om det liksom är nödvändigt eller inte. Jag menar, det finns ju idrottsmassage som folk håller på med, men jag idrottar ju inte. Och sen,
0: men du springer ju nog.
1: Nå, ja, men liksom,
0: det är alltså idrottsmassage jag har gått på. Jag har aldrig gått på könsmassage.
1: Men kan man gå på idrottsmassage utan att idrotta? Eller förlåt, det är jätteelak.
0: Hej, jag går på gym faktiskt nu och då.
1: Hej, Miriam säger att nu och då går jag på gym.
0: Senaste veckan så var jag faktiskt inte den gången. Men veckan före det var jag många gånger.
1: Bra, nej men jag bara...
0: Men man kan alltså också som vanlig människa gå, man behöver inte idrotta.
1: Jag vet att man kan, men det var bara blivit som att det har inte känts nödvändigt, om vi ser som så.
0: Just
1: men det. Kanske, det känns som en lyx, vet du, som en spa-grej, men det skulle vara kul att testa någon gång.
0: Mm, men idrottsmassage tycker jag inte ens är en lyxgrej, för nej, det är verkligen ont.
1: Varför skulle jag då fara? Jag idrottar inte, jag behöver inte ha ont.
0: Men har du inte ont?
1: Nej, jag tror att du
0: har aldrig ont.
1: Nå, inte på det sättet att jag känner att jag skulle behöva massage. Alltså om jag har ont så betyder det ofta att jag har svaga muskler och så måste jag träna lite mer.
0: Men om de har blivit så sjuka att det inte går att träna bort,
1: då borde jag väl gå till, då skulle jag väl gå till idrottsmassage, absolut.
0: Ja, det har aldrig hänt.
1: Det har bara inte hänt ännu för att jag idrottar lite så hårt för att jag hatar att röra på mig. Jag tror Titus, det handlar inte om att jag är emot massage. Mm. Jag är helt för massage. Jag har bara inte varit ännu.
0: Just det.
1: Jag är öppen för massage.
0: Jag tycker du ska gå, för det är helt okay, otroligt
1: är det,
0: bäst.
1: Är det din point? Att du, har Miriam sagt till dig att hon behöver flera kunder?
0: Hon sa. Vem jobbar du med då? Jo, det är sådana Alma och Emilie. Okej, då har du berättat om massage.
1: Har du berättat vad jag tar för priser och att jag är hårdhänt men duktig? Och...
0: Det är ju för att jag får en gång gratis nu när jag berättar det här.
1: Betalt samarbete med en person.
0: Mm. Ja. Med min massör.
1: Betalt samarbete med din massör.
0: Tyvärr var Emilie sjuk idag, för då ska jag få 2 gånger. Nu får jag bara 1 gång.
1: Betalt samarbete med en person, men till en person. Det är verkligen, du får betalt för att göra det här. Det är jättebra. Är du, det låter som
0: bang for the buck.
1: Det låter som att Miriam är ditt syskon, men det är sånt syskon behavior. Kan du snälla få någon kompis att komma till min firma? Någon kan vara det, jag betalar
0: lite. Säg ett kollega, säg ett kollega, säg ett kollega.

0: Talk to you var det här. Vi ska fundera lite mer vidare på ditt dilemma. Jag vet inte om det är ett dilemma egentligen.
1: Jag försöker upplysa alla om hur sist i massage är.
0: Basically
1: hur bäst
0: det är. Ja, okej. Okay, för du går till en... Titus går till Miriam. Och Miriam masserar Titus. Det är en idrottsmassage.
1: Ja, allt har börjat från det att jag filmade mycket i mitt förra liv. Ja. Och när du filmar så håller du i en tung kamera ganska länge och i jättekonstiga positioner.
0: Ja.
1: Och sen var det en kollega som sa hon att hej, far till den här massören, har ryggproblem. Och sen var det att jag börjar ha ryggproblem och det börjar ta ont i musklerna.
0: Okay.
1: Och sen börjar jag gå dit och sen var det oh my god, hur det öppnar upp allting. Och det är ju inte liksom en sån här skön, det är inte ett sån här spa med varma stenar. Nej. Och sån här, utan det börjar mjukt men sen blir det ganska våldsamt. Det är nästan så att du måste hålla emot och vara så aj, oh, aj.
0: Ja, och sen säger de slappna av.
1: Ja. Det har hon inte sagt.
0: Miriam, nej. Kanske du är så avslappnad när du kommer hit. Men då berättar jag att jag inte har varit på massage. Det är ingenting att jag skulle ha något emot massage. Det har liksom bara inte blivit av. Det är ju ändå en så att säga extra grej. Det är ju inte medicinsk eller sällan. Det är ju medicinskt då. Det blir liksom lite sådär, bara en extra
1: men
0: grej.
1: Men det är väl sådär halvt medicinskt. För jag talar med min fysioterapeut och frågar då att är det så att massage är bara humbug eller hjälper det på riktigt? Och sen sa han att om du känner att det hjälper, så då kommer det ju hjälpa egentligen, för då blir ju din hjärna sådär, hej, jag blev botad.
0: Så
1: då blir kroppen sådär, hej, du botas och fixas nu när du får på massage. Så kanske det blir en sorts placebo, men...
0: Men placebo är ju verkligt, så är det.
1: Ja, så är det.
0: Och grejen är ju den att, det är inte, jag menar inte liksom att det är onödigt, jag menar bara att för, det är ju inte som en grej man hamnar ut för om inte man söker sig dit. Och jag har inte varit på massage. Det är lite som att fatta i frissan. Om du fatta i frissan så kommer ingen tvinga dig att fatta i frissan.
1: Men frissan måste man gå till för hår växer ju.
0: Ja, men på samma sätt man får gå till massage om man har ont. Men man kan väl klippa håret själv och man kan väl skita i att massera. Alltså jag menar, det är frivilligt, det är det jag försöker säga. Okay?
1: Det är sant.
0: Och,
1: det finns ingen massageplikt i Finland.
0: Nej, exakt. Och det är inte som att du blir liksom skickad på någon remiss. Eller kanske du blir, vad vet jag. Men jag är nyfiken på massage. Jag har nog tänkt någon gång om man skulle fara. Men jag har tänkt att jag inte kan få på en idrottsmassage för jag är inte idrottare. Och sen har jag tänkt att jag kan inte få på en spa-massage för att det är för lyxigt. Och man kan inte kämpa bort sig på det sättet. Man får vänta.
1: Du är för spartansk och liksom...
0: Ja, men jag är lite så här löst själv liksom. Eller liksom, också saker med min kropp tänker jag att det har med mig att göra. Ingen annan ska komma dit.
1: Aj, kommer dit och röra dig?
0: Ja, eller liksom, varför? Jag behöver inte hjälp från någon annan.
1: Men läkare hjälper dig också.
0: Jo, sant. Ja, kanske jag borde ha samma inställning till massage då, som till medicin.
1: Du har ju ett år till 30, så snart kommer du springa till massören hela tiden.
0: För att jag får ryggproblem.
1: Så är det, jag tror det är en ålderdomsgrej.
0: Ja, men tycker du det är skönt att de ligger och pottar på dig?
1: Alltså, i början var det ju konstigt.
0: Ja.
1: Eller jag menar, via att man har skådespelat mycket så vill man ju alltid utmana gränser och testa sådär konstiga grejer.
0: Men du ska ju inte utmana gränser med Miriam.
1: Nej, jag försökte, det var det som blev konstigt.

0: Titus går till Miriam och när han inte är olämplig med henne så masserar hon honom.
1: Jag har aldrig varit olämplig med henne.
0: Jag vet, det var ju ett skoj. Det sa Harvey Weinstein också. Men...
1: han är professionell bara, jag är professionell bara.
0: Han är en professionell sexuell trakasserare. Titus är bara professionell.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Jag har vi rätt ut ett och annat.
1: Det är jag.
0: Men jag sa att jag är lite så fundersam med det där att gå på massage. Det, för det, alltså, det känns som en så här lyxgrej som inte liksom lyxig som onåbar, men bara kanske som en extra grej man skulle göra i livet, lite som att betala dyra pengar för att gå till frissan när en kompis kan klippa. Så vet du, jag är lite kanske så där, har haft så pass dålig ekonomi att jag fortfarande är tveksamt inställd till saker som kostar och är i regel onödiga.
1: Ja, jag förstår också det där att om vad heter det nu, om du inte har ett problem, så varför ska du då fara och åtgärda det problem som du inte ens hade från första början?
0: Exakt,
1: det är som alla kompisar som säger att man ska legalisera gräs för att det är så bra medicin, men så är det sådär att, men du äter ju inte burana bara för skojs skull.
0: Nej.
1: Så det är lite svårt det där.
0: det är lite svårt, absolut. Och man kan argumentera för saker på olika sätt. Men du sa Titus att när du började gå till Miriam så tyckte du det var obekvämt, eller till personen innan Miriam. Miriam 0.1.
1: Ja.
0: Så då tyckte du det var obekvämt att en helt främmande människa liksom rör en intimt.
1: Ja, men sådär, eller alltså, inte tycker det är konstigt. Jag tycker det alltid var roligt att utmana gränser och testa, och det tycker jag har gått jättebra hand i hand med skådespeleri och sånt här. Ja. Och att du prövar på att vad är bekväm med, vad börjar jag känna för känslor när det blir liksom fysiskt och konstigt och sådär.
0: Ja.
1: Så det är ju alltid spännande, men kanske mer av att det är någon sorts sån här, för det är också spännande att gå till läkaren, men det är inte samma sak som att gå till en massör.
0: Mm.
1: För att det blir på något sätt mer som teater. Eller det är som ett verkligt liv. Det känns inte som en, vet du, någon som kliniskt och kallt ska titta in i min bak.
0: Nej, det är ju så. Ni är ju liksom avslappnade.
1: Ja.
0: På det sättet hos massören, eller man ska väl bara.
1: Ja, och sen hur går det till, och vet du, när ska du klara av dig, vad ska du göra, vad ska du berätta om?
0: Jag tycker på många sätt hittills så liknar det ju exakt hur det är hos gynekologen. Mm. När ska man klä av sig, när ska man sätta sig ner, vad ska man säga, ska man prata medan man håller på?
1: Ja, det här blir vi vårigt nu då.
0: Jättekonstigt.
1: Jag vet inte, jag har inte så mycket erfarenhet av det där.
0: Av gynekologen?
1: Nej,
0: jag hoppas att du inte ska ha för mycket erfarenhet av gynekologen. Hittills så nyfiken på att testa sina gränser, att han testar gå till psykologen. Det ska också vara testa gå till. Hur många olika loger kan man gå till för att testa sig själva? Psykologen, urologen,
1: gynekologen, radiologen.
0: Vad heter de här som är jätteintresserade av fåglar?
1: Ornitologer.

0: window. Man har ju specialintressen, eller man hade ju kanske som barn. Vissa har ju ännu som vuxna. Jag var väldigt intresserad av saker i korta tider och sen började jag vad jag var intresserad av.
1: Men du sådana samla eller hobby eller både
0: och? Både och, alltså samla hobbykunskap. Jag tyckte det var så cool när man...
1: Ja, böcker om Titanic.
0: Typ, ja. Just alltså när man lärde sig börja läsa så kunde man börja liksom suga i sig saker som en svamp. Och man kan ju se om man har barn i sin närhet när de kommer in i den här åldern och de liksom kan lära sig vad som helst. Alltså allt fastnar.
1: Vräker i sig information.
0: För de älskar liksom det att de kan ta till sig information. Och allting är ju nytt när du är liten. Alltså allting är ju kunskap du tidigare inte hade. Och sen får du den kunskapen.
1: Ja.
0: Så jag hade det med Tutankhamon.
1: Vänta, är det gammal? Det är den här masken. En gammal kung i Egypten.
0: Det var en sån gravman.
1: Så du visste allt om den här sarkofagen? Eller vad är det? Tutankhamons mask? Vad är Tutankhamon?
0: Tutankhamon är en... Han var en farao i Egypten.
1: Ja.
0: Och man hittade hans grav i början av 1900-talet. Och den var i princip intakt, vilket var ganska ovanligt. För att de flesta gravarna... Alltså, Tutankhamon levde ju långt före Kristus. Så de flesta av de här farogravarna, de var ju plundrade för att det fanns ju liksom värdesaker. Så när man har grävt upp många gravar så har man liksom inte hittat värdefulla saker där för att de har varit plundrade.
1: Men var det för att man inte hittade dörren eller vad var det som gjorde att Tutankhamon
0: den var väl liksom väl begravd på något sätt.
1: Okay,
0: väl gömd. Och då hittar man Tutankhamons grav.
1: Alltså du visste inte så mycket om det. Hur var det gömd då?
0: Jag är ju inte 12 mera. Så du började fråga mig när jag var, kanske inte 10 tror jag var, började med Tutankhamon. Kanske
1: men har inte den informationen fastnat eller har du bytt ut det mot annat?
0: Jag byter nu ut det mot annat. Och då hittar man hans begravningsmask och det är ju den man känner igen.
1: Ja.
0: Och det var ju liksom då...
1: Är det här guldfejset?
0: Det är det här guldfejset, ja.
1: Med en slöja av metall.
0: Absolut. Och så såg Tutankhamons begravningsmask ut då, mycket värdefulla saker. Det finns också en förbannelse för att alla som jobbar med utgrävningen av Tutankhamon liksom dog sen mystiska dödar och sådana grejer.
1: Är det sant?
0: Ja, men det var sant att det är en teori. Men det är väl inte sant att det finns en förbannelse. Eller så sant som en förbannelse kan bli sann.
1: Men de då?
0: Ja, många då mystiska dödar och sen såklart vad är slumpen och vad är kaufriket och vad är... Du vet, hela den grejen. Men det som också är intressant med Tutankhamon var att han då när han var ganska ung. Han blev farao när han var barn, har man räknat ut, och sen då han när han var, före han var 20 ungefär. Och han hade jättemycket problem. Alltså,
1: hälsoproblem. Borde han gått hos massören?
0: Han borde absolut ha gått till massören, psykologen och urologen och gynekologen. Men det, jag hamnade här nyligen in på Tutankhamons Wikipedia-sida igen efter att jag inte har varit där på några år.
1: Var det nostalgiskt?
0: Det var väldigt nostalgiskt.
1: Doftade,
0: jag
1: tänkte,
0: här doftade har jag varit. Det doftade skolans datorsal när jag satt och läste på om Tutankhamon.
1: Mm.
0: Men det har byggts ut Wikipedia-sidan sedan dess. Det var inte lika omfattande då i tiderna. Till exempel så hade tillkommit en sida som heter Hypoteser om Tutankhamons död. Och det här är kanske nu varför jag relaterar så mycket till Tutankhamon när jag var yngre. Tutankhamon har haft så enorma problem. Alltså han har fysiskt enorma problem. För att när jag läste på om Tutankhamon när jag var 11, så då var det mer sådär att jo, att han mådde lite dåligt, han har liksom dålig hälsa. Och sen då han ung.
1: Han dog ung,
0: han var 19.
1: Aha.
0: Eller man tror att han var 19.
1: Så han inte blir länge, var inte lång, länge.
0: Säg din mening.
1: Han var inte länge kung. Farao, vad heter det?

0: Som barn kan man ju vara intresserad av speciella saker och främst vilja liksom få väldigt mycket information för att man kanske har lärt sig läsa och man, allting i världen är ju i princip nytt för en. Det är därför många barn också frågar så här, varför är det så här, varför är det så här, varför är det så här? De fattar ju ingenting. Alltså, och det är väl fint för de har inte levt ännu.
1: Jag hoppar huvudet för in i Titanic, men det var för att jag fick en sån här fin bok som hade lämpligt med bilder också.
0: Ja, det är alltid.
1: För det får ju inte vara för mycket text.
0: Nej, nej, nej, det måste ju vara lite bilder.
1: Speciellt om det är för Titus så ska det vara ännu lite, det ska vara liksom mer bilder än text.
0: Ja, jag hade en pingvinbok också som jag hoppar huvudet för in i. Älska. Ville få till alla ställen där det fanns pingviner.
1: Fick du se några pingviner live?
0: Nej, jag har ju aldrig lämnat Europa så det är lite utmanande för mig. Men jag hade en stor grej för Tutankhamon. Jag och Tutankhamon, vi var liksom ett. Och då hängde jag mycket på Tutankhamons Wikipedia-sida. Det här var kanske i slutet av lågstadiet. Och jag minns att jag suttit i liksom, skolans datorsal och läst på Tutankhamon. Och jag hade inte besökt Tutankhamons Wikipedia-sida på länge. Så nu begav jag mig in dit igen här för någon tid sedan. Och så är det mycket att tänka på om Tutankhamon. Bland annat så är det så att Tutankhamon, han är ju alltså en farao som dog någon gång då långt före Kristus. Och sen hittar man hans grav i princip intakt i början av 1900-talet. Där man också hittar den här hans kända gravmask som många säkert tänker på när de tänker på Tutankhamon. Men Tutankhamon dog väldigt ung, bara 19 år gammal och han hade väldigt mycket hälsoproblem. Och det här Wikipedia-sidan har liksom vuxit sedan jag senast hittade den för 20 år sedan.
1: Han var 167 centimeter lång.
0: Till exempel det.
1: Men det visste jag inte.
0: Men det finns alltså väldigt mycket problem med honom. För att mumien finns ju, så man har ju kroppen så man har ju kunnat liksom ta reda på saker.
1: Mm, alltså så, han hade hälsoproblem.
0: Han hade väldigt mycket hälsoproblem.
1: Det är för att han var inavel som, det är väl som, vad heter den här bernadottiska näsan? Nej, inte bernadottiska, det är någon
0: habsburgska
1: hakan. Så, ja. Så var det.
0: Den är inavlad.
1: Ja.
0: Men jag vet
1: hade
0: inte
1: de
0: riktigt,
1: samma problem?
0: Men man vet inte riktigt varför Tutankhamon, varför han hade så mycket problem, men han hade mycket hälsoproblem och vissa föds med mycket hälsoproblem.
1: Men var de släkt med varandra, alla de här olika
0: ungarna? Om Habsburg och Tutankhamon var släkt med varandra, och det besvarade frågan för det var
1: alltså,
0: så
1: det finns ju en teori på det. Nej, men vad de vet du så att de ärvde, vad de sådär som kungar
0: nu var inavlade.
1: Nej,
0: ja.
1: Jag tänker inte på dem utan bara nu
0: farao.
1: Alla farao.
0: Det var nedärvt.
1: Det var nedärvt.
0: Ja.
1: Okej, okay, just
0: så
1: det.
0: Har jag förstått det. Kanske.
1: Okay, ja.
0: Vet ni vad? Jag vet inte, tänker jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Men jag tänkte att det kan ju vara varför man har mycket problem.
0: Jag vet inte. Före han dog så hade han mycket problem och när han dog hade han mycket problem. Och på Wikipedia-sidan så finns det en lista, det är 14 punkter, 1-14. Och jag tänkte att vi ska jobba igenom dem tillsammans.
1: Mm.
0: Det är så här att mumien uppvisar mycket stor mängd ovanliga tecken och skador. Mm. Vi börjar med nummer 1. Lösa benfragment inuti skallen.
1: Lösa benfragment inuti skallen?
0: Så det börjar ju alltså katastrofdåligt redan.
1: Man borde inte ha något löst inne i huvudet.
0: Man borde vara död för länge sedan.
1: Ja, det borde ju vara bara en skål som gärna får skvalpa i.
0: Exakt, men han har då Tutankhamon död vid 19 års ålder haft lösa benfragment inuti skallen. Alltså han är redan off to a bad start. Punkt nummer 2. Fraktur i vänster knä.
1: Han hade säkert sprungit för mycket.
0: Kanske det. 3. Hopväxta halskotor.
1: Hopväxta halskotor?
0: Ja.
1: Är det inte Tutankhamons röst man har återskapat sen säger den alltid något roligt? Det finns en annan klipp på sociala medier.
0: Alltså, jag tänker verkligen på lista 1-14 och tittar så kommer ja, okay. Koncentrationen till 3. Vi ska fortsätta gå igenom listan över Tutankhamons skador. Och Titus, du måste lyssna på mig.
1: Förlåt, det är så spännande. Jag vet du vill få mer information, jag blir så nyfiken.
0: Jag ska hitta en bilderbok till dig.

0: Jag håller på att gå igenom en 14-punktslista om hypoteser om Tutankhamons död på Wikipedia. Och det, du måste bara titta se att framför dig står 11-åriga Alma som liksom går igång på Tutankhamon.
1: Ja, absolut, jag går ju också igång och jag är sexuell. Och jag vill ju veta mer, men jag ska försöka hålla mig att inte inflika hela tiden och ställa följdfrågor.
0: Vi har funderat på det här att...
1: Får jag säga en sak?
0: Ja.
1: Det är så att alla faraoner är inte släkt med varandra.
0: Nej,
1: men okay. De höll ändå mycket på med att liksom gifta sig inom familjen.
0: För det var det vi funderade på, att är han ett case av inavel? För Tutankhamun hade väldigt mycket hälsoproblem, han dog väldigt ung, och den här listan på hälsoproblem som jag håller på att gå igenom. Vi fick in ett,
1: most likely.
0: Vi fick in ett meddelande av Johan på WhatsApp 044-7800-180, numret. Johan skriver: Tutankhamuns föräldrar var väl syskon, så på gränsen till inavel. Vilket jag tycker är så kul, för om syskon är på gränsen till inavel.
2: Det var nästan.
0: Vad är då inavel? Är inte exakt det inavel är när föräldrarna är syskon? Men jag tycker att det, jag undrar om Johan är från...
1: Jag tror det är känt.
0: Jag tror också det är känt. Det var bara jätteroligt. Men det är på gränsen till inavel. Är du inavel? Nej, det är på gränsen. Mina föräldrar är syskon.
1: Okay. Nej, jag borde inte vara.
0: Titus, det är ju så då att Tutankhamon hade lösa benfragment inuti skallen. Det bådar illa. Mm. Fraktur i vänster knä, hopväxta halsskotor. Går inte bra. Sen hade han skolios i ryggen.
1: Asch.
0: Så har han gomspalt.
1: Vad är det?
0: Det är någonting som gör att man som barn har svårt att typ suga bröstmjölk.
1: Ah, det är ett hål i gommen.
0: Ja, du har något problem liksom kring gommen.
1: Men det är att gommen är kopplat till det. Okej, förlåt, jag ska inte prata.
0: Nej, du får nog prata. Jag tror att det är egentligen man kan ha läppkäk och gomspalt, och läppspalt tror jag är när läppen liksom delar i två på något sätt. Man kan operera med. Whatever. Sen har den också
1: gummen.
0: Sen har den klumpfot. Tutankhamon, så har den Köhlers syndrom.
1: Vad är det?
0: Jag vet inte. Sen hade han malariaparasit.
1: Oha.
0: Han har mått så dåligt. Så han omfattade benbrott i hela kroppen.
1: Det är ju som att han skulle ha fallit när han dog.
0: Man tror att han dog för att han fick ett slag i huvud. Men han har också då alltså problem med att han saknar revben på vänster sida. Han saknar hjärtat. Men det måste man tagit ut.
1: Han levde hela livet utan hjärta. Han var hjärtlös.
0: Han har vänster höftben saknat.
1: Det låter som att han var en skejtare.
0: Och vet du vad han till sist har? Som har varit hans sista diagnos. Du kan komma vad han har. Punkt 14. Kvinnliga kroppsformer.
1: Kvinnliga kroppsformer.
0: Tänk vad hemskt. När man var i fara och dött vid 19-årsåldern, balsamerat och mumifierat, och så hittas man 3000 år senare, och så sätter hon: gud vad du har feta höfter.

0: har blivit dags för Tappagert i golvet som liten, och eftersom Emelie är hemma med Ebola så har vi jag som har skrivit fem frågor och ingen mindre än Simon i studion som ska tävla mot Alma.
1: God morgon.
0: Ni ska alltså svara på fem olika frågor,
2: ja,
0: som jag har funderat på jättelänge och mycket. Och sen så ska vi se vem som har mest poäng.
2: När Titus kom in i studion så sa han, för jag sa att gå ut och hitta någon. Yeah. Och då tänkte jag att han skulle hitta någon liksom kompetent, snäll och snygg. Och sen sa han, jag har tagit med Simon.
3: Yes.
2: Och då
3: och sa
2: jag,
3: du, check, check, check.
2: Och då sa jag, nej! För jag, det finns få människor jag hatar att vara sämre än, lika mycket som jag hatar att vara sämre än Simon.
0: Mm, det kommer vara en blodig match alltså, med andra ord.
2: Vi är vanligtvis på samma sida, vi brukar ju pubquizza väldigt ofta, Simon, ja, och jag. Och några andra från jobbet. Och då är vi ju liksom, då kan vi ju tillsammans bli smartare. Men jag tycker inte om att ställas mot Karlsson.
3: Nej, vet du, det är väldigt dålig stämning om vi har olika uppfattning om vad vi borde svara på en fråga under pubquizet.
0: Men som tur har lunch med idag, så jag behöver inte få lunch med er då.
2: Perfekt.
0: Ni får brottas på egen hand. Men är ni färdiga för att köra igång med jättesvåra frågor som Titus har tänkt på?
2: Absolut.
0: Okej, nummer ett. Vilket år är den italienska musikgeniet Eros Ramazzotti född?
2: Herregud, jag blir så dålig direkt.
0: Vilket år är Eros Ramazzotti, musikgeniet från Italien? När är han född? Nummer ett, och då går vi vidare till nummer två. Snabbt tempo. Peniche i Portugal, Europas surfmecka. Men hur varmt är vattnet i maj genomsnitt?
2: Du är jättejobbig nu, Titus.
0: Varför det? Det här är saker jag funderar på.
2: I maj?
0: I maj, ja. I genomsnitt i maj. Hur många grader är vattnet?
2: Okej.
0: Okay. I Peniche, Portugals,
3: Finland, Celsius eller
0: Finland,
3: Celsius eller
0: Celsius.
3: Okay.
0: Accepteras endast. Inte Kelvin.
3: Yes. Då.
0: Men det måste vara i fot. Okej, okay, nummer tre. Dricker Post Malone ännu kopiösa mängder öl? Svår fråga. Vem har svaret? Det får vi se om en låts gång senare.
2: Det går jättebra, Titus. Du är så duktig.
0: Det här är mitt segment, så jag är inte van med så här svåra frågor som jag skriver själv. Okej, okay, och nummer fyra. Det var trean alltså. Dricker Post Malone ännu kopiösa mängder öl skulle ni svara på. Nummer fyra. Från vilket land var fanbloggen som startade Avril Lavigne Conspiracy? Det här att Avril Lavigne gjorde självmord 2003 och byttes ut sen mot Melissa Vandela. Och det hela tiden var det hon som... Vi har inte sett riktiga
2: Avril Lavigne. Det kan man ju se på bilder exakt när Melissa har tagit över. Det
0: här absolut,
2: ju...
0: födelsemärken ska man räkna och då ser man att det har ändrat. Så från vilket land var den här fanbloggen?
2: Från vilket land var fanbloggen?
0: Ja, just det.
2: Okej.
0: Okay. Okej, okay, och sista frågan. Det är nummer fem. Den 19 april 2024 surfade tysken Sebastian Steudner på den största vågen i Nazaré i Portugal. Men hur många meter var den här vågen?
2: Jag är på så dåligt humör nu, Titus.
0: Varför det?
2: För ingenting av det här går ju att svara på.
0: Man kan gissa allt möjligt.
2: Man kan gissa, ja, men det blir svårt att poängsätta. Fast du kan köra lite närmast vinnare om du vill.
0: Ja, närmast vinnare är det nog. Om inte är jävla.
2: De har ju höga vågor i Portugal. Men hur höga
0: är vågor? Nazaré är känt för megavågor.
2: Ja, för ibland tänker man att den här vågen är högen är våg.
0: Den är högen är våg.
2: Och sen så säger någon, den är 2 meter. Och så tänker jag, det känns som 100. Det är inte så lätt det här nu.
0: Så hur stor var vågen som tysken surfade på?
3: Det var som när Ines i sin brovideo uppskattade att Kronbergsbron är 1 kilometer hög.
2: Ja, snart.
0: Wow.
2: Okay.
3: Är det så höga vågor i Portugal? Jag vet.
2: Det är det vi ska ta reda på.

0: bagger till golvet som liten och försöker luska ut att är det Alma eller Simon den här veckan som är mer tappad i golvet som liten.
1: God morgon Simon!
2: God morgon!
1: Du blev indragen hit eftersom att Emily har bestämt sig för att bli sjuk. Och då har Titus bestämt sig för att hålla i Emilys tävling och det är ju ett totalt haveri som vi är med om här.
2: Det var konstiga frågor.
1: Fem omöjliga frågor.
0: Konstiga!
1: Ja. Men det är liksom inte kunskap folk har. Det är sånt som man kanske läser och sen noterar man inte.
0: Ja, men man kan ju gissa sig fram till många.
1: Jo.
0: Det finns jo och nej.
1: Det fanns en jo och nej, ja. Det är sant. Alla andra var überspecifika. Du fick välja mellan alla metrar i världen eller alla länder i världen.
2: Ja. Det var ju såhär en i 200 någonting chans.
0: Mer än att vinna på lottochans i så fall. Okej, och första frågan var, vilket år är den italienska musikgeniet Eros Ramazzotti född?
1: Jag har gissat 1932.
0: 1932?
2: Nej, jag gissar 1956.
0: Okej, och jag måste ge ett poäng i detta fall. Och det poänget går till Simon! Ah, 1963.
1: Bra, Simon. Aj, aj, aj, aj.
0: 1932, vad har du tänkt? Han är ju gjort på 90-talet, inte, han var ju ung.
1: Han var död.
0: Ah.
1: Han lever. Ja, okay,
0: Live and kicking.
1: Jag tänkte på den här andra italienare som har så mycket smink och...
0: Pavarotti.
1: Ja, han.
0: Ah, det är lite annan genre.
1: Okej, okay, förlåt.
0: Men också från Italien.
1: Kiva.
0: Snyggt kämpat. Nummer två. Peniche, Portugal. Europas surfmecka.
2: Peniche.
0: Peniche. Det heter Peniche.
1: Simon, du ska inte skratta så att du inte vet någonting om.
2: Förlåt, jag ville bara höra det en gång till. För jag uppskattar det portugisiska.
0: Det är Peniche. Peniche, okej, och hur var det vattnet i maj i genomsnitt? Simon börjar.
2: 19 grader.
1: Jag svarar 18.
0: Vi har ett poäng som ska delas ut. Och det poänget går till Alma!
1: Yay!
0: Det är 16 grader.
1: Mm. Nice.
0: Så du var närmare. Jag måste ju ha närmare när ni var så sura på att det var så svåra frågor.
1: Nej, men annars skulle du få dela ut noll poäng bara. Det blir svårt att hitta vidare.
0: Det kommer ett poäng någonstans. Okej, och tredje frågan. Dricker Post Malone ännu kopiösa mängder öl, alltså långhylsor? Faktiskt drack han 33 år, så han drick inte långhylsor, men dricker han ännu mycket öl? Vad säger Alma?
1: Det var ju en jo-nej-fråga, så jag körde på nej.
2: Jag svarar på jo.
0: Okej, vi har ännu ett poäng vi ska dela ut. Och poänget går till Alma! Post Malone enligt AI Overview.
1: Det är bara AI Overview eller Alex, vad heter han? Infowars.
0: Infowars, Alex Jones.
1: Det är två källor information till allting.
0: Men rätt svar var alltså att Post Malone dricker inte mera kopiösa mängder öl utan bara måttliga mängder.
1: Och det har berättats till dig med en häftig mängd emojin i AI Overview så att du ska kunna läsa det.
0: Absolut, det var bilder.
2: Jag ska överklaga det här beslutet.
0: Domslutet. Och det är alltså 2-1. Är det så?
1: Ja.
0: Ja. Okej, och fjärde frågan. Från vilket land var fanbloggen som startade Avril Lavigne Conspiracy? Conspiracy är jättesvårt att säga. Jag vet inte varför. Och vi börjar med Simon. Från vilket land var det?
2: Jag slänger ut en Brasilien.
1: Mm-hmm. Jag säger Kanada eftersom att Avril Lavigne är hemma från Kanada och jag tänker att det är hon själv som har spridit.
0: Oh my god, jag måste dela ut ett fullt poäng.
1: Okay.
0: Det här är sjukt. Och det poänget går åt Simon!
1: Yeah!
0: Det var Brasilien!
1: Sjukt!
0: En alltså, fanblogg från Brasilien. Visste du det eller gissade du bara?
2: Jag visste inte, men jag vet om att det har funnits några sjuka fan-nätverk som är liksom i Brasilien. Var det någon grej att Twitter eller X liksom, stängdes i Brasilien och så försvann alla fankonton för att alla drevs från Brasilien?
0: För att det var sån här botfarmar där du kunde köpa views så det var konstiga grejer.
2: Brasilianer som gjorde det, men det var på grund av att det stängdes i något sätt. Här kanske, vet du vad? Vad är overview att säga om det här?
0: Var det så häftiga tankesätt? Okej, och nummer fem. Vänta nu, det är 2-2 är det så?
1: Ja.
0: Oh my god, så den här frågan kommer...
1: Avgör allt.
0: Ja, blir det en trevlig lunch eller blir det inte en trevlig lunch? Äta Titus mat i köket eller gå Titus och äta mat med Alma och Simon? Det får vi se efter den här frågan. Nummer fem. Den 19 april 2024 surfade tysken Sebastian... Har du födelsedag?
2: 19 april.
0: Hej!
1: Grattis!
0: Jag har 15.
1: Om du kan få ett poäng för att du också har blivit äldre.
0: No, vi ska se vart det här poängen går.
1: Vi är väl jämnåriga, båda två.
0: 91 år.
1: Fruktansvärt år.
0: En och till fistbump.
2: Yes!
0: Oh, nice! Och nästan samtidigt föddade också. Okej, men 19 april 2024 surfade tysken Sebastian Steutner. Ser man det månne så? Kanske så. På den största vågen i Nazaré i Portugal. Hur många meter var den här vågen?
1: Det känns nu när jag tittar på min gissning att den är jättedålig. Men det är jättesvårt att veta. Mm. Jag gissar 32 meter.
0: 32 meter, säger Alma.
2: Jag gissar 11 meter.
0: Oh. Simon säger 11 meter.
1: Nu är det problemet att inte kan räcka.
0: Det finns ett rätt svar. Men jag måste googla vad det är. No, nej! Och det här betyder att ett poäng ska delas ut. Och detta poäng går till... en annan halvtysk! Se till Alva! Två blev det. Och då blir det inte dåliga känslor. Rätt svar. Jag stiger inte. Det var 28,57 meter. Så 42 var ganska nära.
2: Hur mäter man en våg?
0: Jag funderar på samma sak. Och det är ganska gärna att de har fått 57 cent dit med också.
2: Alltså, fuck.
0: Så det är inte bara meter utan det har varit cent.
2: Det är bullshit.
1: Det kommer bli dålig lunch ändå, hör jag här.
0: Tror du? Ja, men jag tror det ska bli en sämre lunch om du ska förlora. Så det var nog helt skönt att
1: du... har aldrig varit med när Simon förlorar.
2: Jag har allt här nu. Hur är det? Det här är sådana, vet du, killar ska mäta sin egen grej och bara mäta med vår anus istället. Man mäter den här vågen från havsbotten. Fuck den här tävlingen, hej då.
1: Det är bra att du trodde att jag skulle vara en dålig förlorare, men du hade inte mött Simon Karlsson när han möter ett dåligt quiz.
0: Nej, det är så, dåligt quiz.
1: Nej,
0: det är bra,
1: det var jättebra! Tack så mycket!

0: här med rock'n'rollen, klockan är 9:02. Jag börjar med till Sabina för att vi gick lite över tiden.
1: För all del.
0: Vi hade lite quiz, jag tog hem vinsten, så stämningen är ju på topp här i studion om vi säger som så. Men jag ska lugna ner mig för att ta emot nyheterna här.
2: Extrem nyheter.
1: Ett helt pickleball-team på 5 personer har dött i en flygolycka i Texas.
0: Aha.
1: Det yngsta offret var en tonåring och det äldsta var 50 år gammal.
0: Okay.
1: Planen ska ha störtat efter att ha skickat ut en nödsignal. Och före kraschen så ska flygplanen ha flugit i en väldigt hög hastighet. Och ögonvittnen säger att flygplanen gav ifrån sig ett surrande ljud före kraschen.
0: Är det alltså så att det enbart transporterat ett pickleball-team på 5 personer?
1: Ja, det var inte liksom ett stort passagerarflygplan på det sättet.
0: Okay.
1: Det var de här... Det var 4 passagerare och en flyg, alltså en pilot, och han hörde liksom till teamet.
0: Okay.
1: Flygplanen störtade i staden Wimberley söder om Austin i Texas, och orsaken till den här kraschen är ännu oklar. Riksåklagaren har uttryckt sitt missnöje om domen i Auer och Iles rättegång.
0: Mm-hmm.
1: Förra veckan bestämde tingsrätten i Egentliga Finland att Anneli Auer och Jens Ile är oskyldiga till de sexualbrott som de redan har suttit i fängelse för. Och om den här domen vinner laga kraft så kan Finlands stat vara skyldig dem en ersättning på miljontals euro.
0: Och riksåklagaren är den som driver fallet så att säga emot dem?
1: Precis.
0: Ja, försöker få dem dömda.
1: Ja.
0: Eller försöker. Ja,
1: ja. Mm. Exakt så.
0: Mm.
1: Den här domen så, den kan ännu överklagas till hovrätten av just riksåklagaren, men att det har inte nu sagts offentligt att det här kommer att ske. Men hittills så har då åklagaren bara uttryckt missnöje så att säga.
0: Okej, okay, så vi vet inte ännu om det kommer vad heter det? Överklagas. Och är det så att tills det överklagas så har inte domen ännu vunnit laga kraft?
1: Ja.
0: Okay.
1: Eller jag vet inte exakt hur det är. Men det är att,
0: för det är folk som har sagt att den har inte vunnit laga kraft, men jag vet inte vad det innebär att vinna laga kraft.
1: Vinna laga kraft det är också, alltså det är att de har alltså 30 dagar efter att den här domen har kommit att överklaga det här.
0: Precis,
1: beslutet.
0: Så om den tidsfristen löper ut
1: så då vinner den laga kraft.
0: Ja, och om den överklagas så fortsätter den liksom processen.
1: Ja, och då fortsätter den till hovrätten, precis.
0: Okej. Okay.
1: En jättekomplicerad rättegång den här.
0: Absolut, herregud, det finns ju artiklar att läsa så att säga, men man blir ju inte alltid klokare.
1: Nej, det är sant. Men om du vill läsa någon av de här artiklarna så är det bara att gå in på Yle-appen och göra det, eller så kan du gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideor på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina.

0: året var första året sedan 80-talet som ingen finne körde i Formel 1. F1.
1: Va?
0: Mm, sen 1988 så hade det alltid varit en finne med i varje säsong av Formel 1 fram till 2025.
1: Finns det någon som är lovande på väg?
0: Nå, jag ska berätta till dig att tur höll det bara i ett år, för att säsongen 2026 har nyligen börjat och Valtteri Bottas är tillbaka i Formel 1. Så vi har igen en finne i Formel 1. Han kör för det nya stallet Cadillac. De har grundat ett helt nytt stall, så att han har på det sättet fått en till en plats. De är nu istället för 20 förare så är de 22.
1: Är det för att det inte förr fanns amerikaner med? Eller fanns det amerikaner med?
0: Nej, det är en absolut fest. Sporten har blivit så enormt stor i Amerika. Så, eller generellt världen över har den blivit mycket större.
1: Men det fanns väl ingen stall förr från Amerika? Haas?
0: Kan inte uttala mig. Haas, okay. Jo, har väl ägts av någon amerikan. Mm. Men det är lite... I plead the fifth.
1: Okay.
0: Okay. Men förra veckan så publicerade The Players Tribune en lång text skriven av Valtteri själv där han berättar om sin bakgrund och sin tid i Formel 1. Det här var jätteintressant tyckte jag att läsa. Som en person som är liksom delvis nyfiken på Formel 1, men så tycker jag generellt att det är intressant när en kändis liksom berättar i egna ord. Så där, att det är alltid de här stela intervjuerna och de här samma frågorna. Men när man liksom får komma nära in på en känd person. För man har ju alltid sina uppfattningar om vem en människa är. Men sen vet man sist och slutligen ganska lite. Och Valtteri Bottas är ju en typisk finne. Alltså han är ju ganska sådär tillbakadragen. Och inte sådär som amerikan som väller över sig ord när han intervjuas.
1: Men har han inte lika bra vitsar som Kimi Räikkönen?
0: Nej. Han säger i den här texten att när han tittar på tidiga intervjuer på sig själv, Valtteri Bottas, alltså på sina egna intervjuer, så säger han att det är så tråkigt att man kan somna till det. Att det är verkligen att han bara pratar om motorer och bilar och har ingen liksom personlighet överhuvudtaget. Men han berättar också i den här långa texten för första gången öppet om sin ätstörning som han kämpade med under sin tid i Formel 1, sin tidiga tid. Och de två åren som det tog för honom att jobba igenom den här ätstörningen. Och jag tycker det här är så otroligt modigt, för att ätstörning är såklart ett förekommande bland idrottare och förekommande bland manliga idrottare. Men samtidigt är det ju så otroligt tabubelagt. Det är ju i princip ingen som pratar om det.
1: Fast menar du att det bara är kvinnor eller?
0: Men främst är det väldigt mycket kvinnor som pratar om ätstörningar, och ätstörningar är ju mycket mer vanligt förekommande bland kvinnor. Så det finns absolut en liksom mindre tabu där. Jag tror det finns mer stigma kring det för män. Och sen generellt inom idrotten så är det ju också en sån här grej att man vill inte visa sig svag, och det berättar Bottas också. Att han delar inte med sig av den här ätstörningen med någon annan än hans läkare och hans tränare, för han ville inte visa svaghet liksom i sporten. Han ville inte att det skulle kännas som att det fanns någonting liksom någonting där de kunde liksom peka på honom och peta på honom och som kunde göra honom som en sämre förare.
1: Använda sig mot honom.
0: Ja, han ville liksom verka stark. Just och som det. Att han hade allting under kontroll. Och såklart liksom också för att det kändes jättejobbigt för honom att han liksom hade tappat. Genom att försöka få kontrollen över ätande och träning så tappar han sista slutligen kontrollen, eller han beskriver ju det så. För att i någon skede börjar den här träningen och maten kontrollera en. Men man börjar med att jag har full kontroll över det här, jag går ner i vikt och jag gör det liksom medvetet tills att man märker att nu har jag ingen kontroll över det som händer mera.
1: Men han har inte mera, det är nu så att Valtteri har botats.
0: I princip, han berättar att han är hälsosam nu, ja.
1: Okay, precis.
0: Och han börjar gå ner i vikt, vilket är ganska intressant inom Formel 1, för att han måste vara lättare för att bilen skulle gå snabbare.
1: Ja, för de var ju inte vara stora. Jag skulle inte få köra.
0: Och nu finns det liksom en sån här rekommenderad liksom kombinerad vikt för att man försöker motverka det här. Jag vet inte exakt hur det fungerar, men det är liksom både bilen plus föraren ska liksom väga en viss, eller bilen plus sätet eller någonting. Så att man försöker motverka det här. Att folk ska behöva vara, att liksom den minsta, den som liksom väger minst kommer att vara bäst.
1: Att det inte bara blir spinkiga förare i framtiden som
0: exakt,
1: är anorektiska.
0: Man ska kunna må bra. Men det är klart att man märker att liksom de längre förarna, alltså förare som är ganska långa, brukar ha det svårare än de som är korta, liksom måste kontrollera vikten mer för att inte få väga för mycket.
1: Vem är den bästa föraren i historien?
0: Den bästa föraren i historien? Vill du ha ett entydigt svar på det?
1: Är han kort?
0: Nej, det vet jag inte. Det är väl Lewis Hamilton eller Michael Schumacher som är de här legenderna inom sporten, och sen kanske Senna innan det. Men jag tycker bara i alla fall, jag vill lyfta upp det här och rekommendera att man kan läsa den här texten som Valtteri Bottas har skrivit ifall man är nyfiken. Och sen, alltså, jag bara applåderar och berömmer det att man kan gå ut och prata om någonting sånt här som är så svårt och personligt och privat. Och att prata om det i ett sammanhang där ingen annan pratar om det. För att det är ingen i Formel 1 som pratar liksom, det finns ingen förare som pratar om hur jobbigt det är det här med att man måste ha en viss vikt och det kombineras med prestationen, men det är inte bara ens prestation utan det är hela stallets prestation och vad det är liksom att ha den pressen på sig.
1: Mm.
0: Och att verka i en sån miljö. Så jag tycker det, Valtteri Bottas här leder med exempel för hur idrottare kan tänka kring liksom sin egen roll och att man inte ska behöva skämmas över någonting som hänt.
1: Våga vara öppna.
0: Våga vara öppna, våga berätta och våga be om hjälp när det behövs.

0: Linnala Penis var det där med Leken Heitin, alltså Finlands Eurovision-bidrag. Och herregud, det är ju inte den här lördagen, men nästa lördag är det Eurovision-final.
1: Nu?
0: Jag vet!
1: Oha.
0: Det kom från ingenstans.
1: Ja.
0: Tiden bara går och går och plötsligt är det Eurovision.
1: Jag har inte följt med så bra.
0: Nej, det är okej. Men om du är nyfiken överhuvudtaget, så kan jag rekommendera att idag riktigt lägligt inför så här att alla har vaknat och tänkt herregud, det är Eurovision om 2 veckor. Så har första avsnittet av Torille släppt. Torille är en videopod som kommer släppas nu fram till Eurovision och följa med hela eller liksom spänningen inför, lite analys, lite tankar. Det är Alva Sterman som man kanske känner från Extrem, och så har vi Eurovision-reporten Anna Hedström som man också känner från Extrem. Hon är och levererar nyheter.
1: Hon kommer att fara dit sen också.
0: Hon ska fara, jag tänkte säga till Basel, men det var där det var förra året.
1: Jag vet inte.
0: Var är det i år? Vi måste googla, vi får fråga. Och så är det också kulturjournalisten Simon Karlsson, den andra Simon Karlsson, inte han som nyss var inne och tävlar i Tappagar i golvet som liten, som tillsammans snackar Eurovision och liksom guidar oss igenom hela Eurovision-vågen, vad man ska kalla den. Första avsnittet har släppts idag där de talar om bland annat sin relation till Eurovision, vad de minns från när Finland vann för 20 år sedan, det är jubileum för Finland, för Lordis vinst.
1: Med Hard Rock Hallelujah.
0: Jo, vilket enligt vissa då talar för att Peter Parkonen och Linda Lampenius kommer ta hem vinsten. För att det är 20 år sedan.
1: Just det. Inte på grund av sången eller något sånt, det är bara för att det är 20 år sedan.
2: Nu är det dags.
0: Nu är det dags igen. Men Torille är alltså en video på dem.

0: Eurovision som du kan följa på arenan. Vi ska också få sällskap av Simon och Anna här i studion, och de ska få berätta lite mer om vad man kan förvänta sig från Torille. Har du tittat nu googlat var Eurovision hålls i år?
1: Ja, i år ordnas det i Wien.
0: I Wien, just det, var det Österrike som vann igen. Ja, inte igen, nej.
1: Var det förra året som Kai?
0: Jag tänkte på Schweiz. Förra året var Kai med.
1: Och då var det den där...
0: Då var det i Basel, för att då hade en schweizare vunnit. Och jag blandade ju på Schweiz och Österrike, för de känns besläktade.
1: Och det var inte den där med skägg. Conchita Wurst.
0: Conchita Wurst. Nu är vi going way back i historien. Torille kanske är för folk som Titus, men också för folk som mig som älskar Eurovision. Vi ska snacka lite mer om Torille här efter Oskar Lindros med Bara mellan oss.

0: så det här med bara mellan oss. Klockan är 10.21, du lyssnar på Extrem Morgon. Och vi har fått sällskap av Anna och Simon. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Det är så roligt, det här är den andra Simon Karlsson vi har i studion på en halvtimme.
1: Tänk
0: att det är möjligt.
2: Det måste vara något rekord.
0: Simon Karlsson-rekord.
2: Ja.
0: I alla fall i den här uppsättningen av Extrem Morgon. Men det är Simon Karlsson från Kulturen.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det Anna Hedström som vanligtvis gör nyheter. Men du har lite stigit in i en Eurovision-roll nu i maj.
2: Ja, det har jag. Och precis som förra året så är jag också på väg på plats, alltså pajkan päällä. Mm. Förra året var jag i Basel och i år ska jag till Wien.
0: Ja, det har vi rätt ut nu att det är Wien.
2: Vi ja, men det är
1: och det var inte Conchita Wurst heller tydligen.
0: Som vann förra året.
2: Conchita Wurst är också från Österrike, så jag fattar att man liksom, det går in och ut.
1: Ringde klockorna. Jag var bara 14 år för sen.
0: Ja, men det är så att Simon och Anna har gjort ett sällskap här i studion för att idag har första avsnittet av Torille släppts och där kan man bland annat höra era två röster. Där. Vad kan man förvänta sig av Torille? Jag presenterade just som att ni kommer liksom ta oss genom Eurovision-vågen eller liksom att, och ge oss lite kanske analys och förväntningar och sånt här. Men jag har faktiskt ingen aning om hur ofta det kommer komma avsnitt, vad kommer de handla om, vad, är liksom, vad önskar ni att någon som lyssnar på Torille ska få med sig, Anna?
2: Det är ju jätteroddigt. Jag har knappt koll på när vi släpper avsnitt själv. Men det kommer att, till skillnad från förra året när vi liksom hade flera avsnitt sådär, liksom, att vi sände också live förra året sådär, så kommer vi nu att ha en kortare och lite intensivare period av Torille. Så det släpptes ett avsnitt i morse, så det kan ni gå in och lyssna på. Sen släpps det ett avsnitt på torsdag.
0: Vi blev färdigt i Wien.
2: Japp.
0: Tyska kommer fram.
2: Och nästa vecka så släpper vi 3 stycken avsnitt som går live.
0: Okej,
2: ja.
0: Just det. Så det blir lite livepod och lite vanlig podd.
2: Mm. Ja, och sen är nu ett avsnitt efteråt som ska försöka sådär bena ut vad det var som hände.
0: Mm, precis. Mm. Efterskalvet.
1: Och vad vi vill att lyssnarna ska, tittarna ska få med sig. Vi hoppas väl att få med sig bra vibes, lite, få lite pejl på läget med Eurovisionen i år. Och jag vet inte. Hänga med på vägen till Wien, helt enkelt.
2: Ja, och så diskuterar vi lite låtarna, vad vi tycker är liksom bottenskrap, vad vi tycker är bra låtar i år. Vi diskuterar Linda och Peter ganska mycket och ganska positiva ordalag från mig i alla fall.
1: Jo, Anna är Linda Lampenius och Peter Parko dess största fans.
2: Jo, jag är nog, ja.
0: Bra.
2: Men ja, de här live-avsnitten nästa vecka, så de är liksom de sänds timmen före semifinalerna och finalen.
1: Det blir liksom en förfest på samma gång.
0: Yep. Okay.
1: Och då är det ju på tisdag som är den intressanta semifinalen, för där är Finland med och Danmark. Nej, Sverige menar jag.
2: Danmark är på torsdag.
3: Och vi faller ut ur den, är det då så att vi inte får vara med i själva grejen?
1: Då behöver vi inte vara med, nej.
3: Va?
2: Då kan vi lägga ner alltihop, tycker jag.
1: Tråkigt. Men Finland är ju jättestor förhandsfavorit. Och vi tycker ju kanske att vi förstår varför. Men sen kan man ju säga... Nu kan man ju också tycka att den är lite överhypad. Eller många på internet tycker att den är överhypad. Den här leken heter. Vi tror att vi ska kunna trumma fram den till en bra placering.
0: Du har en bångtrumma där framför dig. Låt höra hur det kommer låta när den trummas fram till final. Jättebra. Men jag måste säga att jag är ju ett fan av Eurovision, men jag är samtidigt också ett sånt fan som liksom vaknar ungefär på lördag klockan 18 när det börjar närma sig. Och sen hoxar man att herregud, börjar det igen först klockan 10, måste jag faktiskt vänta 4 timmar till. Det är liksom, så därför är jag tacksam för att det finns poddar som Torille, för att Eurovision hypas ju i princip i ett år. Det hypas från sekunden när förra Eurovision slutar. Och all den hypen måste man liksom catch up with så här veckorna innan. Och det är ju det jag tänker att ni ska göra lite i Torille. Vad är stämningen ute bland superfansen? Vad är stämningen bland vanliga folk? Och så man inte känner sig överraskad sen när man tittar på Eurovision.
2: Ja, man ska få som ett litet koll på liksom vad det vi väntar oss. Och sen ska man också få som en arena eller gemenskap. Att man kan skicka in frågor till oss. I de här live-avsnitten kan man sen delta i chatten. Då är jag inte med så mycket. Det jag är med från Wien en liten kort stund och sen är mera Simon och Alva. Men att just att man ska få den här gemenskapen också, kunna uttrycka både sin glädje men också sin frustration. Eller så här, för det är mycket kontroverser kring årets Eurovision som det har varit 2 tidigare åren, och vi kommer att behandla det i torsdagens avsnitt.
0: Israel är fortsättningsvis med i Eurovision och det är det som upprör.
1: Det är ju det som delar mest folk och runt om i Europa och världen. Så det kommer vi att tala om lite på torsdagen och fundera på hur det påverkar Eurovisionen, som ju också, det är ju synd för, synd om man nu kan tycka synd om en ansiktslös stor organisation som de som ordnar Eurovisionen, men det är ju också jubileumsår.
0: Mm.
1: Så jag tror nog att alla på EBU hade hoppats på att det skulle bara vara jättekul.
0: Men nu har vi då 5 länder hittills som har dragit sig ur tävlingen på grund av Israels deltagande och såklart också mycket kritiska röster. Men det här kommer benas ut i torsdagens avsnitt. Mm-hmm. Dagens avsnitt som har släppt idag, där snackar ni lite om det 20 år sedan Lordi vann, förstår jag.
2: Ja, vi snackar om det. Vi snackar lite om våra egna relationer till Eurovisionen, hur den har förändrats längs med åren. Vi talar om våra, om lite om startfältet, om Linda Petters största konkurrenter, mm, om vad vi tycker är de absolut sämsta bidragen i år.
3: I vem kommer förlora?
2: Alltså,
3: England brukar ju få minst poäng.
1: Det är alltid de som förlorar.
3: Ja, men nu har de ju en kunnig banger, han som bygger sina egna syntar och sånt.
1: Men i fjol hade de ju ändå en låt som var jätteviral på TikTok och ändå...
0: Alltså det är ingen skillnad vad länder som Tyskland och Storbritannien skickar, för vi kommer ändå sätta dem sist.
1: Hej, Tyskland, när jag var barn vann Tyskland med en jättebra låt.
0: Jo, like,
2: ja,
3: vilken
0: Satellite
3: låt
0: med Lena. Ja. Lena som ska ha barn, så är jag nu på internet. Så jag tiden går. Grattis henne. Men om man alltså ska gå ut på en promenad ikväll om man inte har någonting att lyssna på, så rekommenderar jag Torille. Man hittar avsnittet på arenan, och på torsdagsläppset avsnittet är de lite mera benar i den här Israel-elefanten i Eurovision-rummet.
2: Jep, och om ni vill ställa en fråga till oss, som vi tar upp de flesta frågorna nu, eller vi försöker svara på alla frågor, så då kan ni ställa den. Det finns artiklar på svenska.yle.fi, där kan man fylla i ett sådant frågeformulär, och sen har jag lagt ut på Extrems Instagram och på Svenska Yles Instagram story, så kan man fylla i en sån här frågelåda med alla frågor.
1: Och nästa vecka försöker vi ju svara då sen live i chatten inför de här
0: semifinalen.
1: Jag tänkte blir... säga programmen.
0: Nästa vecka går alltså Eurovision-veckan av stapeln. Det är Simon, Anna och Alva som kan guida er igenom det. Så missa inte att Torille hittar man på arenan. Ha det gott!

0: Tack för det här med låten Monster. Titus, du har haft mycket funderingar här kring Conchita Wurst, som du tänkte var väldigt aktuell.
1: Jag trodde det var förra året eller förra året, men tydligen var det 14 år sedan.
0: 2014, 12 år sedan, så var Conchita Wurst med och vann för Österrike. Och i år, eller förra året vann Österrike igen, så i år ordnas det i Österrike.
1: Så de har kommit hem många år i rad, eller inte i rad.
0: Jo, många år i rad, från 2014 och 2025 vann Österrike två år i rad faktiskt, vilket är en otrolig bedrift. Men Conchita Wurst var ju en sån drag queen persona som var med låten Rise Like a Phoenix, en verkligen en powerballad, och gav upphov till väldigt mycket powerballader åren efter. Men det är ju länge sedan man har hört Conchita.
1: Jag kommer ihåg bara artistnamnet, jag kommer inte ihåg den här sången så bra.
0: Nej, jag tänkte därför att vi ska fräscha upp minne och lyssna på Rise Like a Phoenix av Conchita Wurst.

0: kanske inte vurst för det där med Rise Like a Phoenix, eller som man också kan beskriva den, som Christian skrev in på WhatsApp. Bästa låten att dansa med sin älskade i vardagsrummet klockan 4 på söndagsmorgonen, eländigt i fyllan.
1: Mm, och det låter ju också sådär James Bondigt.
0: Det är en väldigt stor låt.
1: Speciellt det sista ackordet är jätte... Och sen vet du, har han sin... Är det Walter PPK?
0: Säller du en pipi i kaka?
1: Walter PPK, är det inte hans pistol?
0: Vem är han?
1: James Bond!
0: Jaha, förlåt, jag glömde, jag tänkte på Conchita Wurst. Conchita Wurst vann Eurovision 2014 med den låten, alltså förra året om man frågar Titus, och Österrike har vunnit just då förra året med Conchita Wurst, och därför hålls Eurovision i Österrike i år. Tänk så det har gått.
1: Mm, och det är alltså för att Conchita Wurst vann.
0: För att Conchita Wurst vann 2014 så vann hon också 2025, och därför hålls Eurovision i Wien. Ja, ja. Ja. Och därför kan man också följa med Torille på arenan som kommer förklara allt sånt här och annat. Mm, bättre än vad vi gör.
1: Jag måste ju lyssna så jag lär mig.
0: Jag förstår på dig, Titus, att du är Eurovision ointresserad och oinsatt.
1: Alltså, jag
0: du får äg det om det
1: är, ja, men jag tycker det är en rolig folkfest och kul, ja, när någon är representerad som man känner till. Men annars så tycker jag att sångerna är ganska lika. Det är alltid modulation. Det är inte liksom som att julen uppfinns på nytt.
0: Nej, det är väldigt roligt alltid när man hör en låt, och så kan man beskriva den som det här låter som en Eurovision-låt.
1: Mm.
0: Så det är på det sättet att det har skapats ett helt koncept nog kring musiken i Eurovision. Men Eurovision-vecka är det alltså nästa vecka, tisdag, torsdag, semifinaler, och på lördag är det final. Allt det här kan du hänga med i Torille på arenan.

0: Crew.
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna krämmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Hurra! Det är en stor dag för att H-tåget har börjat åka igen.
1: Jag vet inte vad H-tåget är. H står för Hangö.
0: Mm-hmm. Helsingfors till Hangö.
1: Helsingfors till Hangö. Jag trodde
0: H-tåget. Ja,
1: är du helt säker?
0: Är det inte så?
1: Jag har ju, okej, min relation till H-tåget, let me explain. När jag var yngre, så då var jag ibland hos min kompis mormor i Ekenäs. Och då åkte vi tåg först ner till Helsingfors från Vasa. Sen åkte vi från Helsingfors till Karis. Och sen böt vi i Karis till H-tåget som vi tog till Hangö, men vi steg av i Ekenäs.

0: Ekenäs. Och så kom vi till min kompis mormor som bodde i Ekenäs. Och det är min erfarenhet av H-tåget.
1: Mm.
0: Är det det som har det inte gått och nu ska det gå igen? Eller har de startat ett nytt H-tåg? Jag har en fråga. Vet du allt vad du pratar om?
1: No, alltså jag såg ju bara på det här. Jag var ju på det där Facebook.
0: Hej, hej, hej. Jag skiter i vad du har för information, för jag har Facebook.
1: Ja, men alltså, Ingo kommun var glada. Men sen nu när jag googlar snabbt så står det att...
0: Går det genom Ingo?
1: Ja, för det växer ingen sensor. Det ska gå mellan Hange och Karis. För att Hange och Karis
0: finns
1: inte Ingo.
0: Men Hange och Karis går det redan. Det har H-tåget.
1: Ja, det har ju hållit på. Heter det H-tåget också?
0: Kanske det inte heter H-tåget mer då. Jag vet inte.
1: Jag inte heller. Alltså VR, snabbt, när man tittar här snabbt på VR-sidan så står det att H-tåget trafikerar mellan Hange och Helsingfors.
0: Okej, wow!
1: Men 3 dagar i veckan, stämmer det ju, för det är 2 avgångar åt båda hållen per dag.
0: Vad är det som händer?
1: Jag har jättemycket information.
0: Ja, men inget av det är logiskt eller berättad på ett sammanhängande sätt. Jag frågade också dig, Titus, just att vad ska vi prata om? Och då sa du, jag vill prata om H-tåget. Och då tänkte jag, han vet vad han snackar om. Mannen gillar tåg.
1: No, alltså, det är ju en SM4, en så kallad popo.

0: Gail, var det här med ABCDEFU. Vi fattar ingenting. Vi förstår ingenting om H-tåget sen du började berätta om H-tåget.
1: Ibland när man har en kamera så går man till menyn och trycker på format card, så du formaterar all information som fanns. Jag tror det är det som har hänt med min hjärna. För att jag vet inte, H-tåget ska tydligen gå mellan Hangö och Karis, men det borde gå till Helsingfors också, för att nu stannar tåget i Ingo. Men H-tåget bor bara till Karis och Karis är inte Ingo.
0: Kanske vi ska säga en sån där brasklapp som när man gör reklam för medicin, så står det alltid så där, kontakta din lokala läkare för innan du börjar med den här medicinen. Så det tänkte jag säga nu angående H-tåget. Före du hoppar på H-tåget så kolla i din lokala app och inte i Extremmorgon.
2: Yle Extrem.
0: Vi säger god morgon till Kjell, god morgon.
3: God morgon.
0: Har du tagit dig hit med tåg idag?
3: Jag har tagit hit mig med buss.
0: Buss, bra.
3: Bussen, buss 23.
0: Bra färdmedel.
3: Ja.
0: Ett av dina bästa.
3: Absolut, ett färdmedel. Av topp 200 färdmedel.
0: Vad härligt att du kunde ta dig hit idag, för att det ska bli extrem dag om 12 minuter. Fram till klockan 1 kommer du att keep the box. Vem ska hålla lådan tillsammans med dig då?
3: Nå vet du, det är ju, jag vill ju inte nu favorisera, för att jag håller alla mina gäster kära och jag har ett genuint intresse för dem alla. Jag försöker ha liksom så mångsidigt och brett som möjligt. Men jag måste ju säga att nu är det ju en favorit. Nu är det ju liksom en favorit, och inte bara min favorit, eller kanske din favorit och er favorit, eller publikens favorit. Det här människan har blivit liksom en sån här, jag tror att det finns inte ett hushåll i Finland som inte skulle säga att Strandbergspojken är här, lägg till en tallrik på bordet för Kristoffer Strandberg. Man måste ju bara tycka om honom.
0: Och han är härlig.
3: Och han gör det så lätt, för att han är så genuint underbar. Och jag har haft äran att också liksom jobba med honom och känna honom ganska länge före han blev hela Finlands superstjärna. Och jag har kompisar som frågat, känner du den där Kristoffer? Hur den är han?
0: Mm.
3: Och jag sagt, det är lätt för att han är exakt så genuin och varm och kiva som han är när du ser honom på TV. Och Kristoffer Strandberg, han är aktuell. No, han är aktuell. Han är, lägg på TV nu. Så han är nu i något program.
0: Han är sån här som man kan kalla ständigt aktuell. Men programleder väl en hel del?
3: Jo, alla program. Och bör göra det också. Men nu är han aktuell med, bara för att han kan, så gör han en sån här egen show som heter Kansan Mies.
0: Okay.
3: Turnerar överallt i Finland. Allt är slut. Folkets man. För det är han det. Han är där. Jag är väldigt nyfiken på den här showen. Och nu har han redan varit med om några veckoslut.
0: Okay.
3: Han börjar showen i Borgå i Karis. Men nu har han varit liksom i, den är ju på finska då alltså. Kristoffer Strandberg joinar mig efter klockan 12.
0: Det ska du inte missa. Extrem dag med Kjell och Kristoffer Strandberg idag. 11 till 1.

0: Carpenter, en ny bekantskap för 10 000. Det är med House Story. Du har koll på henne nu.
1: Sabrina snickaren, ja.
0: Bra jobbat. En ny bekantskap för oss kan det här också bli med Kai och deras nya singel Economy Plus. Tack Titus för att vi har fått ha så kul tillsammans idag.
1: Tack själv. Jag tänker fara läsa allt om H-tågen nu, sen kan ha ett långt föredrag om H-tågen imorgon.
0: Jag är sjukskriven imorgon. God morgon!
2: God morgon!

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag med Kjell.

Nice, skön låt där med Baby Keem, Kendrick Lamar. Good Flirts. Före det hörde vi Economy Plus av Kai. Vits, jag älskar den låten. Alltså det känns nästan som att när man är finlandssvensk och älskar Kai, att man skulle vilja vara annorlunda och vara liksom kärringen mot strömmen och så. Nej, jag har gått förbi, jag har gått vidare från Kai. Nej, jag kan inte gå åt det. Det är bara hits varje gång de droppar en låt. Klockan är då vid 11.00. Vi står inför en underbar tisdag. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Kiva att du är med mig.

Yeah, I hear you. I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Så är det, Teddy Swims. Hoppas du ändå har en bra dag trots det. Mr. Know-it-all, klockan är 3 minuter över 11. Du lyssnar på Extremdag.

Kyllä, Kjell from Hell med dig här i två direktsända timmar. Och idag har jag gästernas gäst. En av de människorna som jag råkar veta att ni älskar allra mest. Och han är busy som bara vad. Men han hade tid att titta in i Extremdag idag. Det är Kristoffer Strandberg.

Jag är det Chacke som är med här på det här låten. Vi har The Knox och vi har Cold War Kids. Och en låt som heter Nobody But Me. Klockan är 11:20. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem Dag. Live på Yle Extrem. Jag skulle vilja lite veta liksom att vad går ni igång på just nu? Vad gör er glada just nu? För nu har vi liksom... Är det våren? För ja, våren gör vad... Nu märker jag ju att jag själv är mera energisk och ännu mera driv. Jag har nog annars också skulle jag säga att jag är ganska positiv och har driv helt i januaris mörkaste månader också. Men nu får jag ju mera filis också och nu är man liksom lite gladare och lite mera på något vis spurt i stegen när dagarna blir längre. Man får lägga på lite solglasögon nu och då man får ta på sig. Så en sån här fakta, det har jag sagt i sändning också tidigare. En av årets bästa dagar är första dagen då jag tar på mina sommarskor, mina Converser och lägger vinterjackan bort och ersätter det med min läderjacka. Då är det är en av de bästa dagarna. Sen ännu en liten upgrade från det som kanske sker här, vi får se, sker det i det här månaden eller nästa, men att när man lägger shortsen på och kanske inte ens tar den jackan på när man får till jobbet, då är det är på något vis, det är simpla grejer, men så pass primitiv är man att det uppskattar åtminstone jag jättemycket. Jag undrar bara, vad går ni igång på just nu, för att vapen har ju varit. Vad gör er glad just nu? Vad ser ni fram emot? Ser ni fram emot hockey-VM? Är ni glada över FM-ligans hockeyfinaler där KK möter Tappara och KK leder ju 2-0 mot giganten Tappara? Det är ju lite sådär, jag hejar inte på någon riktigt i finska ligan för tillfället, men kanske nästa säsong. Men det där... Jag skulle ju hoppas att Kouvola skulle vinna, för de har aldrig ens varit i finalerna och Kouvola är en stad, många tycker att det är lite dyster stad, men att det är en stad som är närmast min hemby, eller det är ju Lovisa och Borgo också nära, men att vi var alltid i Kouvola och liksom julhandla och just den här storhandlande gjorde vi alltid i Kouvola, så jag hoppas ju nog att de klarar sig bra. Eller är det någon ny serie på gång som ni är liksom ivriga? Jag vet att människor pratar här på redaktionen om Devil Wears Prada 2:an och sånt där. Vad gör er liksom gladast just nu? Ni får gärna dela med er, för jag tycker ju om er aktivitet. Så om ni vill och orkar och bara hinner, så WhatsApp-numret är 044-7800-180 och ni når mig också på arenan, chatten på arenan.yle.fi. Här kommer det direkt av min trogna lyssnare Maja som hör av sig ofta. Hej på dig Maja. 12 dagar till sommarlov. Nice. Ja just det. Alltså om man går i skolan så måste det ju börja vara ganska slappa tider så småningom här. Vitsi, det måste ju vara kiva. Okej, bra. Ska se Kai på Viking Line nästa vecka. Främst ser jag fram emot att träffa andra fans. Okej, jag har inte sett Kai nu på ett tag. Så jag undrar om jag borde få se på dem någonstans på sommaren. För jag är jätteivrig över deras nya låt Economy Plus. Jag skulle vilja se den live faktiskt. Och kanske jag är något skede för dem till och med hit som gäster. Vem vet?

Pilot tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again. Oj, vad chacke är på gång här på WhatsAppen. Det gläder mig. 044-7800-180. Människor delar sådär ganska allmänt filisar. Det tycker jag väldigt mycket om. Här är bland annat människor är glada över att det... Alltså här var någon som sa att det är 12 dagar till sommarlov. Och sen skriver någon att... Vänta, nu vart var det här? En vecka till vinterlov. Okej, bra. Chacke ska gå och titta på Kai live och det är väldigt bra. Sen skriver någon att få flytta hem... Förra veckan och har börjat don igen. All right, bra. Känns som att man har fullbokat med planer hela tiden. En person som behöver chilla hemma mellan varmen. Men försöka njuta av små stunder i vardagen som att dricka kaffe eller öl på egna bakgården. Sen var mest fram emot första sommaren med ett egna hemshus. Hej, vitsi, vad nice. Ja, för, alltså första sommaren med egna hemshus, tänk. Jag vet nu vet jag inte var du har bott tidigare, men då kan du åtminstone grilla. Han har skaffat en ordentlig grill. Jag blir så där glad. Jag talade med en gammal kompis igår som berättade att han och hans familj skaffade en ny grill till sommarstugan. Det är på något vis sådär. Det berör inte mig på något vis. Men redan det kan göra mig osjälviskt glad. Så frågar människor lite vad har jag för gäst där på gång. Nu jag har Kristoffer Strandberg idag. Och jag teasade redan lite igår. Men jag kan säga redan nu. Jag ska inte avsäga ännu heller vid den här gästen. Ni kan försöka gissa om ni vill. Men om exakt 2 veckor så kommer jag ha en riktig blickvändare till gäst här i denna studio. Jag kommer ha med mig en live-gäst om 2 veckor som jag vet att många av er kommer vara sådär att vad i helvete, Kjell? Så att spännande saker på gång.

Mikko skriver här på arenan chatten att se fram emot inkommande lördag då jag och min pojke ska för första gången fara och se på Monster Jam. Vitsi Rico, det där gjorde mig osjälviskt glad. Vitsi var nice. Arenan chatten hittar du på arenan.yle.fi eller din arenan app. Låten som försvinner här i bakgrunden, den är av Terra och låter detta Glöm mitt namn. Försök att komma ihåg mitt namn alltid nu och då. Jag heter Kjell från Helle. Det är Kjell Olof Simonsson egentligen. Och ja, det är många som undrar att när ska jag få mitt mellannamn Helle som jag fick förra gången när vi hade välgörenhetssändning. Ja, det har dragit ut med liksom pappersarbete och alla möjliga processer som jag kan nu sitta här med händerna i fickorna och vänta. Men namnet kommer att bytas för jag och vi försöker hålla det som lovas. Framförallt när det handlar om välgörenhetssändningar och insamlade summor och sånt här. Då utnyttjar vi inte människor på något vis. Det där, många har försökt gissa här lite, vem är min mystery guest som jag ska ha om 2 veckor. Jag nämnde igår att jag har nu fått bokat, jag har fått lås på, okej, alltid kan de avboka. Därför vill jag kanske inte säga det högt riktigt ännu, men jag har en riktig panggäst om 2. Varje dag har jag fina gäster, som vi säger som så. Jag har en fin vecka här i extremdag också den här veckan med Kristoffer Strandberg idag, Thomas Ledin imorgon, Peter Marklund på torsdag, Steven Seagals på fredag, nästa vecka jätteintressanta gäster och sådär. Varje dag har jag en gäst som är intressant. Men om 2 veckor så kommer det vara nog en blickvändare och människor försöker gissa här. Ingen har gissat rätt, men att människor har varit ganska nära. Och jag tänker inte avslöja nu desto mera. Men en sak, jag ska teasa er med en annan grej. Det är nämligen dagens 3 viktigaste låtar. Och jag måste erkänna att jag skäms så mycket över min ena låt idag. Jag var så där att vi valde och kvalade. Jag hittade en låt igår som är väldigt populär i Finland just nu. Och jag lyssnade på den och sa att nej, jag kan inte spela det här. Jag kan inte spela det här. Nej, nej, nej. Men så tänkte jag att jag borde ju nog spela det här för innehållets skull. Men nej, jag kan inte. Och jag lyssnade på den här låten idag och var så att nej, satan, jag kan inte spela det här. Nej, men ja, jag spelar den en gång idag. Jag har hållit på med radio i liksom över halva mitt liv. Och jag har spelat ganska många tusentals låtar på radio. Och jag måste säga nu att jag kan inte komma ihåg, jag kan inte liksom nu säga att jag aldrig skämts mera än för det här låten som jag spelar idag. Men det här är nog liksom, ska vi säga, skämmes topp 3 ögonblick ska det bli. Och nu vill jag framförallt säga, jag tänker säga det här många gånger ännu. För att nu om ni lyssnar, för er som skriver in och klagar på att nu svärs det för mycket, nu är det för perverst. Mitt barn har nu hört det här fula ordet och nu måste jag förklara åt mitt barn vad är det här och det här positionen och så vidare. Nu kommer det en sån låt om en liten stund, inte riktigt ännu. Jag kan säga så pass mycket av dagens 3 viktigaste låtar, så den låten som jag nu talar om, det är den tredje. Så ni har en liten tid, om ni vet du, ska köra till dagis eller ni har barnen ombord där och ni är framme om, ska vi säga, 10-15 minuter, så hinner ni köra fram. Ni behöver inte byta kanal. Men nu är det här är en sån här låt som ni inte vill lyssna på med barnen. Jag säger det nu i förväg och jag kommer att varna er flera gånger. Dagens 3 viktigaste låtar efter Kelani och Usher.

Kehlani och Usher, Shoulda Never. Bästa medborgare, vi har landat hos dagens tre viktigaste låtar. Det är stunden här i Extremdag då ni och vi får ta en liten paus från den här vanliga extremmusiken. Vare sig ni tycker om det eller inte, för jag vet att det finns många som hänger kvar och lyssnar väldigt troget. Och jag vet, det finns olika argument, människor och sådär, men någon tycker om snacken, men någon tycker inte om musan. Vi hoppas ju att ni ska tycka möjligast mycket om musan också. Nej, men mitt syfte, huvudsakliga syfte här i Extremdag när jag spelar dagens tre viktigaste låtar är det att ni ska få lite nya låtar. Ni ska få kanske några nya favoriter, för alla de här låtarna är alla nya. Så att ni får kanske något nytt att tycka om, eller något som ni kan lyssna på när ni klipper gräs, eller när ni kör till jobbet, eller när ni får ut på länk, eller något sånt här. Det för, och minst det för mig, så att hitta ny musa, är det sen ett helt album eller ett helt band, eller bara en ny låt. Så det är på något vis, det är alltid lika kiva. Jag får kicks av det varje gång. Så jag hoppas att jag kan bjuda av de här kicksarna åt er också. Tre stycken låtar, alla är splitter nya, och jag brukar ju satsa på variation. Och jag tänker nu påminna er några gånger om det här. Av de här tre låtarna, så den tredje, den sista som jag spelar, är, jag känns i förväg. Den här är en väldigt happening låt just nu av förekommande orsaker, men den är väldigt pervers. Så om ni nu lyssnar någonstans var ni har era barn eller andras barn, eller ni har, alltså ni lyssnar, det behöver inte vara barn heller, det kan ju vara liksom svärmor eller egna morsan eller farsan eller syrran. Ni är nu i ett sånt sällskap och ni vill inte liksom utsättas för snusk och nästan porr, skulle jag, eller inte nästan, utan ja, fula, vet du, hemska, äckliga och lite fnissiga saker. Så då är det bäst att om en liten stund så tar ni och öppnar fönstret, fast ni kör där på motorvägen och kör bil. Öppna fönstret och stick huvud ut från fönstret i 1 minut och 20 sekunder, för att det kommer att bli tryckande stämning. Jag är alls stolt över det här, men jag tänker nu göra det här för kung och fosterland. Men ja, dagens tre viktigaste låtar, jag vill ju sen gärna höra när ni har hört alla låtar, att vilken tyckte ni bäst om. Skriv in det på WhatsApp numret 044 7800 180, eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi börjar med Lizzo. Lizzo har samplat en liten 90-talslåt här i hennes låt som heter Bitch.

en av dagens viktigaste låtar, Lizzo och Bitch. Dagens tre viktigaste låtar, nu har vi konsumerat låt ett av tre. Och det var ju Lizzo och Bitch. Hon hade lite faktiskt sampla Bitch. Väntas nu, vad hette hon? Artisten som hade Bitch på 90-talet. Melissa Brooks? Hette hon? Meredith Brooks! Meredith Brooks förstås. Mitt muldhuvud. Lizzo och Bitch, alltså var det där. Nu har vi två låtar kvar. Kom ihåg, den tredje låten. Jag vet att det inte liksom ansvarar hos mig. Det är en låt som jag känns över att spela, men jag tänker spela den ändå. Nämligen, jag satsar på mångfald här i dagens tre viktigaste låtar. Vi hörde lite hiphop R&B där av Lizzo. Tillförande kommer vi att höra liksom hederlig hårdrock av den väldigt begåvade Erik Grönvall. Och efter det så blir det nog bara, vi kan säga att det blir klottigt. Erik Grönvall, en av dagens tre viktigaste låtar, han släppte på 1 maj en ny singel, en väldigt personlig en, som heter Praying for a Miracle.

Ja, bästa vänner, nu har vi lyssnat på två av tre dagens tre viktigaste låtar. Det är alltså, det gemensamma med de här alla tre låtarna är det att de är jättenya. Jag försöker ju ha bredd på de här låtarna. Och nu har vi fått höra lite hiphop R&B-aktig mosa av Lizzo med Bitch. Vi har hört här Erik Grönvall och Praying for a Miracle, ändå någon i hårdrock, kanske ganska sådär traditionell heavy metal-genre. Låt nummer tre. Jag har varnat er nu en liten stund och nu är det dags för låten. Och jag vill nu säga en sista gång, och ansvaret är inte egentligen på er, det är egentligen på mig. Eller egentligen är det bara, vet du, hos någon min chef. Men alla mina chefer och producenter, de är sjuka allihop. Så de ska vara ganska snabba för att hinna kasta sig in nu här i studion som en bengalisk tiger på mig. Vet du, så där, don't touch that dial, Simosas. För jag ska nu spela en låt som jag kan veta att nu... Det här, och jag, kom ihåg nu att jag har sagt det här. Och det är som sagt, det är på mig för att jag väljer att spela den. Och det kan hända att du inte ens kan byta kanal. Du inte har makt över vilken radiokanal det lyssnas på. Och då är det ännu mer av mitt fel. Men jag kommer att spela nu en låt som är 1 minut och 20 sekunder lång. Nej, förlåt, 1 minut och 40 sekunder lång. Jag sa fel. Och den här är den mest virala låten i Finland just nu. Men den är ytterst pervers. Den är på finska, så kan du inte finska så då är du safe. Kan inte dina barn finska alls så då inga problem. Lägg hårdare volym bara. Nu är det väldigt... Vet du, när jag har fått också min beskärda del av klagomål, framförallt när jag gjorde morgonradio, så kom det emellan av framförallt sura föräldrar och vet du, som var så att jaha, tack bara Kjell. Nu måste jag förklara åt min 4-åring vad det här och det här är som du just pratade om, att du tycker att du kunde ha lite mer vårdat språk. För alla er som har tendenser att vara den här människan, så kom ihåg att nu, jag känns lite, ganska mycket, men jag tänker spela nu låt nummer tre av dagens tre viktigaste låtar. Sen så vill jag höra vilken låt tyckte ni bäst om. WhatsApp nummer 044-7800-180 och sen på arenan chatten också på arenan.yle.fi. Nåja, är ni redo? Jag ger er ännu några sekunder att byta kanal eller vet du, någon inställning i livet. Okej. Nåja, nu har jag, I've said enough. Här nämligen ska ni få höra en glad liten cover på vårt Eurovision-bidrag. Det här är Too Smooth och KF. Det här är den mest virala låten i Finland just nu. Och den heter Mällin Heitin.

Okej, lite fnissar i det här slutet. Salsist kondylaman! Ja, så kan det också gå. Det där var KF och Too Smooth och Mellin Heitin. Och ifall ni undrar vad det är på svenska så kan ni fråga er lärare till exempel. Jag har nu spelat 3 stycken låtar och nu är det upp till er att berätta vilket tyckte ni bäst om. Ni kan göra det på WhatsApp-numret 04. Ja, 044-780-0180 eller sen på Arena-chatten, förlåt, jag är så fnissig. Jag är ett barn. Arenan.yle.fi eller Arenan-appen då sen. Yes, ska vi ta en liten recap? Det gör vi. Oj, jag är slattrig i huvudet. Lizzo och Bitch

0: dejtin.
1: Aj, aj, aj. Hälsningar till mamma. Det där, ja, nu är det upp till er att berätta. Vilken låt tyckte ni bäst om? 044 780 0180 eller sen då arenan chatten.

0: Kay.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. En annan sak som jag också älskar är att ni har varit väldigt aktiva på att höra av er. Det uppskattar jag och ni hinner ännu göra det nu vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Så nu och sen Kristoffer Strandberg som är efter 12 här i studion med mig. Så det, då kan ni använda samma plattformar. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och arenan-chatten hittar du på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Du ska klicka fram dig till där var det man kan lyssna direkt och titta direkt. Så där hittar du också chatten. Vi ska se vad Chacka tycker. Vi tar en liten recap för det. Ja, första låten idag, det var ju av Lizzo och det var en låt som heter Bitch.

Nåja, jag vet inte om här är Vima som skriver här på chatten bara chill och utropstecken och skrattsmiley. Vad är den reaktion på den här Mellin-hatin då? Jag ska inte spela den på nytt. Om vi säger som så, det var nu där. Och jag ber om ursäkt om någon måste ha nu det där biologilektionen barnet på grund av det här. Rico säger andra låten får min röst. Men sista låten var nog också ganska rolig. Det där, vi ska se, vad sägs det annat här på WhatsAppen. Erik Grönvall. Lysa och Tono det här fast den också har glömt som två veckor. Andra låten, det vill säga Erik Grönvall. Praying for a Miracle får er rösta här. Erik Grönvall får ännu mer röster. Lysa och bäst idag och hon släppt och bäst har hon sett på ett bra tag även om ribban har varit låg. Erik Grönvall för gubbrocket för min smak men egentligen inget fel på den. Och sen då Mellin hatin mamma this is garbage och någon investerar i KF och Too Smooth top class, just det. Här är en lyssnare som skriver min finska är inte räcker bra för att kunna uppskatta Mellin hatin så låt nummer två vinna. Det är bra det är bra. Då far inte till Tokmanni och fråga om de har Mellin hatin till salu. Nästan som man kan sätta ett och två på delad första plats. Andra låten var nog bäst. Lisa var bäst med Mellin hatin kan vara en grower, pun intended. Aj. Notsi. Ja, äntligen är det här slut. Jag kan ju nog säga att det där... Okej, Vima säger, now I'm ruined. Förlåt att jag nu förstört era öron och era rena sinnen med att spela sån här porr på radio. Men jag kan säga så pass mycket för alla som tyckte att Mellin hatin inte var bra, så den fick minst röster. Den var den ni tyckte minst om. Det var nog några som tyckte att Mellin hatin också var bra. Men relativt överlägsen vinnare idag så var ju nog Erik Grön.

att försöka hitta en namnstarkare duo för tillfället, för att det är inte lätt att hitta en som skiner starkare än de här två. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Filisen för tillfället på WhatsAppen och på arenan chatten. Schack är igång och jag tror ju att jag har en liten, jag har två aningar. En kanske bara är det att det är vår och det är eventuellt soligt väder där var ni är och det känns kiva. Det kanske får en att och sen har jag spelat barnsliga låtar som kanske får människor att fnissa till och höra av sig ännu mer. Det är bra, men jag tror ju nog att min gäst som kommer att joina mig idag kan vara en stor orsak att människor är på tårna. Och det är ju, här är ju en, ska vi säga att det här är en sån här ganska säkert kort, för att ni har hört och sett den här människan i många tv-program, ni har hört honom på denna kanal ofta, ni har hört honom, alltså han har jobbat för den här kanalen också, han har gjort både morgonprogram och han har gjort somme, och efter att han slutade för att alla tv-program ville ha honom så har han ändå besökt oss med jämna mellanrum i egenskap av gäst. Här i början på året så gjorde han faktiskt ett helt morgonprogram också med några andra. Och ni får inte riktigt av honom, och jag förstår er, för jag skulle nog kunna spendera varje sekund, både vaken och soven, medvetslös stund, det är lite fel där, men med honom. Han heter Kristoffer Strandberg. Han är en, ja, jag hyllar honom så mycket, både att honom liksom face to face och vid hans frånvaro, att det känns som att så småningom måste han börja betala pengar åt mig, för att jag har liksom gjort det, och jag har gjort det bara för att jag genuint menar det. Nu är han aktuell med Kansan Mies-turnén som bjuder på, nu ska jag få berätta lite hur den show det är, men så vitt jag har förstått så är det, vi kommer att ha, där är lite imitationer, där är lite lite stand-up-aktigt, och sen igen, Kristoffer behöver ju bara bjuda på sin personlighet och det blir en bra show. Vill ni säga något åt Kristoffer? Jag har redan fått lite frågor via Instagram till exempel, och lite här via chatten och WhatsAppen också. Så vill ni fråga något av Kristoffer? Kristoffer är med mig här en god stund efter klockan 12. Så WhatsApp nummer är 044-7800-180 och så når ni oss också på arenan chatten. Vi tar lite musik av Olivia Rodrigo, en låt som heter Drop Dead. Efter det så blir det nyheter och efter det så blir det Kristoffer Strandberg.

0: Ett helt pickleball-team på 5 personer har dött i en flygolycka i Texas. Det yngsta offret var en tonåring och det äldsta 50 år gammal. Planen ska ha störtat efter att de hade skickat ut en nödsignal. Och före den här kraschen så ska flygplanen ha flugit i en väldigt hög hastighet. Och ögonvittnen säger att flygplanen gav ifrån sig surrande ljud före kraschen. Det här flygplanet det störtade i staden Wimberley söder om Austin i Texas. Men orsaken till kraschen är ännu oklar. Riksåklagaren har uttryckt sitt missnöje gentemot domen i Auer och Iles rättegång. Förra veckan så bestämde tingsrätten i egentliga Finland att Anneli Auer och Jens Ile är oskyldiga till de sexualbrott som de redan suttit i fängelse för. Och om den här domen då vinner laga kraft så kan Finlands stat vara skyldig dem en ersättning på miljontals euro. Den här domen kan ännu överklagas till hovrätten, men riksåklagaren har inte ännu sagt offentligt att det här just kommer att ske. Hittills har åklagaren bara uttryckt missnöje.
1: Måste nog säga att om det är någon som kan sina rättegångar och sina rättegångssalar så är det Anneli Auer.
0: Herregud, ja.
1: Hon har liksom varit nu i jättemånga år, alltså på grund av hemska saker eller misstankar för hemska saker, liksom på första sidan med en ledsen min av orsak jättelänge. Och jag har inte sett, jag tror att jag inte har sett en enda människa, alltså nu, jag har inte varit i en rättssal någonsin själv eller utanför en, men om vi helt baserar det på vad man har sett på tv när någon går in i en rättssal eller ut från den, så jag skulle väl påstå att Anneli Auer är på min chart på plats nummer 1 av människor jag har sett mest trava in och ut.
0: Ja, herregud.
1: Rättegång. Hon måste ju nog liksom kunna, har hon liksom egen stol? Vi vill inte kämpa bort, för det är ju ändå allvarliga saker här, men liksom sådär att det där, har de namnskyltar under rätt gånger?
0: Inte, nej. De har liksom så här att det här är åklagaren och det här är liksom sytettyja sytteja ungefär.
1: Tror jag. Just det, okej.
0: Okay. Men att hon har ju varit där så mycket att hon har säkert så här, liksom att hon vet vissa grejer, hon vet så här vilka är bra vässor att gå till och vad är liksom, vad är bästa lunchställena typ och så här matpajkar. Hon är liksom...
1: Eller sen så där ställen som man besöker regelbundet men man inte bor som till exempel vid den sommarstugan eller kanske föräldrarna, så kan det hela att man lämnar emellan och går grejer där, vet du, att det är onödigt att man har liksom kläder med sig för man är där så pass ofta.
0: Ja.
1: Man har lämnat en hoppare där.
0: Ja.
1: Så kanske hon har liksom någon sån här... Jag vill inte skoja bort det här, för det är ju ändå liksom allvarliga saker som är misstänkta för. Men vem vet, och får se hur länge vi också får se till exempel Anneli Auers namn i nyheter. Det känns som att det så länge jag lever.
0: Jag tror också. Mm. Jag tror att det här är så här, hon är en evergreen människa i nyheterna.
1: Mm.
0: Och det här kommer nu säkert att liksom uppdateras också, just det här att kommer riksåklagaren nu att överklaga den här domen. Men om det blir så kommer jag eller någon av mina kollegor att uppdatera er här i radionyheterna. Och om ni vill läsa era nyheter kan ni gå in på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extremnyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Cap har jag lyssnat mycket på under hela denna våren. Det här var Smugglers and Scholars.
1: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
2: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
1: Men... Och ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan är 10:10. Kristoffer Strandberg har anlänt till byggnaden. Jag hörde hans röst redan där eka i korridorerna. Och snart så kommer han att få prata in i mikrofonen här till er och till mig. Och det har kommit redan ganska mycket frågor och kommentarer åt Kristoffer. Kristoffer är en väldigt älskad människa och all orsak. Vet du, det är nog sånt som jag tror att varenda sten av oss skulle vilja föra hem till morsan och säga åt mamma att lägg en tallrik till en Strandberg här. Vill ni fråga något av Kristoffer så han är här med oss en god stund. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen så når ni oss eller honom också på arenan chatten på arenan.yle.fi. The Bowser före den med Magnetic.

0: Nu kan man vara nöjd för att Kristoffer Strandberg är här.
1: Oj tack, det känns vet du, som att vara hemma.
0: Jag vet, och jag konstaterar här för liksom, vi har ju vetat och känt varandra i många år. Vi har jobbat på samma kanal, denna kanal.
1: Yes.
0: Och det där, och sen har vi, du har gästat mina program och sådär. Men vi har inte liksom varit, jag tror att det kan hända att det är första gången som vi är på tum i sin radiostudio.
1: Du har så rätt. Det är ja. Alltid någon jäkla Janne och Fredrika som är annars som stör.
0: Det var ju någon och störa liksom ja. Vår bonding.
1: Nu! Alltså jag är lite orolig, eller alla som lyssnar borde vara oroliga för att Kjell, du och jag, vi har båda ganska hemsk humor.
0: Vi har. Och vitsi, är det där, hey, vet ni vad, jag lovar att jag inte skulle spela det här en gång till. Men jag tänkte nu, jag bryter mot mitt löfte direkt. För jag tänkte på dig idag, att vitsi, jag skulle lite vilja lyssna på den här med Kristoffer. För det kan hända att du inte har hört den. Jag tänker nu, ja, jag bryter mina egna löften, sorry. Och nu, varning. Lyssnar ni med barnen, eller har ni barn eller ungdomar eller någon i närvaron som ni inte vill att, ni vill inte utsättas för snusk tillsammans med dem. Så nu är det
1: wow.
0: Att lyssna på väder, långa vet du, rymdväder till exempel. För jag har alltså, jag vill börja nu, före vi går in och talar kansamies och allt som du har på gång och gammalt och nytt. Så.
1: Men alltså, vi ser vilken pitch det här var för vad du snart ska spela.
0: Jo. Lyssnarna har nu skurit bort öronen så de hör inget något mer. För jag har spelat den här låten för 40 minuter sedan. Och som dagens tre viktigaste låtar, men den här är den mest, alltså den här är den viralaste låten i Finland just nu. Och det, du, Eurovision, vad är det där, vad tycker du? Följer du med?
1: Ja, jag följer med absolut.
0: Och vad tycker du om vårt bidrag i år?
1: Jag är helt såld. Alltså jag väntar bara på att de vinner så att jag kan få lära det här i Finland när det kommer hit nästa år.
0: Okej. Okay. No, men det har gjorts en cover på den nämligen.
1: Oj nej.
0: Ja. Och den tänkte jag spela en liten snutt åtminstone åt det. För du har inte har du hört någon cover?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Det här låten heter... ska se nu. Den försvann. Den hamnar inte.
1: Den är så snuskig.
0: Nej, här nu hittar den.
1: Okej.
0: Okay. Den heter Mällinheitin.
1: Nej!
0: Ja.
1: Nej.
0: Nåja, Kristoffer.
1: Okej, okay,
0: jag... Man lite ändra på texterna då. Vill du ha mickarna på? Får du reagera?
1: Vacker röst ändå.
0: Ja.
1: Miten kuulin vois pehmittää. Voi, guds

0: Och vi har på plats Strandbergska juryn. May we have your votes?
1: 12 points goes to Mallin Heitin.
0: Mallin Heitin.
1: Men alltså jag måste säga, det här är ett testamentet till vilken fantastisk låt det här är. Att till och med den här texten så är det bara, men det här är ju vackert.
0: Mm, ja,
1: till och med den här texten.
0: Har du råkat på Linda och Ella Pete någon gång?
1: Jo, flera gånger. Jag och Linda har till och med varit på keikka tillsammans länge, länge sen. Jag fick låna hennes läppstift. Jag skulle vara Arja Saijonmaa och hon var sig själv.
0: Okay.
1: Och Arja hade glömt sitt läppstift hemma så jag fick låna Lindas faktiskt. Och Pete har jag också, jag och Pete gjorde mycket keikko tillsammans under coronatiden. Du vet när det var underbart, men allt blev inställt. Och så gjorde man firmakeikkor som Teams, vet du, sändningar.
0: Jaha.
1: Så jag har hostat och kämtat åt en kameraruta och så har Pete kommit och sjungit lite. Så att, vi har liksom gått igenom mycket tillsammans, känner jag.
0: Okej, okay. Men Linda, det måste ju ha gjorts en dragversion av Linda. Det känns som att en ganska dragkompatibel karaktär.
1: Absolut.
0: Som
1: ja, men faktiskt, det är någonting också, jag menar, det är inte så mycket du sen kan göra som drag Linda än att liksom spela fiol.
0: Mm.
1: Och gå i kyrky.
0: Mm.
1: Men jag menar, det är också, vad heter det? Hon är bara en så otrolig karaktär i sig själv. Att det liksom, du kan inte, för drag är ju alltid att handla om överdrift.
0: Mm.
1: Men Linda är liksom ren. Hon är ren allting i sig själv. Så man kan inte föra det så hemskt liksom, långt, så att säga.
0: Mm. Vi har mycket att prata med Kristoffer. Förstås ska vi tala om Kansamia. Som människa har också det är mycket med imitationer som människa önskar. Vi går till dem om en liten stund. Men jag vill ändå fråga här för en följande låt. För jag fick ett meddelande på Instagram idag. Så jag tycker att det var en bra fråga. Och det gick ungefär så här. För du är från Sjunde och du bor där nu igen. Du är därifrån och du bor där.

0: nu igen efter en vända i Helsingfors. Och att varför är det så att sjundeåbor, eller så många sjundeåbor är så pass roliga och lyckade? Och det var fanns en teori att är det för att ni inte har trafikljus? Vad säger du om den här teorin?
1: Har inga trafikljus är ju frågan.
0: För Lovisa har ju inte trafikljus och inte vinner någon vidare. Eller vi, jag är liksom sådär halvt därifrån.
1: Men alltså, men det här är en jätteintressant fråga. Är vi faktiskt så lyckade? Kanske vi är det. Jag tror att så sjunde är på optimalt avstånd. Alltså tillräckligt långt ifrån Helsingfors, men tillräckligt nära också.
0: Mm.
1: Det är liksom det bra ställe att bo, för du menar mycket av ens yrkesliv, mitt åtminstone, är här i storstan. Eller sen då längre bort, så man, det är bra att komma in till järnvägsstationen eller flygfältet. Det är någonting med, tror jag, avståndet och sen nog alltså naturen. Och sen samtidigt så vi har ju inte samma kustremsa som Ingo. Ingo har en enorm kärgård. Vi har en pickeliten kärgård där min och min kompis släkt har stugor och that's it. Och jag tror att det är också det där har lite, vi har alltid varit lite så där. Det finns en hälsosam liksom tävlings vad heter det, position med just Ingo. Det är som Karis och Eknäs. Mm. Ingo och Shundo. Man måste ha ett syskon som, vet du, agiterar en.
0: Man måste nog lägga liksom purka i håret.
1: Ja, det är just, Ingo har lagt purka i vårt hår, så vi liksom måste helt enkelt jobba upp på sig sjunde.
0: Nej, men kanske det är nyckeln till framgång då i så fall. Kristoffer Svanberg är med mig och vi fortsätter efter Casino med ett varv till.

0: Kristoffer Strandberg med mig här. Hej, hej!
1: Hej, hej, Kjell!
0: Du är aktuell med Kansan med sig en hel del frågor angående det, men här, många vill fråga så mycket vad du har på gång och sådär. Ja. Och sen är det mycket karaktärer som jag önskar att vi ska kolla in på dem om en liten stund. Men här frågar någon så här, och du får avgöra själv hur mycket du vill avslöja, men ska du utveckla mer imitationer eller sketcher eller serier, eller gör du alltid med jämvikt, eller hur planerar du mera bilprogram, eller vad planeras?
1: Alltså, det var mycket gud, alltså, jag uppskattar att någon tror att jag planerar någonting överhuvudtaget. Ja. Jo visst, just gör man det. Och just den här stand-up-showen, Kansanmies, den är liksom ett resultat av så många år i på något sätt, inte kanske planering, men jag har många år känt att vitsi, jag vill tillbaka till scenen, och jag har ju helt enkelt gjort någonting också på scener, liksom teater eller musikal, keikkor, samtidigt med alla tv-program jag har gjort. Men jag har inte på länge gjort någonting som är helt mitt eget, alltså helt min egen text. Det finns ingen som styr, det här är inget liksom koncept jag måste liksom vara en del av, utan allt jag bestämmer allt själv. Mm. Och det är ju jätteobehagligt för alla andra. Men vad heter det? Så befriande. Och just stand-up är ju en så tacksam konstform, för att det liksom, när du som publik kommer att se på stand-up, så vet du redan att det här är inte nu liksom ballett eller diktläsning, utan här kan man gå ganska högt och lågt. Mm. Och det är en så enorm frihet i det. Så just Kansanmies, en man av folket, som det svenska namnet kanske kommer att bli när den kommer på svenska, för jag tror att den kommer att översättas i något skede och sen göras på svenska här i svensk Finland och sen kanske också Sverige. Det är nog planen på lång sikt. Men jag har så länge saknat den här friheten. Så det här är nog ett resultat av planering och önsketänkande ganska länge. Mm. Men det är ju kanske det bästa, balansen är just det här att få vara en del av till exempel Petolliset, som är ett jättestort format. Det finns strikta regler för hur programmet ska gå till. Mm. Men sen får du ändå liksom då hämta din egen beskärda del av kreativitet i din egen liksom roll som programledare.
0: Ja, jag måste säga med Petolliset, det är ganska unikt på något vis programledarskap där. För att om vi tänker att vanligtvis så är en programledare ingen skillnad, är det en sångtävling eller är det liksom talkshow-intervjuprogram, så är man ju en sån här förmedlare av saker som händer. Precis. Där. Att nu till följande på scenen här och här kan du rösta här, och vet du, Jenny Vartiainen uppträder om en liten stund. Men det här Petolliset, trots att du är programledare, så är det är ju som en skådespelarprogramledare, för du är en karaktär, Linnanherra.
1: Ja, Linnanherra, jag är liksom mig själv, eller med eget namn, men en väldigt speciell version av mig själv, en sadistisk version.
0: Och dramatisk,
1: av mig själv. Ja, och det är ju alltså det är ljuvligt. Men samtidigt det är ändå också ett format och ett koncept där jag är en del av kugghjulet, så att säga. Men just med den här stand-upen, så det är lite liksom som att gå tillbaka till 2013. Jag var inte ens färdig ännu skådis från teaterhögskolan, men jag fick ett erbjudande från Teatervirus i Helsingfors att hej, vi diggar allt det där andra du gör, inte på skolan, men alltså dina egna jutton, stand-up och just imitationer, dragshow, att kan du ta det och göra en show av det? Mm. Och då föddes Skamlöst, som jag turnerade med i Svensk Finland 2013 och 2014. Och det här är nu 2.0, och på finska i och för sig för tillfälle. Men det är ändå liksom, det är någon slags sån där tillbaka till rötterna filis över att göra stand-up.
0: Jag måste fråga, nu kan det hända att du inte får berätta det här, så om du inte får så låter du bara bli att säga det helt enkelt. Men med Petolliset,
1: ja.
0: Är det liksom, för det är ändå så där, det beskylls mycket när de röstar på varandra, att jag tror att du har svikat och du sa så här och du har sagt så där.
1: Ja,
0: och
1: ja.
0: Det är liksom så som nu varenda det tv-programmet nu för tiden, att man ska bilda pakter och man ska spela spelet.
1: Men här, alltså det som är unikt med Petolliset, ja. här är alltså uppgiften är att ljuga.
0: Jo,
1: om du blir Petollinen, om du blir då en förrädare, så du skriver under ett kontrakt där du förbinder dig att ljuga.
0: Jo.
1: Det liksom...
0: Men blir det grejer i kulisserna liksom efter att någon har blivit hemskickad och så där, och sen har de visat namnet på, och sen säger de sådär att Minna, och sen Minna får vara hem och Minna är sur att varför röstar ni på mig. Är det sen sådär att när dagen har filmats, att de säger what the fuck man?
1: Jo,
0: att
1: svar jo. Okay. Vi har haft konflikter och det är liksom för man kan ju, alla förstår när man kommer dit att det här är ett spel. Och det här är ett spel där man får, där de som blir förrädare måste ljuga. De får inte berätta sanningen. Kontraktet förbinder dem att du får inte avsöja dig i något skede. Först när du blir fast och när du skickas hem, då får du berätta vilken sida du har spelat på. Men det här, samtidigt, det är ju människor, och fast ett spel, som man är där i 10 dagar och det blir på riktigt. Det vet vi själva också, när man spelar Monopol med sin faster kan det gå jätteilla där också. Menee tunteisiin så att säga, och det händer det här också. Så vi har nog haft alltså konflikter där producenten har flera månader efteråt måste medla, och också situationer där folk har upplevt att produktionen har varit jätteorättvis, vilket vi inte har varit. Men jag förstår att folk tar illa upp och folk kommer dit för att spela på riktigt. Och det är ju underbart att det väcker så mycket känslor. Och det förmedlas ju också till tittaren. Men vi har en psykolog på plats också.
0: Ja,
1: så varje kväll går en psykolog via allas rum och kollar. Hej, hur är läget? Och så får folk prata eller låta bli att prata.
0: Just det. Och det som har väckt känslor här är det när du öppnar ett litet fönster så att det blir kansamies på svenska möjligtvis. Det kom så mycket utropstecken och hjärtan in hit till alla plattformar här. Så du lär inte behöva, ifall det blir en sån show så lär du inte behöva uppträda bara åt bänkarna heller. Vi fortsätter med Kristoffer här alldeles strax i Extremdrag. Do you?

0: Sandberg med mig här i studion, och du sa där att ja, att Kansan mies, eventuellt så skulle man kunna göra den showen som du alltså nu är på och turnerar i Finland, och bra hade gått att, skulle det kunna vara folkgubbin på svenska?
1: Folkgubbin, det är alltså en jättebra idé.
0: Ja.
1: Det är österbottniskt skulle jag säga.
0: Ja.
1: Kanske borde ha lite liksom enligt varje regions dialekt.
0: Att det är folkbisin då i Borgo.
1: Ja, folkbisin i Borgo.
0: Ja.
1: Folkkarn.
0: Ja.
1: Folkkarn. Det kan bli fel, det blir bilmärke i så fall.
0: Men det här turnén, det har gått bra, Kansan mies. Du började alltså för några veckor sedan i Karis, och nu håller du på. Nu på veckoslutet är du i Vasa och Björneborg, och sen är där en hel del datum ännu kvar, och sen får vi se, det blir förhoppningsvis fortsättning. Men det här är också ja. Som när vi sa där just att i början, att vi har inte varit på Tumis i en radiostudio nästan allt. Vi har alltid haft liksom andra med, så det känns nice att kunna tala helt bara du och jag, och du har ju också jobbat med allt möjligt. Men nu är det liksom, nu är du ensam på scenen. Det är ditt namn. Om någon skiter sig, om någon tycker att Helsingin Sanomat skriver att det här var värdelöst, så inför att du nu annars heller är den som skulle kasta någon annan runda i bussen, men du kan inte chilla på liksom att ja, det var lite dåligt manus här, och oj, var de där dåliga. Jag skulle nog ha gjort så här, men att där var ju de där med. Nu är det allt bara på dig.
1: Alltså jag hörde att jag kan ju alltid chilla på mina karaktärer, att det var härligen alltså den här, om det var fula kläder så var det Tarja valde dem, för de är ju, alltså jag har imitationer med också den här föreställningen, men inte lika mycket som tidigare, utan det här är just jutton var att nu står jag där på riktigt med mitt eget namn, berättar om mitt liv på scenen. Det här är liksom en blandning av dels en uppgörelse med min publika person, för jag upplever, och jag är jätteglad att jag är känd som en liksom positiv och trevlig kille, och det är jag också på riktigt, det kan du kanske bekräfta.
0: Absolut.
1: Det är inte en roll.
0: Nej.
1: Men jag har också mycket annat. Och just stand-upen möjliggör ju att man på riktigt kan blotta på sina mörkaste och också liksom vidrigaste sidor. Och jag menar i humormening. Alltså jag har en ganska mörk humor, och jag tycker vi lever i en ganska mörk tid. Och istället för att då liksom bjuda på humor som bara är eskapism, alltså att nu leker vi La La Land och vet du, glömmer världen, så istället bejakar vi det som pågår och skrattar åt det. Jag har ett potpurri, på tal om låtar som vi hörde här tidigare, vi hörde en version av Lekin Heitin.
0: Mm-hmm.
1: Det var en annan version, som sagt, texten var mycket annorlunda än originalen, men jag har också gjort om finska klassiker med tanken att hur skulle de här låtarna ha låtit om nazina skulle ha vunnit?
0: Ah.
1: Och det blev ju lite obehagligt på Vappen, det här med att nazina, att om de skulle ha vunnit, med tanke på hur Vappmarschen såg ut i Tammerfors. Det är mycket aktuella strömningar i min föreställning. Och jag leker ju också med tanken att hur skulle Finland se ut om jag skulle vara Finlands diktator? En riktig kansanmies.
0: En riktig kansanmies.
1: Jag är ju en helt harmlös människa. Jag är ju Mumintrollets svenskspråkiga röst. Jag menar, Det kan ju inte stiga huvud på mig alltså, makten. Det är ju omöjligt. Eller är det? Det är kanske frågan jag ställer mig.
0: Vi ska se, du är så pass älskad så att du skulle komma undan åtminstone med ganska mycket.
1: Det här är min poäng också. Det här är min poäng alltså, att just med att egentligen jag är den ultimata liksom maktövertagare i den märkelsen, för folk tänker, men han är en oskyldig finlandssvensk underhållningshomo, att han kan ju inte vara farlig.
0: Underhållningshomo. På tal om att om nazin skulle vinna, så det som jag alltid har funderat på, att för att de många av deras symboler som man inte bör bära och inte bör ha synligt och sådär, och är olagligt många ställen, så det var ju liksom, de har ju stulli sina, alltså till exempel deras SS-blixtar och det här hakorset, det är ju liksom gamla runor och inte hakkorset från
1: Indien.
0: Någon sån lyckosymbol eller något sånt. Men tänk om de skulle ha börjat använda till exempel, istället för hakkorset eller så här, så skulle de ha haft nummer 5. Och då skulle man inte kunna använda nummer 5 mera. Att vi skulle alla räkna så där att vi skulle veta att det existerar, men nazina använder 5 år. Så det är 1, 2, 3, 4, 6. Och när man är 5 år gammal så är man bara,
1: man är ingenting.
0: Eller triangeln typ.
1: Ja, exakt. Eller vet du, som Suomi-lejon, finska lejonet. Det här tycker jag vi liksom finnarna blir bättre på att liksom ta tillbaka det,
0: ja,
1: så
0: vi vill
1: att säga.
0: Lite, ja, så.
1: Men hakkorset ska vi nog inte ta tillbaks.
0: Jag tycker att det är nog begravat.
1: Vi låter det vara.
0: Kristoffer, du är kansanmies på gång just nu. Petoliset har sista avsnitten på gång som det här visat, så det blir mer och mer spänt där, och du har alltid 1000 projekt på gång, men att jag undrar ännu, eftersom det har ju kommit mycket medan och det har ju önskats mycket förstås, när du gör också karaktärer, du imiterar en hel del. Där kan man också se Kristoffers show. Det finns möjligtvis en handfull biljetter till Vasa på veckoslutet.
1: Det finns kanske 20 biljetter till Vasa ännu,
0: så kippin kapin.
1: Kyllä.
0: Men det där, jag tänkte så här, Kristoffer, nu är jag inte alls liksom preppad för det här, men jag börjar fundera sådär att vi lever vårtider.
1: Mm-hmm.
0: Vädret gör oss glada för tillfället. Det blir varmt väder. Det är kiva med varmt väder, emellan så kan det komma en vecka med kallt väder. Om det bara fanns liksom, jag tänker sådär att, vet du, jag bollar nu här bara, att om det bara fanns liksom en sån här skojkaraktär.
1: Vitsi, vem skulle det kunna vara?
0: Som skulle kunna liksom prata om vädret.
1: Ja.
0: Så att vi finlandssvenskar kan ta till oss, kanske bli uppdaterade att vad är det möjligtvis för väder på kommande?
1: Mm.
0: Och hurdant väder kan man förbereda sig för? Jag vet inte. Har du någon karaktär som...
1: Han kanske, någon vis, kanske är någon bakom dörren här faktiskt.
0: Just det, ja. Okej. Okay, om vi liksom...
1: Ska jag in honom nu?
0: Ja, gärna.
2: Bosse, kommer du?
3: Jag har gylfenappen, jag vet. Sorry, jag var på toaletten. Det är så svårt, vet du. Jag har problem med prostatan. Vad heter det? Jo, det, alltså, det kommer sådana vett... Är vi live?
0: Jo, det här är...
3: Lampan
0: är på.
3: Morgens, lampan är på, men det är släkt i huvud. Jo, Bosse här vidare, Bosse Helsingar från Gietakäll. Hon brukar inte lyssna på dig, men hon ville hälsa i alla fall att hon tyckte att det är artigt på det sättet. Att hon tycker att du har lite för långt hår för henne.
0: Ja, jo. Faktiskt. Hej, Bosse, du är en upptagen man, men att vi hade ju bra väder på vappen. Mm. Sen blev det direkt lite kallt och det haglade lite där före. Det är lite ostabilt. Vad tror du, att hur ser våren ut nu sådär vädermässigt?
3: Jo, våren kommer se ut som mentaliteten på generation Z, att det är lite instabilt och det är mycket ångest. Och det beror ju mycket på då, liksom, det är så mycket, vad heter det, missilrök i luften, och det beror på världsläget, men det kan vi nog gå åt här i Finland. Jag skulle rekommendera, när man far ut nu

0: får då, vad heter det, det är ju fågelsäsong så småningom ändar. Ändar är goda till hat på smörgås till exempel. Och mer lokalt, Helsingfors kommit hit, folk är otrevliga. Lovisa ser riktigt lovande ut. Ingo, glöm bort det. Karis, alltid bra. Österbotten, solsken genom hela maj.
1: Just det, vädra Bosse, tusen tack. Och, och det där, trevlig sommar, trevlig vår åt dig, hälsa Gita.
0: Jag ska göra, knappast säga sommaren inte, det vet du så mycket hälsoproblemen. Tack i alla fall.
1: Tack så mycket, och tack även till Kristoffer Strandberg, Kansanmies på turné nu. Det finns ännu flera datum, det finns lite biljetter här och där. Och om vi har varit riktigt snälla så kanske vi får se showen också på svenska.
2: Nå kyllä.
1: Tack för att du kom.
2: Hej, tusen tack.
1: Trevlig vår.
2: Detsamma, tack.

0: No ja, nu när kidserna morsar ihjäl sig så kan vi ta det lugnt igen. You Should See Me The Crown heter låten av Billie Eilish.
1: Extrem morgon med Ines, Nadde och Kjell.
0: Nåja, det är år 2025 och du lyssnar på Extrem morgon med Ines, Nadde och Kjell. God morgon. Jo, Mikka skulle
2: jag ha. God morgon!
0: Det har jag glömt. Ja, tillfällande blir det Ines och dödsdiktamen och sen ska det bli vad händer med Nadde och Kjell, han ska gå i pension.
2: Ja,
3: Kjell ska gå på möte.
0: Och, alltså, det, grejen är den att Nadde och Ines kommer ta över från och med klockan 13 och det här är helt, vet du, jag tror ju inte på Gud eller så mycket annat heller. Men det, alltså tänk att jag råkar idag ha på den här t-skjortan. Jag har på mig en t-skjorta som jag har fått av Nadde och Ines till min senaste födis, som de glömde, missade mig en dag.
2: Glömde? Det var bara fel ordval. Det var faktiskt bara en liten kalendermiss. Sånt händer.
0: Ja,
3: mamma som hade fött dig på fel dag.
0: Kalendermiss Finland. Dödbabs står det på min t-skjorta och det där, här är Lillbabs.
2: Och du lagt på den där före du vet att vi tre skulle stå här i studion just nu.
0: Ja det, faktiskt. Jag,
3: det är helt crazy.
0: Jag tänkte för att jag visste att Nelly, som ni brukar höra på eftermiddag, hon var sjuk igår och ganska ofta om människor är en dag sjuk så kanske de är en dag till sjuk. Så det där så... Så tänkte jag att men får se då att vad blir det med eftermiddag. Men jag är glad att det sänds live och att det är med er två. Och sen börjar jag tänka där på dagen att men herregud, jag är ju dödbabbskjortan.
2: Ja.
0: Så jag fått av er. Men jag måste säga en sak. Om en timme så ska jag göra en intervju på band. Den här gästen fick jag inte live. Jag ska göra den på band. Ja. Och det är med Eva Dahlgren.
2: Va? Okay.
0: jag ska intervjua Eva Dahlgren.
2: Nej, mitt rum.
0: Och jag är där. Men jag får inte hon måste ju ha känt Lill-Babs.
3: Vet du, hon, och det måste Chell. Hon och träffa också.
0: Jo, alltså,
2: ja.
3: Hon är lesbisk.
0: Vad har det med saker
2: att göra? Vänner, när det...
3: Man berättar, för ibland är det sexuellt viktigt.
2: Man kan också bara vara jättebra vänner.
0: Men är det så att...
3: Bra girlfriends.
0: Men menar du nu så att om man är lesbisk så då först vet man Lill-Babs?
3: No, för jag har ju sett på den där serien, den där svenska serien, Bonusfamiljen. Och där är ju Lill-Babs famo i den serien. Och hon är ju lesbo.
0: Just det.
3: Så därför tänkte jag att Eva Dahlgren och Lill-Babs de kanske är lite
0: men vad försöker du nu påstå här?
3: Nej, jag ljög ju. Men vet ni att jag ljög.
0: Eva och Babs har saxa.
2: Nu har du någonting att fråga Eva sen. Du...
3: Sax.
0: Första frågan.
2: Ja.
0: Nå, Eva Morgens. Var det där hurs...
3: Nej. Hon var Lill-Babs käggbiffen. Säg så.
2: Hörni.
0: Nu är det order in the courtroom. Det ska bli full saklighet här på kanalen om 12 minuter. Har ni återgått nu till liksom... Har ni grävt fram höstens repertoar från Extremmorgon?
2: Ja, det kan hända.
0: Där är gissningsskalan och...
3: Gissningsskalan och sen så ska vi testa olika trender. Vi ska challenge onsdag.
0: Tidslinjen.
3: Tidslinjen. Och sen så blir det då dödsdiktamen massa.
2: Ja.
3: Och... Gott.
0: Just det.
2: För att jag är med. Ja, nej, men roliga grejer har vi nog planerat. Roligt kommer vi att ha. Så mycket kan vi lova. Mer än det så vågar jag inte säga.
0: Jag kan säga att jag och Nadde är helt onödiga i studion för tillfället. För det är bara Ines som får liksom flames och hjärtan.
2: Nej, sluta.
3: Du... Ines är så snygg alltid.
2: Här står jag och snygga mig.
0: Ja, så att om du inte, Nadde, har något annat för dig så du kan få på kaffe också klockan 13. Vi kom med och tala med Eva Dahlgren.
3: Jag får saxa med henne.
0: För att
3: Nej, far. Hon är ju gammal. Den gatan. Nowadays. Hon är ju tillsammans med den här som lagar smycken.
0: Eva Attling.
3: Så.
2: Är det Eva och Eva?
3: Jo, det var ju Eva och Adam. Hej, du är på riktigt, men nu är det Eva och Eva. Gud, vänder sig i grann.

av de nättaste rösterna hela världen just nu. Den tillhör denna artist, Sienna Spyro och Material Lover. Bästa extremt bra lyssnare, tusen tack för att ni var så jätteaktiva. Ni har än en gång, det som ni gör bäst, ni får våra gäster att känna sig mottagna och älskade och välkomna i detta program med alla frågor och alla glada kommentarer som ni gör. Så tack jättemycket för att ni har varit med. Tack för att ni har annars också bara hört av er och dela med era vardagsplaner, skicka bilder och allt möjligt sånt här. Vet du, det känns kiva. Det känns kiva att vara med er här varje vardag mellan 11 och 13. Så jag tänkte att jag är det imorgon också. Och vet ni vad vi har för bjässe med oss imorgon? Jo, Ledins Tumpi, Thomas Ledin, gäst i Extrem Dag imorgon. Han är live med mig, men tyvärr är han inte med mig här i studion. Han är med i Sverige, men han är med per videolänk så ni kan se Thomas också. Kanske han sitter där i pyjamasen och talar med Extrem Dag. Så likväl kommer ni att ha möjlighet att säga saker och fråga saker av Thomas Ledin, för han är med mig live imorgon. Ha det bra, vi hörs snart igen. Hej, hej!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Rosalía med Fukuranni som du hör i startgroparna när Extrem eftermiddag ska börja tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag, Ines.
1: God eftermiddag.
0: Och det ska bli nyheter med Sabina. God eftermiddag, Sabina.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. Världshälsoorganisationen WHO försöker spåra hantaviruset som har drabbat kryssningsfartyget på Atlanten.
1: Ah, jag läste om det här och de kallade det dödsviruset på kryssningen. Och man sa nej nu, vad händer?
0: Det är alltså viruskryssningen.
2: Det är ett dödsvirus, det är inte liksom hyperboliskt att säga så. Igår rapporterades det om att 6 människor har smittats av hantavirus på ett kryssningsfartyg på väg från Argentina till Kap Verde. Och de... Av de här 6 smittade så har 3 dött.
1: Usch, vad tragiskt.
2: Ja. Hantavirus, det finns hos gnagare och det kan smitta till människor via djurens avföring, urin eller saliv. Och det finns ingen vaccin för det här viruset. Och det orsakar liksom infektion i andningsvägarna och njurarna. Och det är liksom, det är dödligt. Det kan vara dödligt. Nu vill WHO ta reda på vilka andra människor som de här smittade har varit i kontakt med innan de steg ombord kryssningsfartyget. Och det betyder bland annat att de försöker få reda på vem som varit på samma flygplan som dem. En IKEA ska stänga i Sverige för första gången sedan 1983.
0: Jaha, ja. De brukar bara öppna.
2: Ja, det är inte annat. Det handlar alltså om ett IKEA-varuhus i Borlänge i Sverige. Och en av IKEAs Sverigechefer, Mikael Parker. Jag vet inte om det här är Michael Parker eller om det är Mikael Parker.
1: Parker.
2: Men han säger i alla fall att det här varuhuset kommer att stängas på grund av ändrat kundbeteende.
1: Alltså att det inte far dit.
2: Jo,
1: enligt
2: honom så köper mestadels av människorna sina IKEA-produkter från nätet.
0: Nej, det är antiklimax. Jag tycker inte att man får göra så. Ja. Jag tycker man måste få till butiken och köpa dem.
2: No, hör ju till. Säg inte annat, det hör ju till liksom, att få gå omkring där.
1: Hur ska man annars kunna testa om de där sängarna är bekväma eller om sofforna går att sitta på eller om eller de man ryms i fåtöljen?
0: Eller hur ska du kunna äta köttbullar?
2: Men det här är första gången på 40 år som en IKEA i Sverige stänger. Och inte en enda IKEA har stängt i Finland sedan det första varuhuset i Esbo öppnade 1996.
0: Torille.
2: FPA-kort har blivit näst intill onödiga. Sen förra årets början så har hälsovårdstjänster kunnat kolla folks rättigheter till FPA-ersättningar elektroniskt. Och det är också ganska ovanligt nu i dagens läge att man inte ska kunna lösa ut FPA-stöd utan FPA-kort. Utan man kan bara visa ID-kort och så räcker det. Så är det så med det. Och Yle har talat med FPAs jurist Antti Klemola om det här. Och Klemola konstaterar att man klarar sig bra utan FPA-kort i dagens läge. Och det har varit tal om att FPA skulle börja använda digitala FPA-kort, men de vill inte ännu ge någon tidtabell på när det här skulle införas.
0: Men de är ju onödiga. Inte vet jag när jag ska använda mitt FPA-kort. Jag har använt mitt körkort.
1: Jag vet inte om jag har ett FPA-kort, om jag ska vara helt ärlig nu.
0: Man får ju ett när man föds, så antagligen är det din mammas plånbok.
2: Det är alltså riktigt, riktigt, riktigt gammalt det där kortet.
0: Ja. Jo, och så står det att när det är utfärdat och jag har fått mitt 1995.
2: Snart ska du slänga det.
0: Ja, det kan
2: så
0: jag.
2: Så låter det ju.
0: Ja.
2: Men om det blir mer nyheter om FPA-kort och andra saker som händer i världen så kan du gå in på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och se på våra Yle-extrem nyheter-videon.
0: Jättebra.
2: Ja,
0: superbra svensk, Sabina. Och mera nyheter med Sabina blir det i Extrem eftermiddag klockan 14. Extrem nyheter.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: middag tillsammans med Nadde och Ines idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 6 minuter över 1 och vi har ditt sällskap här till cirka lys 16:30, hör ni.

0: Morgon, det är Miriam Bryant med Superlim och Silva tejpade där.
1: Extrem morgon med Ines, Nadde och Kjell.
0: Inte Kjell! Och inte morgon heller. Men nog extrem med Ines och Nadde. Gud, det är länge sedan man har hört den där jingeln. Man blir riktigt varm i hjärtat.
2: Jag vet, men det är inte också en banger?
0: Det är en banger.
2: Alltså, jag skulle kunna ha den där on repeat för att tagga till bara.
0: Jo, det är det som är så roligt, att det är ju som små låtar, våra jinglar som vi spelar här. Och så är man så att man kan lite dansa. Man kan ta en litet danssteg när man lyssnar.
2: Jo, lilla danshanden kommer upp. Och gör du det också? Det lite rycker, man, liksom, det rycker i foten egentligen. För det är foten det börjar rycka i först. Men så att alla ser, så att alla ska se att jag liksom är på dans. Då kommer lilla handen upp.
0: Lilla handen. Men det är också, men du har ju partyfingret i också nu.
2: Jo.
0: Det är det att du kan
2: ett finger.
0: Och men jag tycker att det är lite jobbigt om man ska så där dansa lite.
2: Ja.
0: Men för att om du sen är awkward när du gör det, vet du, att du är lite så att du vill inte helt, att det är så här, yeah, vet du.
2: Ja.
0: Så då är det nästan nollare att ha danshanden än att sätta handen ner. Förstår du?
2: Jag tycker inte det är nollare att någonsin ha upp handen. Jag tycker det är nollare att ta ner den.
0: Ah.
2: Men då, den har varit upp och sen inser du, okej, det skulle inte vara uppriktigt. Och så måste du ta ner den. Och det är liksom move.
0: Det stämmer.
2: Förstår någon vad vi pratar om då? Det här blev jättevisuellt och vi sänder radio. Men jag tror att ni alla där ute vet vad jag pratar om när jag pratar om danshanden med lilla dansfingret som sticker upp. Man kan ändå ha ett finger, inte två.
0: Nej, inte två. Och inte tre, för då är man scout. Då är det scouthanden uppe.
2: Jo, sant. Så det är ändra hela handen eller ett finger.
0: Det kan det ju vara knytnäven också. En fist bump.
2: Jag har aldrig gjort den.
0: Nej, det är kanske inte riktigt vi. Eller sen har man kanske någon gång med att man har ångrat det. Det är ju mycket lättare att ha dricka i ena handen och sen andra handen är danshanden.
2: Ja.
0: För vad ska du göra med den andra då?
2: Lägga den i fickan.
0: Det är ju det.
2: Jag brukar hålla om handväskan.
0: Ja, men du har ju det. Ja, men det är ju så bra.
2: Lilla handväskan.
0: Nu är jag ute och dansar.
2: För då har man inga stela, fladdrande händer, utan då har man danshanden och handväskhanden och sen man på G.
0: Jag måste börja ha handväskan när jag går ut. Det blir mycket lättare så.
2: Ja, slut.
0: Det är vi som sänder extrem eftermiddag idag. Herregud, vi har reunion, Ines. Det är du och jag mot världen idag.
2: Ja, verkligen. Och glad är jag för det.
0: Faktiskt jätteglad. Hej, jättekul att ni är med och lyssnar. Vi ska gå vidare med lite musik här. Det ska bli Luis Capaldi med Forget Me Not. Och efter det ska Walt Miguel från Replokalen komma in i studion, för att de har ju musicerat igen hela förra veckan.
2: Och vad ni håller på.
0: Ja, jag tror att det är körsång. Kanske?
2: Ja!
0: Vi får
2: se. Vad kul.
0: Vi får se vad mannen, myten, legenden har till sig när han kommer in hit efter Luis Capaldi med Forget Me.

0: Luis Capaldi med Forget Me hör du i Extrem eftermiddagen, klockan är 15 minuter över ett tillsammans med Ines och Nadde. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi har fått in Walt, Miguel och Vesso här i studion, och vi brukar göra som så att när vi pratar med dem så brukar vi spela lite de här låtarna som de har gjort i replokalen veckan innan.
1: Mm.
0: Och som ni vet så Extrem är bara tekniska problem.
1: Va?
0: Va? Va? Men det brukar vi väl inte
1: på
0: ha?
1: Riktigt. Jag har varit borta så länge från studion så att jag vet inte någonting om de tekniska problemen.
0: Det blir bara värre och värre och värre i det hela tiden, ska du veta.
1: Undra varför. Mm. Säkert för att inte jag är här och löser allt.
0: Det är det. Så vi har pojkarna här nu och vi måste liksom få de här låtarna så att vi kan lyssna på dem.
1: Mm.
0: Men vet ni vad? Det gör ingenting, för radio består ju av massa musik annars också. Så om vi tar lite Lycklig med Lucky Again och efter det är pojkarna med oss.
1: Yes!

0: Ines, vi har fått fin besök in i studion. Det är Walt och Vesto från replokalen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjenitsen.
0: Oj, här kommer det.
1: Han är hype.
2: Det kommer hit med energin.
0: Ja, pojkarna är här nu. Hej, ni har ju musicerat igen. Ni har ju det där musikprogrammet där på arenan. Ni sänder live varje tisdag och torsdag mellan 19 och 21. Kekka brukar vara med, Krippe är med, men ni är alltid med.
1: Vi är alltid med,
3: så
1: ja.
3: Är det. Mm.
0: Ja, Vesto är liksom, han har en egen kameraruta.
1: Ja. Vesto är den som bestämmer vad som syns helt enkelt. Och liksom också hålla koll på vad som händer i chatten och berättar åt oss lite hur vi ska bete oss med de som är i chatten. Och så här.
2: Ja. Brukar du missbruka den makten?
3: Nej, jag brukar inte hinna. Eller ja. Men jag kan ju ta upp liksom de kivagaste eller de elakaste kommentarerna. Mm. Så lite, vet du.
0: Så där pika.
3: Ja.
1: Exakt, Bear. Men det är också nice för att ibland när Hebe som är så hoppar han ju också in i prodden och börjar sjunga lite och sånt.
3: Vet du. Mm. Det är sant. Jag har nog varit mycket obekväm också.
2: Men det hör till, det ska ja. Man ju vara bekväm. Nä. Usch vad livet ska vara tråkigt då.
3: Det blir bra content.
0: Mm. Men jag vet, Walt, Krippe och Kekka är otroliga, eller otroliga musikgenier. Mm. Men hur är det med dig, Vesto? Hur var din musikbakgrund?
3: Jag har nog spelat piano i 9 år, faktiskt.
0: Ja, ja.
3: Men,
0: Varför skrattar han?
1: Du har bara aldrig ställt dig vid det där keyboardet där. Jag skulle se dig göra någonting någon gång.
3: Ja, no, lite plimplanka jag en gång. När vi gjorde hard techno.
1: Sant, ja.
3: Men, nej, men de skillsen har jag glömt nu. Men jag är mer så här musikvetare. Mm. Jag fattar mig på musik.
0: Okej. Okay.
3: Mm. Och sen har jag ju andra redeeming qualities. Det är ju väl därför jag är med.
1: För han är ju lång, ja.
0: Han är ju lång och snygg.
3: Jag kan vara si på det, därför jag är med.
2: Det var ju en godis.
0: Vet vad, jag har faktiskt funderat på det här. Och varit sådär att, har Vesto en egen kamera? För det heter Vesto Cam. Ja. När man går in på arenan och tittar på en livestream. Är han med för att han är snygg?
3: Ja.
1: Nog förstås.
0: Ja. Nej, men det är bra. Förra veckan så har ni ju gjort musik igen en gång. Vad har ni hållit på med då i replokalen?
1: Herregud, det var intensiv vecka förra veckan. Vi hade först gäst på tisdagen då vi gjorde gamingmusik. Mm. En tittare liksom från chatten som brukar också vara med och liksom musicera på distans så var med Mickey 500 när vi gjorde gamingmusik och då testade vi att laga musik på en sån här Gameboy-emulator för det första.
0: Ja.
1: Sen så gjorde vi musik till ett racing-spel. Så det första var att Mink Run Uncaged fick det som namn.
3: Mm.
1: Till ett sånt spel. Sen Bikini Beach Racing var en racing-låt och så försöker vi laga ännu till ett fighting-spel en låt.
0: Hur mycket hann ni med på en och en halv timme?
1: 3 grejer. Den där sista var inte jättebra, men det var i alla fall roligt att försöka laga fighting-musik.
0: Ja.
1: Den fick namnet Baltic Brawlers.
3: Ja.
2: Oj, wow, det är trademarka allt det där nu.
1: Jajamensan. Jag tyckte personligen att Bikini Beach Racing blev bäst. Och sen på torsdagen så, vill du berätta? Du var obekväm då.
3: Jag var jätteobekväm på torsdag. Om ni vill se mig svettas framför kameran så kan ni kolla in på torsdagssändningen. Alltså vi hade körsång.
0: Ja.
3: Det var ju vappenafton.
2: Och det hör ju till då.
3: Exakt, exakt. Och gissa om jag har sjungit i kör tidigare.
0: Ja.
3: Nej.
2: Nej. Absolut inte.
3: Och inte Walt heller. Så nej. Det var, vet du, vi hoppade i okända vatten.
2: Men
3: där.
2: Ni hade ingen kör alltså på plats?
3: Nej. Det var Krippe och Walt.
2: Ja, ni lagade en egen kör.
3: Ja.
1: Alltså Krippe skrev ju, vet du, komponera med noter och allting hela den där sången som vi skulle
2: sjunga.
1: Vi trodde ju att det på riktigt liksom skulle vara möjligt att sjunga, men vi, alltså det var så svårt. Det var så otroligt svårt och resultatet är ju hemskt. men det var roligt.
2: Okej.
0: Jag har ju facit framför mig här.
1: Ja.
0: Bikini Beach Racing.
1: Ja.
0: Det var alltså den här ena gaminglåten.
1: Yes.
0: Mm. Om vi lyssnar.
1: Ja.
0: Nu lyssnar du, Ines, noga med öronen.
2: Jag spetsar öronen.
0: Ja.
2: Mm. Jag känner mig som en sån här karaktär.
0: Det här är lite Hoppehotell.
3: Ja, alltså det var lite så här Mario Kart vibes.
2: Nu börjar vi racea. Oj, oh,

0: Var det alltså en gitarr, den här sågen som man hörde? Vet ni när man böjer en såg så låter den så här. Var det en gitarr? Jag tycker det är så crazy, för jag har alltid så svårt, för att jag tänker att gitarr ska ju låta som gitarr. Varför har ni haft såg?
1: Vem ska spela på sågen?
0: Någon som Krippe?
2: Ja, Krippe skulle säkert kunna spela såg också. Även såg.
3: Det kan vi göra någon gång.
0: Jag tyckte det var bra. Jag såg framför mig det här spelet.
2: Nu var det ju en racing-låt nu.
1: Det är jättebra. Det är ju sjukt att det här inte liksom på riktigt är med i ett spel. Att ni bara har liksom whipped this up som en av tre spellådar. Det är helt sjukt. Ja. Man förstår ju som inte som en väldigt omusikalisk människa att hur det ens är möjligt. Men alltså kudos to you. Det här var bra shit.
3: Nu har vi också överraskade varje gång i slutet av sändningen. Så hej, det blev ju faktiskt något.
1: Det är bra.
2: Förra torsdagen, det som vi liksom har kvar att lyssna på här nu. Det här är på riktigt. Alltså.
0: Nu, vi har körsången kvar. Kommer ni gömma er under bordet nu?
2: Nej, alltså jag tycker det är helt roligt.
3: Jag är stolt, alltså det var ju roligt.
2: Ni måste bara fatta att det var jävla svårt.
3: Högt och lågt.
0: Morgonfrosten heter låten. Det låter ju som en körsång. Okej, nu lyssnar vi.

0: Klättet vi strosa i fridsam dyning, sjung om drukna vårens första helg.
1: Det där var ganska svårt att göra,
2: ja, förstår jag.
1: Sa du att Krippe hade komponerat det här?
3: Krippe komponerade i sändning. Han satt liksom i 1 timme och 20 minuter och bara, vet du, skrev in de här noterna för att få 4 olika stämmor.
1: Ja.
3: Vi hann ju bara med... Jag gissar inte ens säg 3 för att vi är nu liksom ute och yra där. Så 9 olika stämmor nu.
2: 2,5.
1: Ja. Tycker det är fint att Vesso får vara med.
3: Ja. Vesso ska vara med.
2: Måste.
1: Liksom, jag tycker det var fint att han var med.
3: Men jag var så humbling också för att jag hade verkligen en tro om att vi kommer att liksom göra någonting så nice.
2: Ja.
3: Att folk kommer att vilja använda den här som snapsvisa.
1: Mm.
3: Och det kanske sjungs på Vårberget nästa vappen på, ja, i Åbo. Men att det här är ju katastrof.
4: Det låter mest som att vi är på Vårdberg och sjunger det
2: efter en snapsvis. Egentligen, det var ju hur bra som helst. Det är ju bara att ni skulle behöva mer folk. Alltså, ge det här åt Lyran och Akademen och det skulle låta...
1: Jo, de skulle
2: ha sant. No shame on you, men liksom, ni kan vara med i gänget då. Men det behövs bara flera röster, så då är det ju sen änglalikt.
4: Alltså, jag tror nog vi har potential. Vi skulle nog ha kunnat göra det bättre också. Vi kan nog sjunga, typ.
2: Vi kan ju fortsätta jobba på det, kanske.
3: Ja. Det var ju bara Krippe som också förstod... liksom melodierna. Det är bara Krippe som liksom hade lärt sig redan den där låten. Vi fattar ju inte vad som händer.
1: Han såg det ju på noterna framför sig hur den ska gå.
4: Han kan läsa noter.
3: Ska man ha lite tid på sig att lära sig det där, så tror jag att man skulle kunna sätta ganska snyggt.
1: Ja. Jag tycker det var super crazy, det var jättebra. Och ni ska ju på riktigt, jag tycker ni är jätteduktiga. Det är inte, ni prutta dit i kanon. Vitsi, det där är mina pojkar och de kan.
3: Nice.
1: Och ni ska ju fortsätta med replokalen den här veckan. Idag ska ni sända live.
3: Mm-hmm.
1: Men jag tänker att vi pratar om det efter Fuck Cookers med Beat Back. Sen får ni veta vad pojkarna gör i replokalen den här veckan.

0: för det extrema eftermiddagen. Klockan är 13:30 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag.
0: Och pojkarna från replokalen Vesso och Walt är också med oss här i studion. Vi har fått höra på vad de har musicerat förra veckan. Det har varit körsång och gaming musik då. Otrolig prestation.
3: Tusen tack.
0: Och ni ska fortsätta idag. Klockan är 19:21. Då är ni live i replokalen igen tillsammans med Kekka.
3: Så är det.
0: På torsdagen tillsammans med Krippe samma tid.
3: Stämmer.
0: Vad ska ni göra den här veckan?
3: Jag inte får man ju andas en dag heller, utan man börjar liksom efter ett finalized avsnitt så börjar man fundera på nästa bara. Den här veckan så blir det jättespecifikt faktiskt, och här kommer det bli en utmaning. Vi ska försöka göra någonting i stil med Avicii idag.
0: Oj!
1: Wow!
3: Så jag liksom researchar vad hans hemligheter var. Men sen om vi får ut det liksom i någonting som är värt att lyssna på, det är ju en helt annan sak.
0: Ja.
3: Men det viktigaste är att man försöker och att man har roligt när man försöker.
0: Lyssnar ni själv på Avicii?
3: Lite. Men inte har jag varit så ett jättestort fan.
0: Nej, hur är det med dig, Vesso?
4: Nu har jag ju varit. Alltså, när vi funderar på det här temat så var jag bara så här. Tänk på den där känslan första gången när man har hört Levels.
0: Ja.
4: Vitsi, det var hullo.
0: Det var crazy, det var crazy.
4: Jag hade aldrig hört något liknande när jag hörde Levels. Och jag lyssnade på det typ en vecka i sträck. Så nu är det ju ikoniskt.
0: Jo,
4: så det är
0: typ
4: samma känsla som vi letar efter idag på något sätt.
0: Okej.
3: Ribban är låg.
0: Jag tror inte att ni stöter på något utmaning.
1: Nej, det kommer bra som helst.
3: Jag är nöjd om, om man ens får en liten känsla av att okej, de där har kopierat Avicii. Då är jag nöjd idag.
4: Men hur svårt kan det vara? Det är ju, hey brother. Så det är bara, vet du, något liknande.
3: Ni måste tune in och kolla på replokalen idag 19:21. Vad gör vi på torsdag, Vesso?
4: På torsdag har vi med oss Lisa från Ryggradslös faktiskt.
0: Ja.
4: Ja, så vi har en gäst med oss. Och Lisa, det här är alltså hennes förslag, eller krav egentligen.
0: Hon har inte kommit med några förslag.
4: Hon kommer inte med några förslag. Ja, om ni har lyssnat på den här podden, hon har bara krav, inga förslag. Gubbrock ska vi göra med Lisa.
0: Oh, nice!
4: Ja, så här arena gubbrock. Det är typ Bruce Springsteen, Toto som jag har haft.
3: Men det var också så intressant för att hennes referenslåt var Totos Georgie Porgy, hur man ens uttalar det. Och den känns som jättelite gubbrock i jämförelse med
0: vet
3: Africa.
0: White Snake, Here I Go Again.
4: Exakt,
0: jag tänker att det... Ja. Det skulle ju vara det.
3: Ja, okay,
0: det blir kiva. Yes, rock'n'roll. Det ska bli rock'n'roll i replokalen.
1: Vår favorit!
0: Jättekiva att ni var här och talade med oss. Och alla ni som har lyssnat på det här, kom ihåg att titta på replokalen live idag från 19:21 och på torsdagen samma tid.
3: Ja.
4: You!

0: Avicii med Levels hörde du extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 13.36 och vet ni vad, det här programmet är för alla andra och inte alls för oss. Just precis hade vi Vesso och Walt här inne i studion och så fort de gick ut så i samma dörröppning så kommer Eva-Li och Herman in hit. För de har ju varit ute och resa i Europa dem.
1: Det skulle man ju själva vilja göra. Men
0: det skulle man vilja göra med man var här.
1: Ja.
0: Men, och då var Vesso också med, by the way. Också.
1: Ja, exakt.
0: Men Eva-Li i Europa finns ute på arenan nu att se på. Det är 6 stycken avsnitt. Och vi har ju ingen mindre än Eva-Li och Herman med oss i studion. Och vi ska diskutera med dem om allting gick som på räls. Efter Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: Ultra med Talk to You hörde här i Yle Extrem. Klockan är 13:39. Vi har så mycket kompisar här med Ines, vet ni, det är nästan slagsmål om att vem som ska få vara med och prata i det här programmet.
1: Jo, folk står och knackar på dörren, alltså på led nästan för att de får komma in hit. Och nu har vi...
0: Vi har fin besök igen.
1: Jo, vi tänkte vi skulle vara lite snälla, så vi har ju släppt in Eva-Li och Herman.
2: Hello.
0: Kan du ha något svenska mera, Eva-Li?
2: I only speak... Can we do this interview in English?
0: Absolut inte.
3: Is that how you speak in the yes. New York City?
2: Nej, jag kan svenska. Oroa er inte.
0: Ingen fara. Hur har du haft det i New York nu då?
2: Det har varit så bra. Det var 30 grader och sol.
1: Nej, sluta.
2: Det var typ lite deppigt att komma tillbaka. Men det var kul att se alla. Det är kul att se er.
0: Ja, det är kul att se er också. Det är
1: det är jättekul att se er.
0: Men att se Eva-Li också.
1: Ja, Herman, kiva att du också är här. Förlåt.
0: Ja,
1: vi glömde
4: dig. Jag har varit i New York en gång.
0: Hur hade du det när du var där?
4: Nu var det nu 30 grader.
0: Och sol.
4: Och sol.
0: Men något annat var ni har varit är ute i Europa på arbetstid, vill jag poängtera.
2: Absolut. Jo, lätt.
0: Eva-Li i Europa, det är alltså en, vad ska vi kalla den, en dokumentär?
2: Det är som en resedagbok slash reseprogram slash resedokumentär.
0: Finns ute på arenan nu att se. Det är 6 stycken avsnitt där Eva-Li, Vesso och Herman, de besöker Berlin, Wien, Milano, Lucerne. Och London.
4: bra.
0: Och deras så här kanske mål med hela den här resan är att ni har varit på Interrail och ni har träffat en finlandssvensk person i alla de här städerna. Ja. Och sen så har ni funderat på att vilken är Europas trevligaste stad att bo i.
2: Mm.
0: Var det lite det som var gjort då?
4: Ja, lite så.
2: Ja. För alla de här finlandssvenska bodde liksom i de här olika städerna. Så kände vi av viben. Sen är det ju väldigt liksom baserat på enligt mig, vad jag tycker är trevligast att bo i.
0: Jo.
2: Det är ju det.
0: Det var inte en undersökning, utan det var en åsiktsfråga.
2: Det var kanske inte liksom en riktigt undersökning. Men vi testade liksom tempo där och vibesarna där i de här olika städerna och länderna framförallt och kom fram till slutsatser.
4: Och gjorde sånt som man kanske inte gör sådär annars om man får turister till en stad.
2: Det var också exakt att nu har vi ju en lokal guide så att vi ska inte Big Ben i London utan var hänger liksom de här Londonborna annars när de inte liksom vid Big Ben och London Eye.
0: Jättespännande.
1: Är det någon stad som ni inte var besökt under den här resan men som ni skulle ha vilja fara till?
2: Jo, säkert.
4: Ja, hur många som helst säkert.
1: Alla städer.
4: Men också det att vi har ju talat om, nu var det här Västeuropa.
2: Mm. Ja.
4: Nu skulle det ju vara nice att fara till Östblock.
2: Grejen var ju att det var så mycket svårare att hitta finlandssvenska där. Folk måste börja flytta ditåt liksom.
0: Det där chackefight liksom utanför gränserna. Nej. Är det lite det? Men var det svårt att hitta finlandssvenska utan, liksom, i de här städerna?
2: Jag tyckte inte det var svårt att hitta, men det var svårt att hitta folk som bor där och är ju rätt ålder och vill vara med i ett program. För när jag textade vissa var de nog sådär att pass.
1: Ja, nej tack,
0: inte jag.
2: Ja, exakt.
4: Att det sista blir skrämmande att hej, vi kom här med ett kamerateam nu så ska vi filma dig när du visar det bästa i din stad.
2: Men vi hittade helt jättebra personer. Alltså det var ju också någonting som var lite på tur för att sådär, inte hade vi träffat, jag hade träffat någon av dem förr. Men de flesta hade vi inte träffat, vi visste inte hur de var personer, vi visste inte hur de är framför kameran, vad de ska visa oss. Och vi hitta jättebra människor och de var alla, de hade jätte liksom sin unika egna vibe. Vissa var mer energiska, vissa mer lugna, men sådär att det tyckte jag funkar jättebra att det var sådär, det var inte en viss typ av människor på alla samma ställe utan det var liksom sådär olika typer av vad de tyckte liksom vi borde se i den där staden. Och det blev jättebra.
0: Ja. Och sen ni var på, och det är också som var en del av det här var att ni var på Interrail. Ja. Jag vet att ni har inte flugit från plats till plats.
2: Nej.
0: Det skulle
1: vara fusk.
0: Det skulle vara fruktansvärt. Mm. Och jag tänker att ni är ju nu ganska olika livskeden, både liksom Herman och Eva-Li. Herman är lite äldre nu än Eva-Li. Det har säkert Eva-Li berättat också för Herman många gånger. Men du och Vesso är ganska samma ålder. Men hur upplevde ni den här Interrailen? Var det liksom, var det eller nä?
4: Det var men jag var ju storebror och så var det lilla syster och lilla
2: bror. Fast var det inte tvärtom att jag var stora syster och ni var båda små?
4: Ja, så här, just det. Det här var
0: Vem var den som hade koll på resan? Vem höll koll? För det är ju alltid en som håller koll och de andra
2: åker med. Jag hade ju nog...

0: alla biljetter utprintade i en plastficka med
1: utprintade
0: mig.
1: Utprintade riktigt? Alltså,
0: ja. Man måste ha dem på vissa av de där tågen. Aha. Vi är inte i Finland mera. Nej, ja, så de hade jag koll på, jag hade gjort mest sån praktisk research.
2: Ja. Jag sa till att tidtabella hölls, det var alltid påminnande att nu måste vi se det där, ja. Nu måste vi göra det där.
0: Vesso var ju lillebror.
2: Han var alltid sent i allt.
1: Ja. Han är inte här för att försvara sig själv.
0: Nej, men sen, och han var inte aninbjuden hit. Han blev inbjuden, men han var för sen.
1: Nej, men så tänkte, men hej, var det någonting som ni var nervösa för inför resan, eller var det bara kiva, vi ska göra roliga grejer och det blir spännande?
0: Jag är ju sån som stressar upp mig jättemycket i förhand över saker, onödiga saker, men just att jag var nog som kommer ihåg ganska stressad över liksom typ bara sådär, för det var liksom de här interrailplatserna var typ sådär att du måste aktivera de dagarna och så måste du liksom ha rätt biljett och så var det att du måste ha den utprintad. Och jag är sådana som blir så jättestressad att, vet du, att vi ska vara i tid och att vi ska liksom så här ha exakt rätt, och så vet jag inte att det är exakt rätt. Så jag kunde stressa över liksom så här praktiska saker.
1: Ja, ja, ja. Mm. Mm. Av de här sex, det berättar bara Herman.
2: Vad höll jag på att säga?
1: Jag vet inte. Var du nervös över någonting?
2: Jo, nu minns jag. Det var när vi får till London. Mm. Så det där, man måste ju ha visum när man får till britterna nu.
1: Ja, sant. Brexit.
2: Brexit.
1: Herregud.
2: Och där blev ju lite så att shit, att får vi filma med det visumet?
0: Mm. Ja, vi sant.
2: Och det stressade. Men det löste sig. Allt var helt okej.
1: Att ni arbetade bara.
0: Ja.
2: Ja.
1: Att man skulle nu
2: nej, man fick arbeta.
1: Okej, men jätteskönt. Av de här sex städerna som ni då besökte, så var det ju endast Evalis åsikt som spelar roll att vilken som var den bästa.
0: Ja.
1: Vilken Herman tyckte du att var bäst?
2: Just sa jag när vi var på väg upp att det var Lausanne, men inte var det nu på riktigt. Det var,
0: han försökte flexa bra.
1: Det är bara för att han London. Vet vad han säger.
2: London,
1: London var kivogast.
2: Ja.
1: Hur är det med dig, Evali?
0: Jag tycker att Milano var kivogast.
1: Ja.
0: Det var så på något sätt, det var så mycket härligt där. Det fanns liksom, man kunde sätta sig på en terrass och ta en drink, och så fanns det liksom, det var varmt och det var så fint där. Mm. Alltså, det var härligt.
1: Och vad tyckte Vesso då?
0: Ja.
1: Ingen bryr sig, han är här.
2: Ja, vem är Vesso? Jag tror att han diggar London.
0: Jag tror han skulle ha sagt London också.
1: Mm. Ja, det var väl hans första gång.
0: Det var första gången, han var ju helt amazed. Alltså, som lillebror.
1: Wow, oh my God, var det första gången han var ute och resa?
2: Det finns så här parkour-grejer med.
1: Ja.
2: Liksom några trappor som han gick så igång på.
0: Ja, det var några parkour-trappor. Det klippte vi bort ur serien. Ja.
1: Kommer den och behind the scenes ännu med allt bortklippt material? Det ska vara jätteroligt att se. För jag kan ju tänka mig.
2: Bloopers.
0: Alltså det kommer ju till älskade Yle-feeden. För de som inte har Yle-appen så har vi vår egen feed där som fungerar som TikTok. Och dit är det ju meningen att vi ska släppa allt möjligt material. Mm. Som vi har filmat när vi intervjuar folk på stan och bara allmänt så här. Lite så här behind the scenes. Så dit där kan man... Kan man gå och scrolla snart?
1: Så att om man älskar de här sex avsnitten som ni redan har släppt på arenan, så då kommer det ännu mer innehåll.
0: Ja.
1: Det är som julafton.
0: Det är det.
1: Och man kan ju också, jag är inne här på arenan och tittar nu, Evali och Europa här framme på den sidan. Och de här avsnitten, de är sex stycken och de är inte jättelånga, vet ni. Längsta är 20 minuter och sen är det allt mellan 16 och 14 och vad det nu är där. Så man kan ju titta allt det här i ett streck.
0: Man kan kolla ett streck, men också kanske framförallt det att, vet du, Du behöver inte vara två timmar för det, utan du kan kolla ett efter det här och så kollar du ett imorgon och liksom sådär. Du tar nog igenom dig det här.
1: Och absolut.
0: Jag rekommenderar.
1: Ja, Evali rekommenderar och man tar sig nog igenom det här.
0: Det går.
1: Du säljer det jättebra.
2: Inte det så jobbigt.
0: Nej, men alltså, kolla, jag är jättenöjd med det och jag tyckte det var jättekul att filma. Det finns nog alla möjliga roliga saker i det här programmet som det blir kul att titta på.
1: Det är ju verkligen feel good, true and true. Man blir glad.
0: Exakt.
1: Och kanske man också kan, så här, man har ju nu inte varit i de här städerna, men om man ser på det här så kan man kanske tänka sig att vilken som skulle vara ens favorit.
0: Och vet du, idén var också sådär att det är säkert många som skulle vilja interrail och inte vet riktigt hur man gör eller hur det går ut på ens. Att det här är också ett bra sätt, jag visar lite den där appen och vet du, ser hur det funkar med tågen och sådant. Att det, man kan lära sig ett och två där också.
1: Otroligt, ni är så otroliga, Evali och Herman. Det har ni gjort för skattebetalarna. Tack att ni var med och talade med oss. Och ni som lyssnar, kom ihåg att gå in och titta på Evali i Europa på arenan. Det finns ute nu 6 stycken avsnitt och du kan se på dem exakt när du vill. Hej då.
0: Hej då.
3: efter nio, efter nio. Janne G! Du ska investera mina pengar, Janne G!

tre, det är lätt. Och ljug var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig och släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv

0: finlandssvenska Tom Alfons med låten Efter nio var det här.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Ida lovar med rock'n'rollen. Går vi vidare med här i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag. Ines är ute och ser på cykeln så hon är inte här just nu. Hon är snart tillbaka. Klockan är 13:52.

0: rock'n'rollen, nördig extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Midnight Elia har hört av sig i Arenan-chatten. Vi har ju en Arenan-chatt, man går in på Arenan, trycker på direkt, scrollar ner lite så hittar ni en livestream som heter extrem eftermiddag. Och där kan du vara med och tala med oss och med andra också som lyssnar på vårt program.
1: Ja, Arenan-chatten är the place to be, där tycker jag att alla är roligast.
0: Jo, det liksom, Arenan-chatten är 1000 gånger roligare än WhatsApp. Där
1: jo, numret, men där numret är 044
0: 2800 180. Som vi bör säga.
1: Som vi bör säga. Men jo, på Arena-chatten så pratar vi ju alla med alla. Mm. Vi alla pratar med varandra. Då ni skickar in på WhatsApp, det är också jättekul. Men då pratar ni ju bara med mig och Nadde.
0: Ja, och då är det liksom kanske Ines som svarar, eller så är det jag som svarar. Mm. Allt lite beroende på. Men på Arena-chatten så kan fast jag skriva något, och så är det förhud som svarar, ja. Vet ni. Och det är också att i Arena-chatten så man är anonym. Och det är det som är jätteroligt. Men nu har Midnight Ellie frågat, var cykeln låst? Och så sa Ines, vadå?
1: Vilken cykel?
0: Vilken jävla cykel har varit låst?
1: Jag har inte någon cykel.
0: Nå, jag var ju ensam här i studion just och du var ju inte här. Så då så sa jag ju att du var ute och si på cykeln.
1: Nej, och så får man inte säga om folk tycker att jag var ute och si på cykeln.
0: Men såg du på cykeln?
1: Nå, kanske lite. Var dit och kika. Öppna ytterdörren och stäng snabbt igen.
0: Så, där är ett cykel.
1: Ja, Charlie. Stå nog kvar.
0: Charlie XCX med Always Everywhere ska vi lyssna på här nu. Efter det ska det bli nyheter med Sabina.

0: CX med Always Everywhere hör du i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan, den ska bli 14.00. Så Sabina, hon har kommit in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag, Sabina.
1: God eftermiddag.
0: Det har varit så mycket schack här, vet ni, så det är så svårt med namnen.
2: Mor eller farfar till skolskjutaren i Viertola har dömts till villkorligt fängelse. Den här mannen är 69 år gammal och han ska ha gett en revolver och patroner till den 12-åriga pojken som senare sköt sina klasskamrater på Viertolan koulu. Det hände alltså 2024. Två av barnen skadades och en omkom av sina skador. Enligt stämningsansökan i Östra Nylands tingsrätt så hade mor eller farfar övat att skjuta på en måltavla med den här pojken 3 dagar innan skolskjutningen.
3: Oj.
2: Och sen hade han gett både vapnet och patronerna till pojken för att han, den här pojken då skulle lägga dem tillbaka i vapenskåpet. Och det hade han då inte gjort. Och tingsrätten anser att han skulle ha borde kontrollera att barnet hade lagt det tillbaka och inte bara gett dem och bara trott på att de kom fram, så att säga.
1: Ja, man får ju inte hantera vapen hur som helst fast man har licens för det, utan det är ju jättetarka med hur man förvarar dem och vem som hanterar dem och så vidare och så vidare.
0: Ja, och du måste inte vara 15 för att också ha ett vapenlicens, så nu var han ju under 15 också, så att...
2: Så det var det. Det var många grejer på varandra. Rätten ansåg ändå att den här mor eller farfaren hade blivit överraskad av vad hans barnbarn sen hade gjort med vapnet och att han då inte kunde förutse vad vapnet skulle användas till. Världshälsoorganisationen WHO bedömer att hantaviruset på kryssningsfartyget har smittats mellan människor. I vanliga fall så får man smittan av infekterade gnagare via deras avföring, urin eller saliv. Men det här har då varit människor emellan. En allmän spridning av viruset bland människor är ändå osannolik, säger WHO. Totalt 6 människor har smittats, varav 3 har dött. Av dessa 3 döda då, så var det ett nederländskt par och en tysk man. Kryssningsfartyget har omkring 150 passagerare, men det har hållits kvar till havs trots den här smittan. Det var det.
0: Så var det. Swish, swish, swish, swish. Som Katy Perry sjunger.
2: På tal om Katy Perry, har ni sett vad hon har haft på sig på Met Gala?
1: Jo. Hon har en liten mask på face, som man såg som inte hennes face.
2: Ja, som en liten spegel i princip. Men så öppnar hon den och så tittar hon utifrån. Looking camp into, straight in the eye. Som...
1: Hon sa swish, swish och öppna luckan.
2: Ja, det gjorde hon. Ja. Swish, swish,
0: nu, jag vill framför mig. Vad har hon på sig? Det är strumpbyxor med spegel i. Så ser det ut som det hon har på huvudet. Eller vet ni, när man opererar hjärnan så sätter man ju på ett sådana nät.
2: Ja.
0: Så säkert ut på Met-galan.
2: Om ni vill se mera bilder från Met-galan eller läsa nyheter både i popkulturväg eller politiskt eller allt möjligt, så kan ni gå in på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok för att se på våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter. Tack!
0: Tack ska du ha! Mera nyheter blir det Extrem eftermiddag ännu klockan 15 med Sabina.

0: Efter nyheterna med Sabina så trillar vi ju in på ämnet Met-galan.
1: Den har varit i natt
0: och vet du vad? Jag missade nästan. Jag fick reda på igår på kvällen att Met-galan skulle vara liksom under natten då, amerikansk tid.
1: Ja.
0: Och jag hade inte ägnat en tanke åt det. Och vanligtvis så brukar man nog höra lite tisslande och tasslande. Kanske jag kollar på vilket tema det är och så vidare och så vidare. Nej, det skulle ha varit helt förbi mig om inte jag fick upp en post som är såhär, åh, det här förväntar vi oss av vad Met-galan bjuder på i år. Alltså, jaha, är det nu?
1: Men jag tycker det alltid med allt som ska vara mitt i natten eller som sänds, vet du, jänkitid mitt i natten. Så det som jag sagt när det har varit typ Oscar.
0: Ja, snälla.
1: Då, när man vaknar nästa morgon bara, det var nu. Eller Grammys. Det var nu. Exakt. Det är alltid så.
0: Ja, man har lite dålig koll. Jag vet inte riktigt varför, om de har marknadsfört det dåligt eller vad som har hänt. Men Met-galan har alltså varit i natt. Och det som jag tycker är mest intressant med Met-galan, jo, det är ju kul att se att vilka kändisar som kommer nu och vem har fått inbjudan. Och
1: vem har på sig vad?
0: Jo. Och det största med Met-galan är ju att det alltid finns ett tema.
1: Ja.
0: I år var tema Fashion is Art. Och jag tror att det var ganska höga förväntningar på vad folk ska ha på sig. Sen sist och slutligen, som sagt, det finns en bra artikel på Svenska Yle om de här, där det visar bilder på alltså, vad folk hade på sig.
1: Man kan gå, att om man vill lära sig om Met-galan så är det till Svenska Yle man ska gå.
0: Ja,
1: jag tycker det är ganska fint.
0: Prime source, för där är alla som vi bryr oss om. Men det var mycket så här, många hade lekt med färg och det var jättemycket staty så här liknande kläder.
1: Ja.
0: Jag såg åtminstone Kendall och Kim. Nej, vänta. Nej, nu säger jag fel. Inte Kim. Kendall och Kylie Jenner hade båda två liksom en liten näckövre del typ. Eller det såg ut som att de hade bara bryst det fram. Det var som någon så här korsett liknande grej. Ja. Och sen så hade de som kläder på botten av kroppen. Och det skulle då efterlikna typ en så här grekisk staty, vet du, där jag alltid står med boobisarna fram.
1: Ja.
0: Och sen,
1: men jag älskar att det också att man måste förklara det lite, vet du, det var inte bara sådär att Kendall och Kylie kom nackiga till Met-galan. Nej, vi var faktiskt grekiska staty.
0: Jag förstår inte, nej. Men det var ganska, jag måste säga, min favorit, nu kanske det här går över någons huvud, men det är Emma Chamberlain, den stor influencer som fick sin start på YouTube. Jag tyckte att hon var bäst klädd. Hon såg ut som en målning. Och det var ju också on theme.
1: Riktigt.
0: Men grejen är den, jag tycker de här temana överlag, fast det här årets var alltså ändå helt bra. Jag tycker de har varit ganska dåliga. Jag har en liten lista här nu på vad de har varit tidigare år. Förra året var det Superfine Tailoring Black Style. Sen före det så var det Sleeping Beauty's Reawakening Fashion. Sen före det var det Karl Lagerfeld Line of Beauty som var liksom en hyllning för att han hade ju... säger jag fel nu? Han gick bort 2024, 2023.
1: Vem sa du?
0: Karl Lagerfeld.
1: Han gick bort typ det här året. Det var någon annan. Nej, det var han en andra som dog det här året.
0: Nu talar vi nattmössan.
1: Nu talar vi, men det var en modehusgubbe som dog det här året. Valentino. Valentino då. Men jag har lagat fel då för några år sedan.
0: Ja. Sen hade det varit typ Camp, Heavenly Bodies, sen punk hade varit och så vidare och så vidare. Grejen är det finns ett tema för varje och man ska klä sig enligt det tema till.
1: Det är det som är målet med den här galan.
0: Ja, det är det som är målet med
1: galan. Du ska klä dig.
0: Ja. Ja, no, ungefär. Ja.
1: eller inte klä sig.
0: Det har ju blivit det.
1: Window med Foo Fighters går vi vidare med. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Klockan är 10 minuter över 2.

0: men Met-galan, ett ämne jag absolut inte är insatt i, utan varje gång vi pratar om det, och jag har lärt mig mest om Met-galan för att jag jobbar här, och så är det alltid någon som är intresserad, och sen så pratar man om det och då lär jag mig alltid mer, och jag blir alltid sådär, va? För att jag har inte förstått vad det är från första början, vet du?
1: Ja, no, det är främst de som är intresserade, liksom väldigt intresserade av ändra kändisar eller mode som ja. Har koll på Met-galan. Jag skulle säga att I dabble in both, men liksom det är inte ett specialintresse på något sätt. Det är inte, jag är inte expert inom varken kändisar eller mode, utan jag bara gillar inte koll på det och liksom se vad som händer och sker.
0: Ja, det är ju det. Och jag är faktiskt, jag ska att jag är inne på svenska.yle.fi och läser i artikeln här, och det här jag lär mig stora jotton. Och att det är då den här evenemangen som det ordnas av modetidningen Vogue och kallas ibland för modevärldens Oscarsgala. Så då förstår jag det. Och jag har tänkt att vara liksom en mål med den här galan. Men det är bara det att man ju far dit och visar upp sig. Och att den har ordnats sedan 1948 i Metropolitan Museum of Art i New York. Men att den här galan, det är liksom ett välgörenhetsevenemang som då finansierar största delen av det här museets modeavdelning. Vilket ju är spännande. Jag menar, de behöver ju säkert jättemycket pengar. Men om vi tänker på att det här nu är en välgörenhetsgala, jag vet inte hur många var inbjudna till galan i år.
1: Ingen aning.
0: Ingen aning.
1: Men det är ju nog stora namn ändå som inte får fara. Så att jag kan tänka mig att det är ju inte världens största guestlist.
0: Nej, det är ju det, utan man lite liksom väljer. Det är kanske någon som har gjort något bra det året. I don't know. Och sen undrar jag att bjuder man någon inte för att det kanske ska bli lite drama?
1: Ja.
0: Eller vet du, för att man, det ska börja pratas? Och då att man får ju endast gå på den här galan om man blir inbjuden. Och att det alltid kostar när man går. Och i år kostar det $100,000. Vilket är ungefär 85 000 euro.
1: Ja, så man får ju inte vara fattig heller.
0: Nej, det får man ju absolut inte.
1: Man måste vara känd och rik.
0: Men kan du tänka dig att om nu varje gäst ska betala 85 000 euro, alltså $100,000, för att det här är en välgörenhets, eller ett välgörenhetsevenemang för att finansiera det här Museum of Art i New York. Hur mycket pengar behöver de?
1: No, massor. Jag har dock, det kan också vara att det här är källa mitt huvud.
0: Ja,
1: jag har också förstått att man kan liksom, sådana här stora företag eller till exempel om man är en stor modetidning eller någonting så här, kan köpa liksom ett bord.
0: Ja.
1: Och att de köper hela bordet på Met-galan under den här middagen sen.
0: Ja.
1: Och då kan de bjuda in gästerna till sitt bord.
0: Jag förstår.
1: Så då vet jag inte sen om de här gästerna själv betalar det där 85 000 euro då, eller om det är de som det liksom företaget som har bjudit in som betalar hela summan. Men oavsett är det ju massor med pengar.
0: Jag menar, i vanlig välgörenhet så är det 85 000 euro det du samlar in i en, välgörenhetsgrej. Men jag ser här på bilden också, och Duplantis, har ni varit inbjuden? Duplantis har varit på Met-galan.
1: Han var där med bruden sin.
0: Det är närmaste personen jag vet som har varit på Met-galan.
1: Ja.
0: Det är liksom, inte, jag känner ju inte han. Men vet du, han har pratat med vår kollega Chelsea Mossas.
1: Ja.
0: Så om vi tänker liksom så är det ju väldigt nära.
1: Ja, sant.
0: Så vi är ju nästan en bekant där.
1: Jag skulle säga att vi är som homies. Extremt.

0: Det här är Orchid med In All of My Tomorrow.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
2: Vi snackar om Met-galan och man kan inte snacka om Met-galan utan att diskutera vad folk haft på sig. Och alla klär ju sig efter det temat som Met-galan har just det året. I år var det Fashion is Art, vilket jag tycker att var ett helt bra tema. Det har funnits bättre, men det har också funnits sämre. Men det här satte igång kugghjulen i min hjärna, att det är ändå så här, oftast känns de här temana ganska så här okonkreta och flummiga.
0: Mm.
2: Och jag
0: men
2: tror...
0: nu tyckte jag ändå att det var ganska, jag menar, fashion is art. Så jag tänker att det är väl ganska lätt att göra visuellt.
2: Lättare.
0: Än vad har det typ varit tidigare? Vet du? När det kan vara någon sån här humflum, vet du. Och sen så ska man kanske lite tolka det själv. No, okej, det är ju inte som att Beyoncé står där och tolkar det själv, utan hon har ju någon som tolkar det för henne.
2: Mm. Ja, no, de har haft typ så här amerikansk modehistoria.
0: Mm.
2: De har haft Sleeping Beauty's Reawakening Fashion som liksom att man ska återuppliva gammal historisk fashion. Alltså det är mycket det, jag tycker det är jättebreda teman och jag vill bara så här, jag kan inte bjuda in folk på fest och säga att nu ska ni vara klädda som A Line of Beauty.
0: Ja, nej.
2: Hur ska mina gäster reagera på det? Absolut inte.
0: Nej, då skulle inte komma.
2: Så jag efterlyser konkretare Met-gala teman. Och jag har lite funderat, vad skulle jag själv, om jag skulle nu vara Anna Wintour, eller vem nu är det som väljer det här temat. Jag antar att det är... nej, hon har gått i pension. Nåja, men hon är tidigare i alla fall.
0: Ja.
2: Som bestämmer tema för Met-galan, vad skulle jag vilja se? Och ett... jag tänker att Met-galan är lite som kändisarnas Halloween. Vet du?
0: Ja.
2: Att man får spöka ut sig lite.
0: Ja.
2: Att ta på sig såna kläder som man kanske inte har till vardags.
0: Nej, men Heidi Klum kommer ju oftast väldigt konstigt klädd. Och hon kom klädd som en staty.
2: No,
0: hon var en staty.
2: Hon var helt liksom...
0: Det var, och hon hade inte tänkt på att nu ska jag vara snygg.
2: Nej.
0: Hon såg ut som att hon ska doppa face i cementbruk.
2: Exakt.
0: Mörbruk.
2: Och därför tycker jag att det skulle vara ett bra tema till Met-galan. Bara Halloween.
0: Ja, man får att liksom fri tolkning på det.
2: Ja.
0: Men ska det vara det där? För att Met-galan är ju väldigt extra.
2: Mm.
0: Det är liksom att du ska ju gärna vara så extra som möjligt. Och ja, det skulle vara jättekiva att de är just Halloween, vet du. Och så ska man spöka ut sig. Men jag skulle vilja att det skulle finnas en gräns. Att, för att de har ju nästan oändligt med pengar. Vet du? De kan göra allting. Men att jag skulle vilja se det, vet du, som mannen på gatans Halloween. Vet du, så att när vi far till... röda maskbutiken och vet du, ska köpa vätten.
2: Får man vara en häxa eller lite sexy cheerleader kanske?
0: Exakt, och jag skulle vilja säga det att det skulle vara liksom, att det skulle vara väldigt vanligt, för det skulle vara superroligt. Men sen tänkte jag också att det där Halloween, det var ett jättebra tema, men jag skulle också vilja se dem, vet du, så här vardagligt. Vet du, inte sådär att när de har haft någon som har valt kläderna för dem eller som har designat någonting. För att de har sådana kläder på sig som ingen annan får tag i.
2: Ja.
0: Utan jag vill att de kan de ha de vanliga kläderna som de har i garderoben. Bara se dem hur de ser ut då.
2: Ja, lite hemlagt. Tänk skulle det vara så att inte de får inte anställa någon stylist.
0: Nej.
2: De får inte ens fråga grannen om hjälp eller kanske bästa kompisen. Nej. Du ska fixa allt själv om du vill sy en klänning. Absolut. Go ahead, sy en klänning. Men då måste du göra det själv. Du får inte alls någon sömmerska för att du gör det. Nej.
0: Nej, och det där att det får inte kosta $500,000 din outfit. Vet du, utan du måste göra det själv. På riktigt, du måste göra det själv. Jag vill se Beyoncé. Nu har hon ju klätt sig i någon sån här superfluffig fjäder.
2: Och hon såg lite ut som en fågel.
0: Ja, hon såg ut som en fågel.
2: Skelettfågel, typ.
0: Med massa diamanter på sig.
2: Mm.
0: Vet du, hon hade en diamantklänning och en jättestor diamantkrona och en massa
2: inte döda fåglar. Suttit och badäslade det själv.
0: Jag skulle vilja se när hon måste laga det här själv.
2: Jo, heimlaga nästa år. Alltså Met-gala 2027, heimlaga.

0: Det där var Ingrid med Ruin and Reason.
1: Mm.
0: Vad säger du om det? Finland, svenska, hon och...
1: Hon är så duktig. Men är jag dum i huvudet om inte jag förstår vad ruin and reason betyder? Ruin är väl som... ruin.
0: Ruin as in förstörd.
1: Förstörd och vett.
0: Men reason, orsak.
1: Förstörd och orsak.
0: Ja, förstörda orsak.
1: Jättebra låtnamn.
0: Det är därför som man inte sjunger på svenska. För att om jag ska sjunga förstörda orsak så låter det jättedumt.
1: Ja.
0: Men det heter ju när det är så här, you're my ruin and reason.
1: Oj, Vega toppen etta.
0: Här kommer vi. Calvin Harris och Casabian med Release the Pressure.
1: Och nu blir det fest.
0: Ja, det blir det kalas. Så vet ni vad, efter det ska vi tävla. Vi ska tappa någonting i golvet och du som lyssnar, du ska veta vad det är vi har tappat.
1: Mm. Och det är inte vi.
0: Nej, det är inte vi som är tappaga. WhatsApp-nummer är 044 780 0180. Det kan du spara ner redan, för det behöver du för att vara med och tävla.

0: Harris och Kasabian med Release the Pressure. Så där låter det när vi ska börja tävla i extrem eftermiddag. Vi ska tävla i en tävling som heter Vad var det som föll? Vi här i studion har tappat något i golvet. Och du som lyssnar, du ska gissa vad det är som faller. Vad vi har tappat, det är inte jättesvårt med den här tävlingen. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det behöver du för att vara med och tävla. Och ifall du är först med att veta vad det är som har fallit i golvet, så är det du som vinner fina extrempriser. Och när någon har rätt låt, är det så här.
1: Oj, oj, oj. Mm. Jag vill ju ha rätt bara för att få det där ljudet att spela till.
0: Tjot, tjot.
1: Tjot, tjot.
0: Nu ska vi se ifall tekniken är på vår sida. Mm. Goda tekniken. Så här låter det som har fallit i golvet den här veckan.
1: Mm. Oj. Mm. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Okej, vi tar det på nytt. Ja. Vi hör ju att det är något som faller mot en hård yta.
1: Ja.
0: Så mycket brukar vi ju hjälpa här. WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Vi vill att du som lyssnar ska skicka in och berätta vad det är som faller i golvet. Om du är först, så är det du som vinner finfina extrempriser. Det finns extremstrumporna, extremdoftgranen till bilen och extremmuggen som du kan dricka kaffe ifrån. Så här låter det.
1: Mm. Mm, svårt.
0: Ja.
1: Svårt, svårt, svårt. Men det raslar nog in gissningar, så folk kan nog spetsa öronen i alla fall.
0: Ja, fortsätt gissa, vet ni. Så här låter det alltså.
1: Mm. Vad månne är det som har fallit?
0: Vad vara? Ja, om vi tar den nu en gång. Så där låter det. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Du får gissa hur många gånger du vill, men det viktigaste är att du gissar rätt. Efter Kai med Economy Plus, så då ska vi gå igenom gissningarna. Du hinner gissa så länge än. Vad var det alltså som hade fallit i golvet?

0: Splitter ny musik av Kai. Economy Plus var det där. När det tjuter i öronen på det där viset vet man att vi är igång med tävlingen. Vad är det som har fallit? Vi har ett ljudklipp som vi har spelat upp med någonting som faller i golvet. Och du som lyssnar, du ska veta vad det är som har fallit. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Och den som först gissar rätt så är den som vinner fina extrempriser. Extremmuggen, extremstrumpor och extremdoftgranen finns det att skickas ut med posten. Det som har fallit lät så här. Kort och koncist.
1: Ja, det var väldigt, väldigt kort. Det var inte ett långt fall.
0: Nej, det var ett litet, litet fall.
2: Så mycket kan vi konstatera. Och mycket av er där ute så tror i alla fall att ni vet vad det är som har fallit. Och vi har fått in massor med gissningar på WhatsApp. Jag tänkte, jag läser upp det så får Nadde vara facit.
0: Ja, okej, vi tittar.
2: Många har gissat på en hårklipsa.
0: Bra gissning.
2: Nej,
0: fel.
2: Och solglasögonen kom in.
0: Nej.
2: Ett tangentbord.
0: Nej, kanske ett tangentbord för myror, men inte.
2: Nej, det var ett väldigt litet tangentbord i så fall. Mera solglasögon. Nej. Liten leksaksbil.
0: Okej.
2: Nej, inte heller.
0: Så här låter det alltså det som har fallit.
2: Jonna, en ask med bly. Hej, det var bra.
0: Hej, det var en jättebra gissning. Men tyvärr så var den ju fel.
2: Vad skulle det gå? Bläckpenna? En kam?
0: Nu börjar vi vara inne liksom på lite mindre grejer.
2: Ja. Nej, inte heller. USB-sticka?
0: Nej, det är inte. Så här låter det alltså. Det som har fallit. Kom ihåg att WhatsApp-numret är 044-7800-180. Är det faktiskt så att vi inte ännu har fått in?
2: Är det en sån här pin? En som man kan lägga fast på ryggsäcken eller på jackan?
0: Nej,
2: inte en sån heller. Och vad är med en linjal?
0: Vänta, vi ska lyssna.
2: Nej, va? Nu!
0: Linjal var det inte.
2: Nej, linjal var det inte. Men det har kommit in en gissning på Almas nötallergimedicin. Och vet ni vad? Almas var det inte, men allergimedicin.

0: Grattis till dig som gissar rätt. Vem var det, Ine?
1: Det är så att Johan var först idag med att gissa rätt. Och det, jag tror att den här var ganska svår, för att vi har fått in, jag ser här nu då jag scrollar ner, vi har också fått in en pillarkarta. Och aj, det är så nära, för det är ju basically rätt.
0: Det är ju liksom det, men vi vill ju ha väldigt, vet ni, sådär, att det ska vara speciellt.

0: Du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är den stilen så är lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Mm, så då har swaggen ingen...
1: I sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Klockan är 14.47, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var The Chainsmokers med Paris. Paris, så vi måste prata om händelsen som hände förra veckan. Förra veckan så var det ju en buss som körde ner i Seinfloden i Paris.
1: Aha! Okej, hur är det möjligt?
0: Jotton var den att det var en buss som alltså hamnade ner då där i Seinfloden i Paris. Och med i den här bussen så var det den där föraren som körde upp.
1: Ja.
0: Bussläraren eller liksom den här.
1: Vänta. Det var en alltså föraren som körde upp.
0: Ja.
1: Som kör skolaprov.
0: Ja.
1: I bussen.
0: Det var alltså en person som då skulle ta busskörkort.
1: Nej.
0: Vet du.
1: Nej.
0: Och jag vet inte, det skulle handla om då att vet du köra där kanske i kollektivtrafiken i Paris. Ja. I don't know. Men hur som haver, så i alla fall hade det varit liksom ett körprov. Och då har den här personen som sen körde den här bussen tappat kontroll över bussen väldigt nära floden. Så att den sen har då farit ner i Seinfloden. I den här bussen befann sig då den här personen som körde upp. Mm. Den där läraren och två lotsar passagerare också. Ja, så fyra personer var i bussen som hamnade i vattnet.
1: Alla är okej.
0: Alla är okej.
1: Okay. Oh, okay. Ja, alla... fnissade.
0: Ja, det är därför vi kan nog lite fnissa att det här allt är fine. Och på vägen, det var inte bara bussen som hamnade i vattnet, utan det var ju också bilar som hade varit parkerade lite.
1: Nej.
0: Längs med vägen eller gatan kanske är det där, så hade också hamnat i vattnet då, för att bussarna liksom rammade dem och kastade dem i vattnet, bussen i vattnet, fyra personer i vattnet.
1: Vet du vad jag ser framför mig bara? Mm. Alltså här, den här chauffören då som skulle köra upp och göra det här busskörkortsprovet, ja, eller whatever, den har säkert varit jättestressad inför det här.
0: Ja.
1: Vet du, så här, oh, shit, att det är som det här, det känns jättejobbigt, och vet du, alltid när man ska göra ett prov så pulsen går och man är så här,
0: fast jag köra buss i Paris.
1: Jo.
0: Jag tror inte att det är jätteroligt.
1: Nej tack, lite sjuk i huvud måste man ju vara för att göra det. Men säkert hade man varit så här, kanske anförtrott sig till någon nära eller kär eller föräldrar och varit så här, oj, jag är jättestressad. Föräldrarna har sagt att, vet du vad är det värsta som kan hända?
0: Ja. Ja, det är ju det. Vad är det?
1: Nej, att du kör genom bilar ner i Seinfloden.
0: Det är just det. Det är det värsta som kan hända. Det är också att du tappar kontroll över den här bussen så det går på det här viset. Det är ju inte nu det att du har tappat kontrollen så att du har släppt ratten.
1: Nej.
0: Utan...
1: Ja, du har ju
0: gasat av ett helvete för att jag hamnar ner dit. Och jag menar, det måste ju få med fart också så att det far över kanten. Och jag har tidigare här på den här radiokanalen sagt att kvinnor måste börja hålla sig på vägen. För att det finns en orsak till varför människor är sådär. Ja, var det en kvinna bakom ratten?
1: Ja.
0: Då var inte man.
1: Aj, det var... Nej. Stackars tjej.
0: Jag är så besviken... På våra kvinnliga förare, på riktigt. Ja, förlåt, men jag är det. Men på riktigt, ni måste börja hålla er på vägen. Och det är också...
1: och inte i floden.
0: Nej, och inte i floden. Och fatta att i det här, vet du, det har blivit en så stor grej. Det var nästan 100 brandkårister, dykare och polisen som var med sen och måste, vet du, lösa hela den här situationen.
1: Morkis.
0: För att en kvinna skulle ta buss.
2: Extrem eftermiddag,
0: American Girls av Harry Styles går vi vidare med.

0: Harry Styles med American Girls hörde på Yle Extrem när klockan är 7 minuter före 3. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Yle Extrem. Vi snackar här om olyckan i Paris när det var en buss som körde ner i Seinfloden och det visade sig att det var en kvinna som skulle köra upp, alltså få bli busschaufför.
0: Och så hon var riktigt i slutrakan. Det var liksom riktigt i slutet på att man skulle ha fått busskörkortet i fickan.
1: Ja, men nej, då flög det ut i sjön bokstavligen, för att där låg bussen sen och de 4 passagerarna som var på. Men alla klarade sig, tack och lov. Men det här hela händelsen så påminner mig om då jag skulle ta körkort. Inte busskörkort, obs, skulle aldrig.
0: Körde ner i Jeppisån?
1: Jag körde ner i Gamla Hamn och där hittar ni ännu bilen. Nej, om någon ser en röd Renault. Nej, inte faktiskt så på här, men jag hade en ganska traumatisk uppkörning också, för att jag klarar inte. Surprise, surprise, annars kanske den inte skulle ha varit traumatisk.
0: Jag tror att de flesta inte klarar det på första.
1: Det tror jag absolut inte, för att alla som jag berättade här åt har varit såhär, ah, stack i, jag fick det på första, men skosug.
0: Förlåt, jag fick det också på första. Men jag tänkte att jag ville att du skulle känna det bättre.
1: Ja, okej, tack. Nå, tanken var god, men det följde ju ganska snabbt efter det. Nej, problemet som jag gjorde var inte... Jag tycker ändå, jag hade övat väldigt mycket och jag var väldigt säker. Alltså vet du vad, jag nailade backstarten, allting sånt. I could do it. Ha mig till fickparkera, jag kan. Jag kunde, då det liksom alla trafikmärken, yes, yes.
0: Alltså, du klarade det.
1: Alla rutor.
0: Ja.
1: Och var så redo för att få på den här uppkörningen. Och så kom jag till det här besiktningskontoret i Jeppis då. Blev satt i bilen med den här kvinnan som var...
0: Jag skrattar för att jag inte vet vad som har hänt.
1: Nej. För att det... Oh my god! Jag vill att ni ska förstå hur stressad jag var. För det var som att jag blev panikslagen sekunden jag satt mig i den här bilen. Och det var en kvinna som satt med mig då. Och hon... Alltså, vet inte, hon kanske har gått i pension nu, men hon var inte den mest liksom positiva, sprudlande sociala människan jag har träffat. Så hon är ju noll för att lugna mina nerver. Jag minns att jag sa att henne bara, jo, jag är nog ganska nervös. Bryr sig shit i det. Så började vi köra ut därifrån. Jag fick bilen till börja rulla och den, inte ens något chattingstopp där på den vägen. Nej, nej. Sen kom vi till typ den enda korsningen med rödljus eller trafikljus i Jeppis och... Tror inte att jag kör rakt igenom korsningen. Rött var ljuset och jag får.
0: Men du såg inte att det var rätt?
1: Eller? Nej, jag såg inte att det var rätt. Jag var så nervös så jag kunde inte tänka på någonting annat än att jag måste bara få den här bilen till rull liksom framåt. Också när det är rödljus.
0: Jag måste ju ha fart på.
1: Jo, jag kan inte stanna. Om jag stannar då får jag inte bilen till start igen.
0: Nej.
1: Går inte. Så jag bara tryckte på gasen, for rakt igenom rödljuset och så liksom gled igenom korsningen. Tack och lov, ingenting hände. Nej. Det var som inte rusningstrafik, för det är fortfarande Jeppis, kom ihåg. Och sen hade vi som rullat förbi korsningen och så sa hon, du märkte väl att det där var rödljus?
0: Nä.
1: Och hjärtkärring sjönk.
0: Varför sa hon för det? Nej, det är, jag vet, hon får ju säga.
1: Nej. Men ändå liksom en lite hjälp på traven, tack ska ha. Eller ens, problemet var ju där då att jag trodde ju också att liksom provet skulle ta slut då. Mm. Att nu var jag liksom klar, för att såklart var jag underkörd för att jag kör mot rött. Mm. Nej, vi satt i typ 40 minuter nu i den där bilen och jag bara, alltså... Tårarna rann.
0: Men fick du köra tillbaka?
1: Jo, jag skulle köra tillbaka. Alltså, vi alla andra liksom så här etapper. Och sen först får vi tillbaka. Och sen sa hon, ja, när du kör ju mot rött så det underkände. Ja, jag vet! Jag får tillbaka dagen efter och fick körkortet.
0: Bra! Vi ska riktigt snart få nyheter av Sabina klockan 15 innan det ska bli på Benjamin Ingrosso med Better Days. Jag tänkte, jag kan efter nyheterna kan jag berätta om min uppkörning.
1: Ja, snälla. Vis hur det går till, på riktigt.
0: No, det är inte en sån solskenshistoria kanske ändå. Vi får höra sen. The dream.

0: Benjamin Ingrosso med Better Days. Hör du extra med eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan den har slått 15.00. Sabina har kommit in i studion för det ska bli nyheter. God eftermiddag, Sabina.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Hot har riktats mot flera skolor i Uleåborg idag. Därmed så dök poliser upp på flera av de här skolorna klockan 10 på morgonen då larm om det här hotet nådde myndigheterna. Polisen säger att hoten var ogrundade och nu undersöks fallet som olaga hot och ogrundad anmälan om fara.
2: Aha, alltså, det är lite diffust. Vilken typ av hot? Alltså vad?
1: Oklart.
2: Aha, det har inte kommit någon information om det.
1: Nej, det har, de har inte gått ut med att säga vad det har varit för hot. Men det har varit någon sorts hot mot de här skolorna. Okay. Vi kan fått polisen att få till dem alla. Lite så här, check things out.
2: Ja, yeah. Exakt.
1: Men de har inte heller gått ut med att säga att de skulle ha någon särskilt misstänkt just nu. Men de fortsätter att reda ut saken. Mor eller farfaren till skolskjutaren i Viertola har dömts till villkorligt fängelse. Mannen är 69 år gammal och ska ha gett en revolver och patroner till den 12-åriga pojken som senare sköt sina klasskamrater på Viertolan koulu. Två av de här barnen skadades och en omkom av sina skador. Enligt stämningsansökan i Östra Nylands tingsrätt så hade mor eller farfaren övat att skjuta på en måltavla med den här pojken 3 dagar innan skolskjutningen. Och sen hade han gett både vapnet och patronerna till pojken för att han skulle lägga dem tillbaka i vapenskåpet. Men sen hade han ändå aldrig kontrollerat att barnen hade lagt dem tillbaka. Rätten ansåg ändå att den här 69-åriga mannen hade blivit överraskad av hans barnbarn sen hade gjort med vapnet och att han inte skulle kunna förutse vad vapnet skulle användas till. Den här veckan reser USAs utrikesminister Marco Rubio till Vatikanen för att diskutera munhuggningen mellan president Donald Trump och påve Leo den 14. Rubio, som är katolsk, har skickats till Vatikanen för att lite så här släta över bråket mellan Trump och påven. Det här hela börjar med att Trump uttryckte sitt missnöje med påvens kritik av Irankriget och det startade en riktig så här back and forth mellan dem som höll på lite för längre.
2: Alltså, jätteabsurt hela situationen.
0: Tänk att man nu liksom ska måste skicka en annan gammal man dit för att reda ut vad två gamla gubbar har stridit på fomen. Ja. Nej, men på riktigt.
1: Ja, det är vad vi är just nu i den här världen. Ja. Enligt en representant i Vatikanen så kommer det att föras väldigt direkta diskussioner om incidenten mellan Trump och påven.
0: Mm-hmm.
1: Det är vad de säger.
2: Men vi får se vad som faktiskt händer då.
1: Det får vi göra.
0: På vilken sida är den här Marco Rubio? Är han liksom mera på Trump? Eller,
2: det är ju USAs utrikesminister.
0: Ja, så nu är han ju på Trumps. Så är han arg på påven?
1: Han är nog inte arg på någon. Jag tror att han kommer dit som en så här medlare. Och medlare förutom att Trump är ju inte där. Så att han kommer dit med kanske och förklarar Trumps beteende.
2: Ja.
1: Vi får se vad det blir. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen. Så går ni in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, mera nyheter blir det imorgon. Klockan 8 i Extrem morgon.

0: Madison Beer med Yes Baby som du hör i Yle Extrem. Klockan 3:07, det är vi som är Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Här att tala om att köra upp när man alltså ska få körkort. Allting börjar med för att vi har diskuterat den där bussen som hamnade dit i Seinfloden i Paris för att det var en kvinna då som håll på att köra upp. Man kanske kan kalla det, men hon ska ha något busskörkort så hon skulle kunna köra bussen. Sen så har hon tappat kontroll över bussen och så får den dit i vattnet. Och så berättar Ines sen om sin traumatiska uppkörning Jeppis när hon hade kört mot rött. Vilket ju resulterar i att Ines inte klara uppkörningen på första. Men nästa dag hade hon klarat den.
1: Jo. Jag vet ju att jag kunde. Det var ju bara att jag var så nervös och så stressad så att min hjärna funkar ju inte.
0: Nej.
1: Vilket är jättebra då man ska vara ut på vägarna och köra bil. Ja. Om man är lite stressad eller någonting så ser man inte rödljus.
0: Nej, det är inte. Man är bäst i trafiken då.
1: Ja.
0: Och i dagens läge är jag bäst på att köra bil. Jag, på riktigt, jag måste säga det och det kan jag skryta med sig. Jag är jättebra på att köra bil. Men det skulle man inte ha trott när jag kanske körde upp, vet du, att jag en dag skulle vara jättebra på att köra bil. För då hade man ju, vet du, gått i bilskolan och så hade man just lärt sig köra, så var man ju nervös som en liten idiot när man skulle köra upp. Och så var det med en gobbe som jag skulle köra upp i hagen då. 10 på morgon kommer jag ihåg att det var.
1: Oj.
0: Vet du. Och oftast så, eller no, inte nu oftast, utan det är inte bilskolelärare utan det är en besiktningsman som gör med då när man kör upp.
1: Typ.
0: Och så får vi iväg från bilskolan i Hangö då. Och så sa han att jag skulle fara till höger och jag far till höger. Och Hangös trafik är väldigt lätt. Vi har inga trafikljus.
1: Mm,
0: vi har
1: skönt.
0: En rondell. Och oftast så är det höga regler, alltså är det triangel.
1: Jo, tack.
0: Två enkelriktade vägar. Så det är,
1: bäst så.
0: Ja, det är superlätt att köra upp där. Men jag gjorde som så att jag lyssnade ju inte alls på bilskolan, eller han besiktningsmannen. Så jag körde inte dit som han sa att jag skulle köra.
1: Aha.
0: Utan jag körde egna vägar.
1: Du var ju ute på Strög.
0: Så jag körde de minsta vägarna som inte hade någon trafik någonstans. Och så körde helt lite under hastighet. Och så var jag jätteförsiktig, vet du, när jag såg att det kom en bil någonstans ifrån. Så jag väjade för allt.
1: Stannar.
0: Ja, och stå och så var han typ sådär, du kan nog fara. Jag bara, nej, jag kan absolut.
1: Nej, det är bättre att vara försiktig.
0: Ja, jag kan inte alls fara. Och jag kommer ihåg att han blev jätteirriterad, för det var också det när han var sådär, och så kan du ta vänster här, då får jag alltid höger. Typ.
1: Var det med flit eller kunde du bara inskilda på höger och vänster?
0: Nej, jag var så stressad. Och så sa han, och jag kommer ihåg sen när jag klarade ju det, så sa han att ja, man kan ju inte underkänna någon för att den är för försiktig. Vet du? Och då tänkte jag att nej, det är sant. Och så sa han att han kan inte heller underkänna mig för att jag for åt fel håll, vet du? För att jag gjorde ändå rätt.
1: Ja,
0: så att när han var liksom, och plus att han gav lite fria tyglar åt mig, jag var lite sådär att ja, men du kan ju fara dit du vill. Då far jag dit.
1: Då
0: far jag hit som det kan hända något.
1: Det där är ju jättebra tips dock, för att om höger svänger är det lättaste du kan göra.
0: Ja.
1: Du får ju alltid sväng höger.
0: Ja, det får man göra. Man måste ju bara titta då att inte kommer, vet du, cyklister eller fotgängare.
1: Jo, men de är jag väldigt tacksam för.
0: Ja.
1: För att oftast är jag cyklist eller fotgängare. Så att jag liksom,
0: oftast blir man under.
1: Watching out for my people.
0: Ja.
1: Men vänster svängar, fy fan.
0: Ja,
1: så att man kan ju bara svänga runt.
0: Man kan ju bara fara höger. Så därför klarar jag mitt körkort på första.
1: Okay.
0: För att jag var så försiktig. Jag var som en gammal tant när jag var ute och köra. Då, vet
1: no, men, och nu har du först växt till dig och blivit lite så här vårdslös i trafiken.
0: Jag menar, du var ju vårdslös hetty.
1: Ja, sånt händer. Faktiskt, våra de här uppkörningshistorierna så verkar ha väckt någonting i dig som lyssnar. För vi har redan fått in några historier, uppkörningshistorier på WhatsApp, och det här vill vi gotta oss i. Om du vill dela med dig av ändra din jättebra uppkörning eller kanske en mindre lyckad uppkörning. Mm. Kanske du inte fick det på första heller. Skicka in på WhatsApp-nummer 044-7800-180. Extrem eftermiddag eller
0: extrem. Nu ska vi lyssna på högklackade symfonin.
1: Det här är min favoritlåt.
0: Är det sant?
1: Oh my god, jag kommer gråta. Nadia, jag kommer gråta.
0: Nej, du får gråta. Ray och Hans Zimmer med det. Klick, klack, symfoni. Du får mig.

0: favoritlåt. Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony.
1: Jag måste dra upp tårarna. Okej, jag är samlad igen. Vi har snackat om uppkörningar, lyckade uppkörningar och mindre lyckade uppkörningar. Och nu efterlyst jag, hur såg din uppkörning ut när du körde upp och fick körkort? Gick det bra? Gick det dåligt? Gick det helt åt helskotta? Och vi har fått in lite meddelanden på WhatsApp. Du hinner ändå skicka in dit din uppkörningshistoria om du vill. Numret dit är 044-7800-180. Och vi ska se här nu. Jag läser upp allting anonymt för att jag vet inte. Jag väljer ju nog att dela min hemska uppkörningshistoria för att
2: Ines,
1: frivilligt.
2: Ines är anonym när hon berättar sin story.
1: Ja, ingen säger åt någon vem det är. Ni kan, om ni vill berätta vidare i historien, säg att min bekanta.
2: Ja,
1: typ.
2: Säg inte att det var Ines.
1: Nej, för det är lite pinsamt. Så jag nästan i micken dessutom, också pinsamt. Nej, men vi har fått in, alltså jag mår redan bättre. Här är en som berättar, fick mitt körkort på tredje gången. Första gången var det bara små saker, men för många små saker, så det gick inte. Andra gången råkade jag köra 20 kilometer i timmen. 20, jag kan inte ens säga det. 20 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen. Tredje gick sen utan fel. Heja, heja, alltså that's the charm, brukar man ju säga.
2: Jag älskar Jacka som är ute och gasa.
1: Man får feelings ibland, ja, vet du. Det lär nog bra att lämna på.
2: Det var nog bra på radion och jag önskar att det också var Jeppis.
1: Jo, såklart. Mm. Och sen har vi en till från Jeppis.
0: Vad är det här för haveri?
1: No, det är ju bara Jeppisborna. Vi har fått in ett meddelande som låter Jeppis kör hälften som att det aldrig har varit i bilskola. Och vet du vad? Ja, jag blev upplärd av farsan så att vi skyllar på honom. Ja. Varför jag inte kan köra.
2: Är det din farsa som har varit bilskolelärare till hela Jeppis?
1: Alltså, vet du vad? Man skulle kunna tro det. Det här är nästa historia. Jag körde upp i Jeppis. Allt gick galant ända tills vi kom tillbaka till bilskolan och skulle parkera bilen. Men grusplanen var så full att jag blev tvungen att parkera på gatan och skulle fick parkera. Det är det första. Det där, alltså jag blir triggad av att jag hör ordet fick parkera. Men Men då kom jag för långt fram och dragkroken på bilen framför dunkade lätt i registerplåten på min bil och jag blev underkänd.
2: Traumatisk upplevelse.
1: Det är ju nästan värre att fejla i slutet av uppkörningen än
2: det är
1: i början.
2: Det är liksom, du var så nära, men sen så krockar du in
1: en
2: i
1: liten bil. Nu får man ju registerplåten lite nu som då.
2: Registerplåten och dragkroken finns ju där för att ta emot.
1: Nå, exakt, varför annars skulle jag satt dem fram och bak?
2: Ja, sen har vi har en fjärde Jeppisbo här.
1: Nej.
2: Hände samma för mig i Jeppis, men fick prata bort det. Att det ännu var gult då bilen var i korsningen. Ja, så han hade gjort samma som dig, Ines. Alltså nästan kört mot rött.
1: Ja, nej. Och vi har en till.
2: Har vi mer?
1: Ja. Jag har en väldigt liknande traumaupplevelse om uppkörningen som dig, Ines. Alltså mig. Det var gult i korsningen och i min hjärna så i min hjärna så sa jag, ja men man får ju köra på gult ännu. Men sura gubben jag körde upp med så sa, du borde stanna. Och då fick jag panik och stanna mitt i korsningen och blockerar trafiken. Fick alltså inte kortet på första.
2: Nej.
1: Fy vitsig.
2: Nej, sen har vi någon här som briljerar. Klara med första teorin och insin med första. Så gjorde jag också.
1: Och en till som briljerar, körde också själv med farsan. Fick körkortet på första gången. Både skrev och körde på min födelsedag. Det där skulle jag aldrig ha vågat gjort. För att jag med flit kört upp det. Dels för att jag fyller mitt smack dab in the middle of winter. Och jag vill inte köra med då det var is på vägarna. Men också fatta att det förstör ens födelsedag på det sättet. Jo. Om du failar.
2: Vet du vad, det är sant?
1: Mm.
2: Jag kommer ihåg att när jag tog körkort så jag tog det inte på min födelsedag för att det fanns inte tid i hangen då.
1: Men skulle du annars ha gjort det?
2: Ja, jag skulle absolut ha gjort det för jag ville ha körkort. Så jag måste vänta 2 veckor och jag skulle ha fått fara att köra upp till Eknäs eller Karis.
1: Ja, men du
2: så jag huskade det.
1: De har ju trafikljus
2: de
1: där.
2: De har ju stora korsningar i Eknäs och Karis och hela trafiksystemet är riktigt att fitta. Jag tycker vi måste lyssna på en passande låt här. Succé morgons, kör 60 and I know
1: it.
3: fick körkort, bestämde mig för att inte köra fort. Jag stannar upp vid gult, bryt mig fast någon skriker fullt.
4: Idiot!
3: Spelar ingen roll, följer alla regler, full kontroll. Dålig sikt men du gasar.

0: Hej! Får jag sitta på?
1: Jag tror det går snabbare om du går.
0: Släng vi fram i år!
1: Ja, no, då borde vi starta igår.
2: Jag vill inte, sorry då om det bildas kö. Be om du vill, men inte utan bälte, för jag skjutsar ritt nåna

0: Nope.
1: Vill du veja?
0: Nä.
1: Snälla veja!
0: Nä!
1: Idiot! Idiot!
0: Hey!
1: Fast, kör åt sid, kör! Undan! Undan nu!
2: Det där var Janne Grönros och Fredrika Lindholm med Kör 60 and I know it. Vi lyssnar på den för att vi håller på att tala om insi uppkörning. Och vi har fått in så jätteroliga story på WhatsApp.
3: Ja, ni är så jäkla roliga och ni får mig till känna mig så mycket bättre över min uppkörning som gick alltså inte bra.
2: Och det är det som är det roligaste, att Ines hatar sin insi jeppis.
3: Ja.
2: Och nästan alla som hör av sig är också hatar liksom, eller kört upp i jeppis och det har riktigt gått åt helvete.
3: Jo.
2: Men det
3: ligger nog i vattnet där, alltså inte kan vi köra. Det är bara så.
2: Det är något som är tokigt. Men två meddelanden måste vi läsa upp ännu. Här var en som skickade in. Själva uppkörningen gick bra, men mörkerkörningen några månader efter var mindre smidig.
3: Aha.
2: Låna en kompis bil då hon också skulle göra mörkerkörningen och hade aldrig kört den bilen förut. Mm. Stressad som jag var så började jag köra och först sen skulle jag lägga på långljusen som jag inte hittade. Visste inte hur jag skulle få på dem. Så sluta med att jag prova tills jag kände att vi körde rätt in i en kanon som skulle föreställa en älg. Det är så roligt.
3: Nej.
2: Fast vi skrattar här, så det är med kärlek. För det är så roligt för att förstå att vi alla tillsammans, vi fattar hur dobbär vi har varit dit.
3: Jo, nu har man ju ändå körkortet. Jag hoppas att alla som lyssnar och har misslyckats med uppkörningen sen till slut ändå har fått det.
2: Jo, det är
3: men
2: ju det.
3: Men sånt här händer, vet ni vad, shit happens. Och sen så ställer man sig upp och så gör man det igen bara.
2: Ja, här kommer då. Jag körde mot trafiken, men Klara fick parkeringen. Underkänd nog förstås. Det kommer också in en till story. Jag körde min uppkörning helt i hemmaknutarna på samma vägar som vi brukar köra med familjen. Satt tyst och glad bakom ratten och sa inget åt gobben bredvid. Men tydligen klarar man det. Men sen kom, det här är mitt favoritmeddelande.
3: Ja.
2: Det är också från Jeppis.
3: Ja, såklart.
2: När jag körde upp i Jeppis med kvinnan.
3: Ja, besiktningskvinnan.
2: Frågade jag om hon har man och barn hemma. Hon stirrar på mig och svarar jag är lesbisk. Och hon sa inte ett ord efter det.
3: Nej, men
2: Min Paula och Jenny med Dracula går vi vidare med Extrem eftermiddag. Klockan är 25 minuter över 3. Vi är Nadde och Ines. God eftermiddag.

0: Tame Impala och Jenny med Dracula. Vad är det där? Dracula.
1: Dracula.
0: Jag tycker att man säger Dracula.
1: Dracula.
2: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Karin Roos med Bara mellan oss hör du ju extrem. Eftermiddagen klockan är 15.32. God eftermiddag, Ines. God eftermiddag.
1: Yle extrem.
2: Har du någon gång funderat på att starta en egen religion?
0: Jag?
2: Ja.
0: Jag ska att jag hamnar och fundera en liten stund. Att ibland funderar jag nog på mycket saker och tänker att nu skulle det vara så här. Men nej, inte en egen religion, för jag är så rädd att det hastigt blir en sekt.
2: Ah, ja, för du är den karismatiska ledaren då.
0: Ja. Det är att jag vet att den skulle
2: risken
0: handla.
2: Finns.
0: Risken finns, och sen är det på Netflix, vet du, dokumentär. Ja. Och vet ni, Nadde Barman där i Svensk Finland när hon var dit.
2: Ja, var tidigare profil på Yle
0: Extrem. Ja, exakt. Men nutida profet.
2: Ja.
0: Profet Barman.
2: Säger att Jesus pratar till henne. men vet du vad? Det har liksom kommit in i mitt huvud och sen så har det farit bort ganska snabbt också, för jag tror att jag har lite kommit fram till att varför skoja. Mm. Men det är inte sen sist och slutligen jättesvårt att skapa en egen religion, för det behöver bara liksom uppfylla vissa krav, och de här kraven är typ inte jättemycket heller.
0: Nä.
2: Det måste finnas stadgar för den här religionen, liksom verksamheten, liksom skriftliga stadgar. Sen måste det finnas en styrelse eller liksom någon som har koll på vad som sker i den här religionen eller organisationen eller vad man vill kalla det.
0: Ja.
2: Och sen ska det finnas ett samfund.
0: Alltså ett rum? Eller alltså en byggnad?
2: Nej, utan alltså människorna. En gemenskap.
0: Ja.
2: Att det ska finnas människor som är delaktiga i den här
0: som
2: religionen.
0: Som tror på det här.
2: Men
0: det känner jag att det är ju inte jättesvårt, för nu hittar man ju liksinnade människor hastigt.
2: Det känns som att det är svårare att lägga ett företag, vet du, än en religion, om det här är kraven. Men, vet du vad?
0: No.
2: Jag har ändå levt i tron att hur svårt kan det vara. Nu har alltså ett trosamfund blivit nekat i Sverige.
0: Riktigt?
2: Jag tror inte att det händer så ofta, för att det här har blivit en nyhet.
0: Ja.
2: Men nu har det hänt. Och den här religionen heter alltså Spaghetti Monster. Church of the Flying Spaghetti Monster.
0: Men är det här pastafari? Är det här pastafari-religionen?
2: Ja.
0: Är det den?
2: Yes, pastafari.
0: På riktigt? För
2: hur har du koll på det här från förr?
0: Oh my god, det här är jätteroligt, för att jag hade inte, jag förstod inte alls först, men sen så när du sa det där spagettimonstret, så var det någonting som väcktes i mig. Och sen, för jag har läst om det här pastafari för många, alltså många år sedan redan, att det finns det här att folk tror på pastafari.
2: Jo, 2005 så bildades den här religionen. Det är Bobby Henderson, som var en fysiker från Amerika, som skapade religionen, för att det var liksom ett motsvar på att han tyckte att allting är så bullshit som undervisar i skolan, så att jag kan lika gärna starta en egen bullshit-religion och så ska folk tro på det också. Så det är ju lite liksom en satirreligion och har varit män. Nu så vill de ta den här pastafarianismen, som det heter, till Sverige. Och då sa Sverige, stopp. Ni får inte vara med.
0: Nej.
2: Det här går inte. De säger orsaken till det är att det finns kraven att det ska finnas slagkraft, allvar, sammanhållning och betydelse i en religion för att den ska få liksom existera i Sverige som en officiell religion. Och det här tyckte de inte att Church of Flying Spaghetti Monster... Sen finns det också ett litet tillkrux som jag var så här, de har lagt det i den här artikeln som jag läser på Omni, så har de lagt det som en liten så här liten text.
0: Ja.
2: Och dessutom så är samfundets svenska ordförande 14 år gammal. Så tyvärr,
0: så
2: inte den här gången.
0: Herregud, TikTok calling, hörni. Super lonely av Bini och Gus Deppertos.
2: Mm.

0: ta den till Sverige och de sa app, app, app. Ni får inte för att det här är bara haha, hihi.
1: Ja,
0: och det som er ordförande är litterärt 14 år gammal.
1: Ja, exakt. Så då sa de att det här var inte möjligt. Och jag trodde att när vi skulle börja prata om det så tänkte jag att du skulle prata om den här krisen mellan Borgostift och det här bönehuset i Larsmo. För jag tänkte att det skulle ha suttit dig nära hjärtat på något vis.
0: Det är lite för nära.
1: Ja, är det så?
0: Jo,
1: ska jag sluta prata nu om det?
0: Nej, du får nog... Alltså, jag, helt ärligt så är jag inte så insatt. Jag vet inte vad det är som händer. Jag scrollar så här förbi en artikel om det på kanske Österbottensidan, kanske Svenska Ylle. Jag vet inte exakt vem det var som skrev om det, men jag klickar inte in på artikeln för att jag bryr mig inte så mycket.
1: Nej, exakt. Och jag bryr mig faktiskt inte heller så jättemycket, men jutton var det den att det var ju vår bro, biskop Bo-Göran Åstrand, som dök upp i den här artikeln. Och då när vi sände morgon tillsammans, då var vi och Kjell, vi blev ju bjudna dit till biskopsgården i Borgå.
0: Vi var på kaffe.
1: Ja, inför jul och åt lite marmeladkulor och vad vi nu höll
0: på med. Julkärnor och datt och mycket kaffe.
1: Kaffe och allting. Och så satt vi där och då tänkte jag att annars skulle jag inte bryta mig. Men så var det en stor bild av Bo-Göra, BG:s ansikte som vi brukar kalla han. Och då så märkte jag, för det är någon kris nu. Jag är ju inte jätteinsatt i religion, jag är inte jätteinsatt i Larsmo, jag är inte jätteinsatt i Borgostift. Så därför har jag bara liksom, det här är vad jag har förstått av det.
0: Ja.
1: Men grejen är den att...
0: det är väl Bosom Bönehus som är inblandad i nå?
1: Vems bönehus?
0: Bosom bönehus. Nej, alltså Bosund.
1: Nej, det är inte Bosund, utan det är Risöhäll.
0: Aha.
1: Ja, det är bönehusföreningen i Risöhäll.
0: Obekant.
1: Som nu, de vet du håller på med någon utveckling där nu. Och grejen är att de har nu välsignat för typ 2 veckor sedan. Så har de liksom välsignat några egna pastorer.
0: Jaha.
1: Där, utan att Bo-Göran, utan att BG har vetat om det här.
0: De har gått bakom ryggen på honom.
1: Ja, de har gått lite
0: alltså får man inte väl signa egna pastorer då? Eller måste det som ha...
1: Nå, tydligen, så, för jag menar, jag vet ju nu inte, men BG Bo-Göran, så han är ju då... Hit vet jag, är han chef eller vad är han?
0: Han är biskop.
1: Ja, han är biskop. Och då tror jag att du måste ha biskopens välsignelse, kanske, för att bli pastor. I don't know. Men så nu är det här lite så här att Bo-Göran så att man får inte riktigt göra så här nu, kanske. Så att det är lite så här en twist nu, att man vet inte att vad det här ska bli, förstår du? Så det kan ju vara att det blir liksom en liten pastafari-situation här.
0: En biskofari? Förlåt, det var jättedåligt.
1: Nej, det var inte. Men vi är inte så jätte... insatta nu i den här krisen mellan Borgostift och bönehuset i Larsmo.
0: Har vi nog Larsmobor där som lyssnar?
1: Exakt.
0: Jag vet nog att ni är där ute. Har ni inside information på vad som händer? Vad sa du att den heter? Risöhäll?
1: Risöhälls
0: bönehus. Vad är det som händer där? Får det göra så här? Hur blir man? Hur ska det egentligen gå till? Varför är Bo-Göran upprörd på att det har gått bakom ryggen på honom? Kan ni berätta åt oss? WhatsApp-numret är 044. Och vänta, jag måste säga det långsammare så att ni hänger med. Ta fram telefonen nu. 044 7800 180.
1: Hör
0: fick ni det?
1: Ja.
0: Bra.
1: Berätta åt oss, vad är krisen i Larsmo?
0: Give us the gossip. Extrem eftermiddag eller extrem.
1: Alex Warren med Fever Dream, det lyssnar vi på nu. Klockan är riktigt just 15:45, hörni. Dagen är riktigt just slut, håll ut.

0: Alex Warren med Fever Dream och där i extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Morro! Vesso här från Repokalen. Visste du att vi hänger och producerar musik i en livestream på arenan 2 gånger i veckan? Hittills har vi gjort bland annat reklamjinglar, jungle, och riktigt känslosam emo-rock. Era tips och idéer har stort inflytande på vad som händer i streamen. Så kom och häng med mig, Walt och Kekka, varje tisdag och mig, Walt och Krippe, varje torsdag i replokalen mellan 19 och 21 på Yle Arena.
1: Till nästa ska vi lyssna på Drop Dead av Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead av Olivia Rodrigo. Det är en av mina favoritlåtar för tillfället.
2: Ja, men bra.
1: Ja, man blir på så gott humör, vet ni.
3: Yle Extrem.
2: Nadde, både du och jag var sjuka förra månaden. Jag tror att vi båda fick något pampasbobba.
1: Sjukbabs, det var vi.
2: Hamna i sjukbabbstugan och där babsar vi. Men jag sände ju
1: jag
2: inte...
1: Jag var lillsjuks.
2: Du var lillsjuks och jag var storsjuks. Men jag har inte liksom samma rätt att klaga på att bli sjuk nå mer nu då jag inte sänder radio dagligen. Mm. För ingen bryr sig om jag är sjuk, då är jag bara hemma. Och det är inte så här att, oj nej, nu är det på remix, nu hörs inte live. Nej, ingen bryr sig.
1: Oj, Nadde och Kjell måste vara ensam i studion.
2: Oj nej, hur ska man vara alla skicka krya till Ines? Ingen bryr sig om jag är sjuk. Så nu vill jag prata om då jag var sjuk.
1: Ja, bra.
2: Så här, en månad efter. Mm. Eller egentligen vill jag prata om en sak jag gör då jag är sjuk. Och jag vill nu så här fånga ut ett fiskenät för att min pojkvän har nu shamat mig igen.
1: Nej.
2: Han har så mycket att klaga på.
1: Nej, han öppnar mun hela tiden.
2: Jo. Prata. Ibland bra saker och ibland inte. Nej, men nu var jag sjuk och vi bor tillsammans så att jag klagade ju på att jag var sjuk och så här. Och sen hade jag börjat liksom friskna till och så var jag så här. Så sa jag till honom att jag tror att imorgon på morgonen ska jag duscha. Så kollade han på mig. Va? Du duschar? Du har varit hem 3 dagar! Och så var jag så här. Jag marinerar i sjukan.
1: Ja.
2: Noll förståelse. Och nu här, nu samlar jag er där ute i svensk Finland. Gör någon annan det här? Att man måste marinera i sjukdomen. Jag vill vara så sjuk, så shitty, så stuckig. Jag ska bo i en svinstia. Jag ska inte städa, jag ska inte diska, jag ska inte tvätta. Jag beställer bara hemma, lämnar skit överallt. Det ska som vara, vet du, allting utanför, utåt ska också vara lika äckligt och shittigt som jag känner mig. Så därför, jag som duschar in. Nej, men usch, jag förstår ju att det här är äckligt, men det är också så här, jag är ju bara sjuk hemma. Nu har jag ju en sambo, så det typ drabbar lite honom, men jag bryr mig.
1: Det är jättejobbigt att du har en sambo nu.
2: Ja,
1: men... jag kan svara, får jag svara anonymt?
2: Ja.
1: Okej, så jag är anonym nu.
2: Ja, du är anonym.
1: Jag gör lika.
2: Du gör lika.
1: När jag är sjuk, ibland, för det mesta gör jag faktiskt så. Är jag sjuk, nej då duscher jag inte. Absolut inte. Jag har samma strumpor, samma kalsar, vet jag
2: alltid
1: samma på. Det ska lukta så illa, för att kroppen ska lukta så illa som möjligt typ. Och sen är det också någonting, för det känns som att, och man känner sig ju shit in, vet du också, man är ju riktigt snuskig.
2: Ja, exakt.
1: Men ibland gör jag så, för att jag har märkt att om man är sjuk så hjälper det att ta en varm dusch, vet du, för då öppnar det ju lite upp så här. Ja. Och då kan jag, vet du, göra det. Men silla norska.
2: Nej, men för mig är det också som att jag vänder på blad. Det är samma som då man ska typ, då man ska på fest och man försöker som vara så ful som möjligt under dagen för att sen kunna bli så snygg som man bara kan på kvällen. Det är
1: man måste ju, ha något liksom att jämföra med.
2: Exakt. Så då jag är sjuk vill jag vara så sjuk och äcklig och ful och liksom svettig och alltså jag vill vara ekorosk. Och sen när jag börjar känna att okej, nu är sjukdomen på väg ur mig, då börjar jag don.
1: Då mår man ju bättre.
2: Jo, och så tar jag den här duschen, byter lakan och sen får jag, fast man kanske är lite snifflig ännu och liksom snurrar. Ja, men då har jag nu har jag tagit min frisk dusch. Jag har frisk städa och jag har frisk bytt lakan och sen är jag frisk.
1: Det där är så bra. Jag har inte tänkt på att det där är ett problem som vi har tydligen.
2: Ja.
1: Att jag också gör så.
2: Ja, att man är äcklig.
1: Och det låter ju jätteäckligt. För annars är jag jätteviktig med hygienen och jag duschar varje dag.
2: Ja.
1: Men inte om jag snuvar.
2: Vi har fått in ett WhatsApp-meddelande. Nä! Utropstecken.
1: Okej. Okay. Ja, men vet ni.
2: Skicka in, om någon håller med, skicka in på 044-7800-180.
3: Extrem eftermiddag eller extrem.
1: Fountains DC med It's Amazing to be Young. Det lyssnar vi på under tiden. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Är du lika äcklig som mig och Ines när du är sjuk? Att du inte duschar då?

0: Learning to be young of Fountains DC var det just precis som du hörde i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Extrem eftermiddag eller Extrem. Nu är en gott att blotta allt, alla äckligheter.
0: När man alltid ska säga för mycket.
1: Ja, nu ska man alltså, nu känns jag ju för att jag har ju berättat här nu att då jag är sjuk. Mm. Så då tvättar jag inte mig.
0: Nej.
1: Och inte min lägenhet. Och inga kläder och ingen disk. Och det duschas nog inte och tvättas inte något hår. Och
0: nej, så att bobborna mår passligt bra,
1: ja,
0: i lägenheten.
1: Ja, så att allt ska se lika liksom, gärna, sjukt ut som jag själv känner,
0: ja,
1: mig.
0: Så jag gärna skulle kunna få någon annan bobba på det.
1: Ja, exakt. Jag börjar odla fram någon så här speciell mögel som man får något utslag av. Någonting. Det skulle vara
0: nej, men man bygger ju på immunförsvaret då.
1: Ja.
0: För det är ju så nere så kanske.
1: Nej, exakt. Men det, allt det med liksom ändmålet att sen kunna ta den här frisk duschen. Då är jag såhär, nu sköljer jag av all sjukdom, allt svett, allt äckel och nu är jag frisk. Nu är jag friskförklarad.
0: Ja.
1: Byta lakan, fixar i ordning lägenheten, då friskförklarar jag mig själv. Det är liksom hur jag gör mig själv frisk. Så frågar vi dig som lyssnar om du gör samma.
0: Ja.
1: Om du gör samma.
0: Exakt, för vi kan ju inte vara de enda på jorden. För att jag svarar anonymt.
1: Ja.
0: Och så sa jag att jag gör lika. Men jag ville inte berätta det med mitt namn.
1: Nej. Mm. Nej, jag undrar vad Nadde gör. Jag vet inte. Jag vet
0: nej,
1: hon är anonyma.
0: Nej,
1: hon ska inte göra så. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Dit kan du ännu höra av dig. Och vi har fått in svar nej. Sen har vi fått svar clean girls.
0: Jag tyckte det var jätteroligt.
1: Jag tror att det syftar på dig och mig då.
0: Ja, jag tror det också. Men jag svarar att vi är snuskiga girls. Vi är inte clean girls.
1: Nej.
0: Men vi har ju andra som är lite snuskiga med oss. Vi låter folk vara anonyma.
1: Ja.
0: Trots brutal sjukdom så måste jag städa hemma, annars känner jag att jag inte kan ligga och vila. Men jag är fucking nasty. Vi snackar en svettig blobfish.
1: Okej, okay, men vet du vad?
0: I love it.
1: Bra!
0: Yes! Ja, sen har vi också flera som håller med. Nej, när jag har feber så duschar jag först när det har farit över.
1: Mm, helt rätt, och det är exakt som man måste göra. Eller måste och måste. Men det är precis så jag gör, och jag tycker att jag gör ju oftast rätt.
0: Jo, så och det är liksom med. Det är ju ingen fara. Men man tar ju annars hand om hygien. Jag tycker att Ines sa det så jättebra. För att när man mår dåligt så är det jättebra att ha allt runt sig också som man mår dåligt. För att då är det sen att när man mår bättre så kan man också göra det som gör runt en bättre.
1: Ja.
0: Så då ser man den här skillnaden.
1: Exakt.
0: Det finns ett ord för när man ställer två stycken objekt bredvid varandra och ser på dem att olikheterna. Och det stör mig så för jag kommer inte på det där ordet. Nu jag hatar det där ordet men jag skulle vilja använda det för det är exakt vad man gör då.
1: Okay.
0: Men det är det som vi gör.
1: Mm.
0: Sen kommer du också in på WhatsApp där numret är 044-7800-180. Jo, shit ska shit it ha.
1: Men vem är shit? Är vi shit då? Och ska ha shitet?
0: Jo, det var ju det.
1: Ja.
0: Ja, det konstaterar vi ju. Eller du konstaterar.
1: Jag specifikt.
0: Och jag svarar anonymt.
1: Okej.

0: Svart ridå med blodsband. Hör du i extrema eftermiddagen. Klockan är 4:05. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nu, riktigt strax, så är det dags för dagens andra tävling. Håll i hatten. Två tävlingar på en dag. Vem skulle ha trott? Inte jag. Och för den här tävlingen så kommer vi dra fram, vi kommer damma av en gammal goding från då jag sände extremorgon med Nadde och Kjell. Det är nämligen dags för omodererat efter nästa låt.
0: Det blir The Architect. Nej, de heter inte The, förlåt, jag skojar. Architects med Everything Ends. Här börjar jag ljuga.
1: Okej.

0: Hashtags med Everything Ends var det.
1: Vad fan håller det på med? Är ni helt dämma i huvudet? Fuck you! Det är ju slappt och slarvigt. Visar på dålig klass och smak. Jajamensan, den där jingeln är kanske bekant för någon där ute. Det är alltså dags för omodererat. Och det betyder att ni har chans att vinna finfina extrempriser. Jag har valt ut en aktuell nyhet. Och ni har som uppgift att gissa vilken nyhet det är jag har valt, baserat på bara kommentarerna på den här nyheten. Och första som skickar in rätt svar på WhatsApp, numret dit är 044-7800-180, så vinner alltså finfina extrem priser. Svårare än så är det inte. Jag har tre stycken kommentarer som kanske blir lättare. Första är ganska klurig, sen lite lättare. Kanske ger någonting mera. En lite tips om vad nyheten kan handla om. Mm. Och sen tredje så tycker jag själv i alla fall att det är ganska lätt. Men jag har ju läst nyheten också, så no, det är ju lätt i sig.
0: Och vi hoppas att du där ute också kanske har läst den här nyheten, för att det kan ge dig chansen att vinna den här tävlingen.
1: Mm. Är ni redo för första kommentaren?
0: Ja, kom ihåg WhatsApp-numret 044-7800-180.
1: Och man får gissa hur många gånger man vill, så det är nog bara till gissa fritt. Första kommentaren låter så här. Det kunde man ju gjort själv. Mm. Svårare, ja, det var det, that's it. Det kunde man ju ha gjort själv.
0: Mm. Vilken nyhet kan det handla om? Och det här är ju alltså, det är inte en gammal nyhet.
1: Nej, det här är en aktuell nyhet.
0: Mm. Man kunde
1: ha gjort det själv. Det kunde man ju ha gjort själv.
0: Ja,
1: skriver någon.
0: Skriver någon i kommentarsfältet under någon nyhet. Och du ska veta vilken nyhet det är Ines talar om. WhatsApp-nummer är 044-7800-180.
1: Mm, det kan vara ganska klurigt det här, men håll ut. Jag har ju två till kommentarer. Så, men jag skulle säga att alltså, om du vill ta hem det här, då gäller det nog att vara snabb.
0: Är det så?
1: Jag ska börja slänga igen väggissningar redan nu.
0: Jag undrar att borde du ge en kommentar till?
1: Tycker du det?
0: Ja, men tänk om vi skulle vara så.
1: Tycker du? Okej.
0: Tänk om vi skulle vara så snälla.
1: Okej, jag kan vara lite bjussig. Jag säger det snabbt och sen så får vi lägga på låt emellan.
0: Okej, gör
1: så. Så får ni tänka tid. Okej, första kommentaren låter så här. Det kunde man ju ha gjort själv. Andra kommentaren. Spetsa öronen nu. Allt är bra tills något går fel. Då kommer någon dö. Eller få del av sitt liv förstört.
0: WhatsApp numret 044-7800-180. Vilken nyhet är det som Ines söker? Och vi fortsätter att tävla efter Justin Bieber med Yukon. Då får ni den sista kommentaren, den sista ledtråden.
1: Skicka in.

0: Justin Bieber med Jukon var det som du hörde här i Öle Extrem när klockan är 14 minuter över 4.
1: Vad fan håller det på med? Är ni helt dämma i huvudet? Fuck you! Det är ju slappt och slarvigt. Visar på dålig klass och smak. Jajamensan, vi är mitt uppe i tävlingen Omodererat. Det som går ut på att jag har valt en aktuell nyhet. Och din uppgift är att gissa vilken nyhet det är jag har valt baserat på bara kommentarerna på den här nyheten. Först som skickar in rätt svar på WhatsApp, numret är 044-7800-180, så vinner finfina extrempris. Och det är alltså tre kommentarer som jag har valt ut från den här nyheten. Och du ska gissa vilken nyhet som de här kommentarerna har skrivits på. Första kommentaren och andra kommentaren har jag läst upp redan. Tredje så håller jag ännu hemlig en liten stund. Men första kommentaren lät så här: det kunde man ju ha gjort själv.
0: Ja.
1: Vad månne kunde man ha gjort själv? Första kommentaren: det kunde man ju ha gjort själv. WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180.
0: Och det har ju kommit in lite gissningar.
1: Okej.
0: Det gissas på att man har bränt ner Eknäs simhall.
1: Nej, det var inte den.
0: Hur är det med att om att reparera vitvaror?
1: Nej, inte den heller. Andra kommentaren repeterar jag. Den går så här: Allt är bra tills något går fel. Då kommer någon att dö eller få en del av sitt liv förstört.
0: Det gissas på att man inte längre kan rösta fram Finlands Lucia.
1: Nej, det tror jag inte man dör av. Men bra, alltså bra gissning, väldigt aktuell. Det är väl dagens nyhet till och med, om jag har missat mig.
0: Den är superaktuell. Det gissas också på om den här kassören i Hangen som har fört över föreningens pengar till sig själv.
1: Nej, tyvärr. Är det här kanske en klur igen? Folk har kanske inte koll. Okej, men vet du vad? Jag bjuder nu på tredje kommentaren, så kanske det här avslöjar
0: vad
1: det är.
0: WhatsApp-numret 044-7800-180. Det är en nyhet som Ines söker.
1: Exakt. Första kommentaren lät så här: det kunde man ju ha gjort själv. Andra kommentaren lät så här: allt är bra tills något går fel. Då kommer någon dö eller få del av sitt liv förstört. Och tredje kommentaren låter så här: i många andra branscher är utvecklingen hårdare.
0: Okej.
1: Vad betyder det?
0: I många andra branscher är utvecklingen hårdare. Det gissas på det här kryssningsfartyget som har de sjuka passagerarna. Rituals handkräm.
1: Rituals handkräm?
0: Ja, det är misstänkta hormonstörande ämnen som man ju har hittat i någon handkräm.
1: Det var inte nyheten jag sökt.
0: Den här fyrverkerifabriken i Kina?
1: Nej, inte heller. Har jag lagt den för svår nyhet?
0: Okej, men det gissas på läkare som använder AI.
1: Va? Yes.
0: Och vi har några som har gissat rätt. Så det var inte en för svår nyhet.
1: Jag trodde att nu har jag för första gången i Omodererats historia, den som har gått i pension, Omodererat tävlingen, så skulle inte att vi har fått en vinnare. Men nej.
0: Nej, det är ingen fara. För det är som så att det är David som gissar på läkare som använder AI. Han var alltså först med att gissa rätt i den här tävlingen.
1: Bra,
0: och jag
1: David.
0: Vet att ni är många andra som tänker: men jag gissar ju också, jag gissar också. Men det var David som gissade rätt. Men tack till alla som har varit med och tävlat.
1: Tusen tack. Tack för att ni är med och skickar in. Puss.
0: Och David, du kommer få jättefina priser hem på posten. Och nu går vi vidare med Sabrina Carpenter och House Store.

0: Are you coming in or what?
1: House Tour.
0: Sabrina,
1: får du komma in?
0: Nej, du får inte komma in. Sabrina Carpenter var det där med House Tour som du hörde i Extrem eftermiddag. Klockan är 21 minuter över 4. Och idag lyssnar du på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
2: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Myra Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Nora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag. No matter what, you got.

0: eftermiddag med Nadde och Ines är det som du har lyssnat på idag. Klockan är 25 minuter över 4. Och den här sändningen håller på ända fram till klockan 5. Mm. Och efter det så tar ju Fanny Forsander över med Supernova som är Extrems egna musikprogram.
1: Ja, oj vad bra det.
0: Mm, och idag, och Fanny hon diskuterar ju alltid, det är alltid liksom väldigt så här aktuella musikgrejer. Mm. Och hon vet den där roliga faktan. Om allting, vet du?
1: Eller jo. Det liksom som inte liksom står på Svenska Ylas webbsida, så
0: nej.
1: Det säger Fanny.
0: Nej, utan det, hon är liksom sådär att hon har grävt upp den någon annanstans ifrån. Mm. Och i dagens Supernova så kommer Fanny ge sin review på Sara Larssons nya remixplatta.
1: Oj, det är jag taggad på till hör. För jag har ju lyssnat igenom den.
0: Ja.
1: Och jag är ju ett ganska stort Sara Larsson-fan. Jag var och se på henne då hon var uppträdd här i Helsingfors. Nej, nu är det va?
0: November.
1: Ja, då det var kallt i alla fall och där kom alla i minikjol.
0: Det var ju det att sommaren inte är över före Sara Larsson har sagt att sommaren är över.
1: No, exakt, och det blev aldrig vinter enligt Sara Larsson utan hennes sommar bara fortsatt och nu är hon ute på roadtrip också med hennes nya platta Girls Trip som då är en sån här remixalbum.
0: Ja, där Robin är med, Pink Panthers är med, Shakira var med,
1: Tyla är med, vi har massor med stora namn med på den här plattan. Själv så, jag var nog inte blown away.
0: Nä.
1: Av låtarna, men det finns nog flera godbitar. Många av låtarna har ändrats helt. Liksom, jag tycker att man som hör, ibland blir jag störd och man märker att en remix som är, de har som ändrat typ en vers eller någonting och så är man såhär, buhu.
0: Ja, exakt.
1: Men här är hela liksom prodden av låten har ändrats.
0: Så
1: man märker en stor skillnad.
0: Har du insatt Ines? Du är så bussig.
1: Tack Nadde.
0: Fanny ska också i Supernova. Så ska
1: hon kommer säga mera kloka saker.
0: Det är sant, men du säger mycket klokt redan. Men hon kommer bekänna sin kärlek för Maroon 5. Tänk att de ens finns mera.
1: Oj.
0: Och så ska hon prata om Hans Zimmers märkligaste soundtrack hittills.
1: Mm, spännande.
0: Du älskar ju Hans Zimmer jo. Och Race. Klick, klack, symphony också. Så om du är som Ines och älskar de här juttorna så då ska du absolut stanna kvar här på kanalen och lyssna på Supernova som börjar klockan 17 och slutar klockan 18 tillsammans med Fanny Forsander. Nu ska vi lyssna på Sveriges Eurovisionsbidrag för det här året.
1: Det närmar ju sig.
0: Jo, det är om nästa vecka.
1: Det är om, ja, 16.
0: Nästa lördag.
1: 16 maj är det final.
0: Ja, alltså nästa lördag är finalen. Och då kommer bland annat Felicia uppträda med My System.

0: morgon och det är inte extrem morgon med Ines och Kjell. Jag ville bara spela den där jingeln en sista gång
1: för idag.
0: For
1: the good old
0: days. Ja, Kjell är inte här. Det är bara jag och Ines. Tack för att ni har hållit oss sällskap. Tack att vi har fått hålla er sällskap idag. Ja. Vi ska riktigt just börja ge över åt Fanny Forsander som ska sända Supernova. Men innan det så ska det bli lite... Det kommer nu, vet ni, mycket musik. Det blir Baby Keem, Kendrick Lamar, Momo Boyd med Good Flirts. Sen blir det också Nyhetspodden där de idag pratar om att våra kläder är made in Bangladesh.
1: Ja,
0: hur,
1: ja.
0: Ja, och hur människorna liksom lever som syr dem.
1: Men
0: där.
1: Inte har jag råd för någon annan.
0: Nej, det är ju det. Jag måste få beställa från Kina och Temu allt vad jag har. Veronica Maggio med Min vita kanin ska det också bli. Imorgon är inte Ines här.
1: Nej, eller jag är på jobb, men jag sitter inte här i den här stolen då.
0: Nej, det gör inte. Utan då kommer jag att sända Extrem eftermiddag tillsammans med Lisa från podden Ryggradslös.
1: Mm.
0: Så vi hörs imorgon 1:00. Det här är Somber med Potential. Hej då alla!
1: Hej då!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Dels så är det någonting helt annat att vara på plats. Alltså att taktilt kunna liksom känna och att se, känna dofter. Alla de här sakerna som liksom inte kan ta sig genom skärmen när du gör din research påverkar ju helhetsupplevelsen. Så du kan se till exempel soporna som ligger överallt längs gatorna i de här områdena där fabriksarbetare bor. Men om du inte känner stanken, om du inte känner röken av bränd plast i sticka i ögonen, då är det en helt annan sak.
1: Det här ser Emily Dahl. Hon är modejournalist och har bland annat en egen dokumentär på SVT. Hon gör också innehåll på sociala medier under användarnamnet Modemassakern. Det du hör henne beskriva är Dhaka i Bangladesh, dit hon nyligen åkte för att dokumentera hur de som tillverkar våra kläder egentligen har det. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi fråga Emily vad hon tar med sig från sin reportageresa och om vi i Norden borde ha dåligt samvete över kläderna vi köper. Modejournalisten Emily Dahl har besökt två fabriker i Dhaka och pratat med 9 fabriksarbetare

0: svarar för ett enda moment och gör det om och om igen, dagarna i ända. I slutet av produktionskedjan finns en kontrollant som ser till att plagget håller kvaliteten, och på väggarna har de hängt upp skyltar där det står att kvalitet är allt och att inga misstag tillåts. Emily, hur ser en arbetsdag ut i en sån här fabrik, och kan man alls jämföra den med en finsk eller svensk arbetsdag?
1: Jag la ju upp en video när jag pratade om detta på TikTok, och där blev ju diskussionen att det var väldigt likt en nordisk arbetsdag. Och det kan man ju tycka om man bara utgår ifrån vilket klockslag man gör olika saker. Men i övrigt skulle jag säga att det inte finns så mycket likheter. Man går upp på morgonen, man matar barnen. Där är det ofta ganska stressigt, för man bor ofta i flera familjer i samma boende, och då har man en tidsslott på morgonen som man ska laga sin frukost och sin familjs frukost, och missar man den, då missar man liksom möjligheten att göra frukost, så att då är det liksom kört. Så det är väldigt mycket den typen av pressen. Har man ju begränsat med bränsle och el att laga mat, så att det är också hela tiden en kamp att kunna göra det ordentligt och se till att hålla hygienen uppe. Man kanske inte har tillgång till vatten på rätt sätt och sådär, vilket ju är superviktigt för att man inte ska bli sjuk. Blir man sjuk så får man ju en tapp i sin inkomst, och inkomsten är livsviktig, så att allt det där är superviktigt, och det tar ju tid. Och sen när man har gjort det, då ofta så, om barnen inte går i skolan, vilket absolut förekommer, och många barn i Bangladesh går i skolan till en viss ålder, men många har också inte möjlighet att ha barnen i skolan, och då är de hemma, kanske med en släkting. Sen går man klockan 8 till jobbet, och då går alla i distriktet till textilfabrikerna, så liksom gatorna fylls av människor som går åt samma håll. Det är en väldigt märklig upplevelse. Och sen när man kommer fram till jobbet ungefär en halvtimme innan man ska börja, då stängs grindarna bakom en, och sen är de liksom stängda. Och på de flesta fabriker där människor jag jobbar med pratade, så får man inte lämna fabriken under dagen, för då ses det som att man inte vill jobba den dagen, så då får man inte komma tillbaka, och det räknas inte som att man har arbetat den dagen. Det är såklart olika från fabrik till fabrik, men det är ju ingenting som förekommer i Sverige, att man inte får gå hem på lunchen till exempel och komma tillbaka och sådär. Sen har man lunch mellan 13 och 14 oftast, och då äter man ju i en stor matsal med sina kollegor, och sen så fortsätter man jobba. Och det som är viktigt hela tiden är att oavsett om man har för arbets uppgift. Det är oftast väldigt monotont. Man kanske syr i samma dragkedja i ett par jeans hela tiden, eller man sätter en prislapp bak i ett par byxor eller sådär. Då har man en quota, alltså en kvot som man ska ha åstadkommit varje dag. Och varje gång du går på toaletten eller dricker vatten eller gör någonting sånt, så går ju det tid från att nå din quota om du gör det utanför den här en timmes lunchen. Och allt det där behöver ju hela tiden kompenseras för under dagen, för att om du i slutet av dagen inte har nått din quota, då behöver du jobba över för att nå den. Och det som de flesta som jag pratade med sa var att det är så pass svårt att nå sin quota hela tiden, att man räknar med att arbeta övertid. Och många har betald övertid, inte liksom mycket pengar, men det förekommer absolut. Vissa har inte det, och en del av dem jag pratade med sa också att det svåra är ju att veta om man kommer få betalt för sin övertid, oavsett vad det står i ens kontrakt. För om det står att man har betalt övertid och sen så får man inte de pengarna av någon anledning, om man går och ber om de pengarna, då så får man bara höra att nej, men du ställer inte till med några besvär, för då får du inte vara kvar. Så det är ju en utsatt position även på det sättet. Och sen när man är klar, när man går för dagen efter kanske har jobbat några timmar övertid och inte vet om man kommer få de pengarna eller inte, då går man och köper mat, och det gör man på en marknad där man försöker få dagsfärsk mat då, för det är svårt att hålla mat fräsch. Det är ju svårt att förvara mat. Dels så många har inte kylskåp, men även om man har kylskåp, så särskilt nu under bränslekrisen, så kommer elen och går, vilket innebär att mat kanske har blivit dålig om man har haft en ny kylskåp där det har varit flera timmars strömavbrott och sådär.

0: Du har, Emily, alltså pratat med fabriksarbetare i Bangladesh, och som jag sa så är det här en väldigt unik chans, för att de här människorna, de hade inte på det sättet någon koppling till sin arbetsgivare. De gav visst anonyma intervjuer, och det var då via de här organisationerna. Vem är det du har pratat med?
1: Jag har ju pratat med 9 personer, en man och 8 kvinnor i åldrarna typ 22-45. Jag skulle säga att de flesta var väl i 30-årsåldern. Och det är ju via arbetsrättsliga organisationer på plats. Och det är ju till stor del för att om jag skulle gå via någon av fabrikerna så vet jag att jag inte kommer få ärliga svar. Det här var ju frivilliga personer som hade fått frågan om de kunde tänka sig att prata med en svensk journalist. Och det återkom ju hela tiden i samtalet med alla att du får inte visa mitt ansikte i några bilder. Jag är väldigt orolig för att vårt samtal kommer gå att göra att jag är identifierbar. Det kommer vara en stor risk för mig. Så att det har ju varit jätteviktigt för mig att se till att det inte är en risk. För då kan de som jag har pratat med bli svartlistade. Det som återkom hela tiden var just den extrema... de kallar det för torture, alltså tortyren på arbetsplatsen, den mentala tortyren. För det blev tydligt för mig ganska snabbt att det har liksom skapats ett system från arbetsledare och fabriksledning på fabrikerna där man istället för att då slå sina anställda, prygla dem, lämna fysiska märken, så arbetar man med psykisk terror. Både i liksom förtryck, man hänger hela tiden hotet om uppsägning över huvudet på de här arbetarna. Men också förnedring. Alltså man kallar dem okvädesord, man berättar att de inte är värda någonting, att de är mänskligt avfall, horor. Alltså det är liksom så fruktansvärt tillintetgörande och förnedrande hela tiden. Som ett sätt att hålla människor i schack och att liksom ta ifrån dem den agensautonomi de har för att de ska vara fogliga. Och det återkom. Och sen så har man ju också ett problem med det som kallas för gender-based violence. Alltså att kvinnor uppger att de blir förgripna på, tafsade på. Men också hotade, förföljda på vägen hem av liksom fabrikschefer och sådär. Så att det är liksom en otroligt utsatt position där du varje dag för att överleva och för att dina barn ska överleva och få utbildning, eftersom många skolor har avgifter, så måste du gå till en plats där du konstant blir förnedrad och utsatt. Och det är klart att det är det tär ju på en människa.
0: En person som jobbar i textilfabrik i Bangladesh får där kring 14 000 taka i månaden, berättar Emily. Och för att sätta det i kontext för dig kan jag berätta att det är 94 euro i månaden. Det är ungefär 37% av vad som räknas som en levnadslön i Bangladesh. Vilket betyder att fabriksarbetarna går igenom den här psykiska, kanske till och med fysiska misshandeln som Emily berättar om, för att ändå bara leva på kredit. Jag vet ju att du, Emily, har samarbetat med lokala organisationer i Dhaka. Gör man någonting för att förbättra arbetarnas förhållanden?
1: Absolut, det gör man. Det finns ju svenska organisationer som arbetar med det här, som Fair Action som jag arbetade med nu, men också Swedwatch och Clean Clothes Campaign. Men på plats så finns det arbetsrättliga organisationer som jobbar stenhårt både med att organisera demonstrationer, vilket har visat sig i Bangladesh ändå vara effektivt, särskilt med tanke på att det är så många inom deras industri som jobbar och som då vill organisera sig. Det är ju så att textilsektorn står för ungefär 80% av Bangladesh export, så det är klart att det påverkar landet om många inom den sektorn arbetsvägrar till exempel. Och därför så finns det ju ett visst mått, upplever jag, av liksom hävstång för dem. Samtidigt så är det ett yrke som ses som väldigt, alltså det är absolut lägsta, så att man är inte värdefull som textilarbetare i stort. Liksom. Dels för att det ofta inte kräver någon utbildning och man kan vara helt outbildad och jobba som det, men också för att man är ju alltså livegen, man är väldigt lätt ersättlig, så det finns ingen status i yrket. Och det gör ju också att det är svårt att få sin röst hörd även utanför fabrikerna.
0: Det finns alltså de som jobbar för att textilarbetare ska få det lite bättre ställt. Emily berättar om ett slags avtal som kallas International Accord, som föddes ur en tragedi. 2013 kollapsade nämligen en fabrik i Dhaka och över 1000 textilarbetare dog, tusentals skadades. Nu kan företag skriva under International Accord och alltså binda sig till att de fabriker de använder sig av upprätthåller en viss säkerhetsstandard. Men när jag hör om den här olyckan där tusentals skadade över 1000 dog, och när jag hör att arbetarna kallar den behandling de får för tortyr, borde jag då ha dåligt samvete när jag ser att något av mina plagg har den där Made in Bangladesh-lappen på sig?
1: Innan vi börjar med det så vill jag bara säga att det är inget fel med att det står att det är gjort i Bangladesh eller Kina eller Vietnam eller Pakistan. Det är ju länder som är väldigt duktiga på just klädproduktion, så det behöver inte alls vara någonting negativt. Med det sagt, jag tycker att det är så intressant fråga för en återkommande diskussion när jag slängde ut frågan till mina följare vad man ville fråga var att många undrade om jag kunde fråga vad de här fabriksarbetarna tyckte om oss i väst. Och jag hade själv inte tänkt den frågan. Och det konfronterade mig liksom med någonstans hur mycket vi i väst sätter sånt här i relation till oss själva hela tiden. Mm. Och där är ju din fråga snarlik. För att så här, jag tror inte att det hjälper någon att vi går runt och har dåligt samvete.
0: Nej.
1: Jag tror inte att det hjälper någon att vi inte handlar kläder från Bangladesh. Förstår du vad jag menar? Jag tror att det handlar mycket, mycket mer om att det vi ska ha dåligt samvete för är att vi inte gör någonting. Och att vi inte ställer krav på de som tillverkar kläderna. Så det skulle jag säga är det viktigaste. Det finns ingen poäng med att ha dåligt samvete för att vi köpt kläder därifrån. Det hjälper inte någon. Men det man kan göra om man vill känna att man inte behöver ha dåligt samvete över att man inte gör någonting, det är ju att faktiskt göra någonting. Till exempel försöka titta på, okej, men har det här företaget som jag vill handla ifrån nu skrivit på det här internationella accordet? Och det finns enkla sätt att kolla det. Man kan gå in på International Accords hemsida och där kan man söka på företag för att se om de har skrivit på det. Och då kan man åtminstone handla ifrån företag som juridiskt har åtagit sig att följa säkerhets regleringar och att se till att vissa nivåer liksom hålls för att olyckor som Rana Plaza inte ska hända igen, för att det ska till exempel finnas ventilation och fläktar, alla de här grejerna. Det är liksom the bare minimum. Det tycker jag så här, om du inte ens kan göra det, då ska du ha dåligt samvete.
0: Det här är jätteintressant. Tack så mycket för att du var med i Nyhetspodden, Emily Dahl.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och modejournalisten Emily Dahl. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och Nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.

No, men tjenare, tjenare, mina kära Supernova-lyssnare, och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny! Hello! Hoppas att ni har en dunderdag. Jag är själv lite sleep deprived. Jag tog i nattåget från Köpenhamn till Stockholm, och jag ska berätta lite mer om det här, för att i misstag så hade jag råkat boka herrarnas sovkupé, och det kom inte utan händelser, utan ja, det har varit en speciell natt, om vi säger så. Men nu är jag här, nu ska vi ta och lyssna på musik, och det kommer ta och pigga upp oss allihopa, för idag har vi så jäkla mycket bra låtar som har släppts. Så hörni, jag hoppas att ni är med mig. Det kanske mest intressanta som har släppts den här veckan, måste jag ändå säga, att är Sara Larssons nya platta Girls Trip. Och det här är alltså ett remixalbum på Midnight Sun. Och varje låt som finns på Midnight Sun är alltså gjord i en ny tappning tillsammans med en gästartist. Lite på samma sätt som Charlie XCX gjorde när hon släppte sin remixplatta på Brat-albumet. Fantastiskt koncept, jag tycker det funkar jättebra. Och Sara har verkligen gått all in med artisterna som gästar henne på den här plattan. Vi hittar bland annat Shakira, helt sjukt, Robin och Tyler, med flera. Vi ska ta och lyssna på en låt från den här plattan såklart. Och gillar man Sara Larsson så måste man definitivt kolla in det här albumet. Sen kommer vi också lyssna på lite nytt från Labyrinth. Och vi kommer prata om Euphoria också, som ju Labyrinth ska ha varit med och gjort musiken till. Men det blev ju inte så, utan istället blev det Hans Zimmer. Och jag kan man ju tycka att det är en lite konstig kombination med en tonårsserie som handlar om droger och sex typ. Och ja, jag har sett lite scener från Euphoria, och jag måste säga, jag var inte riktigt övertygad. Det här ska vi prata mer om. Sen kommer vi också lyssna på en riktig guilty pleasure idag, i dagens guilty pleasure. Det kommer röra sig om ett band som jag inte ens vågar yttra att jag älskar, men jag kommer dela med mig av hemligheter idag. Let's just say that. Det kommer också bli ny musik från bland annat Rudimental. Vi kommer också höra på lite från Demi Lovato. Och så kommer vi prata om Vince Staples, som är en av mina favoritrappare som nu har börjat göra rock'n'roll. Och jag tycker inte det här är så jättebra. Ni hör, här blir det ett fullspäckat program, så jag hoppas att ni är med mig.

0: Alltså hörni, jag kan som inte ens förklara hur länge jag sett fram emot att det ska släppas en remixplatta på Sara Larssons album Midnight Sun. Och nu äntligen är den här ute. Plattan heter Girls Trip och innehåller nya versioner med nya gästartister på samtliga låtar från den här skivan. Och jag kan säga, det här är det enda jag har lyssnat på i helgen. Men hörni, på tal om Trip så har jag haft en mycket märklig upplevelse. Och ni vet, det här är ju Supernova där jag pratar om musik, men jag slänger ju in lite egna anekdoter då jag kan och vill. Och om ni tycker jag är märklig idag så måste det här ändå få en förklaring. Jag har inte sovit jättemånga timmar i natt och det här beror på att jag som sagt i natt tog nattåget från Köpenhamn till Stockholm. Jag har varit och firat min pojkväns födelsedag och jag har också varit så korkad att jag har arrangerat 2 överraskningsfester åt honom i Köpenhamn. Och hörni, det här ska man inte göra om man vill ha stresspåslag. Alltså, jag känner mig som en bridezilla. Någon som har planerat en weekend till liksom minutschema och allting ska gå perfekt och så har man stora förväntningar och sen förstås så blir ju allting inte riktigt som man har tänkt sig ändå. Men bra blev det. Jag har bara varit jättetrött och den här bridezillan alltså känner sig som att okej, man kanske inte ska planera så här mycket för då har man liksom inte riktigt rum att ha roligt heller. I alla fall, det här kulminerade då i att jag igår skulle ta tåget hem därifrån och var så jäkla trött när jag bokade det här att jag råkade boka en sovplats i herrarnas sovkupé. Så när jag kommer till perrongen så går jag fram till en konduktör och säger hej, sorry, nu har jag varit lite dum i huvud. Att skulle du kunna kolla om jag skulle kunna flytta över till tjejernas sovkupé istället? Eller finns det någon mixt? Alltså jag bryr inte mig om jag sover med hundarna, men jag behöver bara ligga ner, please. Varpå den här konduktören tittar på mig och sådär att ja, det här blir nog trubbel för dig. Och jag bara, jo, jag vet, alltså det suger ju att sova med killarna liksom. Jag skulle jättegärna sova med tjejerna. Och han bara, nej, det var inte så jag menar. Jag menar att du måste nu gå in till herrarnas kupé och fråga konsent av varje man i den här kupén att det är okej att du sover där. Och är det någon av dem som inte konsentar till att du sover där, så kommer inte du ha en plats på det här tåget. Och jag bara, what? Kan inte du bara flytta mig till kvinnornas kupé? Bara, hur svårt var det här? Nej, det var inte alls enkelt i alla fall. Så den här konduktören kommer med mig till den här kupén där jag då måste, alltså herregud, måste fråga konsent av de här killarna. Och jag fattar, rätt ska väl vara rätt då. Han gjorde bara sitt jobb. Och skulle det vara reversed roles så förstår jag ju att det här känns jättemärkligt. Alltså skulle en kar ha råkat boka in sig i kvinnornas sovkupé så skulle det ju vara, ja, genast mer kontroversiellt. Men ja, så jag vet inte om jag liksom bara är privilegierad och dum i huvud, men jag tyckte att det här var lite fånigt i alla fall. Och det gjorde också de här männen då som jag gick och frågade konsent av. Det var några stackars turister som jag kommer fram till då och säger hello, so I am a woman, but unfortunately I booked this cart with males and now I wonder, do I have consent to still sleep here? Och de bara fattade inte vad jag menar. De var sådär, alltså, varför frågar du det här? Och jag bara, yes, so this is a men's court and I am a woman. De var så jävla confused varför jag ens var tvungen att fråga. Och så måste konduktören komma in och vara sådär, ja men alltså, hon, är det okej liksom att en kvinna sover i samma rum som er? Och de bara, yes, what? Shut the fuck up och lägg dig ner, vi bryr oss inte. Vi vill bara få sova, men nej, så ja. Allting slutar gott ändå till slut. Jag fick lägga mig där då på en härlig högsäng bland snarkande män. Och vet ni vad? Det var faktiskt helt okej. Jag är ju också en sån här person som har sovit på hostel och sånt i blandade salar. Och jag är inte som så jättebrydd. Sen är det klart att man som kvinna ju ur ett säkerhetsperspektiv ibland kan känna att det här var nu kanske inte jättemorgens. Men jag var också för trött för att ha någon form av konsekvenstänk. Jag var som bara, honey guys, jag har haft en weekend. Snälla, låt mig bara läggs ner och komma till fucking Stockholm. Och hej, jo, jag också. Slutet gott, allting gott. Och som sagt, på tal om Trip, nu ska vi ta en liten trip med Sara Larsson. Vi ska ta och höra på Puss Puss Midnight Sun Remix tillsammans med henne och Robin.
1: Sara. Tja.

Sara Larsson och Robin var det här med Puss Puss. Och det här var alltså en remix på Puss Puss från Midnight Sun-skivan som nu har kommit ut i en ny tappning. Den skivan heter Girls Trip och innehåller alla de här tracksen från Midnight Sun. Men i ny tappning, det är nya gästartister med på låtarna och de låter lite annorlunda, men samtidigt så hör man att det är samma låtar. Det är ungefär samma koncept som Charlie XCX hade när hon släppt sin remixplatta på Brat-skivan. Det var en av de första i sitt slag som jag har sett, när man inte bara liksom släpper en platta med remixar som är gjorda av DJs, utan att man faktiskt tar med sig gästartister på alla låtar och verkligen gör om låtarna ordentligt. Alltså många av de här Charlie-låtarna på den plattan så känner man ju inte riktigt igen nästan från originalet. Och det tycker jag var väldigt fräscht. Ett nytt sätt att tänka remixplattor och såklart också ett bra marketingknep. För det gör ju att, oj men gud, nu är Ariana Grande med på den här låten. Men då måste man ju höra den igen. Så det gör ju att ett album får ett andra liv. Och Sara Larsson har alltså gjort typ samma sak här nu. Och jag tycker det är en väldigt intressant lista med deltagare på det här albumet. Vi har bland annat Pink Pantress som är med på Midnight Sun-remixen. Sen har vi också Shakira som har damma av till Euro Summer-låten. Tyla är med på min favorit från det här albumet, Hot and Sexy. Tyckte jag dock var en ganska tråkig ny version. Det liksom gav inte så jättemycket mer. Jag hade höga förväntningar. Men ja, det var inte kanske min favorit. Och sen då förstås Robin som var med på Puss Puss-låten, vilket jag tycker var en fantastiskt sätt att knyta ihop säcken på den här skivan. Robin och Sara Larsson var ett otroligt sätt att knyta ihop det här albumet, tycker jag, för att det är ändå de största kvinnorna vi har inom svensk pop och båda två helt fantastiska. Så jag älskar det här och jag tycker det här är ett så roligt sätt att ge ut remixar, ett helt nytt sätt, och det är sällan jag blir överraskad av någonting nytt inom musikvärlden. Så jag hoppas få se mer såna här collaborations. Och jag älskar också features när man märker att här är det faktiskt artisten som har fått vara med och säga vem de vill ha som features. Alltså tidigare när man har gjort remixar så är det ju ofta så att de har gått till spellistan och sett okej, vilken DJ är störst just nu? Ja, men då ska vi försöka få den personen att göra en klubbremix på den här låten. Och sen behöver vi kanske en lite mer EDM remix, en lite mer housey remix, och så jobbar man på det sättet. Men här så skapas det verkligen nya poplåtar, och jag tycker det blir så tydligt också att Sara har fått vara med själv och hennes team varit med i processen och plocka ut feature-artister som verkligen har passat det här projektet. Det är också Saras kompisar, det är folk från Sverige och lite mer nischade artister som man kanske inte nödvändigtvis har hört om, men som ändå får vara med på det här remixplattan för att de kanske är kompisar med Sara. Eller ja, vi har också en producent som har jobbat med Sara Larsson här, Margot XS är också med på en av de här remixlåtarna. Jag bara älskar det här och jag hoppas på att få se mer såna här album. Jag tycker att sån här album skulle varje artist kunna släppa. Så gillar man Sara Larsson, gillar man Midnight Sun-plattan, så har man en helt ny platta egentligen att se fram emot. Så gå definitivt in och lyssna på den. Jag har hört på den här hela helgen och jag blev på väldigt, väldigt bra humör. Även om jag kanske inte tyckt att den här plattan var lika gedigen och genius som jag tyckte att Charlie XCX remixplattan var när den kom. Och den var ju faktiskt också först i sitt slag av sån här typer av remixplattor. Men jag tycker ändå att den var väldigt rolig och höll måtte. Och det är Sara Larsson. Du kommer få vocals som är helt insane. Du kommer få roliga beats. Man blir på glatt humör och det är delfiner och rosa och glitter. Vet ni, vem tackar nej till det? Nu ska vi gå vidare till en artist som kanske en del tackar nej till faktiskt. Hon har varit i ganska mycket blåsväder de här senaste åren och det har också gjort att hon inte har släppt så mycket musik. Jag pratar om Lizzo som ju slog igenom med låtar som Truth Hurts och Juice med mera. Jag tycker att Lizzo har massa bra låtar, men sen hände ju ett och annat. Bland annat så blev hon anklagad för att ha varit riktigt rövig åt sina dansare på en turné. Hon ska bland annat ha typ shamed dem för att de var överviktiga, och det har varit massa konstiga grejer med vikt, vilket är ganska spännande med tanke på att Lizzo ju själv är en del av body positivity community, eller vad man nu ska kalla dem. Och ja, det här satt ju inte riktigt bra för allihop, så hon blev väl lite så här mini-cancelled. Men det här försöker hon nu råda bot på genom att släppa en ny platta. Och den här plattan kommer komma 5 juni och den kommer heta Bitch. Så att, ja, det är ett stort fulfinger på skivomslaget. Och själva långfingret är Lizzo. Så att det, ja, hon är lite arg tror jag.
Vi har fått två stycken låtar från den här plattan redan. Och den förra så har jag premiär här i Supernova. Jag tyckte inte att det var jättemycket till häng i gräne. Jag måste vara helt ärlig och faktiskt säga, jag minns inte så den lät. Och jag bryr inte mig riktigt heller. Men nu har vi fått ett till track och det är alltså tittarspåret Bitch. Så vi ska ta och lyssna på den här låten och se vad vi tycker. She's a bitch.

Lizzo var det här med Bitch från kommande plattan som också ska ha samma namn. Och många verkar tycka att Lizzo är en bitch, för att jag sa ju här tidigare att hon har varit inblandad i en hel del kontroverser de här senaste åren. Och jag blev tvungen att kolla upp hur gick det riktigt sen, för jag har inte riktigt haft koll eller brytt mig, helt ärligt. Och tydligen så var det inte bara kontroverser, utan det har faktiskt varit lawsuits också. Lizzo ska ha blivit anklagad av sina tidigare dansare för sexual harassment, creating a hostile work environment och weight shaming. Stora ord alltså, och det som det i praktiken handlar om i de här åtalen är dels att hon tydligen ska då ha tvingat någon av sina dansare att röra en nude performer på en klubb i Amsterdam. Så väl måste få potta på något strippot då, och jag är ju förstås inte riktigt okej om ens chef säger det åt en. Sen ska det också ha varit så att någon ska ha blivit tvingad att äta frukt från en, de skriver nude performer, är det liksom en strippa eller är det något, whatever. Någon av de här dansarna har ju då blivit tvingade att äta frukt från den här nakna personens kropp. Alltså, men det är som bara helt sjukt. Alltså, why? Varför håller man på så här? Lizzos team

också har sagt att det här tydligen ska vara någon PR-stunt bara, vilket ju smakar lite äckligt i munnen nu, för det är ju jätteroligt att göra PR-stunts som går ut över andra människor, och jag tror att det här bara är en pissig ursäkt för vad som egentligen hände. Säkert har det varit massa fanskap on set med Lizzo och backstage, men så här går det ju ofta. Saker och ting blir settled in court. Det betyder att ja, någon blir betalad ut en stor summa pengar för att hålla käften helt enkelt. Och jag hittar inte så mycket information om vad som har hänt, så det verkar lite som att det här nog har lugnat ner sig. Men det här var fortfarande uppe i rätten i fjol, så jag vet faktiskt inte. Och som sagt, ärligt talat, jag bryr mig inte så mycket, för jag tycker inte att Lisa är så himla bra. Jag tyckte att den här låten var extremt mid. Gav mig ingenting intressant, ingenting nytt. Det kändes som att den här texten och hela tema på låten var någonting som jag har hört flera gånger innan och inte alls spännande. Så det här känns nog bara som ett riktigt desperat försök att komma tillbaka till sin publik efter att man har varit ett rövhål åt sina anställda. Och vet du vad, Lizzo? Jag köper inte.

0: a pimp better find your pimp bitch better find your pimp.
1: Labyrinth var det här med nya singeln Prostitute. Och hörni, det var ju så att Labyrinth skulle göra soundtracket till den senaste Euphoria-säsongen. Men till mångas stora förtret så blev det ju tyvärr inte så. Det var tanken att Labyrinth tillsammans med Hans Zimmer skulle göra det här soundtracket. Vilket är en ganska intressant kombo. Hans Zimmer är ju ett geni, han är ikonisk. Jag kan dock tycka att han är lite tråkig. Jag tycker att det kanske inte händer så mycket spännande. Det är ju väldigt clean. Han är ju liksom filmmusik Max Martin, och då tycker jag väldigt mycket om Max Martin ändå. Hans Zimmer så kan jag inte bara riktigt förstå mig på, tyvärr, men jag är också liksom, jag har en iPad-brain, okej? Men jag kan inte klassisk musik, det är liksom inte riktigt my cup of tea. Och ska det vara klassisk musik så tycker jag att det ska ha någonting lite intressant, kanske någon modernare element eller någonting som får det att kännas lite mer spännande för mig. Men ja, jag tycker Hans Zimmer är ju bra, och jag har aldrig sett ett soundtrack med honom som på något sätt inte har passat in, förutom nu. Det blev alltså så att av någon anledning som vi antagligen inte riktigt kommer få reda på någonsin, för det är helt säkert bakom lås och bom, bakom massa juridiska clusterfuck-lagar, hit och dit, NDAs, jag vet inte. Men det blev ju så att Labyrinth hoppade av Euphoria-projektet och sa, nej vet ni vad, fuck you guys, jag hatar er, ni suger. Det var liksom inte bara att han hoppade av, utan det var väldigt dramatiskt. Han gjorde verkligen det tydligt att Euphoria fuckade honom over. Det var någonting där. Så det blev alltså Hans som tog över soundtrack-skapande själv. Och nu har jag börjat få upp klipp av olika scener ur Euphoria med det här Hans Zimmer-soundtracket. Och det passar fan inte alls! Och jag är så glad för det här. Vet ni, det här gör mig så lycklig. För Hans känns som en sån här husgud som aldrig någonsin har kunnat bli bockad ner från sin tron. Men nu äntligen har vi hittat ett område där Hans Zimmer inte passar in. Och det är Euphoria. Det finns en fantastisk scen när Maddie-karaktären, som är en sån här sexy, cool, badass boss bitch, kommer gående i en skitsnygg outfit. Och så kommer det liksom in någon jävla glockenspel. Alltså det är så roligt. Jag får inte nog av de här videorna med riktiga musikaliska mismatches. Det passar bara inte alls in. Och jag tycker jag har sett liksom flera olika klipp där jag bara fattar inte vad är det liksom de har tänkt. För det här är ju en tonårsserie. Jag förstår ju varför man tar Hans Zimmer till att göra Dune, till att göra Star Wars, whatever, sådana här stora mäktiga, episka eposfilmer. Det är okej, okay, men Euphoria, det handlar om knulla sig och knarka sig. Alltså snälla, kan vi få lite mer party going? Så det blev alltså väldigt, väldigt tydligt att Labyrinth verkligen saknades i den här säsongen. Det är alltså Labyrinth som har stått för musiken i de tidigare säsongerna. Så det blev tydligt. Men jag ska också säga det, jag har ju inte sett något Euphoria. Alltså jag har ju sett hela den här serien, känns det som, via YouTube Shorts. Så det är så jag konsumerar det här, vilket ju inte är jätte nice. Jag skulle nog gärna kolla på det så där i sträck också. Men när det kom så kände jag, okej, men det här är ju en tonårsserie. Och då var jag liksom i mitten av 20-årsåldern. Så jag vet inte, men det blev aldrig av att jag såg på det. Och nu när den här serien har fått så dåliga reviews, musiken verkar piss, så kände jag ännu mer att nej. Det räcker gott och väl för mig att se på de här fantastiska memesen med hur otroligt mismatchande den här musiken är till den här serien. Labyrinth verkar i alla fall ha det bra. Han håller på att släppa massa ny musik. Jag tror ju dock inte att det här är musik som egentligen ska vara med i Euphoria-serien. Det tror jag är liksom musa vi aldrig kommer få höra. Men vad vet jag? Det här är ju en låt som jag tycker ska passa i Euphoria. Men som sagt så kommer vi knappast aldrig få veta det. Men Cosmic Opera Act 2 heter Labyrinths nya projekt. Och det kan man få in och lyssna på om man diggar honom. Nu hörni, ska vi gå vidare till lite mer elektroniskt. Det kommer en ny singel här av Skrillex tillsammans med Iso XO, Kristalle och T-Zandos. Här kommer Smoke.

jag brukar ju alltid säga att jag älskar när artister överraskar mig. Att byta genre, att byta språk och sjung på, whatever, you name it. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om när man märker att artister har en konstnärlig utveckling. Att det händer saker i deras liv. Det går igenom relationer, sjukdom, död och födsel, whatever it is. Men att saker och ting utvecklas och händer. Och att deras konstnärlighet även gör det också. Så jag tycker om folk som byter sound. Däremot så har jag ibland en liten oroskänsla för vissa artister. Och det har jag för min nästa här nu. Vince Staples. Fantastisk, fantastisk rappare från USA. Och jag har lyssnat på honom så sjukt mycket. Han är en av mina stora favoriter. Nu har han dock gått och gjort någonting som många rappare har gjort den senaste tiden. Bland annat A$AP Rocky, Denzel Curry, med flera. Och det är att börja släppa någon typ av märklig rockmusik. Och jag förstår det här samtidigt som jag inte tycker det är så nice. För vi snackar liksom riktigt sunkig punkmusik här nu. Det ska vara någon rotig gitarr, någon rotig förstärkare och lite sång som går så här. Alltså som att man har typ håller på att somna för att man har tagit så fucking mycket knark. Men i den typen av rock, och det har inte jag jättemycket till övers för. Inte när jag vet att jag av samma artist kan få ett otroligt bra beat och en fucking bra rap. Då mår jag lite shit. Vince Staples ska alltså släppa en ny skiva och vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna från den här skivan. Blackberry Marmalade heter den. Och jag är fucking orolig, för det här var nog inte alls vad jag hade förväntat mig av Mr. Staples. Men vet ni vad? Jag må dåligt över det här, men jag har ju ändå sagt att jag tycker om förändring. Så jag får äta upp mina egna ord.

Vince Staples var det här med Blackberry Marmalade. Och det här var alltså första singeln som vi fick från Vince kommande album Cry Baby. Och precis som jag nämnde här innan så är jag extremt besviken på det här. Jag tycker inte om den här trenden när hiphoppare ska börja göra någon konstig version av punk, garage, indie. Nej, alltså det fastnar inte på mig. Jag fattar ju dock ungefär varför det blir så här. Jag tänker att punken och hiphoppen är ju två genrer som har väldigt mycket gemensamt. Båda två kommer historiskt sett från ett samhällsmissnöje och det är väldigt politiskt, aktivistiskt och på många sätt ett fuck you åt hela samhället. Så där möts ju de här två genrerna och jag kan tycka det är kul på det sättet att om man tänker punk som har sina rötter i Storbritannien och så här, det är ju varit en väldigt, väldigt vit genre. Så på det sättet tycker jag det är ju lite roligt när en artist som till exempel Vince Staples, A$AP Rocky tar sig an en genre som är så fucking förknippad med vita, nersupna gamla gubbar. Så ur den aspekten tycker jag det är ganska fräscht. Men jag tycker inte, oavsett om det är Vince Staples eller om det är en gammal punkgubbe, så tycker jag inte att den här mossan gör så mycket för mig, tyvärr. Men sån är jag. Vi ska gå vidare här i Supernova. Det kommer snart bli dags för dagens Guilty Pleasure, som idag är riktigt obehaglig faktiskt. Jag måste säga det. Det här, jag kommer spela ett band som jag inte riktigt skulle vilja erkänna att jag lyssnar på ibland, men nu kommer jag göra det. Ni får snart vara med när jag avslöjar vem, men innan det ska vi ta och lyssna på Amine här med låten LA.

åt er att jag lyssnar på det här bandet, men nu kommer jag göra det ändå. Och nu när jag säger lyssnar, så ska vi inte heller ta och gå till överdrift. Det är inte som att jag inte klarar mig liksom en månad utan att höra på det här bandet, men jag måste nog säga, det är svårt att gå ett år utan att jag någonsin skulle lägga på en låt helt frivilligt av Maroon 5. Yes! Oh my god, jag sa det. Det är pinsamt att medge faktiskt. För att Maroon 5 kan ju nog vara det minst kreddiga bandet någonsin. Med Adam Levine i spetsen så har de inte bara gjort världens sämsta Super Bowl performance. Det har stått bara maga på scenen och försöka vara ungdomlig och cool. Men de har också släppt hittar som Payphone, Moves Like Jagger, Animals, One More Night, Cold. Alltså, det finns så många bra Maroon 5-låtar, tyvärr. Och sen om man går riktigt tillbaka i tiden så har vi ju fantastiska låtar som Misery. Oh, herregud! Ja, det är inte ett kreditband, men jag måste ändå säga att de har någonting. Och det här är kanske det mest liksom millennial-draget jag har. Eller gubbigare draget. Jag vet liksom inte, vad fan är Maroon 5s målgrupp? Det måste ju vara folk som är attraherade av Adam Levine. Och det tänker jag mig är liksom divorced mammor från förorten. 47 år gammal så har han också varit med om massa skandaler. Han bland annat skitade på sin fru medan hon var gravid och sådana grejer. Så han är lite busig av det. Så han verkar inte vara världens mest good guy. Men nog kan han sjunka. Gud, jag orkar inte med mig själv. Maroon 5 har i alla fall släppt en ny singel och den har ett jättepinsamt omslag och ett jättepinsamt namn. Den heter Heroin. Alltså, vad heter det? Hjältinna på svenska. Och det, nej men alltså, det ser så B ut det här omslaget. Så det, liksom, det finns inget coolt kvar i Maroon 5. Och det är väl kanske just därför de är så bra också. Jag har inte hört den här nya låten, så vi ska ta och premiera den här nu tillsammans. Och som sagt så får vi se hur det går.

Maroon 5 var det här med heroin, och det var alltså dagens guilty pleasure låt för att jag tycker det är lite guilty att tycka om Maroon 5, men jag medger ju det här nu också, jag gör det, jag tycker att de har bra låtar. Det här dock var ju verkligen ingen ny Moves Like Jagger. När man rör sig i låtskrivarkretsar så finns det ett uttryck som vi tycker om att använda, och det är ett litet uttryck som är självkritiskt mot oss själva. Ibland så kallar vi

låtar, förlåt skriva låtar. Och det avser en låt som, eller jag tycker i alla fall, det är en låt som är lite extra nördig, sådär melodimässigt. Den är liksom inte riktigt naturlig. Man hör att här har någon liksom verkligen knepa och knåpa för att få ihop den här linen. Och kanske inte bara en person, utan kanske typ 10 personer har suttit och knåpa på den här låten för att få schabraket att gå ihop. Och det här tyckte jag var ett riktigt bra exempel på en låtskrivarlåt. Jag tyckte jag hördes här att det fanns liksom ingen själ. Allting var dött. Det var liksom ett uppstoppat djur, den här låten, och det fanns liksom ingen genuinitet kvar i det, utan det var bara konstgjort. Så att, jag tyckte inte det här var så bra, men är jag glad att Maroon 5 är tillbaks? Ja, men här är jag ju ändå, det måste jag ju medge. Och som sagt, jag har några riktigt usla kvällar i år där jag känner att fan, nu måste jag höra på Payphone. Och så måste jag göra här. Och efter det så kommer Cold, som jag tycker är jävligt bra. You be so cold, and my heart, yeah, yeah. Love that song. Och ibland, om det är riktigt, riktigt uselt, då lägger vi på Misery, vitsig. Oj, oj, oj. Ja, nej, nu kan de grabbarna, nu kan de. Men coolt är det ju inte. Men vet ni vad? Allt måste inte vara så jävla coolt hela tiden. No,

Rudimental var det här med Love You More. Hörni, Supernova börjar tyvärr vara slut snart, men jag har två stycken låtar kvar på spellistan för idag ännu. Och till näst ska vi ta och lyssna på den före detta Disney-kärnan som slog igenom i Camp Rock-serien. Jag pratar såklart om Demi Lovato, inte om Jonas Brothers, som tur var. Jag tycker nog lite mer om Demi, måste jag ändå säga. Fastän hennes karriär inte har varit riktigt spikrak sen hon var med i Disney. Nu håller hon i alla fall på att göra en rebrand av något slag och släpper ny musik. Och hon släppte en låt här med svenska artisten Cobra som jag tyckte var riktigt bra faktiskt. Vi ska ta och lyssna på en ny singel från plattan här. Så får vi se om vi tycker den är lika bra. Här kommer Demi Lovato med Love Controller.

Demi Lovato var det här med Love Controller. Och som jag sa här innan så släppte Demi också en singel tillsammans med svenska artisten Cobra. Och det får mig att känna att Demi behöver lite backup nu för tiden. Hon håller inte riktigt upp det här själv. Jag tycker inte att det här var en cool eller bra låt på något sätt. Jag tyckte bara var liksom ganska blasé. Lite tråkigt. Tyvärr. Och nu känner jag att jag måste stänga av micken här. För nu, alltså jag brukar alltid vara en bitch. Men nu börjar jag liksom vara riktigt illa. Och det här beror då delvis på att jag har haft en ytterst märklig natt i herrarnas sovkupé på ett SJ-nattåg genom Sverige. Jag frågade inte mer om hem. Men jag somnade omgiven av snarkande gubbar och fick alltså inte så där jättemycket beauty sleep. Så jag känner, nu måste jag stänga av innan jag blir riktigt, riktigt cancelled på den här kanalen. Hörni, hoppas att ni har haft en trevlig stund med mig. Jag har haft det trevligt med er som vanligt. Och ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om du lyssnar på det här kronologiskt kommer det alltså ett nytt avsnitt imorgon igen. Jag liksom, ni kan inte slippa mig. Jag är tillbaks hela tiden. Och för att ni verkligen inte ska sakna mig så kommer jag nu lämna er med en riktig jävla låt. Alltså jag hittade en smash hit här när jag researchade inför det här programmet av artisten Virgin Mary. Och den här låten heter Suffer. Och handlar om att vilja tortera en kar, tror jag. Jag är liksom lite osäker. Men det var väldigt mycket, ska vi klippa bollan hans och sån här grejer. Så jag tyckte den här var lite skojig. Det här tycker jag kan pigga upp liksom på en sketen måndag eller tisdag. Eller vad det nu är för dag när du lyssnar på det här programmet. Jag själv känner att jag behöver liksom lite feminist torture här för att jag ska orka igenom den här dagen. Som sagt, i och med att jag har varit så på sneskan med allting, livet, så har min middag idag varit ett par riktigt märkliga riskakor som jag hittade längst bak i ett skåp i min studio. Och vad jag säger märkliga är för att ni vet när riskakor liksom har varit öppnade, men de har varit ut ganska länge. Så de var liksom lite sådär seg. Men riskakor är ett fascinerande föda, för man kan äta jättemånga av dem och så känns det lite bra tills liksom blodsockerkraschen kommer någon minut senare. Då inser man att min mage är stentom och den känns jag börjar lite få här nu. Jag måste nog få hem och äta, sov och kack och ha bra. Så hörni, det hoppas jag att ni också ska göra. Ta hand om er för guds skull, för vi har bara ett liv, vi lever bara en gång. Det är i alla fall min livsfilosofi. Och är du lika trött som jag är, är du liksom, känner du att fan, hemma i och väggen börjar vara jävligt nära? För det är ju inte bara jag som upplever det här fenomenet i maj, utan det är någonting med de här jäkla månaderna innan semestern. Plötsligt ska liksom allt göras på en gång. Och man ska liksom rädda världen, rädda sin karriär, rädda sin familj. Det är liksom allting går åt helvete under maj månad, känner jag. Innan du sen får the sweet release of juni. Juni är så jävla nice, för man behöver inte ha dåligt samvete för någonting. Man kan alltid hitta på att man är på semester, även om man inte är. I alla fall i min bransch. Kan man säga, nej, sorry, jag är på semester. Och så vet ni, behöver man inte liksom ha dåligt samvete för att man inte svarar på 2 veckor. Naja, hörni. Juni hägrar alltså. Vi fixar de här sista veckorna i maj. Ta hand om er så hörs vi snart. Can we take his balls?

0: i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj.

Scout tar och öppnar den här extrem dag-veckan. Och en fin vecka ska det bli. Jag heter Chell from Hell, jag är här live med dig ända fram till klockan 13. Låten där, den heter Keeper.

0: tillbaka och givetvis spännande live-gäster här med mig varje dag. Idag har vi den jätteintelligenta författaren Johanna Holmström med mig i sändning.
1: Mr. International!
0: Nu ska vi ta ett nytt av Kai.

jag. Det känns bra med en normal vecka. Det kommer att bli extremt. Om jag nu inte får en missil i huvudet eller något virus, så kommer jag att vara med er här varje dag live mellan 11 och 13. Och gäster har man ju bokat upp an efter. Vill lite gå igenom gästkalender för denna vecka. Jag la upp den också på min egen Instagram på storyn på chellhell666. Men ifall ni inte orkar med sånt skit, så kan jag berätta det så här helt på FM Radio också. Idag som sagt författaren Johanna Holmström joinar mig om en timme. Imorgon har vi en, jag skulle vilja säga att det är nog en av de där gästerna som ni oftast vill höra allra mest överlag. Alla tänkbara program som jag har gjort, om ni på något vis har fått önska hit någon, så är den här gästen alltid i topp tre, om inte topp ett. Kristoffer Strandberg joinar mig imorgon. Han är aktuell med Kansanmies turnén, hans egna show, som har gått jättebra. Säljer slut de flesta stora salarna i Finland på onsdag. Ja, en artist som ni kanske har hört talas om, behöver kanske inte introduceras desto mera. Thomas Ledin är med i Extremdag på onsdagen. På torsdagen en annan svensk artist som kanske kommer att nå ikonstatus som Thomas Ledin också någon dag. Petra Marklund är med mig på torsdagen. Och jag har dessutom fått äran att göra Finlands premiär på Petra Marklunds singel på torsdagen. Den släpps alltså först på fredagen, men jag har fått den äran att spela Finlands premiär på hennes nya singel på torsdagen, så den hör ni först här i Extremdag. Och sen på fredagen så har vi bandet Steven Seagulls. Steven Seagulls som inte hinner spela så mycket i Finland för att de är på, ja, Nordamerika-turnéer, spelar alla största festivalerna i Europa och gör stora headliner-turnéer över allt i hela världen. De gör alltså country och bluegrass covers på rock- och metal-klassiker. Steven Seagulls joinar mig på fredagen. Det blir en bra vecka det här.

0: In All of My Tomorrows heter här låten av Orchid. Jag heter Kjell från Hello. Det här programmet heter Extrem Dag. Johanna Holmström, författaren, joinar mig om en timme. Och vill du höra av dig så WhatsApp-numret är 044-7800-180. Eller sen kan du joina oss på arenan, chatten på arenan.yle.fi.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag. Mm-hmm.

Sky Newman här i Extremdag. Klockan är 16 minuter över 11. Det här låten heter Walk. Ni har haft en bra helg. Det var ju vappen där på, väntas nu, torsdagen var vappen och första maj var på fredagen, just det. Så det blev ju för många, inte för alla, så blev det ju ett förlängt veckoslut. Men det var nog, det var jättefint väder överallt i Finland. Jag vet inte, nu har jag ju själv bara varit i Helsingfors och sen var jag en sväng till Åbo där jag hoppade på färjan till Åland. Så där är de orterna som jag har varit bekant med nu på veckoslutet, och där har åtminstone har väder varit bra under de dagarna som jag har spenderat på respektive ställe. Och det där, det var ju kiva. Ja, som sagt, jag var här på vappen, gjorde jag inte riktigt något extra. Det var en lång arbetsdag. Jag sände både Extremdag live på dagen och sen sände jag lite heavy-program på finska kanalen på kvällen sen, så att jag var hem 23:30 på vappen, och då var jag inte hem 23:30 från någon fest, utan jag var hemma 23:30 klockan 23:30 från jobb, så att något sådär festtätt blev det inte på vappen för min del, men det var alltså, jag kunde ju ha arrangerat det så att jag skulle ha haft möjlighet att festa, men jag tänkte att men jag behöver inte, jag har inte liksom något jättestort behov att hänga i någon park som en creep, vet du, ha någon möss. Jag har ju inte haft på min studentmössa sen min studentimission, och det är 25 år sedan, så att den har fått vara, den är fortfarande väldigt crisp vit, den som den skulle vara köpt igår, den är inne i plast och inne i den där originallådan ännu, där någonstans hemma, eller vet exakt var den är, inte borttappad, den där hemma i Lappnäs, så mössan var inte på i år heller, men det var nice att fara, alltså men så fint väder. Kvällssolen från Åbo hamn får jag mot Mariehamn på fredag kväll. Det var riktigt kiva. Jag var där i lite juryuppdrag på en sångtävling på Åland. En tradition som det har blivit för mig de senaste åren med samma bekanta, trevliga människor. Det var väldigt, väldigt kiva. Jag hade väldigt kul. Det var roligt att träffa människor. Det var roligt att höra på begåvade unga människor från Åland. Och den grejen fortsätter sen då i november för min del då det är final i den här tävlingen. Men det var kiva att åka båt. Jag var där med en cover som också var med i juryn och åkte båt båda hållen och det där. Och han ser lite band på det där på rödvita båten. Så det var ganska kiva. Jag är nog jättenöjd. Åland brukar jag... Nu har jag ju inte göra något extra i Åland, för att jag kom till Långnäs någon gång ett på natten och sen liksom med en skjuts in till Mariehamn till stan, och då var klockan redan närmare 2 när jag var in i stan, så att det var inte så att man var på väg någonstans. Då skulle jag vakna ändå semitidigt för att hinna äta och sen då hela lördag eftermiddagen fort i det här uppdraget som jag var där för, och sen får man nog äta lite middag och sen så var det tillbaka på båten, så hann inte göra. Jag hann fara till en viss matbutik som jag alltid besöker på Åland, och där var jag och handla senap och lite sån här kryddblandningar som ålänningarna är väldigt stolt över. Så det blev en blixtvisit till Åland, men Åland gör mig alltid glad. Och vi vet så här låten har jag inte hört på länge. Det här Slow Tie och A$AP Rocky och Maza. Efter det så

varit med om en väldigt märklig intervju. Det här var under covid-tider, tror jag, det var det. Slow tie-intervjuer via Zoom. Det var en av de första Zoom-intervjuerna jag gjorde. Det var alltså helst. Vi såg varann. Han var på kamera, jag var på kamera. Och det där, förutom att det kom liksom sådana här då, direktiv inför intervjuer. Att man får inte banda och använda liksom videomaterial av intervjun. Att jag får bara använda audion. Vilket jag annars också har tänkt använda, för jag gör radio. Så jag gjorde, för det intervjun så behövde jag inte heller video, banda videomaterial. Och det gjorde jag inte heller. Men en av orsakerna var det, antar jag, var det att Slow Tie, han tycker om att röka grönt, om vi säger som så. Och jag såg alltid, han hade liksom kamera mot sitt face, eller typ halva sitt face. Så under den här intervjun så såg jag honom från näsan uppåt, och emellan så vände han kameran bort så att jag såg liksom hans hårfäste bara, och ett enormt rök som dök upp. Så han ville, det var ju uppenbart att han rökte weed, men han ville inte göra det på kamera, vilket jag också kan förstå, men att det var så uppenbart att han ändå gjorde, så han kunde

där liksom antingen har hållit sig i 20 minuter för att röka weed eller sen göra det, stänga av kameran helt och hållet. Ja. Slow Tie och A$AP Rocky och en låt som heter Mazza. Nåja, nu är det dagens tre viktigaste låtar som jag ska bjuda på. Det är tre stycken låtar som ni inte hör här på Extrem, antingen ännu eller sen någonsin. För att de är splitternya eller så är de kanske lite sådär för alternativa för Extremdags spellista. Vi har ju nog liksom, jag tycker att vi har en väldigt bra musikprofil på Extrem. Och den baserar ju sig på både algoritmer, lite publikundersökning och sen helt enkelt hård, kall data, alltså siffror. Vi har, nu för tiden är det ganska lätt för var och en att kolla att vad lyssnas det på. Liksom det går att titta, man kan gå själv in på diverse streamingsplattformar eller sen på diverse sajter och kolla att okej, det här lyssnas det på, det här lyssnas det inte så mycket på. Så tydligt är det så lite, vi tar hjälp av även det. Plus att vi försöker här på Yle Extremen då bjuda på musik som kanske inte andra bjuder på så mycket. Framförallt vad gäller finlandssvenska artister och svenska artister som nu inte just någon i Finland spelar. Jag frångår allt det där som jag just sa och jag väljer tre stycken låtar som inte är på spellistan. Antingen då ännu för att de är så nya eller sen någonsin för att de är kanske lite för skräniga och skrapiga och alternativa och vet du, ja, de sitter inte in i vår profil. Men här i Extremda så får alla låtar en chans. Och jag vill ju gärna höra, jag gör det här mest för att ni ska få lyssna på bra musa och kanske få någon ny favorit eller något sånt. Men sen vill jag också höra vad tycker ni. Och det får ni göra på WhatsAppen. Ni får höra av er alltså 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vad bjuder jag på idag då? Nå, vad gäller startfältet så vi har ett finskt bidrag, ett svenskt bidrag och ett internationellt bidrag då. Vi har lite lite snudd på nu metal. Så det är ganska radio, jag skulle påstå att ganska radiovänlig metal från Wales. Sen har vi väldigt somrig musik på svenska från Sverige och sen har vi något som slår hårt i Finland just nu på finska. Vi börjar med det här walesiska bidraget. Det här är ett band som man faktiskt också kan se live denna sommar i Finland på Tuska-festivalen. Det här är ett band som heter Skindred och de slår ihop reggae, ragga, dub med lite punk och metal. Det är Skindred och My People.

reggae raga kombinerat med ganska modern metal där. Det här bandet kommer alltså att spela på Tuska-festivalen på sommaren. Det här var Skindred med My People. Och om du tyckte att, usch Kjell, hur kan du spela sån där satanistmusik? Jag vill ju ha något kiva. Nu ska du få något väldigt, väldigt, väldigt somrigt. På svenska från Sverige, och det här är ju en... Nu vet jag inte riktigt vilken term jag ska använda här, för att det är ju stor skillnad på när människor alltid säger att ja, det här är plagiat, och så är det egentligen en cover eller man har samplat någon. Nu är jag inte säker om det här är liksom, det här är nog en cover skulle jag säga, att man har ändå lånat från hela låten. Det här är ju en bekant låt för många tror jag, Sunnan Vind, som här är omarrangerad av Kapten X, en av dagens tre viktigaste låtar. Du har

Såja, det var låt nummer två av dagens tre viktigaste låtar, och om man använder lite logik och huvud så kan man ju konstatera att det finns då i så fall en låt kvar. Ni kommer att få en recap på alla låtar, men jag försöker ju, för er som följer med programmet eller lyssnar på programmet regelbundet och är bekanta med det här konceptet dagens tre viktigaste låtar, så vet ju att jag försöker satsa på mångfald. Att det kommer inte tre stycken metallåtar eller tre stycken countrylåtar eller tre stycken eurodance-låtar etc. Utan när jag försöker att dagens tre viktigaste låtar, att de är möjligast olika från varann åtminstone. Och nu har vi ju fått lite reggae-raga-inspirerad nu metal där. Vi har fått lite väldigt somrig, klubbig svensk musik där. Sunnan Vind var det där ju alltså, av Kapten X. Och sen så ska vi ta en låt som, det här är ny, och det här är av en artist som har varit kanske den viralaste artisten i Finland denna vår. Nämligen en artist som heter Samuel, och Samuel med två L på slutet ifall ni vill kolla upp vad denne gör. Samuel hade ett stort genombrott. Vi ska kolla här nu lite om jag ska råka klicka upp lite streamingslistor här. Nämligen Samuel har nämligen haft en jättestor låt i Finland. Och den låter sådär passligt heimlaga, och givetvis så handlar den om att dricka kalja och ha sex, för det är sånt som går hem. Och inte bara i Finland, vet du. Det funkar nog i andra länder också. Och Samuel har alltså gjort en låt som heter, jag har kollat, den är fortfarande etta. En låt som heter Hej Super Mario, som alltså fortfarande ligger etta i Finland. Den har knockat bort liksom Linda Lampenius, Peter Parkkonen och Liekin Heitin, som ändå har dominerat streamingslistorna hela våren. Den enda låten som har kunnat kämpa mot Linda och Pete är Samuel och Hej Super Mario, som den har streamat hur mycket som helst. Och den är etta i Finland för tillfället också. Nu har den här samma Samuel gjort en ny singel som heter Mummo. Och den här, det går inte så bra för Mummon. För er som kan finska så kan ju då, ja, ni kan ju då lyssna på hur går det för Mummo eller Famu i den här låten. Inte så jättebra. En av dagens tre viktigaste låtar, Samuel och Hej Super Mario. Nej, inte Hej Super Mario, det var en annan låt. Mummo heter låten.

bästa medborgare. Ni har blivit bjudna på dagens tre viktigaste låtar. Ni kommer att få en liten recap på dem. Nu vill jag gärna höra vad ni tyckte om de här låtarna. Eller egentligen vill jag höra mest, vilken tyckte ni bäst om? Och ni kan uttrycka er via då WhatsApp eller via Arenan-chatten. Och det räcker egentligen med att ni säger vilken tyckte ni bäst om. Och det räcker. Men om ni vill analysera dem mer, om ni vill ge vitsord åt dem, ifall ni vill lägga dem i rätt ordning, så det är fritt fram. Det kommer ju nog ofta också meddelanden som är sådär att det är allt var skit idag. Ingen får poäng eller allt var skit idag, men det här var nu minst skit och den kan få mitt poäng. Det är helt hur ni vill, hörni. WhatsApp nummer är 044 7800 180, och sen på Arenan-chatten så kommer ni fram via arenan.yle.fi eller Arenan-appen. Leta er fram till fliken var det står lyssna direkt och ni är med. Och lyssnar och tittar och förhoppningsvis chattar du också. Vi ska ta en liten recap som vi redan sa här tidigare på vilka tre låtar har ni att välja mellan idag. Vi börjar ju med Skindred och My People.

Och ifall det finns någon som tar saker allt för bokstavligt, så ska jag säga nu på basis av den här sista låtens lyrik att jag vill inte att ni skjuter er egna eller någon annans mormor eller farmor med en bazooka. För det var det som hände där i den låten. WhatsApp nummer 044-7800-180 och ni når mig på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Sätt igång, skicka era åsikter så kollar vi vilken låt segrar enligt extremda lyssnarna.

riktig superduo här med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Lyssnarna har igen visat sin aktivaste sida här och varit väldigt aktiva med att tycka till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Och vill ni ännu vara med och tycka till så kan ni göra det. WhatsApp nummer är 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.tele.fi eller din arenan-app. Vi skulle kunna ta av för att friska våra minnen. Hur lät de här tre låtarna riktigt idag som jag bjöd på? Jo, jag undrar alltså, vilken av de här tyckte du bäst om? Vi börjar med Skindred och My People.

Och där fick mommo sig med bazookan. Det är ju inte något som jag uppmanar till. Men där kom ju mycket meddelande och mångsidigt. Alla låtar har fått mycket support. Och det är ju där har vi igen liksom en sån här lektion i att ens egna musiksmak är bara ens egna musiksmak. För det är just det spännande. Och när man kan se det här flödet av meddelande och man ser så tvära åsikter från varann. Vet du, först kommer det någon, som till exempel nu, jag vet att finspråkig musik får ganska ofta mycket skit. Det har skett dock en utveckling, vet du, 10 år sedan nu jag spelar finspråkig musik på radio, så Mesho slakta mig och låten. Mesho har fått lite mer öppet sinne, liksom till och med från svenska Österbotten, så har man lite mer börjat tolerera det, tror jag. Jag vet att det finns många fortfarande som tycker att det är skit, men då är det så. Men det där, det kan komma in, precis samma sekund kan det komma in att åh, det här var det sämsta jag har hört, vet du, som att, vet du, lyssna på brinnande piss. Och sen kommer det samma sekund skriva någon som har sagt, vad var det här för låt, det var det bästa, jag ska lägga in på playlisten. Så kom ihåg det, att er egna musiksmak är bara er egna. Och nu ska vi se, vad tycker Schacke? Rico säger på chatten här, sista låten får min röst. Okej, okay, Rico brukar rösta på metal, så det här var lite överraskande. Sen skriver någon så här, allt var faktiskt shit med pissskvätt på det här gången, men bra med lite variation. Vad roligt att det slutar on a positive note faktiskt. Yes, yes, yes, vi ska se här, nu ska scrolla neråt, vad har vi här? Skindred, bra fart, bra ord, helt klart bäst idag. Sen säger någon också här, Skindred var bäst. Nummer ett var helt ok, men inte lika bra som old school. Två bra på grund av svensk, men annars boring. Tre enda bra finpop som förr. Så får min röst gå till låt nummer tre. Okay? Skindred, helt nice, men inget jag någonsin själv man skulle lyssna på. Kapten X, där var det mest onödiga skiten jag har hört på länge. Bortsett från originalet som är en modern klassiker, så var själva prodden otroligt platt. Samuel, den här var rätt fyndig. Fnissa en hel del, måste jag erkänna, bäst idag. Där ser man, det är många som... Alltså det är just med det här finspråkiga låten, där kom ju antingen att det här var det absolut sämsta någonsin, eller det här var det bästa på länge. Tvåan får min röst, trean var bra. Andra och tredje skulle vara bra, men på grund av att tredje var så annorlunda med texten, så får det mitt poäng. Jag kan tänka mig att de som inte förstår finska eller kan finska, så får den här tredje helt förbi. Men det var ganska fyndiga texter, hur då famo eller mummo får sig med bazookan. Helt okej låtar allihop, går bra att höra på radio. Skulle kanske inte spela någon av dem så det annars, men på radio går det nog bra att höra på. Nej, men tur det, för vet ni vad, this is radio. Skindred får en röst här, och sen får mummo en röst till. Och jag måste säga att jag är häpen av slutresultatet den här gången. För jag brukar ha en ganska bra hunch på vad ni tycker om bäst och vad ni inte tycker om. Men jag bjuder ändå på mångfald varje dag. Jag tänkte ju sådär att Skindred är ju väldigt radiovänlig, ganska gungig metal. Sunnanvind, där tolkar man ändå. Det var en väldigt sådär somrig, ganska sådär platt, ja, men ändå en version på en populär låt. Men vet ni vad? Bäst enligt er idag var Samuel och mummo.

0: Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten. Det är en eftermiddag med Nadde och Nelly.

First in, sist ut här på Yle Extrem av LKN. Det här programmet heter Extrem Dam. Jag heter Kjell from Hell. Kiva att man var med er. Herregud, då.

tydligen skärp sig här. Här puttrar jag på och låter som en gammal vattenkokare här. Blablabla. Man kan inte forma meningar ens. Men nu är det dags att börja forma meningar och formera någon bra. För jag har med mig i studion efter klockan 12 någon som formar dem så pass bra att hon till och med får lägga sina meningar inom pärmar och ge ut dem som böcker. Och hon har vunnit priser och hon har sålt mycket böcker och hennes verk har sen levt vidare och har blivit förädlade till andra konstformer. Hon är författaren Johanna Holmström. Hon är aktuell med en ny bok faktiskt som heter Björndråparen. Och grejen är den att jag har nämligen funderat med talkshows och sånt. De talkshows som har, vi tar de här amerikanska stora talkshowerna, de har ju alltid 3-4 gäster per dag. Och det är ju då artister som är aktuella med ny musik, människor som är aktuella med nya böcker eller comedy specials och sånt. Och jag funderar alltid så där att måste de där hosterna liksom läsa alla böcker, se alla filmer, lyssna på alla album, gå på alla konserter, för det hinner de ju inte. Och nu måste jag ju erkänna, Johanna är med här och hon har gjort ett hårt jobb och gett ut en bok som kommer att läsas av tusentals människor. Och här är jag, hosten, som har bett personligen Johanna att komma hit för att uppmärksamma att hon faktiskt är aktuell med en ny bok. Och så har inte jag läst den här boken. Nå, hon får läsa lusen av mig om en liten stund. Författaren Johanna Holmström gästar extremt om en liten stund. För det hittar vi ännu med nyheter med Sabina Kyllönen. Och före det Bruno Mars, I Just Might.

0: Iran säger att de kommer att attackera USA om USA ger sig in i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump har skrivit på Truth Social att USA planerar att lotsa fartyg ur Hormuzsundet under måndagen, alltså idag. Enligt honom så har flera länder som inte är inblandade i konflikten i Mellanöstern de liksom har bett USA om hjälp, enligt honom. Och nu kallar Trump den här insatsen för en humanitär gest. Iran menar däremot att det skulle vara ett brott mot vapenvilan om USA nu skulle blanda sig i sakerna i Hormuzsundet. Om fartyg vill passera sundet säkert så är det Iran som fartygen ska vända sig till, inte USA, säger iranska militärchefen Ali Abdollahi. Skolorna kan få en extra ledig vecka i april. Det här föreslår utbildningsminister Anders Adlercreutz. Enligt förslaget så skulle vårterminen delas upp i tre perioder istället för nuvarande två. Och det här ska då förbättra elevers och lärares ork på våren. Enligt förslaget så skulle sommarlovet också senare läggas så att det börjar två veckor senare i juni och håller på två veckor längre i augusti. Och det här betyder att hela skolåret skulle omstruktureras, men att det skulle få Finlands rytm att se mer ut som resten av Europas. Vårt nuvarande system försvårar för familjer att samordna sina semestrar, säger Adlercreutz. Och det här nya systemet skulle då göra vårterminen lite lättare. Den här nya modellen så skulle kunna införas tidigast 2028.
1: Det har varit ganska mycket snack här senaste dagarna. Förra veckan var det ett stort topic i nyheterna i detta land. Just det här med semestrarna. Det är ju liksom företagare skulle ju vilja att det där skolorna skulle börja. Där skolorna skulle då sommaren eller vårterminen skulle sluta. Alltså att det skulle vara då avslutning senare. Mm. Typ två veckor senare. Mm. Runt midsommar eller lite före. Och att skolorna skulle det där börja igen sen typ september eller sent augusti, för att det tar ju, det syns när det ändå är liksom sommar och säsong för många grejer, så tar det ju abrupt slut sen när skolorna börjar, för att jo. Sen har inte eleverna möjligheten att ta del, är det då sen restauranger eller nöjesparker eller vad det sen kan vara, annat sådant säsongsbetonat, och sen familjer, att det, liksom, det tar abrupt slut där liksom efter typ andra veckan i augusti så försvinner alla kunder från allt.
0: Jo, exakt, och Adlercreutz har också talat om just det här med att det är svårt för föräldrar att ta semester i, liksom tidigt på sommaren. Att det är mycket svårare att få semester i juni än vad det är att få till exempel i augusti. Och att det här ska på något sätt liksom då, bara vara enklare för alla.
1: Vad tyckte du själv då som du gick i skolan? Var det då sen ingen skillnad, var det lågstadie, högstadie, gymnasie eller sen då på högre nivå? Oftast då, där vi tänker sådär nu ungefär att skolorna slutar ungefär vid början av maj-juni-skiftet och så fortsätter de eller börjar fortsätta igen från halva augusti ungefär. Ja. Var du nöjd med det systemet eller skulle du ha velat justera det på något vis?
0: Jag tyckte att det var helt bra. Eller jag hade liksom, jag hade inget att jämföra med såklart, så jag tog bara vad jag fick och sådär. Men jag tycker liksom att det är skönt att börja skolan när sommaren inte ännu är helt slut, för att då får man lite så här liksom mjukstart.
1: Ja.
0: Men å andra sidan, det här påverkar inte mig. Mm. Jag är inte i skolan nu.
1: Nej.
0: Så min åsikt betyder ingenting.
1: Nej, men jag tänkte bara sådär från en elev, för jag hade aldrig heller något att klaga på oberoende vilken nivå av skola jag gick. Jag var väldigt nöjd med, eller man räknar med att det är den första juni ungefär, plus minus, då ska det börja.
0: Ja.
1: Och inte något senare.
0: Nej, alltså jag kan tänka mig också att det känns säkert surt för dem som är med när det här ändras.
1: Mm.
0: Liksom att de första som måste vänta två extra veckor på den här sommarlovet.
1: Mm.
0: Men det här är då ändå en framtidsgrej.
1: Vi
0: så vi ser vad som händer. Men gå med och läsa mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok. Följ oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Vesso här från Replokalen. Visste du att vi hänger och producerar musik i en livestream på arenan två gånger i veckan? Hittills har vi gjort bland annat reklamjinglar, jungle, och riktigt känslosam emo-rock. Tips och idéer har stort inflytande på vad som händer i streamen. Så kom och häng med mig, Walt och Kekka, varje tisdag och mig, Walt och Krippe, varje torsdag i replokalen mellan 19 och 21 på Yle Arena.

Klockan 11 minuter över 12, du lyssnar på Extremdag. Jag heter Kjell from Hell, det är kiva att du är med mig. Och kiva att ni har varit så aktiva vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Man får ju fortsätta vara aktiv, man får annars bara höra av sig ifall det känns som så, men känn ingen press ändå. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Ni kan joina mig också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Som vanligt i detta program så har jag ju en gäst. Det här gången är det en gäst som har kommit körandes från mina hemknutar, eller åtminstone nästan från mina hemknutar, från Lovisa. Författaren Johanna Holmström joinar mig här i Extremdag om en liten stund. Och givetvis, har ni något ni vill fråga av Johanna om henne eller hennes verk, så är det bara att lägga in WhatsApp-meddelande hit i studion. Hon är aktuell med en ny bok som heter Björndråparen. Vi ska snacka med Johanna Holmström här i Extremdag alldeles strax.

0: nu har jag fått sällskap av författaren Johanna Holmström. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns livet?
1: Livet känns hektiskt. Det har varit mycket med den här boken. Och jag hade ju ordnat en releasefest för första gången på säkert nästan 10 år. Mm. Så det var ju mycket kring det också. Sådär. Jag brukar säga till alla att när de ska ordna releasefest att är det inte lite out redan?
0: Ja, ja. Är det
1: nu, ja, jag tycker att det är. Men nu var jag ändå bara så att men jag vill ju nu fira den här boken. Jag har inte gjort det på så länge. Så det var ganska sådär maniskt också att göra det. Och det var förra onsdagen, så nu har jag fått... Och sen kom ju vappen, så sen har det varit också jättemycket spring och släktbesök och kalas och annat.
0: Vad är det med liksom bokreleasefester? För du har ju ändå släppt, du sa att du har inte haft bokreleasefest på 10 år, men du har ju ändå släppt böcker här inom 10 år. Vad liksom... Vad fick du säga dig att liksom... Och är det liksom tvång med bokrelease? Det är som det där med tupare. Om någon flyttar in och så, nå, när är det tupare? Att det är andra som vill att man ska ha tupare. Är det samma med bokrelease?
1: Jo, att folk frågar ju, ja. ska du inte ha, men jag tycker att jag ger ut en bok liksom vartannat år ungefär, så är det inte lite kanske sådär att för mycket nu, hela tiden, va, så här, nu ska jag ha fest igen, liksom. Så därför har jag velat vänta också. Men nu kändes det sådär som att det har varit jättemycket jobb med den här boken. Och nu kändes det så här som att äntligen kan jag liksom bara släppa den här och nu kommer den ut och nu ska jag ha en fest och ha roligt.
0: Men var det den här boken, alltså vi snackade om Björndråparen-boken och dess kalas här, var det alltså extra svår den här boken? Du har skrivit gett ut böcker tidigare. Var det något som var extra svårt med den här boken alltså?
1: Kanske just det där när det är en del av en trilogi, att den ska liksom överträffa den här första som blev väldigt populär, så nu fanns det ju en hel del press på mig och sen också att den gick jättemånga varv genom olika redaktörer och så här, för alla ville samma sak som jag, att den ska bli så bra som möjligt, så vi satt jag liksom och putsade och jobbade och fick feedbackrundor liksom hundratals gånger. Det var helt jättemassivt det här liksom redaktionsjobbet där.
0: Men alltså, nu sa du att det här är del 2 av en trilogi, eller hur? Betyder det alltså att den här tredje, för att nu då vill du att den toppar både första och andra boken, att det kommer bli ännu svårare det här tredje boken sen?
1: Jag har tänkt nu att jag ska försöka hålla det här simpelt. Jag har ju alltid sådär att jag ska ha många, jättemycket karaktärer och många olika, kanske många olika tidsplan och sen många olika storylines som sen ska knytas ihop. Nu tänkte jag att jag ska ha bara liksom ett litet gäng, en väldigt sån här på ett sätt instängd miljö och sen liksom en plott. Så jag hoppas jag kan hålla det.
0: Men hur långt, vi ska inte gå liksom så långt in på bok nummer 3 för att vi är aktuella med bok nummer 2, men att om vi ändå liksom besöker de framtida planerna för bok nummer 3 i den här trilogin, alltså det här rovdjursserien, så vad har du, finns det redan tankar, finns det redan något nedskrivet?
1: Det finns inte nedskrivet, men jag har nog tänkt ut den här plotten här från början till slut på förhanden. Jobbar jättemycket i huvudet på den, för jag ska börja skriva helt snart. Men jag kan säga så här mycket att det är en bergsbestigningsmardröm med en liten grupp i Nordnorge.
0: Okej.
1: Jag har höjdskräck, så jag liksom måste där utmana mig själv. Jag kan inte ha något problem att få det liksom skrämmande att vara högt uppe, för jag är själv jättelivrädd för det.
0: Okej. Alltså, menar du att du kommer du fysiskt att skriva det alltså på något höjder eller?
1: Jag kommer ju att besöka platsen förstås, det. Och det här gjorde jag förra sommaren. Och där är ju det, alltså det är ju berg överallt om man åker över där från Kilpisjärvi. Så ungefär i de regionerna har jag tänkt att jag skulle liksom förlägga det. Där är väldigt mycket finskspråkiga alltså människor som har rötter i Finland helt enkelt. Så vi har en ganska så delad kultur där uppe som jag blev överraskad över när jag besökte nu här förra sommaren. Och bara så där, men det här kan ju utnyttja jättebra, att sådana härliga karaktärer där finns som man inte skulle behöva hitta på. Ett campingägare och andra som är väldigt så där speciella och udda.
0: Berätta, vi går nu tillbaka till det här bokreleasefesten. Var det sen kiva fest? Vad bjöds det på? Måste du hålla tal?
1: Man får ju hålla tal, så nu höll jag ju ett litet tal liksom, och tacka de viktigaste personerna, men så valde jag att jag inte skulle uppträda själv, så jag hade en skådespelare, Vivi Lindberg, som läste ur boken, vilket jag tycker att var mycket mer lyckat än om jag skulle själv ha gjort det. Och sen hade jag min dotter Ines och uppträdde med 2 låtar, hon går där i Tölö musikgymnasiet, så hon samlade ihop ett litet band av sina kompisar och det var liksom just precis en sån fest som kändes som min. Och ganska litet gäng, för det var ju just före vappen, så det var nu inte liksom hundratals människor där, men så här passligt litet gäng och tapas bjöd jag på.
0: Okej. Okay. Blir man någonstans liksom, för att förstås där är ju vänner och kollegor och sådana som eventuellt jobbar med samma sak som du och som har läst dina böcker och sådär, men blir du någon gång skeptisk till komplimanger? För att det hör ju till liksom lite sådana, om vi tänker riktigt ett sådant finlandssvenskt evenemang och det är kindpussar och det är så aj, aj, aj, så kiva, jättebra. Nu är du emellan sådär skeptisk när vet du, när alla tycker att, alla till exempel säger att ja, det är så bra det här. Blir du någon gång sådär att den där har inte läst boken?
1: Ja, inte vet jag. Det beror ju på, nu ser man ju om folk är genuina eller inte. Mm. Men ingen hade ju hunnit läsa boken än, så ingen kunde ju liksom säga att den hade just precis kommit ut. Men när det gäller de som jobbar med boken, så deras jobb är ju att säga att den är bra. Så ibland vet jag ju inte. Det säger jag ju sen när läsarna får den i handen.
0: Johanna Holmström, författaren Johanna Holmström, är med mig här i studion. Hon är aktuell med en ny bok som heter Björndråparen. Vi ska gå mera in på det och andra saker i livet efter Bella Kay.

0: I'm a couple minutes from. Detta är Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag har med mig här i studion Johanna Holmström. Författaren Johanna Holmström och aktuell med del 2 av, ja, av en boktrilogi som även kallas Rovdjursserien. Vargen Sunge hette första boken och nu är den andra boken alltså i serien Björndråparen ute nu. Riktigt färskt ute nu, så är du sådär att herregud, hur har jag inte hört talas om det här? Den är relativt ny ut på marknaden, så den är kanske inte riktigt ännu slutsåld, men kanske den blir det. Johanna Holmström bakom denna bok med mig i studion, och nu får du liksom, nu det där, det här är nu det som kanske förväntas att jag skulle borde veta och förväntat att, så det som du har fått förklara många gånger. Men om du får vara lite som en torgförsäljare där åt lyssnare till exempel nu. Björndråparen, var är vi och vad är det som sker?
1: Vi är i Kuhmo igen i den här boken och jag tänkte så här, det finns såna vissa klischémässiga troper att huska en crime eller spänningsroman inleda, så det är alltid det där like som ska hittas. Mm-hmm. Alltså helst då en död ung kvinna tragiskt hittas någonstans och så börjar en mordutredning därifrån. Så tänkte jag att nu är vi lite skoja nu med det här, att det ska också nog börja med ett lik, men det är då alltså en död björn, mm-hmm, som hittas på en myr på ett område som heter Varjo av 3 stycken thailändska bärplockare. Och sen blir det ju då såklart en utredning. Det visar sig att björnen är skjuten, tömd på sina inälvor, så det verkar väldigt så här på något sätt annorlunda än vanliga tjuvjaktsfall. Och då får då Kuhmo-polisen med kriminalkonstapeln Minna Salminen till uppdrag att reda ut vad som har hänt. Men ganska snart så försvinner också en 17-årig flicka, Jenna Laine, från sitt hem där i Kuhmo efter en helg tillsammans med sina kompisar. Och helt spårlöst, ingen liksom, hon har inte tagit saken med sig. Hon är bara borta när mamman knackar på dörren på måndag morgon. Och det här är ju alltså min värsta mardröm. Jag har själv tonårsdöttrar, så jag har ju ofta tänkt sådär, om de har varit för sent hemma, jag får inte tag på dem, att är det här nu sista gången jag ser dem? Okay. Att är det här nu liksom dagen som de försvann? Eller sen att man kommer, vet du, när man kommer hem, lade upp till deras rum och märker att här har ingen sovit den här natten. Mm-hmm. Så jag utgick från det här. Och sen får de ju förstås också då reda ut Jenna Laines försvinnande där samtidigt.
0: Hur är det med den här boken? För det som vi har konstaterat flera gånger här nu, så det är del 2 av en trilogi. Kan man plocka upp den här boken idag och läsa den utan att ha läst första boken?
1: Jo, det kan man. Jag försökte just att de skulle vara så pass fristående så att det går att göra så här. Vissa trådar satte in till 2:an i 1:an, så det var grejer som blev outredda i Vargens Unge som nu kommer här i Björndråparen, men det var inte som stora saker. Men nu ska jag ju såklart rekommendera att läs båda i rätt ordning, så får man liksom, man lär känna den här Minna Salminen mycket bättre och Timo Kyrö som hennes kollega som jobbat ihop, och det finns vissa grejer där i 1:an som man kanske vill veta och sådär. Så det är kanske bäst ändå att läsa dem båda.
0: Mm. Men du sa att du har redan nu tankar om, du har redan idéer om bok nummer 3 som du inte har börjat alltså skriva ännu, men du har lite tankar redan, vet ungefär hur saker ska gå. Men hur var det när du började med bok nummer 1? Visste du då redan liksom att vad sparar du till andra boken och vad sparar du till tredje boken? Hur big picture eller hur den picture överlag hade du i ditt huvud när du började med första?
1: Jag visste att jag ville skriva 3 stycken. Att det var någon klok person som sa till mig att nu för tiden, eftersom spänningsgenren är så stor, så man gör ingenting med bara en spänningsroman. Utan ja. Man ska helst ha en serie eller en trilogi, speciellt om du vill nå ut liksom utanför landets gränser. Så då tänkte jag att då vill jag nog också skriva åtminstone liksom 3 stycken. Och så började jag planera dem som en enda stor båge. Att, med olika såklart fall i varje. Men liksom att vad ska jag spara, hur ska jag bygga upp det. Så hela tiden med tanke på att det här är 3 stycken. Och det var för mig också mycket mer intressant än att bara skriva en. För jag vill alltid utmana mig själv. Och det här var liksom någonting nytt att få tänka. Att jag får fortsätta med de här karaktärerna, den här platsen. Jag får utveckla dem och så här mycket mer än bara i en bok.
0: Mm. Björndråparen heter boken. Vi fortsätter med författaren Johanna Holmström här i Extremdag alldeles strax. För det The Weeknd och Anita och en låt som heter São Paulo.

0: São Paulo heter låten The Weeknd och Anita. Författaren Johanna Holmström har gjort mig sällskap. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Har du några kiva sommarplaner? Vad ska du göra på sommaren?
1: No, jag ska åka faktiskt till Turkiet med mina barn. Vi reser så lite att jag var sådär att för ett år sedan bokade jag in oss på ett sånt här, vad heter det nu igen, när man får hel pension.
0: All inclusive, ja.
1: Ja, jag försökte komma på svenska ordet, men kom på att jag aldrig använder det. Ja, vi ska vara där i 10 dagar, om inte det är krig och allt brinner upp såklart. Alltså det är ju det att, ja, för jag bokade för ett år sedan, allt var helt safe och så här, och sen har jag nog en massa försäkringar på allt, alltså om det nu skulle hända någonting, så hoppas nog att vi kommer iväg. Jag och mina 2 tonårsdöttrar har tänkt fara dit och lite det där, eller jag ska skämma bort dem då, och mig själv.
0: Ja, ja, okej. Okay. No, men fint, det låter skönt. Alltså vitsi, jag har aldrig varit i Turkiet hela mitt liv. Jag är relativt,
1: ja, inte heller så.
0: Jag är relativt berest, men jag har aldrig varit där, och just det där, vet du, all-inclusive-livet har inte liksom hittills lockat mig, men jag vill hälsa till min kollega Cesar som berättade att när han var barn så var han och hans familj. Det finns ett, är det nu någon Aya Napa, det kanske?
1: Jo, typen. Det finns ju.
0: Ja, no, ja, men oberoende där någonstans så är där, där finns ett Titanic hotell, och det där hotellet ser ut alltså som en båt, som Titanic, och den där Titanic-filmen visas i hotellrummen, alltså typ dygnet runt då. Så jag, det låter så trashy att jag liksom...
1: Jag tror inte att det är dit jag ska.
0: Du ska inte dit.
1: Jag hoppas att det inte...
0: Inte vits, för annars skulle jag bjuda med mig. Men hur är det sen när du är författare, du gör liksom ett kreativt jobb och sådär. Och man kan ju inte ta paus från sitt huvud. Man kan säga sådär att, ja, nu stänger vi laptopen och nu lägger vi poissa och loviesti på mejlen och nu är jag ledig i 10 dagar eller 2 veckor eller 1 månad eller något sånt här. Men eftersom det du jobbar med, bland annat ditt huvud och din kreativitet, din hjärna, den tar inte paus, så blir det störande någon gång sådär att där är du i Turkiet med barnen och är sådär att nu har jag ledigt, äntligen resa. Men så börjar ditt huvud vara sådär, hej Johanna, här kommer idéer. Händer det?
1: Jag ska ju jobba där.
0: Aha,
1: för jag kopplar ju av med att jobba, säger jag till alla.
0: Just det.
1: Men alltså, jag tycker att det är så roligt. Så jag ska ju, om jag har massa tid, så är jag så att, men då ska jag ju jobba åtminstone, vet du, ett par timmar per dag. Mm. Men jag tycker att inte så mycket. Alltså det är så där passligt att det blir inte tungt.
0: Men kan du jobba liksom var som helst? Eller behöver du någon sån här, ska du ha din skrivarrum eller office? Eller kan du just i Turkiet vid poolen också det där förverkliga saker?
1: Ja, bäst. Den utomhus tycker jag att det är bäst att jobba. Men ja, alltså var som helst. Jag är sån här dance mom då, som åker runt med min dotter på danstävlingar runt omkring. Och hon har massa träningar. Jag sitter på kaféer och väntar på henne. Och då är jag alltid sådär att jag har den där datorn. Men jag jobbar precis, liksom, precis var som helst. Det, jag har inga problem med det.
0: Mm, precis. Jag tänkte fråga om det här är nu, återgå till den här boken ännu, för ni är alltså, här i boken är man i Kuhmo. Varför just Kuhmo?
1: Ja, no, det hade nog att göra med den här vargens unge, när det var både liksom då ett ekokollektiv, och så var det en pandemi, och så var det också den här Rysslands krig mot Ukraina, och allt det här skulle liksom på något sätt knytas till den här orten, för jag skriver om vår egen tid. Och det var allt det som hände då, så då var jag så att okay, jag måste ju på något sätt få in allt det här, att liksom, hur skulle det kunna vara relevant, och då tänkte jag, men det måste vara en liten ort tillräckligt nära ryska gränsen, med någon slags sån här krigshistoria, där finns ju den här Ratentie liksom, lite högre upp och sådär, så det har mycket, mycket liksom konfliktfyllt förhållande till Ryssland och krigstrauman och så här i trakten fortfarande alltså. Och då blev det bara att jag tittade på kartan och var så att, där finns ju en passlig liten
0: stad. Har du varit där?
1: Nej.
0: Så du har inte varit där?
1: Alltså jo, jag har varit där. Jag hade inte varit där före. När jag tittade sådär att okej, Kuhmo, vad är det för någonting? Och så bildgooglade jag så att ja, det här är lika litet som Lovisa tror jag.
0: Just det.
1: Och så åkte jag då upp dit.
0: Men du liksom bestämde dig, du kollade på kartan att okej, Kuhmo it is, det är passligt läge och kanske kolla upp lite. Tog du liksom staycation i Kuhmo då och får äta till lokala kebaberien eller?
1: Ja, jag åkte egentligen till Sotkamo, för att det finns ganska lite övernattningsmöjligheter i Kuhmo om man inte vill få till en sån här riktig vildmarkstuga utan el och vatten och utan vässa och sådär. Och
0: det var
1: jag
0: såhär,
1: men jag är 40 plus, jag orkar inte mer, jag har gjort det där så mycket. Så jag bara att jag var i Sotkamo och så åkte jag då till Kuhmo varje dag och kolla platser. Och jag har liksom besökt alla platser som jag beskriver där i den här boken. Och jag har sett trakten varje årstid, så att jag skulle kunna beskriva det också. Och så där, jag tycker att det är jätteviktigt att göra research. Mm. Och så var det också den här vildmarken som liksom, och det var en viktig grej, för den är ju en viktig del av bokens handling, att här kan man se både varg och björn på samma ställe om du far till en sån här vad det nu sen heter, för utkikspost.
0: Just det. Björndråparen heter boken som finns i affärerna nu, och sen, vi vågar inte kanske lägga datum ännu på bok nummer 3 för i trilogin, men skulle du ha någon uppskattning, vilket år snackar vi?
1: Hösten nästa år.
0: Hösten nästa år, så då kanske det kommer bok nummer 3 i denna rovdjursserien, så ta och kolla upp det. Jag önskar dig trevlig resa till Turkiet, när du ska åka.
1: Tack, genast i juni.
0: Okej, okay, men det är juni och Turkiet, det är säkert varmt. Så hoppas du har det kiva där och hoppas du har en bra vår.
1: Tack detsamma.
0: Kiva att du kom.
1: Tack.

0: väldigt duktiga Ida Lova med sprit och tabletter.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

to You heter jag låten, och det är just det som jag får betalt för att talk to you varje vardag mellan klockan 11 och 13. Jag är väldigt ivrig inför den här veckan, för jag har, när jag är ivrig överlag att göra, att sända och spela ny musa åt er och förhoppningsvis få era dagar att vara lite bättre. Så redan det gör mig jätteglad. Men sen gör det ju mitt jobb ännu lite roligare och förhoppningsvis för er lite intressantare med de här gästerna som jag har bokade. Och jag kan säga så pass mycket, jag ska inte ännu... Jag vill inte riktigt jinxa det, för jag har nu, förra veckan så sa jag åt er att jag har en stor gäst på gång. Vi tar i finska mått stor gäst. Jag säger inte riktigt ännu vem det är, men ska vi säga att en av de absolut kändaste människorna i det här landet, en av de där människorna som nästan 100% skulle känna igen, så där om man såg på tv eller på gatan eller i tidningen. Och en människa som är liksom säkert en av de mer omtalade människorna i Finland på en daglig basis, skulle jag nästan säga. Också en gäst som ni har tipsat åt mig att ni skulle vilja se och höra i Extremdag. Så en sån gäst har jag nu fått. Jag har fått ett datum på det här, men jag sparar lite ännu. Den här gästen ska komma om 2 veckor. Så jag sparar lite ännu, för man vet inte aldrig. Vet du, människor kan bli sjuka och människor har ett hektiskt liv och sådär. Men jag har en riktig liksom goding till gäst på gång här till, eller liksom bokat redan för Extremdag. Denna vecka ser ju inte så tassig ut den heller, måste jag säga. Även om det nu är jag själv som delvis står bakom det här verket. Så jag har ju imorgon med mig Kristoffer Strandberg. Jag har på onsdagen självaste Thomas Ledin. Han är då med på videolänk, så han är inte med här i studion. Peter Marklund kommer jag att tala med på torsdagen. Och Peter Marklund har jag också fått äran att... jag ska få spela som första i Finland, ska jag spela hennes nya singel på torsdagen i detta program. Och på fredagen så är med mig Steven Seagulls. Och som jag har sagt tidigare och som jag fortfarande kommer att fortsätta säga, så vill jag ju säga att det där, ni har ju möjlighet att påverka gästerna i detta program. För många av gästerna som jag har haft längs med våren, så har kommit på grund av era tips, att ni har tipsat åt mig via Instagram eller under sändning, så det där, så har ni skrivit åt mig att hej, borde du ha den här? Och många av dem har jag nappat på och många av dem har jag bokat, så det där, så ifall ni vill skriva så här under sändningstid, jag är här ännu i en knapp kvart, så kan ni skriva in till 044 7800 180. Men är det så att ni kommer på en gästförslag idag på eftermiddagen när jag inte är här i studion, så kan ni skriva åt mig via Instagram, där heter jag chellhell666.

Agnes och Love Songs. Och Agnes har ju också gästat detta program, och det kommer jag komma in direkt gissningar när jag sa att jag har kokat ihop en riktig panggäst som kommer att vara med här om 2 veckor. Jag kommer att avse det inom kort, men jag kanske väntar lite nu för att inte vilja jinxa det. Och det här skriver någon att det måste ju vara Alexander Stubb. Jag kan säga så pass mycket att det är inte Alexander Stubb, tyvärr. Men jag kan säga så pass mycket att vi är på samma sån här ball court, kan vi säga. Jag säger inte desto mer ändå. Tack för idag. Tack för att ni har varit så aktiva. Tack för att ni har varit aktiva på chatten och på WhatsAppen. Tyck till vad gäller Musa. Skriv frågor. Var roliga. Skriv kommentarer. Sånt tycker jag om. Imorgon har jag med mig ingen annan än Kristoffer Strandberg. Vi hörs då. Vi avslutar med lite Madonna. Thanks for coming.

Inhemska Amberian Dawn kommer att släppa ett nytt album i juni, och det albumet bär samma namn som förra singeln, Temptations Gates, men det här låten heter The Vision of Dreaming. Jag heter Kjell från Hello och detta är Extrem Metall. En timme metallmusik här, antingen då lyssnar du på Yle Extrem eller sen lyssnar du på Yle Arenan. I vilket fall som helst är du välkommen med. Det kommer att bli ny musik, det kommer att bli ny metallmusik, det kommer att bli melodiskt och kiva, det kommer att också bli brutalt och äckligt och lite obehagligt, men det är nu så, vet du, sånt är livet emellan. Så jag är det där, jag kommer att bjuda på ny metallmusik åt dig, och vill du höra av dig så är det kjell.simosas@yle.fi eller sen via Instagram kjellhell666. Nåja, nu har vi börjat med ganska sådär nett och melodiskt, och jag tycker att vi fortsätter ganska nett och melodiskt. Det blir nog death metal och black metal and such, och här dessutom en intervju på kommande också lite senare idag. Men nu tar vi lite italiensk heavy av Elven King. Det här är The Past Is Forever.

Perry Ferry och Mr. God. Idag i Extremmetall så kommer du att få njuta av lite nytt av At the Gates. Lite August Burns Red ska det bli och intervju med svenska deathmetalbandet Vomitory blir det lite senare. Men på tal om Sverige så Vomitory är för mig en sån här, ja, en favorit sedan många, många år bakåt. Ett band som är en ny favorit skulle jag väl säga vad gäller Sverige, så ett band som heter Bödel. Jag hittade bandet här för, vad ska vi nu säga, högst 2 år sedan, det var inte alls länge sedan, när de har släppt sina första låtar och var direkt bara att det här är något för mig, det här är något som jag tycker om. Har varit i kontakt med bandet, har beställt lite merch av dem och det där, nu har de fått lite mera spotlight sen dess, inte alltså på något vis på grund av mig skulle jag vilja påstå. Det är ett band från Västra Götaland och det, så vitt jag har förstått så här är liksom en far och dotter samarbete. Vi har alltså dottern Leia. Och sen tror jag att det är gitarristen. Jag är osäker på vilka av de här gubbarna som är farsa till Leia. Men så här kan man också uppleva sån här father-daughter-time med att göra HC-punk. Det här är jättebra. Det här är titelspåret på deras nya album som heter Dödsbringaren.

Det var August Burns Red och en låt som heter Sonic Salvation. Givetvis så jag tänkte inte säga måste, för det här känns absolut inte som ett måste. Det här är något som jag, det känns som att jag vill göra det här. Så vill jag ge uppmärksamhet åt nya albumet av At the Gates, The Ghost of a Future Dead. Givetvis, alltså inte bara på grund av det att At the Gates är ett bra och viktigt band. Jag skulle vilja säga, av alla de här banden som dök upp på 90-talet, som breakade på 90-talet och som blev ännu större sen på 2000-talet, det vill säga alla de här banden som skapade det här Göteborg-soundet. Vi tar alla In Flames och Dark Tranquility och Soilwork och det där, och de här banden. Så för mig ändå, av alla de där banden som kom från Göteborg och som fortfarande kommer från Göteborg, som blev stora och är stora, som sen visar väg åt många, till exempel amerikanska band. Så nu har At the Gates alltid varit överlägset störst och viktigast för mig personligen. Och At the Gates låg ju på hyllan under många, många, många, många år. Det var alltså, det får väl ändå en... At War With Reality hette ju deras så kallade comeback-album som kom där i början på 2010-talet. Och sen dess hade de inte släppt något nytt, tror jag, sen 90-talet eller något sånt, slutet på 90-talet tror jag. Bandet låg alltså lågt väldigt, väldigt länge. Eller alltså fanns inte helt enkelt. Nåja, men sen när bandet kom tillbaka så de kom ju, jag kommer ihåg att War With Reality var ett strålande album. Och sen har de släppt lite album sen dess. Och nu här, för inte så länge sen så togs, ja, så fick vi uppleva tyvärr väldigt dåliga nyheter vad gäller inte bara At the Gates utan metal community överlag. Tompa Lindberg, en av de absolut trevligaste människorna i branschen som jag träffat, han omkom, jag minns att han var 52 år gammal och det var cancern som for iväg med en god kar. At the Gates hade dock hunnit spela in, alltså de hade hunnit spela in med Tompa någon form av sina demo vocals till det som skulle i framtiden bli sen då det kommande albumet. Och At the Gates hamnade ju att hoppa av diverse evenemang och turnéer och det blev liksom pushat framåt med albumet på grund av att Tompa var sjuk. Man gick inte ut med det här, man gick ut med det att Tompa Lindberg har cancer här för, ja, inte jättemånga månader före han sen tyvärr gick bort. Albumet hann de spela in och albumet är nu ut och det är alltså The Ghost of a Future Dead. Jag har sagt det här tidigare när det var mer aktuellt med hans passing, men vila i frid Tompa Lindberg, det kommer inte att finnas en likadan som han någonsin, en vägvisare vad gäller skrik vocals och en absolut gentleman. Ska bli intressant att se om At the Gates någonsin gör någonting mer. Kommer de att göra en turné ännu för att ge tribut åt Tompa eller ja. Återstår att se. Det här är At the Gates och en låt som heter A Ritual of Waste.

Det var Jungle Rot det från Wisconsin och en låt som heter Maniacal. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Metall och jag har ju en intervju på kommande. Det är svenska glada gossar från Vomitory. Jag träffar det relativt färska medlemmen Christian Fredriksson och sen då bandets urfader, trummisen Tobias Gustafsson på Ravintola Ilves i centrala Helsingfors. Vomitory är på en ganska imponerande turné med Hypocrisy och Abbath bland annat. Och de är bara några dagar in i turnén och då spelar de alltså på Tavastia i Helsingfors strax efter påsken, då jag sitter ner med Christian och Tobias och snackar lite. Bland annat deras nya album som heter In Death Throes. För att Vomitory är nog sån här band som att jag, som det kommer att komma fram här i intervjun också, att jag litar på dem. När jag hör att Vomitory kommer ut med ett nytt album så är jag ganska så säker på att det här är ett album som jag kommer att tycka om. Vi ska snacka lite med Vomitory bland annat om när de själva blivit besvikna eventuellt på favoriter och lite som då Christian som ny medlem i bandet, att hur är det att första gången, det här är hans första nightliner-turné, det vill säga att man helt då bor i bussen i sin lilla sarkofag som det kallas. Att hur känns det nu egentligen? Är det liksom rock'n'roll glamour som man kanske trodde när man spelar luftgitarr till Judas Priest när man var tonåring? Mera om sånt och några nya låtar av Vomitory direkt efter ett band från Arizona som ju har ett magstarkt namn, alltså inte Arizona utan bandet Gore Pig. Det här låten heter New Death.

0: Jesus tider med påsk och allt är förbi, så kan vi fokusera oss på lite svensk death metal i Helsingfors tillsammans med Vomitory, som faktiskt spelar idag rent av kristen tid här strax efter 7. Hur känns det att ha sån här tidig kvälls death metal, halvtimme och sen är det där?
1: Ja, det är ju... Helst vill man ju spela lite längre, men ja, det är som det är. Det är grymt att vara en del av den här turnén. Det är ett bra paket. Så det är bara att köra på.
2: Det är också skönt att ha haft det gjort tidigt. Så kan man slappna av sen och tänka på något annat.
0: Och vad betyder slappna av i Vomitories fall? Är det att kolla in katedraler eller att testa lokala drycker?
2: Ja, det betyder ju att dricka öl såklart oftast.
1: Ja. Lokala drycker, ja.
0: Det är ju säkert sådär, ni är ju erfarna musiker och har turnerat överallt och sådär, men jag kan tänka mig att era kompisar som inte är turnerande band tänker att ni spelar överallt, vad ni hinner se saker, medan man hinner väl se bussen och så väntar man och så kanske man ser en bar, eller hur pass äventyrliga är ni i Vomitory?
1: Ja, det är ungefär så det är. Det är sällan man hinner med och gå ut och kolla på någonting sådär.
0: Jag tycker att Vomitory är i sådär från egen vy, ni är ett väldigt, jag tycker att ni är ett pålitligt band. Förr jag hade hört en enda låt från nya albumet så visste jag att det är antagligen bra. Jag kommer antagligen att gilla det, och rätt hade jag. Fy fan vad bra. Jättebra. Jag har alltid sett sådär som jag sett, och jag skulle beskriva Vomitory, så tänker kompromisslöst, så känns det liksom att det är väldigt pålitligt. Svensk death metal. Blir ni ofta själv besvikna på liksom egna favoriter, att egna favoriter släpper ett nytt album, det är ett band som ni tycker om, och sen kommer ett nytt album och sen är det så här, fan, jag skulle så vilja tycka om det här, för det är ju dem och de är ju nice, men att och sen kanske man ljuger åt sig själv en liten stund sådär, nej men fan, det här gillar jag ju, jag är ju ett fan, men sen får man bara inse om en stund att nej fan, jag gillar inte det här.
2: Ja, den där känslan som du beskriver känner jag ju igen. Att man verkligen, man vill tycka om det, men det går inte riktigt. Man kanske, ja.
0: Vill du ge ett exempel?
2: Nej, jag kommer inte på något just nu, men jag vill inte outa någon heller direkt. För att skita om något band. Men såklart att det har hänt. Jag tänker framförallt när band kommer in i den här albumloopen som vissa band gör, att det är så här, skriver ett album, spelar in det, släpper det, åker ut och turnerar och så gör man samma sak igen, så går det runt och till slut kanske man hamnar i en cykel, bara ett ekorrhjul som bara går runt och man gör samma riff om och om igen. Det kan man ju känna framförallt med band som har hållit på länge, kan jag tycka.
0: Precis.
2: Så det...
0: Hur tänker du själv?
1: Ja, jag sitter och tänker på att mina favoritband, många av dem är ju såna här pålitliga band. Som...
0: Så du hade med en tatuering där? Har du någon gång blivit besviken på Maiden?
1: Aldrig? Eller jo, jag var ju lite besviken.
0: De lyssnar inte just nu, tror jag. Jag tror att de kunde ta det också. Ja.
1: Nej, men när Bruce slutade så var ju det knäckande. Eller först när Adrian slutade var det knäckande. Sen så slutade Bruce... Och sen så när de annonserade att Blaze Bayley skulle bli sångare, så blev jag, fan, det blir ju coolt. För jag gillar ju Wolfsbane, som han sjöng med innan. Gillar Wolfsbane som fan. Men jag tyckte han funkar inte riktigt i Maiden, tyvärr. Så det var lite så här, jag tappade intresse lite grann där med X-Factor och så här. Virtual Eleven har jag inte lyssnat jättemycket på, kan jag säga. Även det finns ju bra låter. Clansman är ju med där. Det är ju en jävligt bra låt. Och så här, ja, och så lite grann samma var det väl med Judas Priest när Rob Halford slutade. Men det var ju inte bara sångarbyte som gjorde det, utan de ändrade ju lite stil då också. Och det var ju inte riktigt klädsamt för dem, tyckte jag.
0: Det var det första jag tänkte, för jag har givetvis har jag de där egna fallerna också. Judas Priest, jag har ett album som jag, alltså det som... när Halford stack, och sen var det de här Reaper Owens albumen som var de var vad de var, och sen kommer Rob Halford tillbaks, hurra, och Angel Retribution, ja, jag tror att jag lite har lurat mig själv där, men sen när Nostradamus, det här dubbeltema albumet kom, fan, det själv personligen så var det så här, jag skulle nog vilja tycka om det här, men det var tyvärr en liten besvikelse för mig i tiderna.
1: Ja, Nostradamus har jag inte lyssnat mycket på, men Angel of Retribution tyckte jag var svinbra när den kom. Och den är jävligt bra fortfarande. Mm. Den Judas Rising, första låten där, är ju comeback som heter duga, tycker jag.
0: Precis. Ja. Men där var ni, var mitt tag då inte där, ni planerar inte så mycket i förväg, utan ni gör låtar som ni tycker att det är bra, och så blir det en helhet och så vidare. Men finns det dock något som ni brukar ni dock snacka er ihop på något vis vad ni inte vill göra? Brukar det ske liksom att?
1: Nej, det gör det inte, utan vi har gjort det här så länge och vi vet ju våran stil liksom, så vi vet ju att nej, utan vi skriver och sen så är det någonting som sticker iväg helt åt helvete åt något håll, så bara, nej men det här kan vi inte köra. Eller så testar vi om det går. Till exempel, ett bra exempel är ju på förra skivan All Hells Are Gonna Roll. Det är en låt där som heter Raped, Strangled, Sodomized, Dead, som vi även gjorde video till, som är ganska annorlunda mot det traditionella Vomitory soundet, men vi sa det, fan vi testar den, för det är ju jävla ös liksom, och ja, folk verkar gillat, så ja.

0: Förutom att jag gillar musiken väldigt mycket, så är jag också alltid, det här är förstås fråga och tema som jag har fått diskutera all evighet, men att jag gillar ju bandnamnet Vomitory. Och jag kan inte sluta tänka på att, liksom, att på ett vomitori, liksom ett konditori, bara har ni någon tänkt att vad skulle det vara om det finns, skulle finnas liksom Hasses vomitori, vad skulle det vara egentligen liksom?
1: Hasses vomitori, ja, det skulle ju vara spypaj.
0: Ja, det är liksom pastries, bara att det är gjort på gårdagens korpsås.
2: Ja, ja, det lär ju vara något sånt. Mycket inälver och bös.
0: Ja.
2: Och äckel.
0: Ja. Ja. Jag tycker att ni ska både ha en sån här pop-up som är en sån här liten korvstand med sån här en liten hatt och sen...
3: Konditori.
0: Ja. Ja, det där. Men ändå, kommer jag till nya plattan som vars release vi står inför nu i bandande stund. Vad tycker ni själv personligen att ni lyckades med riktigt extra bra med det här albumet?
2: Det är svårt för mig att svara. Det här är min första skiva som jag är med på med Vomitory. Mm. Så att men det, alltså, låtarna är ju bra, det måste jag ju säga. Vi har fått till en jävligt bra mix.

0: kan bli jävligt bra. Alltså sångfraseringar och liksom... jag vet inte. Jag vet inte vad mer jag ska...
1: Ja, kan jag säga också då. Solorna, eftersom inte han kan uttala sig om det, för det är han som spelar solorna. Solorna är jävligt bra också, tycker jag.
2: Tack. Ja. Fint jobbat.
1: Ja. Ja. Och så, någonting annat som vi lyckades bra med, det var att hinna klart nästan i tid. När vi höll på att spela in. Ja. Där var det stressigt på slutet, men det blir jävligt bra. Det är ganska typiskt Vomitory att det blir så. Att vi
2: är dåliga på att hålla titta på det.
1: Ja, vad det gäller skrivande så är det så. Men jag har ju märkt under åren att för min egen del så är det, för jag skriver rätt mycket musik. Så jag behöver den där pressen och stressen för att jag ska bli kreativ. Mm. Annars så blir det att jag är för slö liksom, och jag bara tänker att ja, men det är lång tid kvar. Men sen så märker man, shit, det är 2 månader kvar eller 1 månad kvar. Nu får jag lägga på ett kår, då blir jag jävligt fokuserad.
2: Yeså?
1: Ja.
2: Så det funkar för det är deadline eller sådär liksom? Ja, att vara i giljotinen lite grann.
1: Ja, absolut. Ja, jag måste ha det, tror jag. Ja. Visst, jag skriver ju låtar annars också, men för att bli riktigt alltså produktiv så tror jag jag behöver ha lite så här, kniven mot strupen.
2: Jag tycker också det. Jag har svårt att... Jag hittar inte liksom till korrekta adjektiv, men den här typen av death metal som ni gör som får mig att jag skulle känna igen Vomitory vad som helst, det här. Visst, det svensk death metal, det låter som ganska det låter som svensk death metal, vilket är ett stor komplimang liksom i mina böcker. Men det låter liksom lite sådär som att det rullar framåt hela tiden. Jag tänker på Vomitory som ett, tänk någon sådan canyon, och det rullar såna boulders ner från en sån tunga block, rullar ner
3: för en Indiana Jones typ,
2: eller exakt vad? Lite det, just de här, lite de här när de letar efter arken och det här. Jag måste fråga dig, för jag har inte koll, för det var ditt första Vomitory album, men hur pass mycket erfarenhet har du vad gäller turnerande överlag?
0: Jag gjorde min första turné med Vomitory 2023, när vi var ute med Vader, Europa-turnén månad. Och sen var jag ju med på, Allheads-skivan, men jag gjorde bara några gitarrsolon då, för att Peter som var med innan, han fick ju sån här karpaltunnelsyndrom, så han kunde inte spela knappt. Mm. Och det var deadline med skivbolag, och så jag var tvungen att hoppa in och göra solon. Så det är ju sen dess som jag har varit med.
1: Ja, du började ju som inhoppare för Peter var tvungen att ta ledigt från bandet en period, så då hängde Christian med.
0: Ja, och sen så hoppade han av, och då blev det naturligt att jag hoppade in istället. Så.
2: Eftersom du ändå är i det här kombinationen av bandet som vi nu har representerat, så den lite grönare vad gäller att liksom hela det här livsstilen och bandet och att turnera och sådär, så det finns ju säkert grejer man tänker när man sitter, man är som tonåring i sitt Iron Maiden och Wasp affisch infesterade rum och spelar luftgitarr och tänker att någon dag så ska jag spela turné i Finland eller vad som helst, världen och USA, och sen kommer verkligheten, sen sitter man där och så är vad det är. Emellan är det härligt och emellan är det säkert att jag skulle ha bättre saker att göra. Vad har du för, har du sett några pros and cons i det här turnélivet nu, ändå några år in i gamet?
0: Ja, men precis. Jag har ju spelat mycket liksom, fast aldrig varit på Nightliner-turné innan jag spelade med Vomitory. Och det är ju en sån här grej som man har velat bocka av. Man tänker ju att det är lite glamoröst och häftigt, men när man väl är iväg så inser man att det är ju inte rätt skitigt och trångt, och man bor ihop med 20 gubbar som luktar illa. Men det är ju fint på något vis också. Man måste ju hela tiden påminna sig att det är fan inte alla som får vara med om den här grejen. Och det är jävligt kul också. Vi har ju skitroligt när vi är iväg. Och man får spela musik varje kväll, stå på scen, träffa massa nya människor som tycker man är bra. Som vill ta bilder med en och få autografer och grejer, vilket är helt märkligt. Jag bara, fan vill du ha bild med mig? För det blir ju konstigt på något vis. Men sen är det klart som fan, som sagt, det är slitigt ibland och det är jävligt jobbigt vissa dagar, men man får bara ta det, svälja det och köra på.

Här hörde vi inhemska Black Ment och In Motion. Två stycken Vomitory-låtar hörde vi före det i ordningen från den första till den andra. Vi hörde Rapture in Rupture och sen The Zombie War General. Jag heter Kjell from Hell. Ni kan höra av er med ny musik till kjell.simosas@yle.fi eller vill ni annars bara snarvla heavy så kan ni göra det på Instagram kjellhell666. Nytt avsnitt varje vecka på arenan 7 på morgon dyker det upp ett avsnitt och sen då på, och där kan ni lyssna hur mycket ni bara vill. Och sen på Yle Extrem på söndag kväll och på tisdag kväll. Bra. Jag lämnar er med Threat Signal och The Great Tribulation.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Läget i Hormuzsundet är fortsättningsvis mycket spänt men också oklart. Det har under dagen kommit alldeles motstridiga uppgifter om vad som försiggår där. Det har kommit rapporter om beskjutning, men både USA säger att vapenvila med Iran fortfarande gäller. Och enligt Iran så planerar man nya fredssamförhandlingar i Pakistan inom kort. FNs säkerhetsråd borde upp nu ikväll diskutera i situationen. USA och Bahrain har lagt fram ett förslag till en resolution som skulle göra det möjligt för att införa sanktionerna mot Iran och också använda militära medel om inte Teheran sätter stopp för attackerna mot handelsfartyg. Här hemma har riksdagen idag debatterat Finlands säkerhetspolitik. Det är en kompletterad redogörelse om säkerhets- och utrikespolitiken som nu har lagts fram till följd av det ändrade säkerhetsläget i världen. Där ingår också Finlands nya kärnvapenpolicy. Carmela Walder berapporterar om debatten.
1: När det gäller just specifikt den här kärnvapenfrågan så skulle man kunna säga nog att det finns en klar skiljelinje mellan vänster- och högerpartier. Kanske inte så mycket en skiljelinje mellan opposition och regering här på den här punkten. Men Socialdemokraterna och Vänsterförbundet anser att Finland ska ha kvar den här lagstiftningen där vi säger nej till kärnvapen på finländsk mark. De gröna säljer sig också till de här nej-sägarna, det vill säga till de som vill ha kvar den här lagstiftningen. Högern anser om sin sida att Finland ska följa den nordiska modellen och slopa den här lagstiftningen och istället gå in för att skriva in det här nejet i redogörelsen.
2: Det här var kärnvapenfrågan. Hur har debatten i övrigt gått kring den här redogörelsen om säkerhetspolitiken och utrikespolitiken?
1: Partierna är ense om mycket men också, lyfter också fram sina hjärtefrågor. Samfinländerna till exempel betonar det här med vikten att hålla östgränsen stängd. Centern betonar försörjningsberedskapen och de gröna så att klimatförändringen får för lite uppmärksamhet i den här redogörelsen. Men det mest kritiska partiet var nog Vänsterförbundet och partiets ordförande Minja Koskela. Hon kallar den här redogörelsen för en hysch-hysch-redogörelse för att det inte står rakt ut att USA inte längre går att lita på.
0: Det sa alltså Carmela Walder och vi hörde också Peik Österholm. Partierna är ändå helt eniga om att Finland ska fortsätta stödja Ukraina och även försvara internationella rätt och folkrätt. Och statsminister Petteri Orpo anser att det borde vara förbjudet att maskera sig i under demonstrationer. Orpo kommenterade idag 1 maj-händelserna i Tammerfors där flera maskerade högerextremister misstänks för misshandel av en kvinnlig motdemonstrant. Polisen utreder saken. Orpo kallar misshandeln feg. Och redan igår sa inrikesminister Mari Rantanen att hon förespråkar ett förbud mot att vistas maskerad på offentliga platser. Och en av Svenskfinlands centrala traditioner, Lucia-valet, ska göras om. Härnäfter kommer inte Lucia längre att röstas fram av allmänheten. Hon väljs av en kommitté. Stina Heikkilä är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan och hon motiverar förändringen så här.
3: Då kom vi fram till att nu är tiden inne att vi väljer den här vägen att slopa omröstningen och på det sättet ser till att de kandidater som ställer upp för det här meningsfulla och jättefina uppdraget skyddas från sådana otrevliga påhopp och osakligheter som vi tyvärr har fått ta del av en hel del under de senaste åren.
4: Enligt Stina Heikkilä, som är HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, finns det ändå inga garantier för att Finlands Lucia är helt befriad från påhopp, trots att det är en kommitté som avgör vem som ska bära kronan. Heikkilä säger att de på Folkhälsan är medvetna om att pengainsamlingsresultatet kan påverkas då folk inte längre donerar pengar i samband med att de lämnar in sina röster.
3: Det här är nu en process som vi nu funderar på också, att på vilket sätt kan vi lyfta insamlingen ännu mera och där har vi lite olika planer och vi vill förstås att insamlingen ska vara aktuell och att folk hemskt gärna fortsättningsvis deltar i den.
0: Så alltså Stina Heikkilä, HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, Venla Fagerud var reporter. Över till väderrapporten och varningarna. I landet södra och mellersta delar klarnar det upp och blir småningom uppehållsväder. I norr är det på många håll regn eller snöfall. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar svagt till måttlig. Imorgon på dagen i områdets norra del byig, västlig till sydvästlig vind. Det är uppehåll och klart också på många håll. I natt är det som kyligast mellan minus 2 och plus 3. Imorgon på dagen som varmast mellan 8 och 13 grader. Landets norra del får svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind. I Lappland är vinden nordlig till ostlig. Det är mulet och på många håll så blir det regn. Och i natt också snöfall eller snöslask. Främst i norra Österbottens norra del samt i södra Lappland. Sen i morgon sprickar molntäcket upp över stora områden och det blir också uppehåll. Nattens lägsta temperatur mellan plus 1 och minus 5 grader och morgondagens högsta plus 1 till plus 8 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del samt i norra Savoaks och Kajanaland. Och väglaget blir under natten dåligt i norra Österbotten, Kajanaland och i en rad kommuner i södra Lappland på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och sen femdygnsprognosen fram till den 10 maj. Det är i söder mest uppehållsväder och molnigheten växlar. Mot veckans slut är det småningom klarare. I de mellersta och norra delarna är det rätt ostadigt med skurar av regn eller snöslask på flera håll. Om dagarna är det upp till mellan 5 och 15, i helgen mellan 10 och 20 grader. Nattetid ligger temperaturen strax under nollstrecket eller strax över det. Sjörapporten, meddelandena för båtförare, gäller på Finska viken där det blåser sydvästlig vind 12 meter per sekund samt på Norra Bottenviken där det är västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, västlig som vind som avtar, först mellan 8 och 12, från och med efternatten mellan 5 och 9 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, i natt vind omkring sydväst mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med morgonen vind av varierande riktning och god sikt. Ålands hav, vind omkring sydväst upp till 9 meter i sekunden. I morgon vittig vind är västlig vind och på eftermiddagen och kvällen vind omkring sydost 4-8 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet, västlig vind 3-7 meter i sekunden. I morgon förmiddag tillfälligt vind av varierande riktning och god sikt. Bottenhavet och Kvarken, mest västlig eller sydvästlig vind från 5-11 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken får vind omkring väst upp till 12 meter i sekunden och lokalt regn, men annars är sikten god. Och så är en västlig vind som antar, först 3-7 och imorgon på kvällen 0-3 meter i sekunden, god sikt. Och meddelande för båtförare var alltså sydvästlig vind 12 meter i sekunden på Finska viken, västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden på Norra Bottenviken. Sen från onsdag kväll till torsdag kväll så får Finska viken och norra Östersjön vind omkring nordost, mest under 10 meter i sekunden. På dagen är det mest sannolikt svag vind. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. Från morgonen är det mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst, i huvudsak under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 5 grader, västsydvästlig vind 8 meter i sekunden och klart väder, sikten 45 kilometer. Kotkaranke plus 5 grader, västsydväst 6 och nästan klart, sikten 47 kilometer. Orrengrund plus 6, västsydväst 7 meter i sekunden, nästan klart väder och sikten över 20 kilometer. Hemsalö plus 7 grader, väst 9, Kallboda grund plus 5 grader, västsydväst 12. Östertåkan plus 6 grader, västsydväst 9. Gråhara plus 7 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makiva plus 5, västsydväst 12. Bågaskär plus 5, väst 9 och klart och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 6 grader och västlig vind 8 meter i sekunden. Russare plus 5, väst 10. Väner plus 6 grader, västlig vind och 4 meter i sekunden. Ute plus 5, västsydväst 6 och klart. Sikten var 26 kilometer. Notgrund plus 6 grader, väst 4 meter per sekund. Fagerholm plus 6, västsydväst 4. Vilsan till plus 6 grader, sydvästlig vind och 2 meter i sekunden och sikten 42 kilometer. Gotska Sandö, inga uppgifter. Kumlinge plus 6, västsydväst 2, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 5 grader, sydväst 6 och mulet och sikten 50 kilometer. Märket plus 5, sydväst 4, Enskär plus 5, västsydväst 3, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 5, sydväst 7, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 5, västsydväst 6 och klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 5, västsydväst 7, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 6, västsydväst 8. Strömmingsvården plus 6, västsydväst 8. Vassorna plus 6, västsydväst 7. Kallan plus 5, västsydväst 10. Tankar plus 6, västsydvästlig vind 9 meter per sekund. Vädret klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 4, västsydväst 6. Nahkeinen plus 5 grader, västlig vind och 7 meter i sekunden. Brahestad plus 5, västsydväst 6 och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 6 grader, västlig vind och 9 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 4 grader, väst 6 och nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 4 grader, västlig vind 7 meter per sekund. Och Ajos plus 4 grader, västlig vind 7 meter per sekund. Duggregn och sikten 36 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Ordet läcker.
1: Välkommen till Ordet läcker, som är allt annat än en sfärisk form fylld med luft. Nej, nu snackar vi content. Ett ord, en myriad av stoff och innehåll. Vi behöver inte blåsa upp något, det har volym som det är. Det består av triviakunskap, språkliga nyck, personliga erfarenheter, överraskande perspektiv med mera. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är fysikern, universitetslektorn samt docenten i högenergi och gravitationsfysik, Oskar Henriksson. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du är hemma från Åland och började plugga fysik på allvar vid Uppsala universitet, eller hur?
2: Det stämmer.
1: Och i Uppsala blir man ofta en del av en studentnation. Du valde Norrlands nation. Är det närmast Åland?
2: Ja, det är inte kanske geografiskt närmast, men det var på många sätt kulturellt närmast, kände det som. Till exempel norrlänningar säger ju också som vi alla tycker om att säga också. Det var en bra nation för att den var stor. Det fanns mycket plats att göra olika saker. De hade faktiskt små föreningar i nationen. Och en av dem hette, som jag var med i, hette Söder om Sundsvall. Som ju passade perfekt att jag var med där. Och det var för sådana som var inte på riktigt från Norrland, men som ändå var med. Lite så här outsider-föreningen, så att säga.
1: Men det är ju perfekt för Åland.
2: Yep.
1: Välkommen också, producent Nina Cederlöf.
3: Tack.
1: Jag undrar, har du någonsin varit på ett foam-party?
3: Åh, jösses, alltså är det så här med mycket så här skum?
1: Ja.
3: Ja, hör du, nej vet du, jag tror att jag aldrig har varit. Det är så här 90-talsfenomen, kanske ja. Jag tänker på ungdomen.
1: Det känns som så.
3: Jag har varit på tågaparty, men det är inte samma sak.
1: Det känns också lite 90-tal.
3: Jo, jätte-90-tal.
1: Jag vet inte, hur var det på Norrlands nation, ordnades det phone party?
2: Inte vad jag minns, jag kanske inte var inbjuden till dem, men jag var aldrig på något tyvärr.
1: Ja, kanske inte man har varit på en skumfest, men kanske på en skumfest någon gång.
3: Ja, det kanske man, och man kanske har konsumerat någonting lite skumt.
1: Ja.
3: Sådär. Ja, no, det där lät lite konstigt. Men jag tror att lyssnarna snart förstår vad vi talar om.
1: Absolut. Ordet som behandlas är det här. Bubbla. Både substantiv och verb. Vi börjar med substantivet. En klotformad inneslutning av gas i en vätska. Det kan kanske vara metan som stiger upp från botten av havet i formen av bubblor. Eller en såpbubbla som svävar genom luften. Bubbla kan också vara ett sfäriskt hålrum i ett fast ämne. Som bubblorna i till exempel emmentalarostar, innan osten skärs upp och det blir hål och kratrar. Bubbla används också bildligt inom ekonomi, då man talar om en viss marknad som är övervärderad med risk för att spricka. Ibland kan bubbla också vara uttryck för något innehållslöst och tomt. Någons stora löften visar sig inte stämma, utan är bara en bubbla utan innehåll. Verbet då, att bubbla, det är att det bildas bubblor i en vätska. Bubblorna spricker för det mesta då de når ytan. Som när man kokar vatten eller kolsyran som bubblar upp i ett ölglas. Det kan också handla om en person som får starka känslor. Och de här känslorna visar sig utåt, som då någon bubblar av glädje. Det kan också handla om att något plötsligt blir märkbart. Som en konflikt som bubblar upp till ytan. Att bubbla på kan också innebära att man glatt håller på att prata. Oftast inte så viktiga saker. Ett adjektiv kan också nämnas. Bubblig. Det används som något som är fyllt av bubblor. Kanske ett bubbligt glas champagne. En personlighet kan också beskrivas som bubblig. Då är det frågan om en livlig, entusiastisk och positiv person. Synonymer för substantivet. Blåsa, luftblåsa, bläddra, skum. Pärla, hålighet, klot, glob, sfär. Och i bildligt sammanhang upptrissade förväntningar. Och för verbet, bilda bubblor, puttra, sjuda, porla, sprudla, pärla. Skumma, jäsa, bornera, mosera. Babbla, pladdra, prata strunt, blaja, snacka, chattra. Etymologi. Bubbla även på fornsvenska. Och det ser ut att ha lånats in från medeltida lågtyska ordet bubbelen. Ursprunget är troligen onomatopoetiskt. Det vill säga ljudhärmande. Motsvarande ord finns på andra germanska språk. Som engelska bubble, nederländska bubbel, norska och danska buble och så vidare. Idiom, ordspråk, citat. Har någon sagt att du lever i en bubbla? Då tycker personen att du lever i din egen värld. Ibland utan insikt i livets realiteter. Om man lever i sin egen bubbla, då koncentrerar man sig fullt ut på egna saker. Ibland bubblar det under ytan. Och då låter man förstå att saker håller på att hända. Men det syns inte ännu för allmänheten. Ja, den bubblan sprack. kan sägas då en person inser vad andra redan vet. Eller kanske då luften går ur en allmän inbildning. Verkligheten knackar på, så att säga. Och så kan man förstås spräcka någon annans bubbla genom att berätta hur saker egentligen ligger till. Men det här andas anglicism från uttrycket burst your bubble. Ordspråk då? Här finns inget på svenska. Men jag hittade det här som förekommer antingen på franska eller engelska eller både och. En dåres tal är en luftbubbla. Ordspråket varnar för att lyssna på eller ta på allvar tal från okunniga eller oförståndiga personer. För deras prat har inget verkligt innehåll. Vi går vidare till citat. I oändlig tid, i oändlig materia, i oändlig rymd formas en bubbelorganism. Och den bubblan varar en stund och brister. Och den bubblan är jag. Så säger aristokraten Konstantin Levin, en av huvudkaraktärerna i den ryska romanen Anna Karenina, utgiven 1877 och skriven av Lev Tolstoj. Eftersom vi har så många av de där påsarna och gesterna, känner jag att många antar att vi är superbubbliga och livliga. Den sydkoreanska artisten och skådespelaren Choi So-jung, känd från den sydkoreanska popgruppen Girls' Generation, i en intervju för det amerikanska online-magasinet Complex i november 2011. Vi turnerade i ett Learjet-flygplan och det är det enda sättet att flyga, baby. Men framgången är en bubbla och vi visste att den här underbara tiden kunde inte hålla i längden. Den amerikanska sångaren Michelle Phillips om framgången med bandet The Mamas and the Papas i tidningen The National i januari 2011. Tidningen ges ut på engelska i Förenade Arabemiraten. Och slutligen, så här sa ishockeytränaren Pentti Matikainen till tidningen Hymy i juli 2010. Det här är en direkt översättning från finska. Någon journalist talar om en spelbok. Jag kräks när jag hör det ordet. Det är som någon ny gudomlig uppfinning, den här spelboken. Det kommer en bubbla i pannan och det fort. Den får en att känna att man just har uppfunnit hjulet på nytt.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså bubbla eller bubblig. Och det här med koppla åtsan som ishockeytränaren Pentti Matikainen, frid över hans minne, han är inte längre med oss. Han sa alltså en bubbla i pannan. Förstår någon där av vad han menar med en bubbla i pannan?
1: Alltså jag tänker på det här lite så här fula uttrycket som man säger kyrpa otsassa, att man är liksom arg på något vis, men då är det ju nog lite en annan slags längre bubbla.
0: Ja, eller så står man, om du menar det där uttrycket så är det också att man är lite dum så där, man står där med en
1: ja, nu kanske
0: huvudet.
1: Det också, ja, okej, okay. Men det kanske, eller har det med det?
0: Och det har nog inte egentligen med det att göra, utöver att saker dyker upp på huvudet hos folk ibland i vissa uttryck, så där, överhuvudtaget. Jag vet inte, har du någon gissning här?
2: Ja, nej, jag tänker ju bara att det är någonting som plötsligt, jag vet inte, knockar en och ploppar och på något sätt.
0: Jag kan ju säga så här att vanligtvis används det här koppla åtsan uttrycket när någon är väldigt pisträng, kissnödig. Att personen får en bubbla i pannan, antagligen fylld med urin. Men i Pentti Matikainens fall tror jag han menade sammanhanget piss i skrinet. Så finska skulle då vara nosi kusi päähän, men alltså att jag tror att han kanske menar piss i skrinet i det här fallet. Att det är någon som blir stor på sig då han använder ordet spelbok. Någon journalist blir irriterad sig stort på det här tydligen.
1: Okej, okay. En bubbla i pannan. Det är liksom inte riktigt, man får inte riktigt fatt vad, sådär om man tänker helt på svenska. Att du säger att har du en bubbla i pannan, Kike? Så inte skulle jag veta att är du liksom uppfinningsrik eller har du lite
0: fysiskrine? Eller ska man kanske tolka det så att en koppla åtsassa, en bubbla i pannan, det är som ett tecken på stress. Att inte är det nödvändigtvis urin där inne. Men att det liksom, man blir sådär, åh! Och spänna så hårt så att det blir en bubbla i pannan.
2: Det är sant. Är det kanske det? Att man börjar koka.
0: Ja, kokningselementet hade jag helt glömt bort.
1: Just det, och det tror jag vi kommer att komma lite närmare in på här så småningom också med en fysiker i studion här.
0: Mycket möjligt, ja. Ja, Oskar, hade du annars några tankar angående ordet bubbla i det här skedet efter att vi har gått igenom introt?
2: Oj, det var så många fina saker där. Jag fastnade lite på, riktigt i början så nämnde du såpbubblor. Vilket är något som jag inte har tänkt så mycket på som fysiker. Det är ju fysik det också, men

0: Men jag skrev ju en bok om bubblor. Och jag nämnde det här till mina små barn, mina två döttrar som är hemma. Och de frågade genast, såpbubblor.
1: Förstås.
0: Och så måste jag säga, nej, inte riktigt såna bubblor. Och så tappar de direkt intresse.
1: Åh, nej!
2: Men vad är det som gör att den är såpbubblan? Alltså det är ju, jag tänker på diskmedel som man sätter i en burk och så har man någon slags band eller, det måste på något vis formas den där, den där såpan. Och så blåser man och så blir det en bubbla. Jag menar, det är någon slags utspänning där.
0: Det är en utspänning precis som håller ihop den här ytan. Och så har man ju som en liten, på något sätt den blir ju alltid sfärisk, de blir alltid runda.
2: Ja.
0: Och det är för att det på något sätt minimerar arean, gör den här arean så liten som möjligt. Och så håller de ju ett litet tag och sen försvinner de efter ett.
1: Sen blir det plopp.
2: Sen kanske man har den i pannan.
1: Kan möjligen, ja. Men hur är det, Nina, med dig? Har du något tankar angående?
2: Alltså första som jag bildade som jag sa huvud när du sa någonting om emmentalarosten. Och jag har någon tänkt, jag tror att mera som barn kanske tänkte jag, att någon liksom gräver ut de där hålen i de där ostarna. Och sen tänkte jag att lite fuskigt, att när jag visserligen är det kilopris på dem, ja, det är inte styckepris, så att då kan man liksom, annars skulle man kunna ta lite hemåt där. Men alltså, hur kommer de där bubblorna i den där osten?
1: Det är ju inte en fast form till en början.
2: Nej.
1: Väl, det är väl det, att det först är en ostvätska.
2: Och så blir de där bubblorna på något vis,
1: ja, det bildas inuti.
2: Jaha.
1: Ja, det är gaser.
0: Ja, jag antar det. Det här är återigen en slags bubbla som jag aldrig har funderat på faktiskt.
1: Men jag tror ostfysik är en grej som jag kunde
0: missat området.
2: Men ingen åtminstone har ett sånt yrke att de gräver ut små hål i de här ostarna, utan det är nog någon annan.
1: Inte så vitt vi vet. Om inte Schweiz har tomtar som inte vi känner till.
2: Sen funderar jag här på det här med, jag tänker på bubblare, alltså jag tänker på hitlistor. Man talar att, i synnerhet i de här riksvenska listorna hör jag framför, liksom på något vis att, bubblare den här veckan är att liksom något som bubblar, bubbling under.
1: Den har liksom inte kommit helt upp på listan. Den ligger just under, den bubblar under ytan. En bubblare. Hej, har ni hört om pojken i bubblan någonsin?
2: Nej.
1: The boy in the bubble. En Texas-pojke som hette David Vetter som föddes helt utan immunförsvar. Och det ledde till att han kunde dödas av en helt vanlig vardag, så att säga.
2: Just det, jag tänkte på någon sagofigur, men det här är någonting som...
1: Ja, det här var på riktigt.
2: Ja.
1: Han tvingades leva hela sitt korta liv inuti en plastbubbla utan mänsklig beröring. Men det räddade honom inte hela vägen ut. Han dog som 12-åring år 1984. Det var en stor story i medier på den tiden. Hans berättelse i sig handlar inte följande låt om, men låten heter The Boy in the Bubble av Paul Simon från 1986. Och det finns väl någon metafor här. Den här låten handlar om livets potential och utmaningar, om hopp och bävan.

0: ordet läcker. Paul Simon som sagt med en känd låt från 80-talet, The Boy in the Bubble från skivan Graceland. Vi pratar om ordet bubbla här i ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel. Vi har med oss Oskar Henriksson som är fysiker och docent i svårförståeliga saker för oss vanliga människor och universitetslektor på Åbo Akademi. Och sen förstås producent Nina Sedlöv.
1: Hej, jag har stulat några rader ur din nyutkomna bok Bubblor som vi alldeles strax ska prata lite mer om. Det är så fascinerande rader. Jag citerar dig här nu, Oskar. Bubblor uppstår när materia byter skepnad i dramatiska transformationer som kallas fasövergångar. Bubblorna fungerar som frön ur vilka det nya tillståndet kan börja gro. Bubblor tar substanser från ett tillstånd till ett annat, men de kan också bygga broar mellan vardagslivet i universums djupaste mysterier. Men bubblor kan inte bara skapa, de kan också förgöra. Mm. Det här är ju som en intro till liksom världens, inte skräckfilm, men spännande saker. Men Oskar, du har alltså kommit då, nu i april ut med boken Bubblor, som är ett led i Värt att veta-serien utgiven av Svenska litteratursällskapet. Den finns annars gratis på nätet, så den kan man gå och kolla in om man vill. Men du skriver alltså om bubblor i olika perspektiv som fysiker. Inte alltid helt lättbegripligt kanske. Alltså det handlar om atomer, molekyler, fasövergångar, energi. Vad är det som fascinerar med bubblor?
2: Oj, det är allt. Allt du säger och mer därtill. Jag är ju fascinerad av nästan allt inom fysiken, mer eller mindre i alla fall. Och bubblor är ett bra exempel som jag fastnar på. Just det här du nämnde från det här citatet, att det är som en bra brobyggare mellan vardagliga fenomen som vi alla har sett och känner igen, vatten som kokar till exempel, och sådana här mer abstrakta koncept som jag som fysiker tycker om att grotta ner mig i, och även sådana här väldigt stora frågor som kosmologi, var kommer vi ifrån, hur börjar universum, vad kommer att ske med universum långt i framtiden. Så att det är på något sätt ett av många koncept inom fysiken som knyter ihop stort och smått och abstrakt och konkret, så att säga.
1: Så det finns liksom bubblor i lite allt. Jag funderar, skulle du kunna exemplifiera på något vis? Du nämnde kokande vatten, det känner vi till. Kan du på något vis berätta hur de här bubblorna uppstår i just det sammanhanget?
2: Ja, jag kan försöka. Alltså det är ju väldigt förvånande, tycker jag i alla fall, när man funderar på det. Kokande vatten är en sån här grej som vi alla tar för givet att sker. Okej. Men sen ju mer man funderar på det, kanske det blir lite mer mystiskt ju mer man funderar på det. Att vi vet att vatten består av vattenmolekyler, har säkert de flesta hört, H2O. Och de här molekylerna far runt och studsar runt i varandra. Och okej, vad händer när vi värmer upp vattnet? Vi tillför energi till de här molekylerna som börjar studsa runt i varandra och krocka hårdare. Men sen mitt i allt, när vi tillför energi, så händer någonting väldigt skarpt, väldigt drastiskt. Och den här vattnet byter helt form, eller hur? Det börjar med flytande vatten som vi kan dricka, och sen övergår det till, börjar bubbla och övergår till ånga. Så liksom tillståndet förändras helt, men beståndsdelarna, det är samma beståndsdelar fortfarande. Det är samma vattenmolekyler, de liksom växelverkar, så att säga, de beter sig på samma sätt, kan man säga. Men ändå så får det här, det är någonting som skapar den här väldigt dramatiska förändringen. I princip halva min bok går ut på att förklara varför varför det är så här. Så det är svårt att få ner det till ett par meningar, men liksom, det är på något sätt det här, en tävling mellan två tillstånd, kan vi säga. Att vattnet runt kokpunkten till exempel, där har de här två tillstånden som det kan vara i. Det kan vara antingen i flytande form eller i gasform, alltså vattenånga. Och de här två tillstånden på något sätt tävlar och försöker vinna. Men det är heller inte så lätt att övergå för vattnet från det ena tillståndet till det andra. Så det är därför, det kan inte bara puff liksom förångas allt vatten på samma gång, utan det är därför de här bubblorna börjar bildas som små frön där, som tar vattnet över tröskeln, så att säga, till det här nya tillståndet.
1: Den här fasövergången, är det just det?
2: Fasövergången, exakt.
0: Finns bubblorna annars bara i den här ena fasövergången från vätska till gas?
2: Det är en bra fråga. Alltså i vardagstal kanske man tänker ju på bubblorna där, som de som kokar. Men jag som fysiker tycker om att använda ord väldigt generellt, så generellt man kan. Och, så jag skulle säga att även när, om vi går motsatt riktning till exempel, att vi börjar med vattenånga och kondenserar det till, liksom kyler ner det och det kondenserar till vatten. Så även där sker någonting liknande. Alltså det som bildas då är ju små droppar, kanske man kan säga, av vatten.
0: Men det är också fotformade.
2: Precis, exakt. Det är bubblor på sätt och vis. Det är bara tvärtom, så att säga.
1: Men sen funderar jag när vi kommer till det här kosmologiska rymden, kosmos, de här stora liksom, vad man nu ska kalla det, oändligheten.
2: Skalor.
1: Ja. Alltså, jag har lite svårt att få det i mitt huvud. Mm. Men hur finns det, vilka bubblor finns i rymden sen då?
2: Ja, det är en spännande fråga, och det här är något som är väldigt direkt från modern fysik, kan man säga. Men det visar sig att det finns i vårt universum saker som vi fysiker kallar fält. Okay? Och det här är ett sånt här krångligt ord, för att vi vet alla vad fält betyder. Det är åker eller något sånt, men det är inte det jag tänker på med fält. Utan ett fält för en fysiker är någonting som existerar överallt. Okay? Ett exempel som jag tycker om är temperatur. Ni kan tänka er, vi kan sätta en termometer var som helst i det här rummet eller i världen och mäta temperaturen där. Och så kan vi tänka oss det som ett temperaturfält. Okay? Att det finns en temperatur överallt i universum. Ett annat fält som vi alla kanske inte tänker mycket på, men som är väldigt närvarande, är elektromagnetiska fältet. Som låter väldigt svårt, men det är till exempel, vi pratade på radio nu, och radiovågor.
1: Mm.
2: Det är vågor som färdas genom det elektromagnetiska fältet.
1: Mm.
2: Så det här är, vad ska man säga, objekt som existerar överallt. Och det visar sig att sådana här fält kan genomgå fasövergångar på liknande sätt som vatten kan kondensera eller koka.
0: Menar du att det finns bubblor i någon typ av fysisk mening, men ni kanske inte kan se det, men att det liksom i någon typ av form som kan motsvara det i just de här övergången också?
2: Precis, det kan bildas bubblor. Nu börjar jag kanske tillägga att det här är lite spekulativt.
0: Mm.
2: Det här är ingenting, de här kosmologiska fasövergångarna är ingenting som vi ännu har starka bevis för, men det är många fysiker som tror och misstänker att det är något som kan ha hänt i till exempel tidigt i universum under det här Big Bang som många har hört talas om. Så det är någonting som kan ske under väldigt extrema förhållanden. Okay? Så det är ingenting som kommer att ske troligtvis nu medan vi håller på att prata det här, men utan det kräver oftast väldigt extrema temperaturer till exempel.
0: Mm. Mm.
1: Men är bubblor alltid runda?
2: Det är en bra fråga. Det är de, ja, jag tror, så gott som alltid. Alltså det är en konsekvens av det här att bubblorna på något sätt balanserar mellan de här två tillstånden, mellan de här två faserna.
1: Mm.
2: Och det visar sig liksom att när, om vi tar vatten då igen som bubblar, att när vattnet ska övergå från flytande till gas, så det är lite som att det finns en barriär däremellan de här två tillstånden, så att allt vatten kan inte bara förångas direkt, utan det finns en viss sannolikhet att bubblorna kan bildas, och det är svårare ju större en bubbla är för den att bildas. Det är mindre sannolikt, kan man säga. Men samtidigt, om den är för liten å andra sidan, så räcker den inte till, så att säga. Det liksom gör ingenting. Det räcker inte till för att den här fasövergången ska genomföras. Så därför blir det en sån här balansgång att bubblorna som bildas alltid har en viss storlek och också en viss form. Så det är på något sätt det som bestämmer den här sfäriska formen. Att bubblan är så stor den kan vara, men inte större.
0: Jag kan ju lägga till där att åtminstone ibland sitter ju en bubbla fast i en yta.
2: Ja,
0: och då är den inte rund längre, utan då är bara typ halva.
2: Mm.
0: Då är det en kupol.
1: Ja, exakt.
0: Men vi kallar det ändå för en bubbla.
2: Ofta. Det är sant.
1: Mm,
2: ja.
1: Jag tänker nu när vi lever i första maj, valborgstider och champagne och skumvin och mousserande vin. Varför kommer de här bubblorna nu sen? Säger man inte att i champagnen det här dyra, fina, kvalitativa, så är liksom, ju mindre bubblorna är, så desto finare champagne är det.
0: Ja, det är så. Kanske det är så.
1: Ja. Men jag tänker på varför överlag kommer det här. Jag menar, det är ju inte kolsyra som vi sprutar i några läskadrycker, utan det är ju någon annan slags bubblor. Borde vara om det är äkta vara.
2: Det är ju också kolsyra, koldioxid i champagne.
1: Ja, det är alkohol, det bildas liksom.
2: Precis, det har bildats. Ja. Så man kan tänka sig champagne. Nu är jag inte helt säker, det kan hända att det är lite andra gaser där också, men jag tror att koldioxid är en av huvudgaserna där som orsakar bubblorna. Det är på många sätt och vis samma sak som när vatten kokar, att de här bubblorna representerar någon slags fasövergång där, att du har den här koldioxiden som har blandats i vattnet och alkohol och andra grejer som finns där inuti. Det hålls liksom i flytande form där när tryckerna är väldigt höga. Ni vet, den där champagneflaskan korken är fast. Trycken är ju väldigt höga. Jag tror det är kanske 5-6 gånger så stort som vanligt lufttryck där inuti champagneflaskan.
1: Och sen det är det som håller kvar de där bubblorna.
2: Precis, liksom. Man kan säga att det är det som tvingar den här gasen att sitta fast i vätskan, i vätskeform.
1: Just.
2: Men sen så fort vi tar upp korken, öppnar flaskan, så sänks trycket till vanligt lufttryck, och då kan den här koldioxid, vatten, alkoholblandningen börja övergå delvis till gasform, och då börjar det bubbla.
0: Jag ska kunna spräcka en bubbla här, för det finns ju många som tror att det är Dom Pérignon som är det första mousserade vinet, och det stämmer inte. Okay. Redan 100 år innan det i södra Frankrike, Saint-Hilaire, så förekom då någonting som kallas för Blanquette de Limoux. Och det här är alltså då av munkar på ett kloster som hette då, var det Saint-Hilaire. Och där så skapades då det här första, åtminstone första dokumenterade mousserade vinet. 100 år senare kommer Dom Pérignon i champagne-trakterna. Ja, och bara det, så alla vet nu.
1: Just det, så den bubblan spräktes nu. Ja. Men jag tänker att det här är säkert också någonting som har hänt av misstag. Så många andra saker. Ofta jag vet inte, men ofta är det ju så där att oj, och så händer det någonting ganska trevligt. Men har ni märkt när ni dricker champagne eller mousserande vin eller vad det må vara, att det är lite bubblar i näsan, det kan sticka i näsan. Man liksom.
0: Det beror väl på hur mycket du tar på en gång, va?
1: Kanske, ja, man är glupsk.
0: Ja, det blir lite jobbigt kanske i näsan.
1: Ja.
0: Det händer ju nog också om man dricker någon lemonad för snabbt, som en vill med kolsyra, eller en öl.
1: Ja. Ja, och sen börjar man ju rapa i något stadie, och då ska ju de där luftbubblorna ut i systemet.
2: Just det,
1: ja, men det är väl också någonstans luftbubblor, va? Eller?
2: Det är ju en massa gas som finns i magen där och som behöver komma ut. Det är ju ingen fasövergång direkt där, för att där är det ju, du har gas till att börja med och den vill bara ut liksom.
1: Just det.
0: Ibland har man ju bubblor i magen av andra orsaker än att man har druckit kolsyrat vatten eller någonting i den stilen. Men ibland är man helt enkelt bara kär.
1: Ja, det bubblar i magen. Man kan ha fjärilar i magen också, men det bubblar, det är liksom sådär lätt.
0: Man kan ju ha förstås problem i tarmarna, men att om det känns bra så kanske det frågar om kärlek. Jag hittade en låt på italienska som heter Le Mille Bolle Blu. Det är av en artist som heter Mina Anna Mazzini, går bara under namnet Mina. Hon deltog med den här låten i Sanremos sångfestival, och det var en förhandsfavorit, men den blev bara femte. Hon var väldigt besviken och svår på att aldrig mera delta i Sanremo-festivalen. Men jag tycker det är en rolig låt. På svenska blir det 1000 bubblor blå, och det handlade om det här att då hon kysser sin käraste så ser hon 1000 bubblor blå.

0: ordet läcker. Blir bolle bille blue eller hur sa hon där? Mina i alla fall, italiensk artist där från 60-talet. Vi pratar om ordet bubbla i ordet läcker. Kike Bertell här i sällskap av docenten, fysikern och universitetslektorn Oskar Henriksson och producenten Nina Sedelöv som sitter här färdig för att berätta om lite aktualiteter och nyheter.
1: Bubblande av iver. Hej, jag har en nyhet vars rubrik lyder så här. AI-hypen är enorm, men är AI en bubbla? Som kan spricka, skriver man på Svenska Yle 12.12.2025. Och det investeras ju astronomiska summor i artificiell intelligens för tillfället, som vi kanske har läst om också ganska mycket. Och investeringarna i AI har kallats för modern guldrush. Är det nu sen en guldrush eller inte? Det är kanske det som är frågan. Förväntningarna är i alla fall skyhöga på den generativa artificiella intelligensen, alltså den formen av AI som kan skapa nytt innehåll och nya idéer, nya lösningar. Men finns det risker, frågar man sig här. Och då svarar experten Linda Mannila, som är biträdande professor vid Helsingfors universitet, så säger hon att ja. Och hon menar att man investerar då enorma summor i ett framtida löfte, men ingen vet om det infrias. Det här löfte i det här
0: skedet. Ja, och jag har för mig att en stor del av USAs ekonomi hänger just nu på de här stora techbolagen som bygger ut det här med AI-strukturerna väldigt mycket just nu.
2: Just det.
1: Och det är alltså flera utmaningar som hotar här. Till exempel elkonsumtionen är enorm. OpenAI behöver lika mycket el som hela Indien. Nu vet jag inte exakt vilket tidsperspektiv, men så här påstår man här. Alltså enorma mängder. Och sen investerar företag i varandra, vilket

0: också skapar risker. Och förväntningarna kan bli jättehöga.
1: Det där låter som en bubbla.
0: Ja, det här är Indien, tänker du.
1: Nej, jag tänker på det att de investerar i varandra.
0: Ja, ja, no, men det är ju kanske det som skapar det den där bubblan å ena sidan. Ja. Och just att det finns likheter med den här IT-bubblan på 90-talet. Då med skillnaden att AI redan är integrerat i företag och i våra liv ganska mycket. Mm. Men då risken för total krasch är kanske lite mindre. Men experterna varnar då ändå att lägg inte alla ägg i samma korg.
1: Mm. Det är ju det där, om det fattas liksom en konkret grund businessmodell att stå på, och sen sist och slutligen om man har satsat en massa och aktierna går bara uppåt och uppåt, så då är det en definitiv bubbla. I det här sammanhanget kunde jag ju nämna, har ni hört om den här första finansbubblan? Eller den första finansbubblan som kallades för en bubbla?
2: Var det stora, den här depressionen?
1: Det faktiskt, vi får gå tillbaka till 1720 faktiskt.
0: Ja, jag tänkte på 20-talet.
1: Ja, 20-talet på 1700-talet. Men alltså, det här förekom då i England. South Sea Bubble, eller Storbritannien kanske vi ska säga. Och det kallas av en del för världens första ordentliga finanskrasch. Och en sån här, ett katastrofalt exempel på gruppmentalitet. Nu i och för sig, tulpanmanin i Nederländerna förekom på 1630-talet. Mm. Men det kanske inte hade samma konsekvenser ändå. Utan den nederländska ekonomin klarar sig helt bra. Men
0: är det inte tulpanmanin fortfarande?
1: No, ja, varje vår.
0: Ja.
1: Ja. Men South Sea Bubble var en grej, alltså att de grundade ett företag i Storbritannien som hette South Sea Company 1711. Och det här var genom ett parlamentsakt och det var liksom offentlig-privat partnerskap. Det skulle hantera Storbritanniens statsskuld och öka handeln med Amerika, speciellt Sydamerika, för det var den södra Atlanten det handlade om främst. Och de skulle ha då handelsmonopol i regionen, och det här inkluderade alltså slavhandel till spanska och portugisiska kolonier, eller från, eller till kolonier från, ja, det började mellan Afrika och Sydamerika och säkert Nordamerika också för den delen. Och det här bolaget erbjöd otroliga 6% ränta till aktieägare, så det här lät ju jättelovande för alla som ville tjäna en hacka. Men det gick inte riktigt så bra på det viset att de hade räknat med att det här, när spanska tronföljdskriget slutade 1713, då skulle allt bli bra och då skulle man kunna hålla på med en handelsboom och nyttja handelsboomen. Det gick inte alls som britterna hade tänkt sig, utan spanjorerna begränsade kraftigt det här brittiska handeln och tog en del av vinsten, och dessutom så de fick inte helt enkelt hålla på så fritt som de trodde att de skulle få. Så den här grunden som man trodde att man skulle få, den kom aldrig dit. Men ändå så fortsatte det här företaget att växa och folk köpte ändå aktier och de började liksom hypa aktien istället, och det blev mer värt tack vare det, inte för att det gick bra för företaget alls.
0: Modern marknadsföring kanske?
1: Ja, det nådde till och med 1000 pund den här aktiekursen ett tag utan verklig grund, och det var en sån här självförstärkande cykel. Men sen i september 1720 så sprack det här bubblan och aktien rasade till typ 124 pund, värdeminskning på 80%. Bland annat Isaac Newton lär ha förlorat en förmögenhet på det här faktiskt. Det pratas om 40 miljoner pund i dagens pengar. Jättemycket pengar! Ja. Men i alla fall, efterspel av det här var att man antog något som kallades för Bubble Act 1720, för att då förbjuda skapandet av vissa typer av aktiebolag. Så att det här bubblan kom in i det här sammanhanget, i finanssammanhanget. Och sedan dess så har vi haft lite dotcom-bubblor och amerikanska fastighetsbubblor och kryptovalutabubblor och diverse
0: bubblor.
1: Mm.
2: Ja, det är roligt att höra Isaac Newton. Jag menar, man hör ofta fysiker som försöker ta sig in på finansmarknaden och sådär. Och vi fysiker tycker om att vi tänker gärna att vi förstår siffror och sånt bra, och aktier och sånt, det är ju bara siffror, så det borde vara...
1: Men det här är ju ekonomi.
2: Ja, det är lite annan... Det är lite psykologi och sånt där också. Så
0: och där kommer den mänskliga faktorn också nog in.
1: Det är ju alltså mera humaniora än en del ekonomer kanske vill erkänna.
2: Ja, det är sant.
0: Hej, jag har en nyhet på en annan bubbla som jag tänkte kort återge. Finskspråkiga och svenskspråkiga i Jakobstad lever i varsin bubbla, skriver Svenska Yle 12 mars 2026. Så här en del av rubriken ännu. Politiska frågor blir lätt språkfrågor, citat. Och här i den här artikeln intervjuas Hanne Leteir och Anna-Maja Lyra som har finska som sitt modersmål. Och efter årtionden i Jakobstad så känner de fortfarande av den här klyftan med mellan språkgrupperna. De har med tiden blivit helt tvåspråkiga och de rör sig sömlöst i de två bubblorna, som de då själv säger. Men då, de här damerna säger då att både insändare i tidningar och också debatten på sociala medier visar att det finns missnöje till exempel i servicen på finska. Bristen på finskspråkiga läkare är kanske det allra största problemet. Låter helt på något vis absurt ur det här huvudstadsregionsperspektivet. Ja. Man har brist på... men det är inte som är pudens kärna här, utan det att det blir liksom en hur ska jag säga, två olika bubblor kanske man rör sig i, språkfrågor blir debatter. Det syns också i politiken, man kanske röstar mellan språkgrupperna snarare än sakfrågor. Och så säger en av de här damerna att jag tror att motsättningarna sist och slutligen beror på att det kan vara svårt att sätta sig in i den andra språkgruppens situation och förstå hur de tänker. Alltså i den andra gruppens bubbla.
1: Ja, nej men precis.
0: Jag funderar, Oskar, hur är det liksom, jag menar, rör du dig i något slags, jag menar, du är en del av det, fysikerbubblan, det här vetenskapliga, eller hur den här bubblor, om vi tänker de här sociala bubblorna, kommer du på som du så att säga befinner dig eller rör dig i?
2: Ja, inom det akademiska finns det ju också bubblor förstås, där pratar ju de flesta samma språk, eller i alla fall alla kan kommunicera på något sätt, men det finns ändå språkliga skillnader i många så här mer tekniska termer och sånt, så att jag kan ju, jag menar, bara inom fysik så finns det ju de som är mer teoretiska, tycker om att sitta och räkna på penna och papper eller på datorn som jag är, och de som håller på med experiment och liksom verkligen är i sitt laboratorium och gör riktiga saker med händerna så att säga, och mellan de grupperna det kan också vara lite bubblor ibland, att man har svårt att kommunicera eller man vet inte, man har inte riktigt någon bra känsla för vad den andra gör och vilka problem den andra har i sin vardag, i sin forskning.
1: Jag börjar ju tänka på det här med som man pratar om framförallt i sociala mediesammanhang, det vill säga filterbubblan, det vill säga då algoritmen matar dig med den typen av innehåll som den har räknat ut att du gillar, vilket skapar då så att säga en liten bubbla i ditt sociala medium. Mm. Du får bara sen ta del av saker som algoritmen antar att du vill ha. Men det är lite jämförbart ändå med just de här sakerna som vi pratar om här.
2: Mm, absolut.
0: Och jag tänker att det kan vara lite liksom dels lite farliga, jag tänker på de här politiska motsättningarna som vi har ganska mycket av. Men sen å andra sidan kommer jag att tänka på en sån situation, eller har ni varit med om det, när man så att säga spräcker den där bubblan. När du väl når ut i det där andra gänget eller vad det nu kan tänkas vara, så märker man att det var ju inte alls så konstigt eller så farligt eller så... Ja, jag vet inte, hur ska man hitta mera såna liksom gränsöverskridande bubblor i vårt samhälle idag?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är viktigt. Jag menar, jag som fysiker tycker om att försöka i alla fall kommunicera lite med icke-fysiker så långt det går och så långt de är intresserade av att prata. Och just det här att kommunicera forskning och vad vi gör, det är ju någonting som är viktigt för mig, och det blir väldigt lätt inom universitetsvärlden att man lever i sin egen lilla bubbla och alla som jag pratar med till vardags är intresserade av samma saker som jag är intresserad av, så då då är ju det här jättebra, alla är intresserade av det här, men i själva verket så är det inte så, att man måste verkligen anstränga sig för att förmedla till resten av världen så att säga vad man gör och varför det är viktigt och intressant.
1: Har ni hört om Redmond-bubblan?
2: Nej.
0: Va? Redmond-bubblan?
1: Ja, det här också gör de med det här. Och det är liksom en sån här, det är lite sån här ironiskt uttryck på Microsoft. Alltså Microsoft huvudkontor finns någonstans i ett ställe som kallas Redmond. Det är alltså deras tendens att blockera ut vad som händer utanför. Vi bara sysslar med det som... Men det finns också alltså Steve Jobs från Apple då. Så han hade någon liknande reality distortion field som det kallades. Och man pratar sarkastiskt om det här att Steve Jobs hade ett sätt att dra in andra människor i hans verklighet. I hans reality distortion field. Hans verklighetsförvrängande fält. Fälten en gång här istället för bubbla.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Hey, men det har ni väl hört om Volkswagen-bubblan?
1: Jo!
0: Bilen! Hör ni det där ljudet?
1: Plop, plop, plop, plop.
0: Ja, lite sådär puttrande. Lite sådär bubblande.
1: Det låter lite bubbligt.
0: Bubblande. Ja. Jag undrar, jag tror att jag aldrig har kört en Volkswagen-bubbla, har ni?
1: Nej, jag har kanske suttit i några gånger i en bubbla, men det är nog länge sedan nu. Men ja, jag undrar, och dessutom kanske det var det här riktigt, det här äldre Volkswagen typ 1 är ju det här officiella namnet, att det var kanske det som lät lite bubbliga.
0: Ja, det kan vara att det var det, för det, alltså, det är ju en sån tysk bilmodell då, Volkswagen typ 1, precis som du sa. Och det är ju alltså från 1934 så gjordes det första då ritningarna kring den här. Det kallas ju då bubblan, eller folkabubblan kallar man det i Sverige, tror jag mera. Skalbaggen. Mm. På tyska säger man käfer, och så har vi ju då beetle.
1: Ja.
0: Och koppla på finska också. Tillverkningen pågick då mellan 1938 och 2003. Men vet ni vem som läska har varit initiativtagare till den här bubblan?
1: Var inte Adolf Hitler?
0: Ja, det var lite liksom förvånat. Det hade jag inte alls tänkt på, men att han var inblandad där också.
1: Ja, de ville skapa en folkets bil. Ja. Det heter den Volkswagen.
0: No, ja, precis. Så var det ju exakt.
1: Ja.
0: Men det var vissa kriterier alltså. Som jag vet inte hur mycket nu Hitler hade sina... Kanske han också hade fingrarna med i spelet här. Men den skulle alltså rymma 2 föräldrar och 3 barn. Och så var maximal tillåten förbrukning var 8 liter per 100 km och toppfarten 100 km i timmen. Mm. Och sen måste den tåla utomhusförvaring också på vintern. Och priset högst 1000 riksmark då den tiden. Nu vet jag inte riktigt vad det är i euro idag, men att det var ganska så hårda kriterier. Men hur är det här, Oskar? Jag tänker på, alltså jag tänker nu på det här också lite fysik. Alltså jag tänker på om en bil är som en bubbelformad. Det är ju ganska nog så här strömlinjeformade bilarna, för att man vill att de ska ta lite energi. Och...
2: Ja, det är sant. Jag tror, det känns inte som att den här bubbelformen borde vara särskilt aerodynamisk. Den har ju stor yta, där, stor tvärsnitt, så att det finns ju inga Formel 1-bilar eller något sånt som ser ut som bubblor.
0: Mm. Bubblor, det är sant.
1: Men alltså, bubblor kan ju nog hjälpa mot friktion, har jag läst, speciellt när det gäller käpp. Känner du till det här?
2: Oscar? Ja, jag har hört lite grann. Ja, men...
1: Air Lubrication Systems, ALS, och det här är alltså att man skapar under stora transportkäpp, oljefartyg, alla sådana här jättestora käpp. Det finns ju friktion i vatten också. Det finns 2 typer av friktion. Dels är det vattnet, dels är det vågor. Men det här med att skapa små bubblor under skrovet kontinuerligt hjälper faktiskt ganska mycket med framfarten av de här fartygen. Var det nu till och med 10-15% kan man minska på friktionen tack vare att skapa mikrobubblor under skrovet. Det finns olika typer av försök med att skapa då, luft däremellan som smörjmedel så att säga. Det finns också sådana air cavity chips, men det lär inte vara lika effektivt. Speciellt det beror på om det är väldigt vågigt, om hur käppet rör sig överhuvudtaget där på havets yta. Men Air Lubrication Systems är någonting som man lär utveckla allt mera idag. Och det lär finnas på den stora Carnival-kryssningsfartygen till exempel.
2: Ah, ja, okay.
1: Så jag antar att det är de som är byggda i Åbo då till exempel. Just det. De kanske har sådana Air Lubrication Systems.
2: Ja, det var intressant. Jag har hört mera om ett annat fenomen som är dåligt så att säga för skepp. Det finns det här med kavitation. Att bubblor som kan bildas när propellrarna till exempel snurrar väldigt snabbt.
0: Vad sa du det hette?
2: Kavitation.
0: Inte gravitation.
2: Nej, precis.
0: Kavitation.
1: Ja, har det kavitation att det skapar ett hålrum?
2: Ja, de här propellrarna rör sig ju väldigt snabbt och orsakar trycksänkningar. Alltså det blir låga tryck i vattnet och det kan också få det att bubbla. Man behöver inte värma upp vatten för att det ska koka, utan det går också att sänka trycket tillräckligt mycket. Och just det här kan skapa bubblor i närheten av propellrarna. Och sen ganska snart så kollapsar de här bubblorna igen, och då liksom frigörs den här energin väldigt snabbt.
1: Mm.
2: Och det här har jag förstått i alla fall, jag är ingen expert nu, men det kan förstöra till viss del i alla fall propellrarna och nöta ner dem.
0: Mm.
2: Så det är något man försöker undvika, tror jag, när man bygger propellrar och sånt. Jag vet att det finns också ett djur som använder det här med bubblor, att de det är någon slags, vad är det, en kräfta eller någon slags krabba som har en klo som kan röra sig väldigt snabbt och skapa bubblor på liknande sätt som propellrarna, och de kan knocka djur på det här sättet, att de skapar bubblor som kollapsar och kan attackera.
1: Det är fascinerande. Ja.
0: Jättefascinerande. Det som jag kommer att tänka på när vi talar om vatten, så är ju dykarsjukan.
1: Ja.
0: Där är ju också någonting som, när man dyker ner, så blir det ju tryck.
1: Ja.
0: Och det här dykarsjuka, det är ju då ett medicinskt tillstånd som uppstår alltså när kvävebubblor bildas i kroppen eller kroppens vävnader och blodet, oftast då efter för snabb uppstigning från vattnet, från det här liksom trycket då. Om jag nu har förstått saken rätt, så man måste ju liksom tryck utjämna. Man måste ju ha de här dekostopperna beroende på hur djup man har varit. Mm. Och sen om man kommer upp som en kork, vilket ju kan hända ibland om det händer någonting. Varför man nu sen skulle måste komma upp kvickt. Mm. Så då hinner inte här kväve liksom. Man får inte bort tillräckligt mycket kväve från kroppen. Och då kan man få den här dykarsjukan. Då är det som små bubblor skulle liksom fara i kroppen då.
2: Just det.
0: Om det händer så att man drabbas av dykarsjuka, så då måste man ju i en sån här tryckkammare som finns i Åbo, åtminstone här Åbo universitetssjukhus. Jag tror att det är den enda, så att säga, allmänna. Jag tror att Försvarsmakten har säkert något egna också. Men då måste man helt enkelt föra ner den här personen, så att säga, till det här trycket och på något vis se till att det här kväve kommer ut ur kroppen eller det här. Så det är ganska... Ja, man måste vara ganska medveten om de här sakerna, i synnerhet om man dyker. Hej, men Oskar Henriksson, nu så här egenskap av fysiker, jag är nyfiken att fråga dig, eftersom du skrev den här boken Bubblor, då i Värt att veta-serien som Svenska litteratursällskapet då ger ut, som man kan hitta på nätet. Vad var det som fick dig att skriva den här boken? Varför ville du skriva boken om bubblor ur ditt perspektiv som fysiker?
2: Ja, alltså det här med populärvetenskap har alltid legat nära mitt hjärta, så att säga. Jag tror att det var när jag började gymnasiet någon gång där som jag nästan av en slump hittade min första populärvetenskapliga boken inom fysik. Det är en bok som heter Ett elegant universum av Brian Greene som pratar om många av de här väldigt djupa frågorna. Vad består materia av? Hur funkar rum och tid egentligen? Och så vidare. Och det var egentligen den boken och de typerna av böcker som fick mig verkligt så här intresserad av fysiken. För innan dess hade jag väldigt lite grepp om vad det innebar att vara fysiker, så att säga. Så att populärvetenskap har alltid varit väldigt viktigt för mig, och jag har även nu när jag på något sätt är professionell fysiker, så har jag ändå fortsatt att läsa populärvetenskapliga texter, och jag tycker att det är väldigt givande. Även om jag borde kunna allt det här som jag läser, så får man ändå ofta nya perspektiv på saker och ting som man kanske inte har. Man kanske bara har läst sådana här läroböcker och läst väldigt tekniska framställningar av det, så att det hjälper att få ett lite annat perspektiv. Så jag har alltid tyckt om populärvetenskap, och jag har alltid tänkt att jag skulle själv vilja prova att skriva det här. Och sen just den här ämnet bubblor, som sagt, så idén var där att det kan knyta ihop många saker. För att populärvetenskap inom fysik i alla fall kastar sig ofta över de här väldigt exotiska grejerna. Svarta hål, kosmologi, relativitetsteori och så vidare. Och jag kände att det är väldigt intressant. Det är sånt jag tycker om också. Men kanske det vore bra att också ge lite uppmärksamhet till det här med vardagsfysiken, som vi ändå känner till väldigt bra och som liksom är mer relevant kanske för de flesta människor, och på något sätt använda det här konceptet bubblor för att knyta ihop vardagsfysik med den här lite mer exotiska, extrema fysiken.
0: Och det är ju härligt att det finns folk som just kan förklara det här på ett mer begripligt sätt kanske än om man är verkligen ingrodd i de här grejerna. Men att den som vill kan googla ordet bubblor, Värt att veta-serien Bubblor, Svenska litteratursällskapet, så hittar man den här Oscars lilla bok.
1: Dit att läsa.
2: Yep.
1: Det ska ha funnits många saker att prata om ännu. Jag funderar till exempel på frågan att är universum en bubbla eller en ballong? Det är en grej. Men det är ett helt annat program redan. Men jag tänkte att vi ska avsluta med den här bilen som vi nämnde här. Dansbandet Lövgräns har gjort en låt som heter En bubbla från 64. 1964. Och det får avsluta ordet läcker idag. Med dessa ord så, Oskar Henriksson, tusen tack för att du var med i ordet läcker och snackade lite bubblor med oss.
2: Tack så mycket, det har varit roligt.
1: Och tack Nina.
0: Tack.
1: Här kommer Lövgräns.

0: jag irriterar mig på människor som varje dag går omkring i en välkoordinerad outfit och har välstylat hår. Och så stör jag mig på människor som följer med sin ekonomi och budget till varje euro och cent och tycks känna sig som bättre människor för att investerat i fonder och allt vad det heter. Mina damer och herrar, kulturmän och narcissister, det här är relationspodden Norrena och Frans, och Norrena är på dåligt humör. Ja. Hur är det?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag har börjat bli en sån här sur kärring. Jag vet inte, men alltså på senaste tid så har jag irriterat mig något otroligt mycket på små saker som inte egentligen är relevanta överhuvudtaget. Alltså till exempel häromdagen så var vi och äta lunch. Och jag blir fullständigt tokig på folk, vet du, som står i en sån här lång kö, och så är det en salladsbuffé, och så står det liksom vuxna karrar och, vet du, velar om hur många oliver de ska ha. Eller, vet du, sån här kontorstanter som står och tittar en tomatskiva och tittar på den från alla vinklar innan de sätter den på tallriken, så tar de en till och sen sätter de ännu tillbaka, och medan kön växer och man själv har en kort stund på sig att gå på lunch. Det irriterar mig något fruktansvärt. Jag blir så här, liksom vuxna människor som pjassar med mat. Det gör mig fullständigt tokig.
0: Ja.
1: Eller vet du, kräsna. Vuxna människor som säger att jag tycker inte om sån där kryddig mat. Så att, vad är du, liksom 5 år? Eller så att jag äter inte. Jag förstår det liksom att om du är allergisk eller något. Givetvis ska du inte äta sånt så du blir sjuk av. Men vuxna människor som är kräsna, alltså jag blir helt tokig av det.
0: Ja, och vuxna människor som, om man är på ett stort fint smörgåsbord, till exempel på en Sverigebåt, och där finns fast vad och man har betalat dyra pengar, och så rusar de till barnbordet att äta köttbullar och franska.
1: Ja.
0: För det är nog ändå det som är godast.
1: Ja, eller sådana som tar för mycket. Vet du,
0: ja,
1: man ser att
0: och lämnar.
1: Jag aldrig kommer att äta det. Oj gud, vet du, jag måste berätta det här också. Jag var på hotell här för ett tag sedan också, och så var det en man, vuxen man, som satt och tugga på ett grönt äpple. För att han var en av de där sportiga typerna. Så vet du, fast det finns, vet du, croissanter och äggsmör och brieost, så det provocerar mig något otroligt att någon sitter och äter havregrynsgröt och gröna äpplen.
0: Jo.
1: Det blir jag jättearg på också.
0: Och vi har några lyssnare kvar där ännu, så kan jag ju säga att vi hade den här veckan tänkt prata just om saker som provocerar. Mm. Både bagateller och såna här riktigt, på riktigt förståeligt större grejer som gör oss irriterade. Men kanske också lite, som du också, Hanna, du brukar vara väldigt bra på att säga det här till andra. Kanske dags att ta en titt i spegeln. Vad säger det om mig att jag blir så himla irriterad på just detta?
1: Ja.
0: Det är det vi ska försöka.
1: Ja, absolut. Och nu handlar det ju inte om sådana här grejer. Det är klart att vi alla är irriterade på att det är krig i världen och sådant här. Så det är inte där vi är. Utan det är de här små sakerna som man irriterar sig på.
0: Mm.
1: Och jag tycker också att det kändes ganska skönt då vi fick läsa era svar. För det var väldigt många andra också som är väldigt irriterade på just sådana här saker.
0: Så idag får man vara hur småaktig som helst.
1: Ja.
0: Ni har vårt tillstånd. Och ja, jag kan ju säga att vi fick massvis med brev.
1: Mm.
0: Verkligen många svar på det här. Väldigt många landade på en specifik plats. Ni hamnade ute i trafiken.
1: Mm.
0: Vi fick många brev som jag satt och höll med om hit och dit. Alltså hänsynslöst, buffligt beteende i trafiken. Både sådana som kör för långsamt och täpper till, och sådana som kör så aggressivt att det är svårt att läsa deras signaler. Vi fick många trafikbrev den här gången, och we hear you. Vi håller med om det.
1: Ja, absolut. Alltså. Och jag tror också att många tar ut sina aggressioner i trafiken. Just det där, vet du, att man gasar jättemycket för att komma förbi någon, och sen stannar man vid nästa trafikljus och sitter jag bredvid så här.
0: Ja, ja. Och det där tycker jag faktiskt jag har märkt, att man, det är ju en del som, det finns till och med en sån här gammal tecknad film, en Disney sån här kortfilm med det är väl Janne Långben som är huvudrollen i den, och ibland är han Mr. Walker som är så snäll och god att han till och med går omvägar för att inte nu riskera trampa på en liten myra, men när han sätter sig vid ratten så får förvandlas han till Mr. Wheeler. Mm. Det är liksom en sån där Jekyll och Hyde, att man kan vara en väldigt beskedlig och godmodig och tålmodig person annars, men när man sätter sig bakom ratten, då tar man ut allt det där, och den där jäveln körde om mig och nu kör jag om honom och tittar så att vem är det som sitter där och gör såna här helt flöntiga, aggressiva saker, för då ger man utlopp för den där andra sidan av sig själv.
1: Ja. Ja, ni märker, det börjar. My juices are flowing, känner jag på mig redan nu. Men hej, vi ska ta och gå igenom, det finns många kategorier här, men vi ska ju kunna ta och värma upp lite med några observationer från diverse olika situationer. Här är en 65 år som irriterar sig på folk som står i en gång i butiken och letar i hyllan på ena sidan med kundvagnen rakt ut bakom sig åt andra hållet och täpper till hela matbutiken.
0: Ja, så håller man kanske ibland i den där vagnen också, så att det inte går för andra att liksom tränga sig mellan person och vagn.
1: Ja.
0: Utan det är en arm då som man måste gå in i.
1: Ja, min dotter sa också det här, att hon sa att sådana tantgäng som står i butiken och täpper till. Jag tror att det är jag som räknas till en tant.
0: Ja, ja.
1: Och sen är gäng, vet du, man träffas och så pratar man och så står man över hela City Market på något vis.
0: Ja, och det här är lite samma. Här är Resenär 66 som skriver: jag irriterar mig på medresenärer på flyget som hindrar andra genom att inte stiga åt sidan från mittgången fast personalen försöker få till en snabb boarding.
1: Mm.
0: Och egentligen tror jag i de här två fallen är det ju fråga om samma sak. Det är ju kanske inte där att man irriterar sig på att någon är lite långsam eller drömmer bort sig eller sådär, utan det är det där att man inte visar hänsyn mot sina medmänniskor.
1: Ja.
0: Och lägger märke till att se, du, här kommer du och du är ju också här i butiken och du vill komma förbi och då flyttar jag på mig.
1: Ja.
0: Utan att man står där, ja, ska det nog vara krossade tomater med örter eller vitlök eller helt au naturell?
1: Ja.
0: Vad skulle jag nu ta?
1: Ja.
0: Och så bryr man sig inte ett smack om att det är många människor som också skulle vilja ta sig vidare längs med den där gången.
1: Mm. En annan sak på flyg är också det här med, provocerar mig jättemycket, att genast man har landat så ska man stiga upp.
0: Ja.
1: Vet du, och ställa sig upp för att man ska först ut ur det där flyget. Fast det inte går något snabbare, fast man, och så står man där och hänger på något vis över alla säten. Det irriterar mig. Och sen också det här med folk som tar av sig skorna, vet du, halvvägs in i flygningen. Att om du ska på ett långflyg, jag förstår att man vill ta av sig skorna om du ska sitta 8 timmar. Men gör det i början innan den där sukkajaffan har liksom riktigt sådär juicat till sig.
0: Ja, och kanske ha små flygstrumpor med sig då.
1: Ja.
0: Sådär som innetossor. Det tycker jag ska vara ganska sympatiskt. Ja, men det är också där att man blir så aggressiv på saker och ting och beteenden just i flygplan. Så det är ju också på något sätt logiskt. För att då sitter man med människor man inte känner, om det blir en ganska intim situation. För man sitter som packade sillar.
1: Ja.
0: Och man hör varandra och man känner varandras lukter. Och man liksom blir väldigt medveten om varandra. Man sitter tätt. Och då blir det så där påtagligt när någon känns jobbig.
1: Mm.
0: En situation som man kanske inte skulle reagera på igen om man skulle sitta på ett café till exempel med samma gäng.
1: Mm.
0: No, jo. Det här brevet måste jag säga att jag börjar skratta ganska mycket åt. Lotta 57 skrev så här: jag irriterar mig på folk som tar en evighet på sig att klä på sig och knyta skosnören och som dessutom tar en paus i knytande medan de pratar. Själv vill jag använda tid mera effektivt.
1: Ja, då har man inte bråttom.
0: Det här är så mina barn. Sådär, bla, bla, bla. Sätt på skorna nu. Ja, ja, ja, men bla, bla.
1: Ja, som inte har bråttom. Det var en annan som var inne på lite samma tema, som också kanske relaterat lite till det här flygtema. Hetsig jävel 36 skriver att jag irriterar mig något fruktansvärt på personer som står stilla i rulltrappor eller ännu värre på de här flacka rullbanden som finns till exempel på flygplatser istället för att gå. Höjden av lathet och ett slöseri med tid. Samma sak gäller givetvis hissar. Rör på fläsket istället för att uppta plats som är till för personer som inte kan ta rulltrappan eller trappan.
0: Oj, oj. No, jag måste nog säga att jag tycker nog man ska få stå i en rulltrappa, bara man ser till att andra slipper förbi.
1: Mm.
0: Det är ganska tungt att springa i rulltrappor om man har tunga väskor. De är ju därför att man ska få åka upp i maklig takt. Men om man står och täpper till, och det gör folk ofta på de här platta rullbanden som nämndes här. det är ju inte på något sätt godtagbart.
1: Nej, där är också just det, alltid ett tantgäng. Det är vi som står där och täpper till. Men ja, på de här rullbanden, alltså man ska gå, dessutom är det en njutning att gå på sådana flacka rullband.
0: Det går så snabbt.
1: Man känner sig som man är som i Titanic, vet du. I can fly! Känns det nästan som. Ja.
0: Håll i mig, Leonardo, det går så fort det här nu.
1: Ja, precis. Ja, men alltså, sen, jag måste säga att jag provoceras av människor som håller på och hossar i rulltrappor. För jag tänker att en rulltrappa finns ju till för att man inte vill trappa. Och då är det just de här sportiga människorna som ska hetsa förbi. För
0: att eller de, folk som har bråttom till en buss, till exempel.
1: Ja, men
0: har en anledning att hurta upp där då.
1: Ja, det provocerar mig också.
0: Men det här känner jag faktiskt igen att jag också har irriterat mig på. Här står det i nästa brev så här. En sak som irriterar mig mer än någonting annat är människor som lyssnar på musik eller sitter och kollar på videor på hög volym i lokaltrafiken utan hörlurar. Här om morgonen satt jag på spårvagnen på väg till jobbet och fick ofrivilligt ta del av någon annans metal-spellista från ett par säten bakom mig. Det var nu inte direkt en lugn start på dagen. Jag undrar om min reaktion har påverkats av att jag tidigare bodde i Japan, där det är en självklar norm att visa hänsyn i offentliga miljöer, speciellt i kollektivtrafiken. Man pratar inte högt och man skulle nu definitivt inte spela upp ljud så att alla andra måste lyssna, skriver signaturen Alltid hörlurar 35. Håller så med.
1: Ja, jag håller nog helt med om det där också. Jag rör inte mig så mycket numera i kollektivtrafiken, men jag tror nog att det har blivit bättre. Det där med att använda hörlurar.
0: Ja, men jag tycker också att jag allt oftare ser faktiskt det här med folk som sitter och tittar på, sitter och går igenom sitt Reels-flöde och har ljudet på väldigt högt.
1: Ja, men det är ju irriterande, för då är det ju ljud som din hjärna inte kan förutspå. Så att hjärnan är hela tiden så där på högvarv, att okej, nu är det här och oj, nu blev det där och så där. Att det är därför det känns extra belastande.
0: Och det kan nog hända att jag någon gång också har varit så att jag ser den här korta stumpen och jag orkar inte sätta lurarna i just nu. Så ser man på ett klipp så där med någorlunda låg volym, liksom inte högre volym än om jag skulle sitta och prata med någon bredvid mig. Men jag har också varit med om det här faktiskt, folk som sitter och spelar musik utan lurar och det skulle nu. Hur tänker man då?
1: Ja, det förstår jag faktiskt inte heller. Jag måste säga att jag kan också bli provocerad av att alla går omkring med hörlurar nu för tiden.
0: Ja, ingen hör ju någonting.
1: Nej, ingen hör någonting. Och sen kan jag vara sådär att eftersom jag är en bättre människa som inte går omkring och lyssnar på någonting hela
0: lyssna
1: tiden.
0: Lyssna på fågelsången.
1: Ja, var närvarande i ditt eget liv. Du går miste om det. Vad är det som är så viktigt där i den där telefonen så du märker ditt eget liv? Mm. Jag kan provocera mig också. Aj, aj, aj.
0: Hör du något där uppe på din höga häst, Hanna? Nu ska... Nästa brev gäller källsortering.
1: Okay.
0: Jag tycker inte om folk som tycker det är svårt att källsortera. Om du inte kan läsa på en container att den här är för bioavfall, inte för en plastpåse fylld med blandavfall, ja, då litar jag inte på att du ens kan knyta skorna eller använda en brödrost. Säger SH30.
1: Ja, ja. Det där förstår jag jättebra och det där kanske känns det att jag tror att det där är det att om man tänker att man själv försöker anstränga sig för att för en bättre framtid och sen gör någon annan det där att de bara sätter sig liksom och förstör allting.
0: Bryr sig inte.
1: Det är så nonchalant. Jag tror att det kanske är det där som provocerar en där.
0: Och jag tror att om vi här nu försöker, det här är ju, allt det här är ju ändå bagateller. Det är ju ganska små förseelser och ganska små brott även om det kan vara också störande. Men jag tror att många

0: av de här sakerna som nämndes här, vad det säger om oss själva när vi blir irriterade. Man kanske ändå tycker om att det finns ett visst regelverk i samhället. Så här sorterar vi sopor, så här beter vi oss på bussen. Det ska finnas lite så här hyfs och pli och vett och etikett och regler. Och är man en vän av ordning så blir man irriterad när någon helt obrytt går emot de här reglerna.
1: Ja. Och här i Finland så är vi ju väldigt bra på att följa regler. Här är det ju för det mesta liksom bra ordning och reda. Så det är därför kanske också, vi är laglydiga, vi står i kö och
0: precis,
1: vi väntar på vår tur och sånt här.
0: Ja, ja. Och tappar man sin plånbok så antagligen har någon lämnat in den till polisen.
1: Exakt.
0: Utan att sno den. Det är ju en fin grej. Så egentligen att vi irriterar oss på såna här små förseelser mot det allmänna regelverket, det ska vi kanske inte skämmas över heller. Utan det är kanske lite en sån här grej, så som vi är funtade här i landet.
1: Mm.
0: Det ska göras så som vi har bestämt. Eller inte vet jag vem som har bestämt det ens.
1: Ja.
0: Men i alla fall, så här gör man ju. Och så här gör man inte.
1: Ja. Nåja, nu har vi värmt upp här med såna små grejer som man irriterar sig på. Och nu ska vi ta och gå över till lite större grejer.
0: Ja, kanske en kategori av beteenden som man skulle kunna klassa in under jobbig attityd eller någonting sånt här. Här har vi ett brev från resenären 36 som berättar att jag är barnlös, jag har ett välbetalt jobb och jag reser mycket och jag har flera hobbyer. Och Johanna, jag pratar om mina hobbyer. Det var visst ett av dina x där i artikeln när vi efterlyste era tankar.
1: Ja, man bara pratar om sina hobbyer. Man löper.
0: Ja, och så man är en löpare.
1: Ja.
0: Runt.
1: Så går man omkring i snabba glasögon även på fritiden.
0: Nå, men tillbaka till brevet.
1: Ja.
0: Jag stöter ofta på kompisar som har barn och som tycker att jag lever fel. Eller är avundsjuka på att jag kan ta en äckilähtö om andan faller på. Jag förväntas också orka lyssna på alla deras berättelser om fotisträningar och dagis och födiskalas med mera. Men om jag är 2 minuter in i en anekdot om någonting som jag har gjort, ja, då tröttnar mina kompisar. Det som sårar mig är att jag gärna skulle ha barn och sitta och dela tips om barnmat och kurakläder. Men det är nu inte så och jag försöker göra det bästa av min livssituation. Jag skulle hoppas att mina kompisar kunde vara glada över mina äventyr samtidigt som de förstod hur bra de själva har det, skriver resenären 36.
1: Med all rätt så tycker jag att du har rätt att provoceras av det här. För det här känns ju att superorättvist. Det här är ju inte bara en liten grej som man irriterar sig på, utan det här tyder ju på att dina vänner kanske lite tycker att du är inte tillräckligt intressant för att du inte har barn.
0: Mm.
1: Och då kan jag tycka ofta att folk som har barn har väldigt ointressanta saker att komma med. Till exempel just fotisträningar och kurakläder. Finns det någonting tråkigare än det?
0: Ja, och jag funderar här också att, nu är det här förstås resenärens synvinkel på det hela, men jag kan också tänka mig att de här kompisarna som är kanske fast i småbarnsträsket, de är väldigt medvetna om att jag har inte så mycket att komma med nu annat här än att jag har köpt nya galonbyxor till Pullepette.
1: Ja. Och man är lite avundsjuk tror jag också.
0: Ja, precis. Och så är man lite så här att här är den här min barnlösa kompis som har pengar som gräs och reser omkring på äventyr. Och sen istället för att säga att oj, vilket spännande liv du har. Berätta, vad hände här nu senast? Och kanske hoppas att lite av den här glamouren och äventyret skulle stänka in i ens ganska sådär trista makaronilåda vardag. Så går man på det här lite dissiga spåret att hör, ska man nu faktiskt flyga sådär mycket i dessa dagar? Och jag skulle nu inte orka flänga omkring på sådana äventyr. Istället för att säga att ditt liv verkar nog hemskt spännande. Och den här andra skulle kunna säga, men ditt liv är ju fantastiskt. Du har ju de här barnen, vad fint. Det skulle jag också vilja ha. Så blir det en sån där clash där och så irriterar man sig på varandra istället för att kunna unna varandra det fina de har.
1: Ja, och sen är ju nog också sån här, speciellt förstagångsföräldrar så kan ju vara nog otroligt provocerande och irriterande på många sätt, för de har ju insett meningen med livet och allt, de kan ju prata om någonting annat.
0: Mm.
1: Och jag tror, du sa också och skrev i din lista i den här artikeln som vi gjorde här före det här avsnittet, att du provoceras av mammor och föräldrar som på riktigt tycker om att leka med sina barn. Och jag håller så med om det.
0: Usch. Och det där har ju bara att göra med att det där speglar mina egna tillkortakommanden. Och jag kom faktiskt nu, jag har gått att fundera den här veckan på saker som har irriterat mig under åren. Och det här är något som jag inte alls irriteras av nu för tiden, men med mina första 2 barn, då var jag en ganska ung mamma, så där runt 30. Och då blev jag jätteprovocerad av duktiga mammor, de här som var frivilliga att vara klassföräldrar och som skickade order till de andra att det här ska bakas och det här ska fixas och det, korvar ska grillas och klassfester och trädgårdsfester ska ordnas. Och de var så ivriga och jag hade liksom inte tid, jag hade inte lust och då var jag kände mig ganska så där raljerande mot de här som höll på det här sättet. Jag kanske var lite så här von oben att jag här med mitt radiojobb så jag hinner faktiskt inte med sånt här.
1: Ja.
0: Och vad jag egentligen tror att det var frågan om var ju att jag såg mina tillkortakommanden som förälder. Att jag borde kanske ha varit mer ivrig och mer engagerad och haft gjort tid och prioritera annorlunda. Nu är jag ju där igen, nu har jag igen ett litet barn som just har börjat skolan. Och jag älskar ju de här klassmammorna, de är ju bäst. De drar ju det här lasset så att jag bara ibland behöver lite öppna plånboken eller baka en mockaruta. Det är så bäst och jag tror jag försöker tacka dem också. Att vad skönt att ni sköter det här och bara ger order till oss och berättar hur vi andra kan hjälpa till. Och att ni liksom sätter, de ska ju ha cred, de ska ju inte ha sneda blickar från mig. Men det här har säkert också att göra med att jag är mycket bekvämare i min föräldraroll nu.
1: Mm.
0: Att inte ska jag behöva bevisa någonting för någon. Att jag vet ju vad jag gör och det jag gör är helt tillräckligt bra. Och varför ska jag då ta ut min aggression på någon hurtig kvinna som tycker det är skoj att ordna trädgårdsfest och köpa presenter till lärarna?
1: Nej, det är ju jättebra att det finns sådana människor.
0: Ja, hurra för dem!
1: Ja,
0: alltså men då kanske de var ett hot för mig när jag var en yngre mamma.
1: Ja, man kan ju också vara, jag har ju alltid varit sådana klassmamma eftersom jag känner att jag måste ställa upp då ingen annan gör det. Men då hade det just varit det att jag har samlat in pengar och köpt en present till läraren. Men däremot så har jag ju aldrig lekt med mina barn. Jag hatar att gå till lekparken. Jag kan lägga pussel eller bygga Lego om det är riktigt. Vet du, man är på femte dagen av vabbande så fine. Men liksom jag provade, då är det också det att jag hade, det var andra föräldrar som var så här på helgen. Ja, vi ska ta barnen och så ska vi åka ut i det här naturskyddsområdet på picknick och vara där hela dagen. Och var så att, att vi är liksom nöjda om vi kan ta oss till butiken och tillbaka. Så att, det provocerar mig något
0: vi
1: otroligt.
0: Vi var till Salle och alla överlevde och ingenting gick sönder.
1: Ja, exakt. Och som är så att jag njuter av att vara med mina barn. Så att jag försöker bara överleva med de här barnen.
0: Jag försöker undvika dem så gott det går, tänkte jag att du skulle säga.
1: Jag brukar ju säga det här till folk på jobbet och de fattar inte alltid med det. De säger att är du ännu här på man är här kvar lite senare. Så att jag gömmer mig från min familj.
0: Då ska vi säga, dina barn är ganska stora.
1: Ja, de är
0: alltså
1: stora
0: inte en treåring
1: nu, ja.
0: Och en femåring som sitter där och undrar. Nu kan mamma komma hem någon mer.
1: Nej, alltså det går helt bra nu. Jag har ju nästan en myndig med min äldsta, så det är inte på det sättet att de ligger där nu då och blir vanvårdade. Men då de är små så kan jag tycka att det är ganska jobbigt faktiskt.
0: Ja, och så har du varit ensam med dem nästan hela deras uppväxt.
1: Ja.
0: Vilket också är en ganska viktig faktor att ta in här, att du har inte så hemskt mycket avlastning när du är hemma med dina barn.
1: Men där också till dig, resenären 36 ännu, jag vill bara säga en liten shoutout till dig. Det här med att ha barn så det är inte alltid svaret på alla frågor. Så att jag tycker att, jag hoppas att du kan njuta av de friheter som du har. Då jag läste det här att du har pengar och du kan få på en äckelähte, vet du, så att yes, gör det. Att det är inte alla som kan göra det, så jag hoppas att du kan hitta...
0: Vi unnar dig det.
1: Vi unnar dig det.
0: Och det borde dina vänner göra också.
1: Ja, absolut. Och att du hittar en mening i dig istället. För att det är också någonting som man säkert många drömmer om. Men nu går vi vidare.
0: Nu går vi vidare till tävlande män.
1: Jag vill säga, not all men, men ändå alla män.
0: Varenda är.
1: Det är alltid en man som ska tävla. Kvinnor brukar inte hålla på med det kanske lika mycket. Om inte man är första gångs mor, som vi redan konstaterar.
0: Jo, det är sen en ganska sådär,
1: ja.
0: Tävlingssugen kategori.
1: Ja, här har vi nu då en man som kallar sig jävligt trött på tävling 28 som skriver så här. Jag är trött på alla, främst män som ska göra allting till en tävling. Det handlar om bilar, muskler, kost, träning. Och sen så tror de att folk är intresserade av att höra på en 4 timmars predikan om just det här teman. När man berättar om sin befordran på jobbet så får man svar i stil med att ja, det är ju synd att du fick den där tjänsten, eller ja, men det här betyder ju sen ingenting i dagens läge. Alltså, jag upplever att det är främst män som sysslar med det här och därför har jag mest kvinnliga vänner. Inte jag är ju själv perfekt heller. Jag kan också i mitt eget huvud ha små tävlingar med andra om bagateller som träning. Men jag skulle inte göra det till en del av umgänget med folk. Jag har också slutat berätta för människor om mina små bedrifter, bara så att de ska leva i sin illusion om att de är bättre än jag. Kanske det är enklast så.
0: Ja, jävligt trött på all tävling. Det låter jättejobbigt det där. Och det som jag ju tänker genast är att många som håller på det här sättet bara kan på något sätt boosta sig själv genom att trycka andra. De är nog i grunden ganska osäkra. Människor som på riktigt är nöjda med sig själva och vet att de har presterat någonting bra, de behöver inte liksom säga sådär, det betyder nu ingenting i dagens läge att man har en sån där tjänst. Man behöver inte säga en sån sak. Tjänar ingenting till. Så jag tycker lite synd om de där tävlande männen i din närhet. De är störande stackare.
1: Jag tror ju att om man är en sån, så då baserar man på något vis sitt egenvärde i sina prestationer. Det vill säga att jag är en bättre människa om jag kan lyfta 10 kilo mer än dig. Eller vad det nu sen kan vara. Att jag har
0: kör en dyrare bil.
1: Ja, jag tänkte samma. Kör en dyrare bil. Att det är liksom just sån här som man tävlar med. Att det är på något vis det här att man ska vara bäst. Och jag tror också att det kan vara svårt att vara nöjd med sig själv och acceptera sig själv om man just värderar sig själv genom sina prestationer.
0: Ja, precis. Men jag tycker inte att vår brevskrivare här, jag förstår mycket väl att du är trött på det här. Jag tycker inte att du behöver ändra ditt beteende alls.
1: Nej.
0: För det kanske säkert var ganska skönt att dra sig undan till människor som inte trycker ner en. Man ska inte behöva ha såna mer än nödvändigt i sitt liv. Så bra att du har kvinnliga bekanta som beter sig vettigare. Och också att du har insett att det kanske bara är bäst att inte ens försöka lyfta fram också sina egna bedrifter i såna sammanhang där man har kompisar som säger: vad bra, bra jobbat, vi är stolta över dig. För det är sådana vänner man förtjänar.
1: Ja, som gläds med en då man har lyckats med någonting som de vet att man har jobbat för. Då är det ju en jättefin sak.
0: Nu har självaste Platon skrivit till oss. Platon 43 skriver så här: jag retar mig på folks dumhet i kombination med ovilja att lära sig. Ni vet, den där sorten som påstår någonting riktigt dumt och sen så fort någon pekar på fakta eller kommer med ett motargument så säger de: nå, det är nu vad jag tror på. Ett exempel: en kollega sa att hen aldrig skulle bo i Stockholm för där skjuter de varenda dag. Jag googlade fram brottsstatistiken och det året hade hela Sverige haft cirka 200 skjutbrott utspridda över hela landet. Då inkluderades jaktolyckor, någon som råkat avfyra ett gevär i sitt hem och någon som hade skjutit på burka på sin gård, fast man ju förstås inte får göra det. Och svaret jag fick när jag sa det: ja, men de gör en massa annat. De spränger varann och bränner bilar. Jag vet inte vad det säger om mig att jag blir så irriterad av det här. Somliga skulle säkert tycka att jag är en irriterande snobb som inte godtar att folk skriker ut all sin panik så fort de scrollat lite på Instagram. Att de tänker: varför kan han inte bara låta oss ha panik i fred?
1: Tack Platon 43 för dina insikter. Jag kanske är en sån där, jag är ju lite sån där som tänker att ja, man kan ju inte fara till Sverige och mera för de skjuter ju en på en pengata. Men jag tycker också om att raljera, så det kan ju ha kanske någonting med det att göra.
0: Ja, men där, så brukar du nog vara snabb och backa om någon säger att men vet du vad, att titta på statistiken här. Eller om någon motbevisar det så är du så att ja, okej.
1: Okay. Ja, jag är ju inte sådär att jag tror på att jag håller fast vid det.
0: Ja.
1: Bara för
0: men att min magkänsla är att det är mycket farligt det här.
1: Ja, det var jättebra att du skrev det där, för jag visste faktiskt inte det, att hur brottsstatistiken i Sverige ser ut. Men nu vet jag. Inte för att jag kommer att åka till någon så här ghetto ändå inte. Men
0: jo, inte för att vi på något sätt vill förminska problemen med brottsstatistik, och alla skjutbrott är ju hemska. Det är ju inte frågan om det. Men i alla fall att man kanske lite ibland ska kunna ta in fakta också innan man jagar upp sig.
1: Ja, men det där är ju en klassiker också. Så var det ju med hela den här coronasvängen och vaccin och allt det här. Jag kommer ihåg att det just att man var sådär att ja, världens samlade forskare tycker att det här skulle vara en bra idé. Och så är någon såhär att ja, men jag googlar lite och det är faktiskt inte så. Så det kan också provocera väldigt mycket. Liksom,
0: jag säger att det var ganska många som tog upp vaccinskepticism som
1: ja.
0: Saker som provocerar er
1: ja.
0: När ni skrev till oss om veckans fråga.
1: Ja, jag tror inte att vi behöver det. Jag tror att det är avhandlat det redan. Jag tror att med vaccinskeptiker och sådana som tycker liksom radikalt annorlunda än en själv, jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
0: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om minkar, vaccinkritik och cyklande män.
1: Nej. Det är, för det är sånt som provocerar er.
0: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
1: Ja. Mm. Jag var ju förvånad över att ingen blev provocerad över vad vi blev provocerade av.
0: Ja, jag tänkte att jag kommer nog att få stryk nu för att jag provoceras av den stora elivandringen.
1: Ja, det tyckte jag var jätteroligt.
0: Men kanske ni är flera.
1: Ja.
0: Okej, jag ska förklara här.
1: Ja, du måste förklara varför.
0: Alltså jag provoceras inte av den stora älgvandringen, men jag förstår inte den stora älgvandringen. Jag vet att det finns människor som sätter ungefär alarm på när den börjar. Mm. Sådär. Och det är ju jättefint att man har hittat ett sånt här koncept och roligt att det här har blivit en sån här lägereld. Det är inte det. Men varför tittar man på sånt? Och ja, det här gäller allt, det gäller pentulaiv och det är tranor och det är hundvalpar och det är djur hit och dit. Och jag förstår inte, det skulle aldrig falla mig in att sitta och titta på någonting sånt där. Det är helt obegripligt för mig att folk kan sitta och se på det här på en skärm. Jag tycker också hundvalpar och tranor kan vara spännande att se på. Men hellre nu liksom live då och inte på en skärm. Och jag antar att det här nu har att göra med att jag tycker att jag aldrig har tid till någonting. Och därför blir det fullständigt obegripligt för mig att någon kan sitta och titta på bilder från en skog där det kanske dyker upp en älg om 3 veckor.
1: Mm.
0: Det förstår jag inte. Jag får inte in det här i min hjärna, den här entusiasmen kring det här. Men det är nog säkert bara, det är ju mig det är fel på. Det är någonting som saknas i mig. Någon komponent har rasat.
1: Det som saknas för dig är lite lugn och ro. Jag tror att du provoceras av det att andra har tid att göra det här.
0: Jag också har på något sätt det mindsetet att vad mysigt att sitta här och titta. Och nu satt jag här i 2 timmar. Det kom ingen älg. Det är okej. Det var ändå skönt att lite tagga ner och höra ljuden och se på de fina bilderna. Kanske det är det att jag skulle vilja vara där, men jag är ju inte.
1: Mm. Ja, men jag förstår det. Jag förstår det helt bra. Mm. Ska vi ta nästa brev?
0: Det tar vi. Det här var ett jätteintressant brev, ja, måste jag säga. Den icke-veka kvinnan 30 som har skrivit till oss.
1: Mm. Det här är ett jätteintressant ämne och jag kan absolut bli irriterad på folk utan egentligen att ha en riktig orsak. Men mest irriterar jag mig på folk som är lite, hur ska jag säga, köra. Och med köra så menar jag personer som tycker att till exempel sprutor är obehagliga. Som inte vill sätta in en spiral bara för att de är rädda att det ska göra ont. Och som vill byta samtalsämne genast någonting svårt kommer på tal. Alltså i praktiken, folk som får ångest av allt och som är rädda för smärta. Jag säger förstås ingenting till dem, men jag fnyser för mig själv. Jag tycker det är otroligt pinsamt med vuxna människor som inte klarar av mer än så. Är du 5 år gammal eller vad? Jag gissar att min irritation bottnar i att jag själv aldrig har fått vara särskilt kör. Jag har stått ut med jobbiga läkarundersökningar sedan jag var barn och jag jobbar inom en bransch där man dagligen diskuterar svåra saker. Jag har liksom inte haft ett val och det är väl det som stör mig. Nu måste ju inte alla vara som jag, men lite måste vuxna människor ändå klara av. Så skärp er och bit ihop någon gång, skriver icke-vek kvinna 30.
0: Jag tycker det här är jätteintressant och också vår icke-veka kvinna här hade ju en klar teori vad det här beror på. Om man själv har varit tvungen att få mycket sprutor och smärtsamma läkarbehandlingar och sånt här. Om man har liksom härdats redan från tidig ålder. Om man också jobbar kanske i en bransch där man får påminns om att livet är inte speciellt lätt. Så då kan man bli ganska störd sen på en kompis som är sådär att jag är så nervös, jag ska ju på det där vaccinet nästa tisdag. Jag gruvar mig redan nu och då vill man säga att men väx upp.
1: Mm.
0: Det sticker till lite grann. Sen är det över.
1: Exakt.
0: Jag kan bra förstå det här.
1: Ja, jag håller helt med om det där också. Jag tycker att vuxna människor som köper sig för små saker är provocerande.
0: Mm. Och sen finns det ju förstås de som på riktigt har svår fobi för nålar. Men jag tror att de här som är lite sådär köra, de åker snålskjuts på de här med riktig fobi. Att jag är nog också lite så här, jag är nog så jättekänslig med sånt här, att det gör mera ont på mig än på dig helt enkelt att få ett vaccin. Nähä.
1: Ja, vi säger det.
0: Eller de där i högstadiet så här, men alltså du måste förstå Eva, att det gör mer ont på mig för jag är så smal. Så det gör jätteont, jag som inte stickar dem ju in dig i skelettet den där sprutan.
1: Oj, oj, oj, oj. Så bra.
0: Jag känner ingenting.
1: Jag känner ingenting. Tryck in den i fläsket här bara.
0: Fläsket bara. Var du färdig den? Jag känner ingenting.
1: Ja, men jag förstår det. Alltså shoppiga vuxna människor. Oh, mm. Jättejobbigt. Jag är helt med dig. Jag är helt med dig.
0: Det här är också ett ganska intressant brev. Inte alltid en bitch 24 har skrivit till oss. Jag irriterar mig på allt från

0: menscykel och kan säga nästintill på minuten när de har ägglossning och när de ska få sin mens. Jag har inte den blekaste aning och det är fruktansvärt frustrerande att konstant gå runt ovetande om när ens mens kan tänka behaga dyka upp nästa gång och alla ens mentala breakdowns som man inte kan härleda till huruvida det är PMS eller inte. Och jag irriterar mig på människor som varje dag går omkring i en välkoordinerad outfit och har välstylat hår och en telefon som magiskt nog alltid är fullladdad. Och så stör jag mig på människor som följer med sin ekonomi och budget till varje euro och cent och tycks känna sig som bättre människor för att de investerat i fonder och allt vad det heter. Skriver inte alltid en bitch 24. Som irriterar sig på organiserade människor helt enkelt.
1: Voj, voj. Jag förstår det där. För det är just det där att om man själv inte minns och inte har koll så är det jätteprovocerande då andra minns. Jag minns inte heller någonting. Jag tror det för att man har så otroligt mycket att hålla reda på. Att man kan inte minnas allt.
0: Och en del fungerar bara på ett annat sätt. En del känner, tror jag, en trygghet i att kontrollera allting och tracka allting och ha appar och ha koll. Och för dem är det här kanske inte speciellt betungande. Att det här är helt enkelt deras sätt att tackla sin samtid. Och en del är inte funtade på det sättet. Och då blir det lika obegripligt som älgvandringen är för mig. Så blir det för de här roddbollarna med de här vännerna som faktiskt har koll på allting. Att oj, ser du, där kom ägglossningen. Ja, ska vi kolla hur det går här med mina fonder.
1: Men alltså jag förstår det där med att folk är väldigt välorganiserade, att det provocerar dig. Då man tycker att det bara liksom att man försöker och försöker och man sprattlar och försöker hålla näsan över vattenytan. Och sen är någon där och flyter runt på en sån här flytande flamingo med margarita och ha koll på allt.
0: Och jag tror att det värsta är då att de här organiserade människorna också är lite för mer. Men det är ju bara så du, jaha, här är min anteckningsbok och här skriver jag ju upp och här har jag den här appen. Och det är ju inte svårt att du ska också kunna testa. Det är ju bara att bli mer organiserad. Men om man inte, det går kanske inte.
1: Mm. Ja, så är det.
0: Att mer det är att alla ska acceptera att vi är olika på den här punkten.
1: Mm.
0: Att det är inte något konstigt med det egentligen.
1: Nej.
0: Nu måste vi rappa tag, för här är några saker som jag vet, Hanna, att du kommer att ha mycket att säga om.
1: Ja, okej.
0: Okay. Hundprat!
1: Ja.
0: Här har vi 50-åringen har skrivit: jag irriterar mig på folk som konstant pratar om sina hundar. Varje kaffe och lunchpaus ska vi få höra om den bortskämda jycken.
1: Alltså jag måste säga, jag älskar ju min hund. Och jag älskar att tänka på honom och prata om honom med de andra som också älskar honom. Det vill säga mina barn och mina föräldrar. För jag inser att det är inte särskilt många andra som är intresserade av honom. Men så vi brukar istället diskutera honom väldigt mycket.
0: Ja.
1: Men inte på jobbet, jag förstår ju det. Jag är inte intresserad av att höra om småbarn som andra, som mina kollegor har. Och jag antar att en hund kan räknas som ett småbarn. Det vill säga noll spännande för den som inte älskar den där varelsen.
0: Nej, jag ska säga här att jag tycker att du gör ett föredömligt bra jobb här. Du vet att jag är inte speciellt intresserad av hundar. Jag är lite intresserad av Sisu, för det är min kompis.
1: Mm.
0: Så du får nog prata om honom. Men du brukar vara ganska så där subtil med att okej, okay, att jag menar, jag behöver inte prata om honom hela tiden med precis alla. Men här för några veckor sedan så var vi på samma plats. Du var också här i Böle och då spelade vi in podden tillsammans och det var ganska svårt att gå och kring med dig här, för vi kom inte så långt för att du skulle prata om andras hundar.
1: Ja!
0: Så varje gång du träffar en kollega så skulle ni prata i 10 minuter för att du skulle intervjua dem om deras hund och hur det går. Och jag stod där bredvid och vår chef stod där bredvid och sa att jag har nästa möte om 20 minuter. Och du bara, nej men nu,
1: ja. Förlåt, det är sant. Jag kan förstå att det är irriterande.
0: Så lite feedback på den punkten.
1: Ja,
0: att du gör ett bra jobb med Sisu, men det här, ja, du tyckte, och du vill ju på riktigt veta allt om deras hundar.
1: Jag tycker ju om hundar väldigt mycket. Då tänker jag liksom att jag pratar med hundar med andra hundägare som också är intresserade av att prata om hundar.
0: Ja.
1: Och sen är det ju det också att Sisu är ju många frågor, så att nu, de frågar inte att hur är det med dig utan de frågar hur är det med Sisu.
0: Jo.
1: Så att det är bra.
0: Han är en character.
1: Ja,
0: absolut.
1: Ja, det är bra. Alltså man ska hålla in med detaljer som inte intresserar andra.
0: Mm. Här har vi en annan grej som jag vet att du och jag brukar irritera oss på. Frisören 40 skriver så här: jag blir irriterad på personer som kommer för sent och skyller på den akademiska kvarten eller sen

0: på ja, jag är nog en sån som alltid är sen. För mig betyder det att de här människorna ser sig själva som viktigare än andra. Det är okej att ibland vara sen om man har en anledning eller om man meddelar att jag kommer att bli sen till en avtalad tid och också ber om ursäkt.
1: Mm. Ja, men det där är just det där att om du kommer 15 minuter sent till ett frisörbesök så då blir ju den frisören försenad och får liksom dåligt anseende bland kunder som kommer senare.
0: Precis. Ja, och överlag, just de här som sportar med att alltid vara sena och säga att det är lite min personlighet att jag är ju alltid sen.
1: Ja, men det där är det där vackra som jag brukar säga att du blir inte försenad i ett semesterflyg. Nej. Du kommer inte 10 minuter sen, släntrar du fram till gaten och säger att ah, sorry, jag är nu bara en sån här som är lite sen. Flyger jag farig och gaten är stängd.
0: Mm.
1: Ah, sorry, när du ser till att du är där i tid, om det är tillräckligt viktigt för dig.
0: Precis, men ja. Det är att din kompis sitter där på ett café och väntar. Så det kanske du inte värderar så högt. Att nu går det någon nöd på henne, att jag kommer nu när jag kommer.
1: Ja, eller sen det här att man är försenad till möten där det är flera människor. Att det där tycker jag också att det är viktigt att man säger. Fast åt barnen att om vi nu ska få med samma skjuts, att det finns människor som väntar att 20 över så börjar det här mötet, oberoende om jag är där eller inte.
0: Att, ja. Jag hatar att vara sen. Jag tycker att jag får så himla dåligt samvete. Och ofta är det ju kanske nu inte heller helt hela världen om man nu är 5 minuter sen. Det är ju inte så att jorden slutar snurra. Men jag ransakar mig själv hemskt mycket. Att jag borde ha fattat att ta en tidigare buss. Att jag borde ha vetat att det alltid är jättesådär mycket trafik den här tiden. Och så skyller jag på mig själv och sådär. Och det är ju också kanske lite onödigt.
1: Mm. Det är mänskligt att vara försenad ibland, det är helt okej. Men att om det är en livsstil så då måste man skärpa till sig helt enkelt. Vi ska ta ett sista brev här ännu av Livsnjutare 31 för att kanske också lära oss lite att vända på vår egen skuta ifall det är så att vi går omkring och är irriterade på allt och alla hela tiden.
0: Ja, Livsnjutaren skriver så här. Jag känner igen mig hur lätt det är att fastna i irritation över småsaker. Förlät jag ofta stressiga situationer och vardagsgnissel skäla av min energi helt i onödan. Men nu har jag gjort ett medvetet val att ändra på mitt tankesätt. Så idag försöker jag istället aktivt leta efter det goda i varje situation. När lunchkön står stilla glädjer jag mig åt att jag ska få god mat. När folk klagar på dåligt väder, då tänker jag att det ska bli mysigt att sitta med en kopp te på soffan. Det här gör att jag känner mig mycket lugnare. När man är nöjd med sig själv så får man mycket mer tålamod också med andra, konstaterar Livsnjutare 31. Och jag tror att Hanna blev provocerad.
1: Ja, alltså först blev jag och jag tror att många andra var också sådär att ja, du är så mest nöjd med allt.
2: Du är så sen.
1: Ja, du är så sen. Men sen måste jag säga faktiskt också att jag har på senare år också börjat sporta med det här ganska mycket. Alltså jag känner instinktivt att jag blir provocerad av det, men sen är det också en jättebra insikt som du har där, Livsnjutare 31. Och jag hoppas att jag, du Eva och alla andra som blir provocerade av saker som till exempel att vuxna människor har muminkläder, att man försöker släppa det helt enkelt och tänka att vill du ha lilla my på din tröja så måste du ha det då. Men att man liksom är mera i stunden och sen fick jag också, jag såg också någonstans på, det var någon Insta-reel där man försöker påminna sig själv om att is it an emergency? Är det faktiskt bråttom nu? Att är det liksom panik? Är det på riktigt liksom någonting som är ett stort problem här eller är det inte? Och ofta märker man ju att jag behöver inte stå här och skrika på barnen för att det är inte en nödsituation. Det kommer inte, även det är ingen skillnad om vi kommer 30 sekunder tidigare eller senare fram.
0: Mm.
1: Så det kan ju vara en påminnelse liksom för sig själv också. Och just det här liksom med att försöka gilla läge som Livsnjutare 31 skriver om här. Så det är en provocerande tanke, men den funkar ganska bra.
0: Jo, jag måste säga att jag har gjort lite samma sak också som vår livsnjutare här. Att jag märker just sådana situationer när man gärna skulle vilja stå just i köer som inte rör på sig. Att man har valt fel kö.
1: Så att i butiken, man måste få väga sina bananer.
0: Skulle jag ha valt
1: också
0: den där andra så skulle jag ha varit den i bilen. Liksom.
1: Ja, och vad ska du göra med den minuten som du sparar?
0: Exakt, vad skulle jag göra? Och jag menar, den stunden kan jag väl stå där och fundera på något annat och se mig omkring. Och lite så att jag står nu här. Det kan också vara ganska skönt. Jag som alltid hosar överallt. Att ja, nu står jag här och kan inte så mycket annat för den där tanten ska springa till fruktvågen.
1: Mm. Det kan också vara ganska bra.
0: No, exakt. Använda tiden effektivt medan jag väntar på tanten.
1: Man styrer ansikten.
0: Tjekan är mal. Ja, eller sen faktiskt just sporta med att jag behöver inte göra just någonting alls. Jag behöver inte använda den här tiden effektivt till något alls, utan nu står jag bara här.
1: Ja, och titta på rubrikerna på de där tidningarna som står där i ställningen vid
0: det
1: kassan.
0: Det är dagens höjdpunkt kanske, men här står jag nu och det är riktigt bra att jag bara står här.
1: Exakt, jag har hossat hela dagen. Nu ska vi ta det lite lugnt. Chilla en minut.
0: Och så tänker jag också, för att återgå till ditt exempel när du irriterar dig på de här som sölar i lunchkön. Visst, det kan vara lite respektlöst om man, speciellt på någon sån här arbetsplatslunchställe där man vet att folk har bråttom tillbaka och har en ganska kort lunchpaus. Men jag kan ju också kanske tänka att det där är en människa som verkligen vill sätta i sig bara de bästa bitarna i. Och inte ta för mycket mat, utan välja de oliver som verkligen är nu mina oliver. Och om man lite anstränger sig där så kan man ju kanske tycka att, att det här är nu en människa som tacklar det här med buffé på ett helt annat sätt än jag som är sådär att jag har 20 minuter kvar så borde jag vara i studion. Mm. Och jag kommer att släva åt mig och slänga i mig all den här maten med förskräcklig fart. Och man kanske ändå lite kan tänka en lite vänligt att somliga har tid att komponera sin sallad i lugn och ro. Jag är lite avundsjuk och kanske därför är jag också lite sur just nu.
1: Mm. Och den personen ska säkert hem och se på älgvandringen sen efter sin lugna lunch.
0: Äta en oliv i kvarten, riktigt sådär. Långsamt och fundersamt.
1: Ja. Jag tyckte att det här var väldigt uppfriskande och renande på något vis. Tack till alla er som delar er irritation och frustration och
0: Det är ju inte roligt att höra att ni är provocerade, men jag blev ändå ganska på gott humör av att höra på era rants.
1: Ja, det blev vi. Tack för idag hörni. Vi kämpar vidare.
0: Ari biggan och rivjärne. Over and out.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.